0: ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
1: Tại Hà Nội đang diễn ra chuỗi sân chơi trí tuệ trực tuyến VO năm học 2026-2027, mở đầu cho các hoạt động tại 5 tỉnh thành phố trong tháng 9 và tháng 10. Do Trung tâm Giáo dục trực tuyến VOEDU, tập đoàn FPT phát động, chuỗi sân chơi năm nay có 2 điểm mới: VO Skin rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học và tiếng Anh trở thành môn thi độc lập tại VO Olympic. Theo kế hoạch, sau Hà Nội, chuỗi ngày hội phát động sẽ diễn ra tại 5 tỉnh thành phố. Tại mỗi địa phương, học sinh sẽ tham gia game show đấu trí trực tiếp giữa các đội đại diện cho 4 trường học, tạo không khí thi đua và giao lưu sôi nổi.
2: Theo con thì là khó vừa đủ cho các bạn ạ. Câu hỏi thì rất hay. Còn có các vòng tự ôn luyện nữa. Thì con thấy đề của chị rất là hay ạ. Con thấy mình có thể trao dồi kiến thức này, mình có thể giao lưu với bạn bè, các bạn bè nước ngoài.
3: Khi tham gia VOEDU thì con giúp con hiểu bài hơn và ôn lại những kiến thức ở trên lớp ạ. Thì VOEDU giúp con được giao lưu với cả thi đấu với các bạn quốc tế hơn.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 khai mạc chiều qua tại New Delhi, Ấn Độ với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Trong năm chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ ưu tiên cải cách quản trị tài chính toàn cầu, tăng tiếng nói của các nước đang phát triển và đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, y tế và chuỗi cung ứng. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua tuyên bố New Delhi 2026, trong đó khẳng định tăng cường hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp và nâng cao vai trò của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng chỉ trích đồng minh NATO và các nước châu Âu vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là các hoạt động đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc rất sớm và tiết lộ lực lượng Houthi tại Yemen không muốn đối đầu trực tiếp với Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO và các nước châu Âu đã gây thất vọng trong nhiều vấn đề liên quan tới cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, các đồng minh NATO đã không muốn tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz, mặc dù tuyến hàng hải chiến lược này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của nhiều nền kinh tế. Cũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Michel Martin tại Dublin, Tổng thống Mỹ cũng tiếp tục cáo buộc Tehran tìm cách kéo dài xung đột nhằm gây tác động tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không bao giờ chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Liên quan tới diễn biến tại Biển Đỏ, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã liên lạc với Washington và bày tỏ không muốn đối đầu với lực lượng Mỹ và đề nghị Washington không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này.
1: Một quan chức cấp cao Iran cho biết cuộc gặp giữa Iran và các nước vùng vịnh tại Oman ngày mai 14 tháng 9 sẽ thảo luận về eo biển Hormuz và các vấn đề khu vực. Cuộc gặp do Oman khởi xướng trong bối cảnh Iran đàm phán với Oman về thỏa thuận điều chỉnh hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, các bên được cho là khó đạt được thỏa thuận chính thức về việc mở lại tuyến đường thủy đang bị phong tỏa. Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
5: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía bắc đông bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây bắc tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc, 106,5 độ kinh đông. Trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động. Đối với khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Góc nhìn cuộc sống.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mùa nước nổi về, những cánh đồng khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp lại mênh mông nước. Với người dân nơi đây thì con nước không chỉ mang theo phù sa, sản vật mà còn mở ra những trải nghiệm rất riêng của miền sông nước. Trong đó thì tắm đồng là một thú vui dân dã, mang đến tiếng cười, những giây phút thư giãn và gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Mời quý vị cùng nghe bài viết Tắm đồng, trải nghiệm mùa nước nổi vùng biên của phóng viên Phan Ánh, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9: Từ cuối tháng 8 đến nay, cứ khoảng 16 giờ mỗi ngày, cánh đồng ở khu phố Bình Hòa Thượng, phường Thường Lạc lại trở nên náo nhiệt. Khi mặt trời dịu xuống, người lớn trẻ nhỏ cùng rủ nhau xuống đồng tắm mát, vui đùa giữa mênh mông sông nước. Để bảo đảm an toàn, trẻ em đều được trang bị áo phao và có người lớn đi kèm. Với nhiều người, đây không chỉ là một buổi tắm mát sau ngày làm việc, mà còn là dịp gặp gỡ, trò chuyện và tận hưởng không khí mùa nước nổi ngay trên cánh đồng quê mình. Anh Nguyễn Tài Phú và anh Lê Lam Sơn ngủ ở phường Thường Lạc chia sẻ.
10: Mà nằm hết là mà nằm tắm trên bãi kia không à, không tắm đây. Này thấy đây có nên em tắm đây luôn. Này cũng sạch sẽ nữa, đầy đủ lắm, không có giờ mát mẻ nữa. Em thấy bên này vui, đẹp hơn, nói chung nó gần nữa, tiện nữa. Bữa cũng có đoàn Sài Gòn về tắm nữa.
11: Em đi với mấy bạn. Em thấy bãi này đông vui hơn, rất là thú vị. Sau một ngày làm cực khổ thì nó sẽ xả stress hơn, thì được gặp các anh em vui hơn.
9: Không chỉ ở Thường Lạc, tại khu vực đê bao khu 1, khu phố Bình Hòa, phường Hồng Ngự, nước cũng đã tràn đồng gần 2 tuần nay. Mực nước có nơi sâu khoảng 1,5 mét, tạo thành một bãi tắm tự nhiên, thu hút đông đảo người dân địa phương và các khu vực lân cận tìm về. Giữa cánh đồng mênh mông nước, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ý ới làm không gian làng quê trở nên rộn ràng. Người lớn bơi lội, trẻ nhỏ tập bơi, nhiều gia đình cùng nhau vui chơi dưới nước. Từ một sinh hoạt dân dã của cư dân vùng sông nước, tắm đồng đang trở thành một trải nghiệm được nhiều người quan tâm mỗi khi mùa nước nổi về. Không chỉ người dân địa phương, du khách từ nơi khác cũng tìm đến để hòa mình vào không gian đặc trưng của miền quê vùng biên. Đây cũng là cơ sở để phường Hồng Ngự nói riêng và một số địa phương khác ở khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp hướng đến việc khai thác những giá trị văn hóa, sinh hoạt đặc trưng của mùa nước nổi gắn với phát triển du lịch xanh. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết, địa phương đang phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề Hồng Ngự sắc nước vùng biên lần thứ 2 năm 2026, nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống, sản xuất và ẩm thực của người dân trong mùa nước nổi, đồng thời từng bước hình thành những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra vào ngày 13 tháng 9 với nhiều hoạt động mang đậm sắc thái miền sông nước như phiên chợ nổi vùng biên, biểu diễn đờn ca tài tử âm vang mùa nước nổi trên những chiếc xuồng, hội thi đua xuồng đồng đội với 17 đội tham gia, cự ly 150 mét. Bên cạnh đó là hội thi Duyên Quê Mùa Nước Nổi với 14 đội thi, giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh và nét đặc trưng về văn hóa con người quê hương Hồng Ngự. Đặc biệt, hoạt động bắt vịt, mò trứng hứa hẹn tạo ra không khí sôi nổi khi ban tổ chức chuẩn bị khoảng 100 con vịt và 500 quả trứng để người dân, du khách cùng tham gia. Các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm được tổ chức không chỉ để tạo sân chơi cho cộng đồng mà còn góp phần kể câu chuyện về vùng đất Hồng Ngự bằng chính những giá trị gần gũi nhất. Con nước, cánh đồng, chiếc xuồng, món ăn, tiếng đàn với đời sống của người dân vùng biên. Cùng với đó, cuộc thi vẽ đẹp vùng đất Hồng Ngự sẽ giới thiệu những tác phẩm ảnh ghi lại cảnh quan, thiên nhiên, con người, đời sống và các hoạt động văn hóa trong mùa nước nổi. Qua đó quảng bá hình ảnh địa phương đến với người dân và du khách. Bà Nguyễn Thị Kim Yến cho biết thêm.
12: Thì tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất là thích thú khi mà trở về cái vùng sông nước để có những cái trải nghiệm của mùa nước nổi, cũng như là trải nghiệm của vùng quê, vùng biên giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang định hướng để mà quy hoạch cái vùng đất Hồng Ngự là cái địa điểm du lịch phát huy trên cái nền tảng là văn hóa sông nước, rồi văn hóa địa phương kết nối với là cái vùng biên giới. Đó, thì để mà định hướng lâu dài cho cái du lịch xanh.
9: Mùa nước nổi rồi sẽ qua, nhưng những trải nghiệm trên cánh đồng ngập nước có thể trở thành ký ức đẹp với mỗi người từng một lần hòa mình vào con nước quê hương. Từng thú vui dân dã, tắm đồng cùng với những sinh hoạt mùa nước nổi đang trở thành một nét văn hóa có thể khai thác để làm du lịch. Và khi người dân còn giữ được niềm vui giữa cánh đồng nước, câu chuyện mùa nước nổi vẫn sẽ được kể bằng tiếng cười, tình làng nghĩa xóm và nhịp sống mộc mạc nơi vùng biên.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tắm đồng trải nghiệm mùa nước nổi vùng biên. Và bây giờ thì để thư giãn ít phút trong buổi sáng cuối tuần, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thương Miền Đất Sen Hồng, sáng tác Nguyễn Bá Hùng do ca sĩ Tố My thể hiện.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đừng rời xa khỏi radio bởi chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng quý vị. Cấm hay đồng hành cùng trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội là câu chuyện sẽ được bàn trong Studio M.
1: Họ thực sự thưởng thức không chỉ là hương vị mà còn là một phần của văn hóa. Qua quá trình phát triển lâu dài, những nét văn hóa ấy dần hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực cung đình nhà Thanh.
0: Nếm vị thời gian, Trung Quốc gìn giữ tinh hoa ẩm thực cung đình qua từng món ăn là nội dung sẽ có trong chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình.
2: Studio M.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một đứa trẻ có thể chỉ cần vài cú chạm màn hình để bước vào một thế giới mà người lớn không phải lúc nào cũng nhìn thấy. Vậy có nên dựng thêm hàng rào để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Dự thảo sửa đổi nghị định 147/2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất trẻ dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, đồng thời giới hạn thời gian chơi game của nhóm tuổi này ở mức 60 phút mỗi ngày. Cấm đến đâu, giới hạn thế nào và quan trọng hơn, làm sao để trẻ có thể tự bảo vệ mình khi mà Internet đã trở thành một phần của đời sống? Đây là nội dung được bàn luận trong Studio M ngày hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
3: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và quý thính giả.
3: Trước khi nói đến chuyện cấm hay là giới hạn thì hãy nghe chính trẻ em nói về cách các em đang sử dụng mạng xã hội.
5: Bố mẹ cũng hay nói là sử dụng nhiều quá thì không tốt cho mắt của con, thường muốn cấm con sử dụng, đôi lúc con cũng thấy khó chịu.
6: Con rất thích xem những clip về truyện tranh, những món đồ chơi mới. Ở lớp, bọn con thường chia sẻ với nhau có những clip nào hay, mới để cùng nhau xem.
7: Nếu khi mình bị cấm thì mình sẽ tò mò và mình kiểu mình muốn làm hơn.
8: Đấy nó không hợp lý đối với em bởi vì em không được kết nối với bạn bè.
3: Vâng, rõ ràng là với trẻ thì mạng xã hội không chỉ là giải trí mà còn là nơi kết nối và thể hiện bản thân. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, từ góc độ tâm lý thì điều gì khiến trẻ vừa bị thu hút vừa dễ tổn thương trên môi trường này, và nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm thì theo ông tác động như nào đến khả năng tự kiểm soát của trẻ?
4: Có thể nói là ở tuổi vị thành niên thì hệ thống tìm kiếm phần thưởng của não bộ của những cái bạn trẻ phát triển rất là nhanh. Trong khi những cái vùng não để phụ trách các cái chức năng ví dụ như là lập kế hoạch này, rồi là kiểm soát này, ức chế hành vi thì vẫn đang ở trong cái quá trình hoàn thiện. Vì vậy cho nên là các bạn ấy rất nhạy cảm với lượt thích, lượt bình luận, rồi sự chú ý và phản hồi từ bạn bè. Có người nào khích, có người nào mà thách đố là sẽ không thể nào dừng lại được cái hành vi của mình. Thế còn các cái nền tảng thì nó lại sử dụng cái cuộn vô hạn, rồi video tự động phát, thông báo đẩy, các cái thuật toán cá nhân hóa, làm cho kích hoạt cái vòng lặp dopamine ở trên não bộ của những cái người trẻ, khiến cho những cái người trẻ bị hấp dẫn, bị thu hút, nghiện cái cảm giác dễ chịu đấy. Và vì vậy cho nên thì mất đi những cái điểm dừng tự nhiên. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cái tuổi này thì cái nhu cầu được công nhận, được thuộc về một nhóm, được bạn bè tung hô để xác định cái bản sắc là một cái nhu cầu phát triển mang cái tính chất là của lứa tuổi bình thường. Thế cho nên là khi mà các em bị quen và bị gắn chặt quá mức bản sắc của mình với cái lượt thích, cái sự phản hồi ở trên mạng, thì cái khả năng tự kiểm soát nó bị cùn mòn đi. Nó bị cảm xúc nó lấn át đi. Và như vậy các em chỉ có làm theo cái xu hướng đăng các cái nội dung để mà có thể duy trì được những cái giá trị, cái sự công nhận này, mà bất chấp những cái rủi ro, để cho mình không bị tẩy chay, mình không bị lạc hậu, mình không bị đứng ngoài nhóm.
3: Vậy theo ông thì việc đặt ra những cái giới hạn đối với trẻ em trên không gian mạng có phải là một cái điều rất là cần thiết?
4: Việc đặt ra giới hạn là cần thiết chứ, nhất là đối với cả trẻ nhỏ. Và những cái nền tảng mà có cái thiết kế gây cuốn hút mạnh thì bắt buộc là phải được nghiên cứu để giới hạn cái mức độ tiếp xúc dựa trên cái độ tuổi phát triển. Rồi thậm chí là cũng phải đánh giá là mức độ rủi ro của các cái nội dung ở trên cái nền tảng đấy, cách thức mà đứa trẻ nó sử dụng cái nền tảng đấy, chứ không phải là chỉ có dựa vào số giờ đâu. Đấy, thế còn bằng chứng nghiên cứu thì họ chỉ ra rằng là chúng ta chỉ cần sử dụng cái mạng xã hội hơn 3 giờ mỗi ngày thôi thì cái nguy cơ về sức khỏe tâm thần ấy, trong cộng đồng nói chung ấy, là cao gấp đôi. Thì tất nhiên là nó chưa thể nào mà nó quy thành một cái nguyên nhân nhân quả duy nhất, nhưng mà nó cũng chỉ ra rằng là cái môi trường mạng xã hội hiện nay là đứa trẻ nó chưa đủ cái năng lực để kiểm soát, và bản thân môi trường đấy là không đủ an toàn cho trẻ em. Đấy, và những cái yếu tố khiến cho nó mất an toàn hơn phụ thuộc rất nhiều vào nội dung, rồi là cách thiết kế của các nền tảng, đặc điểm của những cái người trẻ và các cái thuật toán được tạo ra. Vì vậy cho nên là giới hạn là cần thiết.
3: Một đề xuất đáng chú ý của dự thảo là trẻ dưới 16 tuổi không được đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc là bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Tài khoản thì được đăng ký bằng thông tin của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Từ góc độ tâm lý trẻ em thì ông nhìn nhận cái đề xuất này như thế nào?
4: Cái đề xuất này thì sẽ giảm thiểu một số các cái nguy cơ trước mắt. Ví dụ như là những cái vụ việc lộ lọt thông tin cá nhân này, rồi bị người lạ tiếp cận, rồi có thể là bắt nạt, quấy rối, hay cái nguy cơ phát tán những cái nội dung thiếu suy nghĩ, hoặc là ví dụ bị cuốn vào những cái cuộc tấn công, công kích ở trên mạng. Và nếu mà chúng ta đặt cái tài khoản dưới trách nhiệm của cha mẹ thì cũng sẽ làm rõ hơn cái vai trò giám hộ, vai trò giáo dục và nâng cao cái năng lực số cho cả cha mẹ và con cái. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà mình cấm toàn bộ cái việc đăng tải, bình luận, chia sẻ và bày tỏ cảm xúc ở một cái giới hạn rất là rộng ấy, thì nó cũng có thể là nó đồng nghĩa với cái việc là nó đang thu hẹp một số những cái cơ hội học tập, sáng tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ và được tham gia bày tỏ ý kiến đối với cả những cái gọi là chính sách hoặc là những cái vụ việc mà nó có liên quan đến những cái người trẻ.
3: Vâng, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam phân tích thì một đứa trẻ muốn được thể hiện bản thân, muốn có bạn bè nhưng lại bị giới hạn khả năng tương tác. Liệu cái hàng rào quá chặt thì có thể tạo ra những cái phản ứng ngược như là trẻ khai sai tuổi, dùng tài khoản của cha mẹ hoặc là chuyển sang những cái nền tảng khác thưa ông?
4: Tôi đồng ý. Khi một cái nhu cầu chính đáng bị chặn tuyệt đối thì đứa trẻ nó sẽ tìm cách lách luật thôi. Khai sai tuổi, mượn tài khoản của người lớn, dùng các công cụ vượt rào, chuyển sang những cộng đồng kín và những cái nền tảng ít được kiểm soát hơn, hoặc là nếu không thì lại ra phía bên ngoài các cái quán net ấy. Khi đó thì người lớn là càng khó phát hiện và nguy cơ đứa trẻ nó gặp rắc rối và nó tìm kiếm sự giúp đỡ cũng ít đi vì nó sợ bị phạt. Bây giờ mình cũng phải xem cái số liệu Việt Nam bây giờ 89% trẻ từ 12 đến 17 tuổi là sử dụng Internet và các thiết bị để truy cập Internet. Nhóm 14-15 tuổi thì lên đến 93% các bạn đang sử dụng. Thế bây giờ nếu chúng ta mà cấm một cách hoàn toàn tuyệt đối thì liệu rằng là cấm đấy ở trên đời sống thực tế có thực hiện được không? Hay nó chỉ là một cái chính sách mà nó thể hiện ở trên giấy thôi? Một số quốc gia mà đã thực hiện những cái chính sách này rồi mà họ có những cái hệ thống để mà kiểm soát rất là ngặt nghèo như là Úc ấy nhá, vẫn ghi nhận là những cái thách thức là tài khoản cũ này, rồi là khai sai tuổi này, một số các công cụ vượt rào này, một số nền tảng gọi là trung gian để giúp cho các bạn vào nó rất là phổ biến. Vì vậy cho nên là cái giới hạn thì cũng phải đi kèm với các cái biện pháp khác, ví dụ như xác thực tuổi qua cái hệ thống VNID có được không, rồi và phải đi kèm với cả những cái bảo vệ dữ liệu cá nhân. Qua đấy thì đứa trẻ nó hạn chế được nguy hiểm nhưng mà vẫn có cơ hội để học tập và kết nối.
3: Vâng, giới hạn nhưng mà phải đi kèm với một số biện pháp nữa đúng không ạ? Với game thì dự thảo đề xuất là giới hạn tổng thời gian chơi của người dưới 16 tuổi là không quá 60 phút mỗi ngày. Nhưng mà 60 phút có phải là một con số vàng cho mọi đứa trẻ, hay là điều quan trọng hơn là trẻ chơi gì, chơi vì lý do gì và việc chơi game ảnh hưởng như nào đến cuộc sống của trẻ?
4: Tôi nghĩ là chả có một con số vàng nào đâu, vì nó sẽ không phù hợp với mọi đứa trẻ hay là mọi cộng đồng trẻ. Thực ra là 60 phút ở đây nó là một cái giới hạn quản lý mà chúng ta cảm thấy là dễ nhớ, và chúng ta cũng thấy rằng nó có thể là giúp cho cá nhân hình thành cái thói quen đấy. Chứ còn 60 phút chưa chắc là nó đã là một cái tiêu chuẩn vàng nào đấy để chẩn đoán một cái chứng nghiện hay là phụ thuộc game, mạng xã hội. Và nếu mà liên quan đến game ấy, thì cái quan trọng hơn là phải xem là đứa trẻ nó chơi trò chơi gì, chơi với ai, chơi vào thời điểm nào, và sau khi chơi thì các cái vấn đề liên quan đến học tập, giấc ngủ, vận động, rồi các cái mối quan hệ gia đình nó có bị ảnh hưởng hoặc nó có thay đổi không, cảm xúc có thay đổi hay không. Bây giờ chỉ cần một giờ chơi game có yếu tố cờ bạc, yếu tố bạo lực, rồi yếu tố tình dục không phù hợp, rồi những cái giao dịch không kiểm soát dẫn đến lừa đảo, rồi lộ thông tin chat với nhau, có thể lộ thông tin về gia đình, rồi là lộ thông tin cho nhóm bắt cóc, thì rủi ro hơn rất nhiều với việc là anh chơi 2-3 giờ cho một cái trò chơi nó mang cái tính chất là STEM, STEAM, thúc đẩy cái tính sáng tạo và nó có những cái mục tiêu giáo dục nó rất là rõ ràng. Thế vì vậy cho nên là giới hạn thời gian thì một là áp dụng linh hoạt theo tuổi, hai nữa là phải áp dụng theo cái thời khóa biểu ngày học hay là ngày nghỉ, rồi là tình trạng của đứa trẻ một, và nói chung là cũng phải phân loại được các cái game.
3: Vâng, như ông phân tích thì 60 phút là giới hạn quản lý, là con số có thể dễ nhớ và hình thành được thói quen sử dụng. Còn cần lưu tâm một số yếu tố nữa. Vậy đâu là cái dấu hiệu cho thấy là trẻ đang chơi game bình thường và khi nào đã chuyển thành lệ thuộc thưa ông?
4: Cái yếu tố để mà xác định được là bạn chơi game hay bạn đang lệ thuộc vào game thì thường là nó có 3 cái dấu hiệu cốt lõi, nhưng mà cái này thì là cá nhân phải sẽ cảm nhận được trước, chứ còn là những người bên ngoài thì sẽ nhận ra nó khó hơn và nó lâu hơn. Thứ nhất là mình dường như là mất đi khả năng kiểm soát. Thứ hai nữa là càng ngày tôi càng có cái xu hướng là ưu tiên game hơn các cái hoạt động khác mà mình cần phải làm, ví dụ như học tập này, hay là ngủ này, hay là đi tập thể dục này, hay là ra ngoài chơi với các cái mối quan hệ xã hội. Thứ ba nữa là gì? Tôi đã thấy những hậu quả rồi, tôi đã thấy mình ảnh hưởng rồi, thế nhưng mà tôi vẫn tiếp tục chơi nhiều hơn. Thế còn cha mẹ có thể nhìn thấy được rằng là bạn ấy bắt đầu nói dối, con có chơi đâu, con có dùng đâu, nhưng mà giấu để chơi. Rồi khi bị phát hiện, bị ngắt game thì trở nên là vùng vằng, rồi là mè nheo, rồi cáu gắt rất là mạnh. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Đấy, kết quả học tập thì nó không còn được tốt và nó suy giảm và không còn hứng thú với các hoạt động nữa. Tức là những cái dấu hiệu là bạn chơi game nhưng mà bắt đầu suy giảm một số những cái chức năng của cá nhân, suy giảm một số các cái chức năng tương tác xã hội, gia đình, hay là suy giảm các cái chức năng học tập, nó kéo dài trong một khoảng thời gian 6 tháng thì đấy đã là lệ thuộc và thậm chí là nghiện rồi.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hành Nam, có một câu hỏi khác cũng rất đáng suy nghĩ, đó là nếu muốn trẻ rời màn hình thì chúng ta đã có gì để trẻ em tìm đến? Bây giờ thì mời ông và quý vị nghe một số ý kiến của phụ huynh và chuyên gia.
9: Có lúc các con cũng chia sẻ với mình là các con cần phải biết cái xu hướng, rồi kể cả các cái bài văn bây giờ tự luận của các con. Khi như vậy thì đúng là có nhu cầu cần phải xem cho việc học tập. Thế nhưng rồi những cái hợp lý đấy thì nó lại đi liền với bên cạnh là mình không kiểm soát được.
10: Theo tôi thì cái việc mà cấm trẻ em dùng mạng xã hội thật sự rất là khó. Chính vì thế bản thân tôi cũng rất là mong chính phủ, quốc hội sẽ tạo được hành lang pháp lý đủ mạnh, có các cái chế tài nghiêm khắc để mạng xã hội hiện nay sẽ phải thực sự là an toàn đối với các con.
11: Về phía nhà nước thì phải không ngừng pháp điển hóa pháp luật, thống kê lại các văn bản quy phạm luật, nếu lỗi thời lạc hậu thì phải sửa đổi, và đồng thời phải có chính sách ổn định về công nghệ thông tin, về viễn thông, về liên quan đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
3: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì có lẽ là không chỉ có thể nói với trẻ là con không được dùng điện thoại. Vậy theo ông thì chúng ta cần tạo ra những cái không gian, những cái sân chơi hay là hoạt động đủ hấp dẫn như nào để trẻ được vận động, được giao tiếp, khám phá ngoài đời thực thay vì chỉ tìm niềm vui trên màn hình?
4: Cái việc mà tạo thêm không gian và hoạt động ở ngoài đời thực là chắc chắn cần. Vì chúng ta không thể nào yêu cầu đứa trẻ rời màn hình nếu mà cái cuộc sống bên ngoài màn hình nó buồn chán, nó chẳng có không gian vui chơi, nó chẳng có bạn bè, nó chẳng có những cái hoạt động mà các em cảm thấy hứng thú gì cả. Vì vậy cho nên là cần sân chơi an toàn, cần các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ khoa học, gần có những cái hoạt động trải nghiệm văn hóa ở cộng đồng, rồi có những cái thời gian mà để gia đình giao tiếp thân mật với nhau. Đấy, mà những cái nơi này thì một là nó phải dễ tiếp cận, nó phải ở ngay trong cái khu dân cư cơ, rồi là ở ngay trong cái không gian trường học, không gian sinh hoạt cộng đồng, và tất cả mọi người đều phải được tham gia, chứ không phải là anh có tiền, gia đình có điều kiện thì anh mới tham gia được. Thế một số quốc gia khác như là Úc ấy thì là họ thiết kế cái không gian kết nối cộng đồng thể thao nghệ thuật ở ngoài trời. Đấy, ở Anh thì phát triển các cái trung tâm thanh thiếu niên, rồi vừa tư vấn tâm lý, vừa tư vấn hướng nghiệp, vừa hoạt động do chính những người trẻ kết nối với nhau và thiết kế. Rồi là ví dụ như là một số quốc gia khác như Đan Mạch thì đưa vào các câu lạc bộ, các thư viện, rồi bảo tàng vào cái hệ thống chăm sóc sau giờ học, tức là những cái đấy miễn phí hết, tức là họ trợ giá và miễn phí hết. Thì như vậy thì khiến cho các gia đình, rồi những cái đứa trẻ là có điều kiện thì họ vào chỗ đấy.
12: họ tham gia các hoạt động, họ có niềm vui, họ có cảm giác là được thành công, họ có được cái cơ hội để kết nối với bạn mới, thì lúc đấy thì màn hình nó mới gọi là giảm đi sức hút của mình chứ.
3: Theo ông thì đâu là ranh giới giữa quản lý và kiểm soát? Cha mẹ cần làm gì để con có thể hợp tác thay vì tìm cách giấu giếm hoặc là có thể là đối phó nữa?
12: Vâng, khi mà nói đến quản lý với kiểm soát thì quản lý là ở đây mình có quy tắc rõ ràng, có giải thích, có được cái ý kiến tham gia của đứa trẻ, xong rồi là đồng thuận và mình cùng nhau thực hiện. Còn kiểm soát ở đây là mình dùng những cái biện pháp mang tính chất nó bạo lực, mà nó mang tính chất ép từ trên xuống, nó chẳng có lý giải gì hết. Ví dụ như thu thiết bị này, đọc trộm tin nhắn này, rồi là cài những cái ứng dụng bí mật này mà không có được cái sự hỗ trợ và cái sự đồng thuận của đứa trẻ. Mỗi gia đình, cha mẹ nên cùng con là lập một cái gọi là hợp đồng sử dụng thiết bị số. Trong đấy thì nêu ra một số các nguyên tắc an toàn, những thời điểm được dùng, rồi là những cái không gian không có điện thoại, ví dụ như ở trên bàn ăn hay ở trong phòng ngủ, rồi một số những cái nội dung và cách thức xử lý khi mà con gặp các cái trải nghiệm tiêu cực hoặc là nguy hiểm ở trên không gian mạng. Nhưng mà cái này thì người lớn đầu tiên là cũng phải làm, và phải làm gương cơ thì mới được.
3: Vâng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì đã đưa ra một cái khái niệm khá hay là hợp đồng sử dụng thiết bị số với những cái nội dung yêu cầu cụ thể. Nhưng nói gì thì nói thì người lớn cũng phải làm gương, đúng không ạ? Về ranh giới hợp lý giữa bảo vệ trẻ em và quyền tham gia trong không gian số thì ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng như này.
13: Đầu tiên tức là phải đảm bảo cái chính danh ở trên mạng xã hội hoặc là khi mà kết nối và tương tác với lại không gian số nói chung. Thế rồi quy định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, trước hết là của cơ quan quản lý nhà nước này, thứ hai là của các nhà cung cấp dịch vụ này, thế và thứ ba là của người dùng, và nhất là người dùng mà đã là trẻ dưới 16 tuổi ấy, thì chắc chắn là nó sẽ phải liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của bố mẹ hoặc là người giám hộ. Có những cái thách thức có liên quan đến công nghệ đấy, thế thí dụ như là những phương tiện để đảm bảo thực thi cho người dùng, thế rồi các cái biện pháp về quản lý thực thi, hỗ trợ xử lý tình huống, mà nhất là các tình huống có liên quan vi phạm.
3: Như vậy là bài toán không chỉ nằm ở trẻ hay là cha mẹ mà còn ở các nền tảng công nghệ nữa. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam thì trách nhiệm của các nền tảng nên dừng ở việc kiểm soát độ tuổi hay là có thể phải đi xa hơn đến việc thiết kế một cái môi trường thực sự an toàn cho trẻ?
12: Thực ra ấy, xác minh tuổi chỉ là cái bước đầu tiên. Trách nhiệm của nền tảng ấy là phải có trách nhiệm chăm sóc cái khách hàng của mình. Cho nên là họ phải đi đến là tôi thiết kế ra một cái tính năng an toàn theo từng độ tuổi ở trên cái nền tảng của tôi. Ví dụ như đối với trẻ em thì cần phải đặt ở chế độ riêng tư cao nhất, tắt định vị này, tắt các loại quảng cáo hướng mục tiêu này, tắt cái việc người lạ nhắn tin này, tắt cái gợi ý những cái nội dung nào đấy mang tính chất độc hại này, rồi phải cảnh báo trước là khi mà phải chia sẻ những thông tin riêng tư này, rồi ví dụ như là hạn chế cái tính năng cuộn vô hạn lại này, rồi tắt cái tính năng tự động phát đi này, rồi ví dụ như là cảnh báo khi mà sử dụng liên tục này để điều chỉnh. Và phải nền tảng này phải công khai công bố dữ liệu về các nội dung độc hại, thời gian xử lý báo cáo, rồi các tính năng bảo vệ. Thậm chí là cần phải có cả kiểm toán độc lập với cả cái chế tài đủ mạnh để tham gia vào. Đấy là trách nhiệm của nền tảng, chứ không thể nào mà chỉ đổ lên phụ huynh.
3: Theo ông thì trẻ cần được trang bị những cái năng lực gì để có thể tự bảo vệ mình trên mạng Internet? Và nhà trường thì nên đóng vai trò gì trong cái quá trình này?
12: Đối với cả cái năng lực số thì tôi nghĩ rằng là

0: một cái điều gì đấy nó không ổn. Nhà trường thì cần dạy những cái năng lực này qua cái tình huống thực tế từ tiểu học cho đến trung học cơ sở, thay vì chỉ tổ chức một số những buổi tuyên truyền hoặc là một số đợt tập huấn làm nó rất là nhanh. Tất cả những cái hoạt động này cũng phải được quy trình hóa và phải trở thành một cái đầu việc, mà thậm chí là có cả kinh phí nó để mà triển khai.
1: Vâng, đó là những cái yếu tố của năng lực số và nhà trường rất cần phải trang bị cho học sinh những cái năng lực này. Trách nhiệm ngày càng được đặt cả lên các nền tảng công nghệ, thì theo ông Việt Nam nên ưu tiên cấm, giới hạn hay là xây dựng một cái cơ chế đồng hành nhiều tầng giữa nhà nước, nền tảng, gia đình và nhà trường?
0: Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái cơ chế phối hợp đồng hành nhiều tầng. Cấm và giới hạn thì được sử dụng nó phải theo các cái mục tiêu và dựa trên bằng chứng nghiên cứu. Nhà nước đầu tiên là phải xác lập các cái quy chuẩn về an toàn này, rồi là cơ chế xác thực tuổi này, cơ chế bảo vệ dữ liệu và chế tài để mà xử lý những trường hợp vi phạm. Các nền tảng thì phải chịu trách nhiệm về việc thiết kế an toàn cho trẻ. Nhà trường thì phải chịu trách nhiệm là giáo dục được cái năng lực số, rồi hướng dẫn họ cái cách thức phát hiện sớm những cái vấn đề về tâm lý. Gia đình thì phải xây dựng được các cái quy tắc sử dụng cái thiết bị số, làm gương cho con, duy trì đối thoại cho con. Và trẻ em thì cũng cần phải được tham vấn, tư vấn và hỗ trợ. Thực ra là các cái bài học từ các cái quốc gia khác ấy, thì là nó có 3 nhóm công cụ và nó đi theo lộ trình là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngắn hạn ở đây thì mình hướng đến là cấm sử dụng điện thoại chẳng hạn, ví dụ như trong giờ học thì chính khóa là cấm với cái cấp tiểu học và trung học cơ sở. Về trung hạn ấy, là phải làm việc được với tất cả các nền tảng và đạt thỏa thuận với các cái nền tảng công nghệ để xác thực tuổi này, hạn chế những cái tính năng ở trong cái chế độ trẻ em, giống như tôi đã nói ở trên ấy, chính sách giới nghiêm mà giờ ngủ là không được vào này, giới hạn thời gian tương tác mỗi ngày 60 phút này, tắt các cái tính năng cuộn vô hạn, phát trực tiếp, tặng quà hay PK gì đấy đi. Thế còn là về dài hạn là mình phải thậm chí là quy hoạch lại đô thị và phải tích hợp những cái không gian chung để dành cho cái sân chơi, rồi các cái trung tâm thể thao, nghệ thuật cộng đồng, những cái thư viện số công cộng mà nó phải được trợ giá, thậm chí là miễn phí đấy, để hút trẻ ra khỏi môi trường ảo.
1: Và trước khi mà khép lại chương trình hôm nay thì tôi muốn hỏi ông một điều rất là thực tế là nếu chỉ được chọn một việc để có thể giúp con sử dụng Internet an toàn hơn, ông sẽ khuyên cha mẹ bắt đầu từ đâu?
0: Tôi nghĩ là hãy bắt đầu vào một cái cuộc trò chuyện rất là bình tĩnh với con để cùng nhau xây dựng một cái thỏa thuận sử dụng Internet và các thiết bị số ở trong gia đình. Đấy, mình sẽ chia sẻ với con rằng là thế con hay làm gì trên mạng, điều gì khiến con khó chịu, điều gì mà con cảm thấy vui, nếu gặp những vấn đề con mong được giúp đỡ thế nào. Và mình sẽ thỏa thuận là sẽ không có cái bí mật gì giữa bố mẹ và con cái cả. Khi con kể một sự cố thì đầu tiên chúng ta cũng phải lắng nghe, thay vì là cái phản ứng nó rất tự nhiên là chúng ta sẽ mắng, rồi chúng ta lo lắng, hoặc là chúng ta sẽ kiểm soát một cách bạo lực, thu điện thoại, đọc tin nhắn vân vân. Thực ra là chúng ta hãy tạo nên một cái sự tin cậy để giúp cho cha mẹ sẽ luôn luôn biết được thông tin đầu tiên. Đứa trẻ nó tìm đến cha mẹ đầu tiên khi nó gặp một cái rủi ro trên mạng. Đấy là cái cách thức để chúng ta bảo vệ được con một cách tốt nhất.
1: Vâng, như vậy là câu hỏi không chỉ là cấm trẻ em dùng Internet đến đâu, mà là chúng ta muốn chuẩn bị cho trẻ cái năng lực gì để có thể sống an toàn trong một thế giới ngày càng số hóa. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rách bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp

ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật hôm nay, bây giờ Hoàng Ân sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tối qua, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Hiệp Hòa. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để địa phương phát huy lợi thế về vị trí, giao thông, đất đai và nguồn nhân lực, hướng tới trở thành trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây của tỉnh. Địa phương định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics và đô thị, tăng cường liên kết với Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa kiểm tra việc lấy ý kiến người dân về quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận. Người dân thì đề nghị giữ gìn không gian linh thiêng, trầm mặc vốn có, trong khi thành phố định hướng mở rộng tạo không gian khoáng đạt hơn để người dân thụ hưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định mọi công trình xây mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm phải được thi tuyển, lựa chọn phương án phù hợp, hài hòa với tổng thể cảnh quan hồ.
7: Nguyên tắc chung là đối với dự án này là phải hoàn thành tất cả các cái khu tái định cư. Đối với cả cái dự án đặc biệt quan trọng và cũng liên quan đến rất nhiều hộ dân thì phải bao giờ hoàn thành tất cả các khu điểm tái định cư, có chỗ ăn chỗ ở, trường học, người dân chuyển ra là có thể có sinh hoạt được ngay, thì lúc đó cái tiến hành thực hiện chứ ta không làm vội vàng. Thì đối với cả cái sông Hồng này thì cũng đã có dự kiến mấy cái khu đa mục tiêu rất là hiện đại, và quan điểm là bao giờ phải xong hết tất cả các cái khu tái định cư, các cái khu đa mục tiêu thì lúc đó mới thực hiện cái việc thu hồi đất của dân, đền bù cho dân để các bác di rời.
6: Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí cùng các đối tác hạ thủy bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án Baltica 2, đánh dấu lần đầu tiên công trình điện gió ngoài khơi chế tạo tại Việt Nam được đưa sang châu Âu. Dự án có công suất khoảng 1,5 GW gồm 107 tuabin và 4 trạm biến áp. Các trạm được chế tạo tại Việt Nam, tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn. Việc bàn giao này khẳng định năng lực kỹ thuật công nghiệp của Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu. Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế, ngành y tế thành phố Huế sẽ tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhất là ở khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh ăn uống. Ngành y tế yêu cầu kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản và chế biến, tách riêng thực phẩm sống chín, đồng thời đảm bảo vệ sinh và sức khỏe người chế biến. Đến chiều qua thì 174 người liên quan đến vụ việc đã được tiếp nhận tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền, trong đó 11 trường hợp nặng đang được theo dõi tích cực, các trường hợp còn lại cơ bản ổn định. Mẫu bệnh phẩm và thực phẩm đã được gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa và liên kết doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước. Về kinh tế thương mại, hai bên nhất trí cần giải quyết những quan ngại của mỗi nước, trong đó có tình trạng mất cân bằng thương mại và các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng tiếp cận thị trường theo hướng thực chất và ổn định. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không phản đối các hãng ô tô Trung Quốc xây dựng nhà máy và sản xuất xe tại Mỹ với điều kiện tuyển dụng lao động Mỹ. Ông Donald Trump cho rằng việc các hãng xe nước ngoài đầu tư tại việc làm tại Mỹ là có thể chấp nhận, nhưng phản đối doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất xe tại Mexico rồi xuất sang Mỹ. Thực hiện cam kết trong đàm phán thương mại với Mỹ, Hàn Quốc đã bắt tay vào việc triển khai dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô rất lớn tại Mỹ. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
8: Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này đang theo đuổi kế hoạch xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân lớn tại Mỹ trong khuôn khổ dự án đầu tư trị giá 200 tỷ đô la Mỹ. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để xuất khẩu trực tiếp 2 trong số 8 lò phản ứng do Hàn Quốc thiết kế, đồng thời cung cấp thiết bị do Hàn Quốc sản xuất cho 6 lò phản ứng còn lại của Westinghouse, một doanh nghiệp năng lượng của Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố thỏa thuận đầu tư Hàn-Mỹ, bao gồm cả hợp đồng cho dự án nhà máy nhiệt điện Texas vào khoảng ngày 18 tháng 9 tới. Hai chính phủ hiện đang đàm phán để đưa các điều khoản về việc xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân và phát triển khí đốt tự nhiên ở Alaska vào thỏa thuận này. Ban đầu, phía Mỹ yêu cầu xây dựng 10 nhà máy điện hạt nhân, nhưng hiện nay các cuộc đàm phán đang thiên về hướng giảm xuống 8 nhà máy. Các địa điểm khả thi cho các nhà máy này bao gồm Amarillo, Fairfield và Florida.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những món ăn không chỉ được nhớ bằng hương vị, chúng còn lưu giữ dấu vết của một thời đã qua, từ cách chọn nguyên liệu chế biến cho đến những câu chuyện được truyền lại trong gian bếp. Tại Bắc Kinh thì các đầu bếp ở nhà hàng Phương Sơn đang tìm cách đưa những hương vị từng xuất hiện trên bàn tiệc hoàng gia đến với thực khách. Họ thực sự thưởng thức không chỉ là hương vị mà còn là một phần của văn hóa. Mời quý vị cùng nghe phần tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Nằm trong công viên Bắc Hải, khu vườn hoàng gia từng là nơi các thành viên hoàng tộc nghỉ ngơi, xử lý việc triều chính và thực hiện các nghi lễ. Hơn một thế kỷ sau, trong không gian ấy, những kỹ thuật nấu nướng và công thức cũ vẫn tiếp tục được thực hành. Nhà hàng Phương Sơn được thành lập năm 1925 bởi những đầu bếp từng phục vụ trong triều đình nhà Thanh. Qua nhiều thế hệ, các kỹ thuật như xào, kho, hầm vẫn được duy trì. Với bếp trưởng Phan Lương Lương, ẩm thực cung đình không nằm ở sự cầu kỳ mà ở sự hài hòa giữa hương vị, hình thức, dinh dưỡng và cách thưởng thức.
2: Khi dùng bữa tại nhà hàng Phương Sơn, điều đầu tiên thực khách cảm nhận được là dấu ấn của lịch sử. Sau đó họ được thưởng thức những món ăn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và điều họ thực sự thưởng thức không chỉ là hương vị mà còn là một phần của văn hóa.
1: Đằng sau những món ăn ấy là một lịch sử ẩm thực nhiều lớp. Theo nhà nghiên cứu Đặng Đức Dũng, công tác tại Bảo tàng Cung điện Trung Quốc, ẩm thực cung đình nhà Thanh hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực Mãn Châu và Hán, đồng thời tiếp thu nhiều phong cách ẩm thực từ các vùng miền và cộng đồng khác.
3: Ẩm thực cung đình nhà Thanh là sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực của người Mãn Châu với các phong cách ẩm thực miền Bắc, miền Nam và truyền thống ẩm thực của nhiều dân tộc khác.
2: Qua quá trình phát triển lâu dài, những nét văn hóa ấy dần hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực cung đình nhà Thanh.
1: Nếu những món ăn mặn kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, thì những chiếc bánh nhỏ lại đưa thực khách đến gần hơn với đời sống trong hoàng cung xưa. Nhà Thanh từng có riêng một khu bếp chuyên làm bánh gọi là Bobo Phang hay bếp Bobo. Tại Phương Sơn, đầu bếp Chu Đồng đang tiếp nối truyền thống này bằng những công thức được phục dựng từ tư liệu lịch sử và kinh nghiệm của các thế hệ đầu bếp. Ở đây làm bánh vẫn là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, đậu được sàng lọc kỹ, bột được chế biến bằng những dụng cụ truyền thống, trong đó có cả những chiếc nồi đồng được thiết kế riêng. Bánh phải được làm hoàn toàn bằng tay. Những món như bánh đậu Hà Lan hay nem đậu đỏ hiện được nhiều thực khách ưa chuộng. Vào mùa cao điểm, hơn 200 chiếc bánh được đặt mua mỗi ngày. Không phải mọi thứ từ gian bếp hoàng cung xưa đều có thể giữ nguyên. Một số nguyên liệu quý hiếm đã được loại bỏ hoặc thay thế để phù hợp với nguồn nguyên liệu, quy định và khẩu vị ngày nay. Nhưng với những người làm nghề, điều cần giữ lại không nhất thiết là từng nguyên liệu, mà là kỹ thuật và tinh thần của món ăn. Từ những món ăn từng chỉ xuất hiện trong không gian hoàng cung đến bàn ăn của thực khách hôm nay, hành trình ấy cho thấy một cách để ký ức tiếp tục sống, không chỉ được kể lại mà được nếm lại. Và đôi khi một hương vị cũ cũng đủ để mở ra câu chuyện về cả một thời đại.
0: Thưa quý vị, câu chuyện nếm vị thời gian Trung Quốc gìn giữ tinh hoa ẩm thực cung đình qua từng món ăn đã khép lại chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế!
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
10: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Đối với khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và dông. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.

0: Minh Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 09343-19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay.
1: Chú tên là Thái ở trên đấy.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, báo cáo với anh Minh Đức là nhân kỷ niệm 481 năm ngày thành lập đài, bác chúc ban lãnh đạo rồi cán bộ công nhân viên rồi là biên tập viên, phát thanh viên cùng với ban biên tập ca nhạc theo yêu cầu thánh giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong đó có anh Minh Đức, để chúc dồi dào sức khỏe để sản xuất ra nhiều chương trình cho các bác được nghe.
0: Vâng, cảm ơn tình cảm của bác đã dành cho Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Nhân đây thì bác cũng muốn yêu cầu Minh Đức chọn cho bác một cái bài hát về cái ý nghĩa của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy.
0: Bài Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam được không ạ?
1: Đấy, đúng rồi, bài Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam cũng hay đấy.
0: Vâng, và bác có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
1: Và bài này bác cũng muốn gửi đến, trước tiên là gửi đến cho nhà đài và chúc các bác, các chú, các anh, các chị ở trong Đài Tiếng Nói Việt Nam một lời chúc sức khỏe. Rồi sau nữa là bác cũng muốn gửi cho bạn bè của bác thường xuyên nghe đài theo yêu cầu khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy. Nếu mà mọi người nghe được thì điền cho tôi là Nguyễn Văn Thái, số máy 0398 841 362.
0: Vâng, xin cảm ơn bác Thái. Và sau đây xin mời bác và quý thính giả đến với ca khúc Tự Hào Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, do Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Văn Thịnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời của nhạc sĩ Diệu Hùng. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Văn Thịnh, năm nay bước sang tuổi 75, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Năm 1972, khi diễn ra trận Điện Biên Phủ trên không, tôi đang là một chiến sĩ tự vệ chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. 12 ngày đêm ấy, bầu trời Hà Nội rực lửa bom đạn và gầm rú bởi những trận càn quét của pháo đài bay B-52. Trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người dân Hà Nội, từ những cụ già đến những chàng trai, cô gái 18-20 đều giữ vững một ý chí thép. Chúng tôi vừa sơ tán, vừa bám trụ thủ đô, sát cánh cùng các chiến sĩ phòng không không quân. Hình ảnh những trận địa cao xạ đặt trên nóc nhà, nhà máy, những đêm thức trắng đào hầm hào và những tiếng reo hò vang dội khi chứng kiến máy bay địch tan xác trên bầu trời đêm. Tất cả đã dệt nên một thiên hùng ca chói lọi của lòng quả cảm và tình yêu Hà Nội cháy bỏng. Cũng trong 12 ngày đêm đỏ lửa ấy, tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều ca khúc hào hùng về Hà Nội. Một trong số đó là Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời của nhạc sĩ Diệu Hùng. Bài hát như tiếng lòng chung của cả một thế hệ người Hà Nội thời bấy giờ, kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ mảnh đất ngàn năm văn hiến. Này rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam tạo điều kiện phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn quý đài. Chúc Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục phát triển và là cầu nối không thể thiếu tới thính giả gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của bác Thịnh. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hà Nội ơi có chúng tôi đáp lời, sáng tác nhạc sĩ Diệu Hùng.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu được nghe bài hát Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng của nhạc sĩ Mộng Lân. Bác có viết như sau: Chào Minh Đức, tôi là Trần Quang, thính giả lâu năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là chương trình ca nhạc theo cầu thính giả và ca nhạc theo cầu chiến sĩ. Hôm nay tôi lại phải làm phiền Minh Đức với một yêu cầu từ một bài hát thiếu nhi của nhạc sĩ Mộng Lân, đó là bài Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng. Tôi nghe bài hát này vào năm 1968 khi quân và dân miền Nam nổi dậy tiến công trong chiến dịch Mậu Thân lịch sử. Ngày đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục các ca khúc ca ngợi chiến công của quân dân ta và cả những bài hát của lứa tuổi thiếu nhi với mong muốn tiếp bước truyền thống anh hùng của lớp cha anh, mà Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng của nhạc sĩ Mộng Lân là một trong những bài hát đó. Tôi rất vui khi lại được nghe lại những giai điệu quen thuộc của bài hát. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đẹp Trăng Sửa Đội Tuổi Thơ Anh Hùng, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân, lời viết Hương Như Ngọc, do Chu Lệ Hoa, Minh Hà và đội thiếu nhi Hà Nội trình bày.

quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Công Định ở Thái Nguyên có tâm sự như sau. Tôi là Trần Công Định, cựu thanh niên xung phong từng tham gia Mở Con Đường Hạnh Phúc Hà Giang năm xưa. Ngày ấy, chúng tôi lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, hòa vào dòng người đi mở đường. Nhắc đến Mã Pì Lèng, vua của các con đèo, là nhắc đến những ngày tháng gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua. Giữa cao nguyên đá tai mèo sắc lẹm, thiếu nước uống, thiếu gạo ăn, khí hậu khắc nghiệt, nhưng không một ai lùi bước. Hình ảnh những người đồng đội dũng cảm treo mình trên vách đá dòng dọc, tay búa, tay tròn đục đá, tra thuốc nổ, hay những cô gái thanh niên xung phong dùng tay không dọn từng khối đá lớn để mở từng mét đường đã trở thành những ký ức khắc sâu vào tâm khảm chúng tôi. Chúng tôi đã sống, đã cống hiến và cả hy sinh, nhuộm thắm mồ hôi và máu xương để thông tuyến con đường hạnh phúc hôm nay. Ngày viết thư cho chương trình, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát Mở Đường Qua Mã Pì Lèng của nhạc sĩ Hoàng Nguyễn. Một bài hát với giai điệu hào sảng, ca ngợi ý chí, tinh thần quả cảm và niềm lạc quan của lực lượng mở đường Mã Pì Lèng năm xưa. Bài hát này tôi xin được gửi tới các đồng đội thanh niên xung phong, các chiến sĩ công binh và đồng bào các dân tộc đã từng kề vai sát cánh bên nhau qua đỉnh đèo năm ấy. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Định cùng quý thính giả đến với ca khúc Mở Đường Qua Mã Pì Lèng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Nguyễn.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phan Thị Tình ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Bạn nhỏ quê hương Soviet của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau: Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại Nghệ An. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Soviet nghệ tĩnh kiên cường, tuổi thơ của thế hệ chúng tôi tuy chịu nhiều thiếu thốn, bom đạn, nhưng luôn tràn đầy lý tưởng và tinh thần yêu nước. Chúng tôi lớn lên cùng những bài học về lòng dũng cảm, về tình yêu quê hương xứ sở và niềm tự hào về truyền thống của cha anh. Trong những năm tháng ấu thơ ấy, giai điệu luôn vang vọng bên tai và khơi dậy trong lòng chúng tôi biết bao khát vọng, chính là bài hát Bạn nhỏ quê hương Soviet của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Lời bài hát trong sáng, nhịp điệu rộn ràng nhưng lại chứa đựng một tinh thần cách mạng vô cùng to lớn. Mỗi lần giai điệu ấy vang lên, tôi như được nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình và bạn bè đồng trang lứa năm xưa. Những cô bé, cậu bé đội mũ rơm đi học, vai quàng khăn đỏ, dù trong hoàn cảnh nào cũng chăm ngoan học tốt để xứng đáng là những bạn nhỏ quê hương Soviet. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe lại bài hát này trên sóng phát thanh. Vì vậy qua thư này, tôi kính mong ban biên tập có thể tìm và phát sóng lại giúp tôi ca khúc trên như một món quà giúp tôi tìm lại ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Tình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bạn nhỏ quê hương Soviet, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do đội Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Văn Lộc ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Từ Playme đến Bầu Bàng của nhạc sĩ Lê Liêm. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Văn Lộc, cựu chiến binh quân đoàn 4, hiện đang sinh sống tại Hưng Yên. Thế hệ chúng tôi ngày ấy lên đường với lý tưởng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chúng tôi đã đi qua bao chiến dịch, nếm trải mọi gian khổ, từ những trận sốt rét rừng ở Tây Nguyên cho đến những trận đánh ác liệt tại miền Đông Nam Bộ. Quên sao được những cái tên đã đi vào lịch sử như Playme, nơi quân ta lần đầu tiên đối đầu và đánh bại quân Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên, hay trận đánh oanh liệt ở Bầu Bàng, Bình Dương, trận thắng tạo nên tiếng vang lớn cho quân chủ lực miền Nam. Đó là những mốc son chói lọi được dệt nên từ xương máu và ý chí thép của người lính bộ đội Cụ Hồ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn rất xúc động mỗi khi nhớ lại giai điệu của ca khúc Từ Playme đến Bầu Bàng của nhạc sĩ Lê Liêm viết về những chiến công ấy. Bài hát đã khắc họa trọn vẹn lý tưởng cách mạng, sự quả cảm và khí phách kiên cường của người lính. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Tôi muốn gửi bài hát này như một lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến những người đồng đội năm xưa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây cũng là nén tâm nhang tưởng nhớ những người anh em đã ngã xuống ở chiến trường miền Nam để đất nước có được hòa bình trọn vẹn như ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác Lộc. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Từ Playme đến Bầu Bàng, sáng tác nhạc sĩ Lê Liêm.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Trí Thành ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Lên Đèo Nai của nhạc sĩ Văn Tích. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Trí Thành, hiện đang sinh sống tại Quảng Ninh. Từ ngày còn là một chàng thanh niên trẻ bước chân vào khai trường cho đến khi tóc đã bạc phơ như hôm nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là một người bạn đồng hành cùng tôi. Nghe những bài hát về vùng mỏ qua Đài Tiếng Nói Việt Nam, lòng tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, gian khổ nhưng đầy vinh quang tại mỏ than Đèo Nai, nơi vinh dự từng được Bác Hồ về thăm. Ngày ấy, đất nước còn nhiều khó khăn, những người thợ mỏ chúng tôi làm việc trong điều kiện vô cùng thiếu thốn. Giữa bụi than tầng đất, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè hay cái rét thấu xương của mùa đông miền biển, cánh thợ mỏ vẫn bám máy, bám tầng, làm việc với tinh thần kỷ luật và đồng tâm. Chúng tôi tự hào là những người khai thác dòng vàng đen làm giàu cho Tổ quốc. Viết về những công nhân mỏ Đèo Nai, tôi vẫn nhớ một bài hát của nhạc sĩ Văn Tích có tên là Lên Đèo Nai. Một bài hát tôi đã nghe rất lâu từ những năm 1970 và giai điệu bài hát vẫn đọng lại trong lòng tôi đến tận bây giờ. Nay gửi thư cho các anh chị biên tập viên, xin cho tôi được nghe lại bài hát trên. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới tất cả các thính giả đang nghe đài gần xa và gửi tặng tới các anh chị biên tập viên của đài. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Lên Đèo Nai, sáng tác nhạc sĩ Văn Tích. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 20 đang đến rất gần. Với mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên, đoàn thể thao Việt Nam bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng cả về chuyên môn, thể lực và hậu cần. Phía sau chỉ tiêu thành tích là những tính toán cụ thể của từng đội tuyển, từng vận động viên, từng việc nâng độ khó bài thi, duy trì sự ổn định, đến chuẩn bị tâm lý cho những cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Nhật Bản. Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó trong chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những điểm mới tại ASEAN 20. Phần cuối chương trình chuyên mục Thể thao và cuộc sống là bài Xe đạp, niềm vui vận động ở tuổi nghỉ hưu.
3: Ngày 9 tháng 9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân tham dự ASEAN 20 với sự tham dự và giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Đoàn gồm 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên tranh tài tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Các đội tuyển trọng điểm được đầu tư tập luyện trong nước và tập huấn quốc tế nhằm đạt phong độ tốt nhất tại đại hội, ghi nhận nỗ lực chuẩn bị của toàn đoàn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
4: Tôi chia sẻ và thấu hiểu rằng trong thể thao thành tích cao, không có đỉnh vinh quang nào mà dễ dàng hay trải sẵn hoa hồng cho chúng ta. Để chinh phục những giới hạn mới, các vận động viên, huấn luyện viên và cả chuyên gia đã phải trải qua những chuỗi ngày bền bỉ khổ luyện, tập trung cao độ cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nhiệt liệt biểu dương ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đoàn.
3: Phó Thủ tướng đề nghị toàn đoàn giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thi đấu trung thực, cao thượng, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo điều kiện tốt nhất để vận động viên yên tâm tranh tài. Các đội tuyển lên đường thành nhiều đợt, phù hợp với lịch thi đấu của đại hội.
5: U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản. Trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, đội tuyển kết hợp những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các gương mặt trẻ. Những cái tên đáng chú ý gồm thủ môn Cao Văn Bình, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, cùng các tiền đạo là Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Lê Phát. Để chuẩn bị cho đại hội, U23 Việt Nam đã trải qua nhiều đợt tập trung, ra soát lực lượng và thi đấu giao hữu quốc tế. Trong đó, giải CFA Team Trainer giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng của các cầu thủ qua những cuộc đối đầu với U23 Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Tại ASEAN 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15 tháng 9, Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Hai đội đứng đầu bảng giành quyền vào tứ kết.
3: Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh bất ngờ dừng bước ngay vòng 1 giải cầu lông Việt Nam Open 2026, hạt giống số 2 của giải, để thua tay vợt 19 tuổi người Trung Quốc Xu Wenjing sau 2 set với tỷ số 17-21 và 20-22. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Thùy Linh bị loại ngay vòng mở màn Việt Nam Open. Giải năm nay diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống BWF World Tour Super Champ.
5: Vòng đấu đầu tiên giai đoạn phân hạng UEFA Champions League 2016-2017 đã khép lại với nhiều chiến thắng đậm của các ứng cử viên hàng đầu. Paris Saint-Germain tạo ra tỷ số cách biệt nhất khi thắng Slovan Bratislava 6-1. Barcelona cũng có màn ra quân ấn tượng với chiến thắng là 5-1 trước Feyenoord, trong khi Bayern Munich vượt qua Bodo Glimt 5-0. Manchester United đánh dấu ngày trở lại Champions League bằng chiến thắng là 4-0 trước Saba. Những đội bóng Anh nhìn chung có khởi đầu thuận lợi. Manchester City thắng Porto 2-0 trên sân khách. Liverpool vượt qua Atletico Madrid 2-1. Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Napoli. Aston Villa cũng thắng Club Brugge 3-2. Ở các cặp đấu khác, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1. Borussia Dortmund thắng Villarreal 3-2. Còn Real Betis vượt qua Leeds với tỷ số là tương tự.
3: Tay đua Kimi Antonelli của Mercedes giành chiến thắng tại Italian Grand Prix trên đường đua Monza, dù xuất phát ở vị trí thứ 19. Tay đua 20 tuổi trở thành người Italia đầu tiên thắng chặng sân nhà kể từ năm 1966. Chiến thắng này giúp Antonelli tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân mùa giải Formula One.
6: Điểm nhấn thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, lễ xuất quân ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội đánh dấu thời điểm Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào chặng cuối chuẩn bị cho ASEAN 20. Dự và giao nhiệm vụ cho đoàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các thành viên thi đấu với quyết tâm cao nhất. với 498 thành viên, trong đó có 340 vận động viên. Đoàn hướng tới mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại Nhật Bản.
3: Tại ASEAN 19 ở Hàng Châu, Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Kết quả ấy cho thấy khả năng cạnh tranh ở một số nội dung nhưng cũng đặt ra yêu cầu mở rộng lực lượng có thể giành thành tích cao. Bước sang kỳ đại hội mới, nhiệm vụ là bảo vệ những thế mạnh đã có, đồng thời tìm thêm cơ hội ở các môn trọng điểm. Theo báo cáo tại lễ xuất quân, việc ra soát lực lượng được triển khai sau SEA Games 33. Những vận động viên xuất sắc được ưu tiên đầu tư tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Nhiều đội tuyển được cử tập huấn ở Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 cho biết.
7: Dựa trên những phân tích dữ liệu thực tế về chuyên môn và tương quan trình độ với các đối thủ, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại đại hội lần này. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện cam kết cao nhất của toàn đoàn trước sự kỳ vọng của người hâm mộ thể thao nước nhà.
3: Chỉ tiêu của đoàn cần được nhìn trong tương quan từng nội dung. Thành tích ở kỳ đại hội trước là cơ sở tham khảo, còn khả năng giành huy chương phụ thuộc vào phong độ hiện tại và sự chuẩn bị của đối thủ. Ngay trong những môn Việt Nam từng vô địch, các đội tuyển vẫn phải bước vào một cuộc cạnh tranh mới. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đánh giá thử thách không chỉ đến từ các cường quốc châu Á. Tại những môn thế mạnh, Việt Nam còn phải cạnh tranh với các đoàn Đông Nam Á. Theo ông, việc bảo vệ thành tích và tìm kiếm cơ hội mới phải được triển khai song song.
8: Chúng ta thì kỳ vọng trước tiên là giữ vững bảo vệ các ngôi vị quán quân ở những cái môn đại hội trước, cầu mây, karate, như bắn súng. Và chúng ta cũng sẵn sàng cạnh tranh một cách lành mạnh và đúng luật với bạn bè ở những cái môn như cử tạ, như điền kinh, như bắn súng, như bơi lội, các môn võ thuật như su, karate.
3: Để vận động viên phát huy năng lực, công tác chuẩn bị còn bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sinh hoạt. Theo ông Hoàng Quốc Vinh, các đội tuyển đã được tăng cường chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn trước đại hội. Các khâu y tế, an ninh và phòng chống doping cũng được chuẩn bị. Một số đội tập huấn ngay tại Nhật Bản, trong khi cầu mây lựa chọn Thái Lan, Malaysia, điền kinh, xe đạp và bơi tập huấn tại Trung Quốc. Điểm khác biệt của ASEAN lần này là phương án lưu trú. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ thay cho một làng vận động viên truyền thống. Trong thông báo chung cuối tháng 8, Ban tổ chức và Hội đồng Olympic châu Á xác nhận đã bố trí chỗ ở cho các vận động viên, quan chức đăng ký đúng hạn. Với đoàn Việt Nam, việc phân bổ nơi ở phải gắn với địa điểm tập luyện và thi đấu. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
9: Trong số 33 môn mà đoàn thể thao Việt Nam người ta tham dự thì có 9 môn. Còn 9 môn là được bố trí tại trên du thuyền. Còn lại các môn khác thì cũng có một số đội và các văn phòng của các đoàn thể thao của các nước, các vùng lãnh thổ thì cũng sẽ được bố trí ở cái khu vực và container, và cũng sau đó là phần lớn thì là các hệ thống các khách sạn từ 4 đến 5 sao ở tại Nhật Bản.
3: Ông Trần Văn Mạnh cho biết nhóm tiền trạm gồm 4 người đã tới Nagoya làm việc với ban tổ chức. Việc duy trì liên lạc giữa bộ phận tại Nhật Bản và trong nước nhằm xử lý những vấn đề phát sinh trước khi các đội tới nơi. Các đoàn sẽ di chuyển theo lịch riêng với đợt đông nhất dự kiến vào ngày 16 tháng 9. Yêu cầu đảm bảo điều kiện thi đấu cũng được đặt trong định hướng đầu tư lâu dài. Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
4: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan tôi yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm điều kiện tốt nhất về chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để các vận động viên yên tâm cống hiến, phát huy cao nhất năng lực và tâm huyết của mình để cống hiến cho thành công của nước nhà trên đấu trường quốc tế và khu vực. Đồng thời, cần chủ động rà soát hoàn thiện định hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm trọng điểm, tạo đà cho thể thao thành tích cao Việt Nam phát triển liên tục và bền vững.
3: ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Với các đội tuyển, giai đoạn còn lại tập trung vào ổn định chuyên môn, thể trạng và thích nghi điều kiện thi đấu. Sự phối hợp giữa các bộ phận sẽ tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Khả năng hoàn thành chỉ tiêu sẽ được kiểm chứng qua từng nội dung, từng cuộc tranh tài tại Nhật Bản.

0: sự háo hức lẫn áp lực. Anh mong sớm tới địa điểm thi đấu để thể hiện những gì đã chuẩn bị. Theo đánh giá của Khánh Phong, các vận động viên Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản là những đối thủ mạnh ở nội dung sở trường. Vì vậy, anh cùng ban huấn luyện cân nhắc phương án nâng độ khó. Sự điều chỉnh này đòi hỏi thêm công sức tập luyện, đồng thời phải phù hợp với khả năng thực hiện trong thi đấu. Khánh Phong chia sẻ.
1: Em đã cũng phải nâng độ khó để mà có một cái bài đấu tương xứng với lại cả nước chủ nhà. Thì đó là một cái hướng mà để em có thể tiếp cận với tấm huy chương mà em mong muốn. Nhưng tuy thì có thể cũng sẽ rất là khó khăn cho em bởi vì nó cũng khá là nặng. Nhưng mà em nghĩ rằng là tin rằng thì bản thân em cũng đã cố gắng trong một thời gian vừa rồi thì mình sẽ cố gắng làm hết mình thôi. Thì tấm huy chương nào cũng sẽ rất là trân trọng.
0: Với thể dục dụng cụ, cơ hội của đội còn được đặt vào nội dung ngựa vòng của Đặng Ngọc Xuân Thiện. Ban huấn luyện cũng theo dõi khả năng thi đấu nhảy chống của Hải Khang và Quỳnh Như. Cách phân bổ này cho thấy đội đang chuẩn bị nhiều phương án, đồng thời xác định rõ những nội dung cần tập trung. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết, mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chung kết. Từ kết quả vòng loại, thầy trò mới có cơ sở để tính toán tiếp. Ông nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ của vận động viên Việt Nam cần được đặt bên cạnh bước phát triển của đối thủ.
2: Thực ra mục tiêu chúng tôi là cũng như là báo cáo với bộ môn là mục tiêu chúng tôi là phấn đấu là huy chương. Mục tiêu chúng tôi là huy chương. Mặc dù trước đây là đã có được tấm huy chương bạc rồi, thực ra là mỗi một cái chu kỳ thi đấu nó đều khác. Mình tiến bộ, họ tiến bộ. Và mục tiêu lần này chúng tôi lại đặt thêm một cái nội dung như chỗ Đại Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng. Thực ra mà nói thì nếu mà Xuân Thiện thể hiện tốt, thực sự cái cơ hội chúng ta cũng rất là cao.
0: Ở đội tuyển Ủ-Xu, Dương Thúy Vi bước vào lần dự ASEAN thứ 5. Từng giành huy chương vàng ở Incheon năm 2014, nữ tuyển thủ vẫn cảm thấy hồi hộp trước ngày lên đường. Kinh nghiệm nhiều năm ở châu lục giúp cô hiểu rõ yêu cầu của đấu trường này nhưng không làm giảm sự thận trọng trong chuẩn bị. Thúy Vi cho biết, giải cúp thế giới tại Hải Nam hồi tháng 6 là dịp kiểm tra bài thi trước ASEAN. Sau giải đấu, cô tự tin hơn với độ khó đã đăng ký. Mục tiêu của nữ tuyển thủ là hoàn thành bài thi và cạnh tranh huy chương. Bên cạnh chuyên môn, môi trường tập luyện và cách giao nhiệm vụ cũng có ý nghĩa đối với tâm lý vận động viên. Thúy Vi chia sẻ.
3: Để mà nói về chỉ tiêu ấy thì thật sự là em không biết ở các đội tuyển thế nào, nhưng mà đặc biệt là đội tuyển Ủ-Xu Việt Nam, và từ bé tới giờ em tham gia thi đấu từ năm 2003 và 2005 là bắt đầu thi quốc tế, thì chưa bao giờ và chưa một lần nào các huấn luyện viên và các lãnh đạo có nói chỉ tiêu và áp đặt chỉ tiêu hay là yêu cầu chỉ tiêu với vận động viên bọn em. Em nghĩ là cái đấy là một trong những cái may mắn, là để cho mình có một cái tâm lý thoải mái nhất để thi đấu.
0: Tâm lý thi đấu cũng là nội dung được nhắc tới trong cuộc trao đổi với Phạm Quang Huy. Nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nam tại ASEAN 19 đặt yêu cầu giữ sự ổn định khi trở lại đại hội. Theo Quang Huy, quá trình chuẩn bị của một xạ thủ diễn ra liên tục qua từng bài tập và việc nâng điểm số để tiến gần trình độ thế giới. Quang Huy cho rằng, dao động phong độ không chỉ xảy ra với vận động viên Việt Nam. Trong thi đấu, điều cần thiết là xử lý được ảnh hưởng của một phát bắn chưa tốt đối với những đợt lượt tiếp theo. Anh cho biết.
4: Mà súng rất khó để tránh được những cái viên, những cái loạt không tốt. Bởi vì mọi thứ xảy ra rất là nhanh, nó chỉ có vài tích tắc thôi. Nhưng mà sau khi đã xảy ra rồi thì quan trọng là làm sao để những phát sau không xảy ra lại nữa thôi.
0: Từ bài vòng treo, bài quyền đến từng loạt bắn, yêu cầu chung của các tuyển thủ là thể hiện đúng năng lực đã được chuẩn bị. Đó cũng là cơ sở để họ bước vào cuộc cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu trước lễ khai mạc ASEAN 20.

0: đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mở đầu hành trình bằng cuộc gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9. Sau loạt trận giao hữu tại Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Mục tiêu vượt qua vòng bảng cũng là phép thử đối với đội hình đang chuyển giao thế hệ, với sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ.
1: Trong chuyến tập huấn tại Tô Châu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng câu lạc bộ Yangshu 1-0 nhờ bàn thắng của Hải Yến trước khi thua đội tuyển nữ Trung Quốc 0-3. Hai trận đấu khép lại giai đoạn cọ sát trước khi toàn đội bước vào tranh tài tại Nhật Bản. Trước Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam giữ tỷ số hòa không bàn thắng trong hiệp 1 nhưng nhận 3 bàn thua sau giờ nghỉ. Bài huấn luyện thực hiện nhiều thay đổi nhân sự trong hiệp 2. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đánh giá tích cực cách di chuyển theo khối ở hiệp đầu, đồng thời xác định cần cải thiện khả năng chống tình huống cố định và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đó cũng là những nội dung xuyên suốt quá trình chuẩn bị. Đội tuyển hướng tới lối chơi dựa trên sự phối hợp của cả tập thể, trong đó mỗi vị trí đều có trách nhiệm khi tấn công cũng như phòng ngự. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chia sẻ.
2: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá để phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự phải từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Thế là hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
1: Với cách chơi này, sự liên kết giữa các tuyến có ý nghĩa rất quan trọng. Tiền đạo cần tham gia gây sức ép, trong khi hàng tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự và tạo được điểm nối khi đội giành lại bóng. Trước những đối thủ có tốc độ và thể lực tốt, việc lựa chọn thời điểm áp sát cần thống nhất để hạn chế khoảng trống phía sau. Yêu cầu ấy được cụ thể hóa qua các bài tập tăng cường tranh chấp, phối hợp trong phạm vi hẹp và tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ phải xử lý nhanh hơn, đồng thời duy trì sự tập trung khi cường độ vận động tăng lên. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân cho biết.
3: Em nghĩ là cái lối chơi băng bậc nó sẽ cường độ cao hơn một tí và lúc tranh chấp với cả tranh chấp sẽ quyết liệt hơn. Lối chơi ở đội tuyển thì nó cũng giống với cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nên là em nghĩ em sẽ thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2/3 sân ạ.
1: Bên cạnh thay đổi về lối chơi, đội tuyển còn phải xây dựng sự gắn kết giữa các thế hệ. Trong đợt chuẩn bị này, Huỳnh Như không được triệu tập. Trách nhiệm của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Bích Thùy và Hải Yến vì thế càng rõ, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn vừa hỗ trợ các đồng đội trẻ. Chuyển giao lực lượng cũng đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định ở từng tuyến. Những cầu thủ mới cần thời gian làm quen với cách di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống của đồng đội. Trong khi đó, các trụ cột phải chủ động hướng dẫn, giúp những gương mặt ít kinh nghiệm tự tin hơn khi được trao cơ hội. Hải Yến tiếp tục thể hiện vai trò trên hàng công qua bàn thắng trước Yangshu. Với Ngọc Minh Chuyên hay Lưu Hoàng Vân, cơ hội thi đấu đi cùng yêu cầu thích nghi nhanh. Sau trận gặp Trung Quốc, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ghi nhận sự tự tin, thể lực và tốc độ của Hoàng Vân khi thi đấu cùng các đàn chị. Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển, Hải Yến ý thức là rõ trách nhiệm dìu dắt lực lượng kế cận. Tiền đạo này chia sẻ.
4: Tiết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh, có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Và em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
1: Tại bảng A, Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa, chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan. Nhật Bản được ban huấn luyện đánh giá cao hơn, vì vậy hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua giành quyền đi tiếp. Trung vệ Lê Thị Diễm My nhận định.
5: Nói ra thì là Nhật Bản thì đã hơn chúng ta, hơn chính chúng ta rồi, còn về Thái Lan và Đài Loan thì vừa rồi chúng ta cũng đá với Đài Loan ở vòng chung kết ở Úc rồi thì mình thua đội bạn, nhưng mà thật ra là để mà trình độ thì em nghĩ là cũng các đội cũng là tương đối ngang ngang nhau, thì toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
1: Trước trận ra quân, yêu cầu với Việt Nam là giữ cự ly đội hình, hạn chế sai sót phòng ngự và tận dụng cơ hội. Một kết quả thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa sẽ tạo lợi thế cho những lượt đấu tiếp theo, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ thêm tự tin khi bước vào cuộc cạnh tranh tại ASEAN 20.
6: Kiến thức thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những môn quen thuộc tại Olympic, Đại hội Thể thao Châu Á còn có nhiều môn mang bản sắc riêng của châu lục. Tại ASEAN 20, chủ nhà Nhật Bản cũng lựa chọn phương án tổ chức khác với hình dung thông thường về một kỳ đại hội khi sử dụng cả du thuyền làm nơi lưu trú cho vận động viên. Chuyên mục kiến thức thể thao hôm nay sẽ giới thiệu những nét đáng chú ý ấy.
7: ASEAN là tên gọi quen thuộc của Đại hội Thể thao Châu Á do Hội đồng Olympic Châu Á tổ chức theo chu kỳ 4 năm. Kỳ đại hội đầu tiên diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ năm 1951 với 11 quốc gia tham dự. Qua hơn 7 thập kỷ, ASEAN trở thành nơi tranh tài và giao lưu của các nền thể thao trong châu lục. Kỳ đại hội thứ 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya, khai mạc ngày 19 tháng 9 và bế mạc ngày 4 tháng 10. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994. Theo Hội đồng Olympic Châu Á, chương trình thi đấu gồm 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương. Sự hấp dẫn của ASEAN còn đến từ sự đa dạng trong chương trình thi đấu. Bên cạnh điền kinh, bơi, bóng đá hay bóng chuyền, đại hội có những môn mang dấu ấn của châu Á như cầu mây và cabaddi. Những môn này góp phần tạo nên bản sắc riêng, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho các đoàn thể thao có thế mạnh khác nhau. Từ trải nghiệm thi đấu của mình, bà Ayumi Tanimoto, Chủ tịch Ủy ban Vận động viên của Ban tổ chức ASEAN 20, chia sẻ về những cuộc gặp gỡ đặc biệt tại đại hội.
0: ASEAN tạo cơ hội cho vận động viên của nhiều môn thể thao gặp gỡ, giao lưu. Với một vận động viên judo, việc được tiếp xúc với những người thi đấu ở các môn rất khác, chẳng hạn như cờ vây, là trải nghiệm đặc biệt. Khán giả cũng có thể khám phá những môn ít có dịp theo dõi thường xuyên như cầu mây và thể thao điện tử. Sự đa dạng ấy là một trong những điểm hấp dẫn của Đại hội Thể thao Châu Á.
7: Chương trình ASEAN cũng thay đổi qua từng kỳ tổ chức. Tại Aichi, Nagoya, paddle và table được bổ sung, nâng tổng số môn từ 41 lên 43. Phẫu thuật tổng hợp thường gọi là MMA lần đầu góp mặt. Theo Hiệp hội MMA châu Á, môn này có 6 bộ huy chương thuộc 2 phân môn MMA hiện đại và MMA truyền thống. Riêng thể thao điện tử đã trải qua quá trình từ biểu diễn đến thi đấu chính thức. Sau khi xuất hiện dưới hình thức biểu diễn tại ASEAN 2018, môn này được tính huy chương tại đại hội ở Hàng Châu năm 2013 và tiếp tục hiện diện trong chương trình ASEAN 20. Bên cạnh việc lựa chọn các môn thi đấu, tổ chức một đại hội còn đặt ra bài toán về cơ sở vật chất. Các sân đấu, khu lưu trú phải đáp ứng được nhu cầu trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cần có phương án sử dụng phù hợp sau khi các đoàn rời đi. Đây là vấn đề được chủ nhà Nhật Bản tính đến trong quá trình chuẩn bị. Trao đổi với tạp chí Tokai Jaikai, ông Satoru Murate, Tổng thư ký Ban tổ chức, lý giải định hướng tận dụng cơ sở vật chất hiện có.
0: Mô hình tổ chức dựa vào việc xây mới sân thi đấu, làng vận động viên và phát triển đô thị khó có thể duy trì bền vững. Với Aichi, Nagoya, chúng tôi muốn giới thiệu một phương thức tận dụng tốt những cơ sở vật chất hiện có để các địa phương khác cũng có thể áp dụng. Đại hội còn là cơ hội tăng cường giao lưu với các nước châu Á, qua đó tác động tích cực đối với du lịch, văn hóa và kinh tế địa phương.
7: Định hướng ấy thể hiện rõ trong phương án bố trí nơi ăn ở. Chủ nhà sử dụng khách sạn, du thuyền và khu nhà tạm bằng gỗ để phục vụ các đoàn, thay vì xây dựng một làng vận động viên truyền thống. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
8: Trong nhiều các phiên họp giữa Hội đồng châu Á và Ban tổ chức Nhật Bản thì cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cái việc mà xây dựng làng vận động viên. Tuy nhiên cái mô hình làng vận động viên ở Nhật Bản thì ban tổ chức cũng đã có cái sự thông báo là nếu tổ chức mà xây thì sau này các cái công trình đó cũng khó cái việc trong cái việc mà để sử dụng và trong cái giai đoạn sau đại hội.
7: Theo phương án công bố, du thuyền Costa Serena neo tại cảng Nagoya để phục vụ lưu trú. Trong khi đó, những căn nhà tạm dự kiến được tái sử dụng làm nơi ở hoặc phục vụ sơ tán khi xảy ra thiên tai. Việc sử dụng sau đại hội vì thế đã được tính đến ngay từ khâu chuẩn bị. Từ sự đa dạng của các môn thi đấu đến phương án bố trí nơi ăn ở, ASEAN 20 mang đến nhiều điều để tìm hiểu ngoài bảng tổng sắp huy chương. Với chủ nhà Nhật Bản, hiệu quả phục vụ các đoàn trong thời gian tranh tài và khả năng sử dụng cơ sở vật chất sau đại hội sẽ là những thước đo thiết thực cho phương án tổ chức sau này.
9: Thể thao và cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi, đạp xe đã trở thành một cuộc hẹn cùng bạn bè mỗi ngày. Những vòng xe mang đến cơ hội vận động, ngắm cảnh và chia sẻ câu chuyện cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì niềm vui ấy lâu dài, mỗi người cần lựa chọn cách tập phù hợp với sức khỏe của mình.
1: Bắt đầu đạp xe từ khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Hải Yến, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Trung Thành Phố Hà Nội, gắn bó với bộ môn này suốt 7 năm. Bắt đầu chỉ để thư giãn, những buổi tập dần trở thành niềm yêu thích. Từ những vòng xe chậm bà làm quen với việc tập luyện có tổ chức, có bạn đồng hành và những hành trình phù hợp với khả năng.
10: Sau khi mà tham gia đầu tiên thì tốc độ thì rất là chậm, nhưng sau khi mà vào các câu lạc bộ thì cái phong trào nó được có nghiệp vụ hơn, có tiến bộ hơn về tốc độ, về các cái cung đường vượt để cùng anh em luyện tập hàng ngày và thấy là tinh thần rất là tốt.
1: Điều bà Yến nhắc đến cũng là sức hút của các hội nhóm đạp xe. Khi có bạn cùng tập, mỗi người có thêm động lực ra khỏi nhà, duy trì vận động và mở rộng giao tiếp. Những cuộc trò chuyện, sự động viên giữa các thành viên giúp buổi tập trở thành một sinh hoạt được mong đợi. Với bà Trần Thanh Thủy ở Hà Nội, niềm vui còn đến từ cảnh quan trên đường. Không gian quanh Hồ Tây là lý do bà lựa chọn gắn bó với những buổi đạp xe.
11: Đạp xe ở Hồ Tây thì phải nói rằng là rất là thơ mộng. Ngoài cái cảnh quan không khí trong lành ra thì còn có cái hương sen lại rất đặc trưng của Hồ Tây. Đấy là cái mà mình lựa chọn để đạp xe ở quanh Hồ Tây. Cái môn đạp xe này thực ra là rất phù hợp với những cái người như bọn mình về hưu rồi và có thời gian. Thứ nhất là đạp thì đi được cái cung đường nó dài, và thứ hai là mình vừa được ngắm nhìn những cái xung cảnh xung quanh rất là thi vị.
1: Từ sở thích cá nhân, đạp xe còn trở thành hoạt động chung của gia đình. Ông Nguyễn Đăng Sơn tham gia bộ môn này nhiều năm rồi động viên vợ cùng tập luyện. Nhưng thay đổi mà ông cảm nhận ở bản thân là động lực để hai vợ chồng duy trì thói quen vận động.
12: Trước đây là tôi là một là đầu gối, hai là lưng rất đau. Nhưng mà qua mấy năm đạp xe là bây giờ là cái hiện tượng ấy là gần như hết. Quá trình đạp xe mà thấy cái tác dụng như thế, tôi cũng động viên vợ tôi là đi đạp cùng.
1: Với vợ chồng ông Sơn, tham gia câu lạc bộ còn đem lại niềm vui từ sự gắn kết giữa các thành viên. Cùng một sở thích, họ có thêm câu chuyện để trao đổi, kinh nghiệm để chia sẻ và lý do để duy trì những cuộc gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên, những cải thiện mà mỗi người cảm nhận là trải nghiệm cá nhân, đạp xe có thể góp phần rèn luyện sức khỏe nhưng không thay thế việc khám và điều trị bệnh. Theo hướng dẫn của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh, người từ 65 tuổi nên duy trì vận động hàng ngày, hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa mỗi tuần, tùy khả năng. Bên cạnh đó là các hoạt động rèn sức mạnh, thăng bằng và độ linh hoạt ít nhất 2 ngày trong tuần. Đạp xe có thể là một phần của kế hoạch vận động ấy, kết hợp với những bài tập phù hợp khác. Điều cần lưu ý là sức khỏe và khả năng thích nghi của mỗi người khác nhau. Quãng đường một thành viên đã tập lâu năm thực hiện được không nên trở thành chỉ tiêu cho người mới. Khi đi cùng nhóm, sự hào hứng cũng cần đi kèm khả năng tự điều chỉnh tốc độ và nghỉ ngơi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Nghĩa Dương, Trung tâm Phục hồi Chấn thương Thể thao Quốc tế IRC lưu ý người tập cần xác định rõ mục đích rèn luyện, tránh cố gắng vượt sức.
13: Thời gian cho một quá trình tập luyện xe đạp cũng như vấn đề khác thì thường từ 30 đến 60 phút. Không nên quá 60 phút. Có nhiều người tập là để lấy được, tức là tập 2 tiếng liên tục. Nhưng mà hôm sau lại mệt quá. Vì tập ở đấy là mình để rèn luyện sức khỏe, chứ không phải là tập để đi thi đấu.
1: Khoảng thời gian ấy cần được điều chỉnh theo thể trạng và mức độ quen tập. Không phải một giới hạn chung cho tất cả mọi người. Thời lượng cũng cần được cân nhắc cùng cường độ. Một buổi đạp chậm trên đường bằng khác với việc liên tục tăng tốc hay lên dốc. Một cách tham khảo cường độ vừa là người tập thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn có thể trò chuyện thoải mái. Người có bệnh tim mạch cần trao đổi với bác sĩ về mức vận động phù hợp thay vì tự áp dụng lịch tập của người khác. Với người cao tuổi đạp xe ngoài đường, an toàn còn nằm ở việc lựa chọn chiếc xe vừa tầm, kiểm tra phanh, đội mũ bảo hiểm và đi trên tuyến đường đủ sáng, có mặt đường thuận lợi. Khi sinh hoạt theo nhóm, việc thống nhất tốc độ, giữ khoảng cách và quan tâm đến thành viên yếu hơn sẽ giúp mọi người yên tâm đồng hành. Một buổi đạp xe phù hợp không nhất thiết phải kết thúc bằng quãng đường dài hơn hôm trước. Với người tập để rèn luyện sức khỏe, điều đáng giữ là sự đều đặn, cảm giác thoải mái và khả năng tiếp tục vận động trong những ngày sau. Khi mỗi người biết lựa sức mình, cuộc hẹn cùng bạn bè trên những vòng xe có thể trở thành niềm vui bền lâu ở tuổi nghỉ hưu.
0: Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
14: Hướng dẫn xử lý nước trong và sau mưa lũ. Đối với nước dùng để ăn uống, trong trường hợp giếng nước bị ngập mà không có nước mưa để sử dụng thì phải xử lý nước bị ngập để dùng. Người dân có thể dùng phèn chua với số lượng 1 gram phèn chua cho 20 lít nước. Cách làm: múc một gáo nước, hòa lượng phèn tương đương thể tích nước cần làm trong cho tan hết, cho vào dụng cụ chứa nước và khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho cạn lắng hết xuống đáy rồi gạn lấy nước trong. Nếu không có phèn chua thì có thể dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi được nước trong. Sau khi nước đã được làm trong, cần tiến hành khử trùng nước bằng hóa chất hoặc đun sôi. Đối với hộ gia đình, thường khử trùng nước bằng chloramin B. Một viên chloramin B 0,25g có thể khử trùng được 25 lít nước. Một viên Aquatab 67mg có thể khử trùng được 20 lít nước trong. Cần lưu ý, nước đã được khử trùng có thể sử dụng cho sinh hoạt nhưng vẫn phải đun sôi rồi mới uống trực tiếp được.
15: thời sự.
16: Bản tin thời sự.
17: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Áp thấp nhiệt đới hướng về Hà Tĩnh, Quảng Trị, Trung Bộ mưa rất to. Lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc cam kết giải quyết vấn đề biên giới. Bây giờ là tin chi tiết.
18: Hôm qua tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Châu Gia Di, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á, gọi tắt là AIIB, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng bà Châu Gia Di được bầu làm Chủ tịch AIIB nhiệm kỳ 2026-2031. Thủ tướng đề nghị AIIB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn có tính lan tỏa cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị và kết nối vùng. Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong khâu chuẩn bị dự án và thiết kế các cấu trúc tài chính sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh đồng tài trợ với các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm huy động tối đa nguồn lực cho nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị AIIB phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác chung và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và các ưu tiên của AIIB. AIIB hợp tác với các định chế tài chính Việt Nam theo mô hình của IFC, ADB để cùng huy động vốn phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính nội địa và xây dựng danh mục các dự án khả thi hiệu quả tại Việt Nam. Chủ tịch AIIB nhất trí với các định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên như đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng, cho rằng đây là hướng đi phù hợp để chuyển từ hợp tác theo từng dự án riêng lẻ sang hợp tác theo chương trình, hình thành danh mục dự án chất lượng đủ điều kiện triển khai và huy động được nguồn tài chính với điều kiện ưu đãi. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm sớm cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam AIIB ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam.
17: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị hai hồ sơ đề án quan trọng về phát triển nhân tài, cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội để trình Trung ương. Nội dung này được đề cập tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp với Bộ Nội vụ vừa qua. Cụ thể, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ chuẩn bị tốt hồ sơ các đề án trình Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, bao gồm đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh bền vững, đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, Bộ Nội vụ phải bám sát các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là ở cấp cơ sở, đồng thời sớm hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, tiêu biểu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị theo quy định, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 này.
18: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án khu tái định cư Hải An. Trong bối cảnh tiến độ giải phóng mặt bằng ở đây còn những điểm nghẽn cần tập trung xử lý để đảm bảo tiến độ. Tổ công tác gồm 12 thành viên là lãnh đạo, cán bộ các sở ban ngành liên quan trực tiếp đến đầu tư xây dựng đất đai, tài chính, an ninh, biên phòng và quản lý khu kinh tế. Việc tập hợp cán bộ lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực nhằm xử lý đồng bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hạn chế tình trạng vướng mắc kéo dài qua nhiều khâu, nhiều cơ quan. Tổ công tác có nhiệm vụ nắm bắt kịp thời tình hình, tập trung nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý ngay những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc là đề xuất phương án đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng của các đơn vị được giao nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy và chủ đầu tư định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh vào thứ năm hàng tuần hoặc là đột xuất theo yêu cầu.
17: Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, để thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 8% trở lên như kế hoạch đã đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiến hành rà soát kịch bản tăng trưởng quý 3, quý 4 và cả năm nay, giao Sở Tài chính phối hợp với Thống kê tỉnh xây dựng các phương án kịch bản tăng trưởng, xác định mức tăng trưởng cần đạt trong quý 3 và quý 4 và cả năm đối với từng ngành lĩnh vực. Đối với các sở ngành địa phương, yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng được lựa chọn, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh để tạo chuyển biến rõ nét trong từng ngành, từng lĩnh vực, đặc biệt là chú ý cập nhật kết quả thực hiện để cung cấp dữ liệu cho ngành thống kê một cách kịp thời và chính xác nhất. Ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh.
19: Đề nghị cơ quan thống kê thường xuyên cập nhật, tổng hợp theo dõi số liệu tăng trưởng của
15: từng ngành, nhất là cái ngành kinh tế cấp 1, quan tâm hướng dẫn cho các sở ngành, các xã phường cách thức cung cấp dữ liệu đầu vào cho đầy đủ và phù hợp với tình hình. Nhưng nếu như chúng ta cung cấp cái thông tin mà nó không chính xác, hàng tháng chúng in cái bản từ tháng trước rồi ạ, sao lại gửi hoặc chỉnh sửa một chút thôi, thì cơ quan thống kê người ta sử dụng cái dữ liệu đó người ta tính thì rõ ràng tăng trưởng nó thấp là đúng rồi. Thì nếu như mà chúng ta rà soát để cập nhật thì có thể kết quả của chúng ta nó sẽ khác.
18: Hà Nội đang đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc gắn với chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ nông sản nhằm minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường.
19: Thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái, đa giá trị, Hà Nội xác định truy xuất nguồn gốc là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Kế hoạch số 290 của Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 bồi dưỡng kỹ năng số cho 10.000 hội viên nông dân, hỗ trợ ít nhất 25 sản phẩm đăng ký OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc và ít nhất 50 sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, GlobalGAP. Bên cạnh đó, thành phố đang hướng dẫn 10 cơ sở đăng ký mã số vùng trồng, vùng nuôi và xây dựng mã QR truy xuất nguồn gốc. Qua đó, người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin về quá trình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm bằng điện thoại thông minh. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia chính thức vận hành, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp Hà Nội đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị nông sản. Với trách nhiệm cơ quan quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tiếp tục thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ, gắn truy xuất nguồn gốc với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, qua đó chuyển từ sản xuất nông sản đơn thuần sang tạo ra những sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao hơn.
17: Sáng nay, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn khiến nước sông Sepol dâng nhanh, gây ngập nhiều khu vực thấp trũng ven sông. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự và dân quân đã hỗ trợ sơ tán 160 hộ với khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập, ách tắc. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước sông suối, chủ động phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là vùng ven sông, thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
18: Trong khi đó, mưa lớn khiến nước tại nhiều khu vực ở thành phố Đà Nẵng dâng nhanh, gây ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ dân quân khẩn trương xuống địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó với ngập lụt. Tại các khu vực nước dâng cao, lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ người dân kê dọn, di chuyển đồ dùng, tài sản lên vị trí an toàn. Đồng thời, các hộ dân tại khu vực ngập sâu có nguy cơ bị ảnh hưởng được rà soát và khẩn trương di dời đến nơi tránh trú an toàn ngay trong đêm.
17: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
19: Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Cách thành phố Huế khoảng 100 km về phía Bắc Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 đến 106,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió cấp 6 giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Vùng nguy hiểm 16 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, khu vực sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
18: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
20: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí cần nhìn nhận quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc từ góc độ chiến lược và dài hạn. Hai bên cho rằng những khác biệt không nên trở thành tranh chấp. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, quan hệ hai nước cần được định hướng bởi ba nguyên tắc, gồm tôn trọng lẫn nhau, nhạy cảm với lợi ích của nhau và cùng có lợi. Về vấn đề biên giới, hai bên nhấn mạnh cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có liên quan đến vấn đề biên giới, đồng thời cam kết thúc đẩy giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề phân định biên giới trên cơ sở lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước. Về kinh tế thương mại, hai bên cũng nhất trí cần giải quyết những quan ngại của mỗi nước, trong đó có tình trạng mất cân bằng thương mại và các vấn đề liên quan chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng tiếp cận thị trường theo hướng thực chất và ổn định. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục mở rộng những điểm đồng thuận trong các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp ứng phó với các thách thức chung. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá BRICS đã trở thành một nền tảng hợp tác quan trọng của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Ông kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác trong thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng. Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026, Trung Quốc cũng tiếp nhận vai trò chủ tịch BRICS cho năm 2027 và đăng cai hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19.
17: Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 đang diễn ra tại Ấn Độ, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và người đồng cấp Nga Putin tiếp tục nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
21: Tại cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề Palestine. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nghị quyết quốc tế hợp pháp có liên quan cho vấn đề Palestine. Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã nhấn mạnh về những nỗ lực của Ai Cập nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nghĩa vụ trong giai đoạn thứ hai theo thỏa thuận ngừng bắn Gaza, sự cần thiết phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ và bền vững viện trợ nhân đạo để giảm bớt đau khổ cho người dân tại vùng lãnh thổ này. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc giảm leo thang và quay trở lại con đường đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện và bền vững nhằm giải quyết cuộc xung đột Trung Đông bằng các biện pháp hòa bình. Cuộc gặp cũng đề cập đến mối quan hệ Ai Cập - Nga, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ song phương và hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ lợi ích của cả hai nước và người dân hai bên. Tổng thống el-Sisi nhấn mạnh các dự án trọng điểm hiện đang được triển khai tại Ai Cập trong khuôn khổ quan hệ đối tác song phương, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Endaba và khu công nghiệp Nga tại khu kinh tế kênh đào Suez, bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, an ninh lương thực và du lịch.
18: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 dự kiến diễn ra tại thành phố Miami, Mỹ cuối năm nay. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Deutsche Welle về việc có gặp Tổng thống Nga tại hội nghị G20 vào tháng 12 tới nếu cả hai nhà lãnh đạo cùng được mời hay không, Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp này để đối thoại và đưa ra các quyết định. Trong khi đó, thì trợ lý Tổng thống Nga ông Yuri Usakov cho biết hiện chưa rõ ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ hay không.
17: Lễ hội Vietfest 2026 với chủ đề Làng Cổ Tích và Trung Thu khai mạc hôm qua tại Trung tâm Thương mại Sapa Praha với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc dành cho cộng đồng người Việt tại Séc. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc phản ánh.
22: Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, trưởng ban tổ chức cho biết, điều đặc biệt của Vietfest 2026 là chương trình được khởi xướng và tổ chức bởi chính những người trẻ thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3, sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc. Mong muốn lớn nhất của ban tổ chức là tạo ra một không gian văn hóa gần gũi, sinh động, nơi các thế hệ trẻ người Việt có thể vui chơi, học hỏi và tự hào về nguồn cội.
23: Với slogan học để yêu, yêu để hiểu, hiểu để tự hào, chúng tôi rất là mong muốn cái thứ nhất là tạo một sân chơi cho các bé thiếu nhi có thể hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, về cổ tích Việt Nam cũng như là về các văn hóa và con người và lịch sử Việt Nam. Cái thứ hai là chúng tôi mong muốn là một sân chơi cho các bạn thanh thiếu niên có thể tham gia với chúng tôi để cùng tổ chức chương trình, làm sao mà có một cái thế hệ kế cận để mang đến được một cái tuổi thơ đáng nhớ và sự kết nối của cộng đồng để cho cộng đồng của chúng ta nó ngày một đoàn kết hơn và ngày một phát triển cũng như là vững mạnh hơn.
22: Trong khuôn viên Vietfest 2026, ban tổ chức chia làm hai khu vực là làng cổ tích gồm 10 câu chuyện cổ tích và mỗi câu chuyện sẽ có một trò chơi tương ứng để các bạn nhỏ có thể trải nghiệm, tìm hiểu về cổ tích Việt Nam. Khu vực 2 là 12 gian hàng tái hiện những hình ảnh, nét đẹp văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật đặc trưng của làng quê Việt Nam. Qua mỗi trò chơi về văn hóa, các em nhỏ không chỉ có những trải nghiệm thích thú mà còn có cơ hội hiểu thêm về ý nghĩa của những câu chuyện cổ tích dân gian đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và tình yêu quê hương với thế hệ người Việt ở nước ngoài. Cháu Vũ Minh Khuê bày tỏ.
2: Sau khi được tham gia những chương trình này, cháu thấy rất vui khi được học về Vua Hùng, Tấm Cám này, Chú Cuội và những nhân vật khác. Cháu cảm nhận rất vui khi được đến đây và cảm nhận Việt Nam rõ hơn và cháu càng thấy nhớ Việt Nam hơn ạ.
17: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Diễn đàn Chủ nhật.
4: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số đang được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng khi ngày càng tác động sâu rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 đạt hơn 14%, tương đương khoảng 72 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,64 lần so với năm 2020. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP. Từ hơn 14% lên tối thiểu 30% GDP là một bước tiến lớn, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô. Giai đoạn phát triển mới đòi hỏi công nghệ, dữ liệu và các nguồn lực số phải được chuyển hóa thành năng suất cao hơn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế. Vậy đâu là những điểm nghẽn đang cản trở quá trình này? Làm thế nào để nguồn lực số thực sự trở thành năng suất, sức cạnh tranh và động lực tăng trưởng? Diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Kinh tế số tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng với sự tham gia của các vị khách mời. Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Chính sách, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương.
1: Xin chào quý vị.
0: Xin được giới thiệu ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam.
2: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ạ.
3: Kinh tế số đang mở ra một không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế, nhưng công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp tăng năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tạo thêm giá trị. Từ dữ liệu, AI, hạ tầng số đến nguồn nhân lực và thể chế, đâu là cơ hội, đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Kinh tế số, tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng, cùng các chuyên gia nhận diện những nút thắt, tìm kiếm giải pháp và mở ra những dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế trong diễn đàn Chủ nhật.
0: Thưa quý vị, thưa các vị khách mời, mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP cho thấy kỳ vọng đặt vào khu vực này là rất lớn. Nếu như vài năm trước khi nói về kinh tế số, chúng ta thường nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng, quy mô thị trường hay là số lượng người dùng. Còn ở thời điểm hiện nay, khi công nghệ số đã đi sâu hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, cách nhìn về kinh tế số cần thay đổi như thế nào? Thưa ông Nguyễn Văn Thành ạ.
1: Theo tôi, cách nhìn được kinh tế số cần phải chuyển từ quy mô số sang giá trị số. Chúng ta không chỉ nhìn vào số lượng người dùng, số giao dịch hay quy mô thị trường. Quan trọng hơn là công nghệ số giúp tăng năng suất, giảm chi phí và mở rộng thị trường như nào. Thương mại tử là một ví dụ khá rõ. Năm 2025, quy mô thương mại tử Việt Nam đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,5% so với 2024, tương đương khoảng 11%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng toàn quốc. Như vậy, thương mại điện tử không còn đơn thuần là kênh bán hàng bổ sung mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế số. Giai đoạn tới, vấn đề không chỉ tiếp tục tăng nhanh mà phải nâng cao cái chất lượng tăng trưởng, thị trường phải minh bạch, cạnh tranh và an toàn hơn. Doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ sâu hơn vào hoạt động kinh doanh và tận dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường, kể cả thị trường trong nước.
0: Vâng, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, câu chuyện bây giờ không chỉ là tăng trưởng bao nhiêu mà còn là chất lượng của sự tăng trưởng đó như thế nào. Từ phía doanh nghiệp, thưa ông Bùi Quang Cường, ông có cảm nhận rõ sự thay đổi này?
2: Chúng ta cùng nhau cảm nhận rất rõ sự việc này. Trước đây chúng ta chỉ nghe là các doanh nghiệp mà đang bán được bao nhiêu hàng, doanh thu được bao nhiêu, nó như là một cái lớp áo thời trang, thời thượng để chúng ta cảm thấy rằng là doanh nghiệp đang tăng trưởng rất nhanh. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta tập trung vào chất lượng, phải xem là đằng sau cái sự tăng trưởng doanh thu như vậy thì doanh nghiệp đã mang lại bao nhiêu lợi nhuận và cái hoạt động của doanh nghiệp hiện nay như thế nào, nó có bền vững hay không. Thì chúng ta phải xem là ngoài cái việc là tăng trưởng về mặt doanh thu thì doanh nghiệp đã có sự thay đổi như thế nào trong công tác vận hành, từ việc là các bộ phận phối hợp với nhau ra sao, từ nhận hàng xong đấy đến cái phần là chăm sóc khách hàng, đến khâu vận chuyển, rồi đến khâu mà chúng ta sau đó chúng ta có thêm những cái sản phẩm gì bổ sung hay không để tối ưu cái lợi nhuận. Thì ngày trước nhiều doanh nghiệp có nói chuyện với tôi rằng là cứ mỗi một đơn hàng bán ra là họ sẽ chịu lỗ bao nhiêu tiền. Có nghĩa là càng bán được nhiều đơn thì họ càng lỗ nhiều. Và họ coi như cái việc bán hàng trên những cái nền tảng số là một kênh để gọi là làm thương hiệu. Và họ chấp nhận cái việc là lỗ từ các kênh thương mại điện tử. Sau đó họ kéo lại bằng những cái kênh khác. Nhưng đến thời điểm bây giờ, khi mà cái thu nhập của người tiêu dùng và họ đang thắt chặt chi tiêu, nên là nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến việc là luôn luôn đi tìm khách hàng mới thì doanh nghiệp sẽ không bền vững. Mà chúng ta cần phải xem là thay đổi cái thói quen từ việc là và chúng ta chăm sóc khách hàng tốt hơn, và chúng ta có thể là tối ưu từ những khách hàng thân thiết, thì tôi nghĩ bây giờ đến cái giai đoạn là chúng ta phải tối ưu bằng chất lượng chứ không phải là bằng cái việc cái lớp hào nhoáng bề ngoài là việc tăng trưởng doanh thu nữa.
0: Vâng, ông Bùi Quang Cường vừa chỉ ra những tác động của kinh tế số. Hiện nay kinh tế số đang đi vào hoạt động sản xuất, phân phối và dịch vụ truyền thống. Thưa ông Nguyễn Văn Thành, nhìn trên phạm vi toàn nền kinh tế thì kinh tế số đang lan tỏa và tạo ra những thay đổi như thế nào đối với năng suất hoạt động của doanh nghiệp và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế thưa ông?
1: Kinh tế số đang lan tỏa theo hai hướng. Một mặt nó tạo ra những ngành nghề, nền tảng và dịch vụ mới, nhưng mặt khác, theo tôi, đây mới là tác động lớn. Công nghệ số đang làm thay đổi chính những ngành nghề truyền thống. Ở doanh nghiệp thì chúng ta thấy rất cụ thể. Dữ liệu và công nghệ giúp quản trị hàng tồn kho tốt hơn, dự báo nhu cầu chính xác hơn, tối ưu logistics, giảm chi phí và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn. Thương mại điện tử cũng giúp kết nối sản xuất với người tiêu dùng, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và các sản phẩm địa phương. Vì vậy, tác động của kinh tế số không chỉ ở phần giá trị được thống kê trực tiếp, quan trọng hơn là hiệu ứng lan tỏa khi công nghệ số góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nhiều ngành cùng một lúc.
0: Như vậy là giá trị lớn nhất nằm ở hiệu ứng lan tỏa, và trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số, thưa ông Nguyễn Văn Thành, kinh tế số cần đóng vai trò như thế nào và theo ông đâu là những kênh tác động quan trọng nhất để kinh tế số thực sự góp phần tăng tốc cho nền kinh tế thưa ông?
1: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta nghe trên báo đài, các kênh trực tuyến cũng như là kênh truyền thống thì đặt ra một cái mục tiêu là hướng tới tăng trưởng hai con số, thì kinh tế số phải trở thành một trong động lực tăng năng suất chứ không chỉ làm tăng quy mô về giao dịch. Quy trình sản xuất, quản trị và lưu thông số được tốt hơn thì chi phí sẽ giảm và năng suất sẽ tăng. Thương mại tử và xuất khẩu trực tuyến giúp doanh nghiệp tiếp cận được cái thị trường rộng hơn. Còn dữ liệu, AI và tự động hóa sẽ mở ra khả năng tạo sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Muốn những tác động đó diễn ra trên thị trường rộng thì hạ tầng số, logistics, thanh toán và nguồn nhân lực cũng phải phát triển tương ứng. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại tử quốc gia giai đoạn 2026-2010 và nhiều các kế hoạch khác của chính phủ, của các bộ ngành cũng đã đặt ra các mục tiêu doanh số bán lẻ trực tuyến khoảng 20% mỗi năm. Nếu duy trì được cái tốc độ này thì đồng thời nâng cao được chất lượng và hiệu quả, thương mại tử góp phần ngày càng rõ hơn vào mục tiêu tăng trưởng.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Thành. Thưa quý vị và các bạn, để kinh tế số đóng góp rõ hơn cho tăng trưởng, điều quan trọng là những giá trị số phải được tạo ra ngày càng nhiều trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Thực tế, những năm gần đây, kinh tế số và thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, số lượng người tiêu dùng trực tuyến tăng và ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia các nền tảng số.
3: Nền kinh tế Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao. Trong bối cảnh đó, kinh tế số được đánh giá là một cấu phần quan trọng, là đầu tàu của đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
4: Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý về quản lý thị trường số. Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với yêu cầu rõ hơn về trách nhiệm của các chủ thể trên môi trường trực tuyến.
3: Trong báo cáo doanh thu và tiêu dùng thương mại điện tử Việt Nam nửa đầu năm 2026 do UNESECI công bố cho thấy tổng giá trị giao dịch trên 4 nền tảng thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 264.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.
4: Báo cáo cũng cho thấy niềm tin tiêu dùng trực tuyến vẫn duy trì ở mức cao với chỉ số niềm tin người tiêu dùng trực tuyến đạt 122 điểm. Tuy nhiên, trong quý 2, chỉ số này đã giảm so với quý 1, phản ánh tâm lý người tiêu dùng bắt đầu thận trọng hơn trước áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng.
0: Như tổng hợp chúng ta vừa nghe, kinh tế số vẫn còn nhiều dư địa phát triển, nhưng những yếu tố tạo nên tăng trưởng cũng đang dần thay đổi. Người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu. Thưa ông Bùi Quang Cường, bài toán tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn này đã thay đổi như thế nào? Và khi người tiêu dùng thận trọng hơn thì doanh nghiệp cần dựa vào đâu để duy trì tăng trưởng bền vững thay vì chạy theo số lượng đơn hàng, thưa ông?
2: Tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng bây giờ cũng thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa thì người tiêu dùng họ nghĩ rằng là lên thương mại điện tử để mua một món hàng rẻ hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên đến thời điểm bây giờ thì câu chuyện đã khác nhiều rồi. Người tiêu dùng họ cũng rất thận trọng trong việc mua hàng. Nghĩa rằng là họ không chỉ phụ thuộc vào cái hàng rẻ nhất mà họ còn xem là cái hàng đấy nó có chất lượng hay không, nhà sản xuất là như thế nào, nguồn gốc có uy tín hay không, và có rất nhiều những yếu tố đằng sau đấy để quyết định đến việc là họ có mua hàng hay không. Và nếu mà chỉ doanh nghiệp chỉ tập trung bán những cái sản phẩm gọi là chúng ta tập trung vào sản phẩm giá rẻ thì những cái sản phẩm đấy chưa chắc đã tạo ra lợi nhuận, chưa chắc là tạo ra nhiều cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, mà chúng ta cần phải phát triển những cái sản phẩm làm sao mà phù hợp với cả nhu cầu khách hàng và khách hàng cảm thấy rất là hài lòng khi mà trả tiền cho cái sản phẩm của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta mới có tăng trưởng, có thể tăng trưởng bền vững. Còn nếu chúng ta chỉ gọi là bán hàng dựa trên giảm giá, dựa trên khuyến mại thì là chúng ta có thể là đơn hàng thì rất nhiều nhưng mà thực tế là cứ mỗi đơn hàng bán ra là chúng ta lại lỗ. Và như vậy thì cái doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ không có cái sự gọi là tăng trưởng một cách bền vững. Mà một cái ý nữa mà tôi muốn chia sẻ đó là thực ra cái thời điểm này cũng là cái thời điểm mà đang thanh lọc thị trường. Nếu mà chúng ta để ý kỹ ấy, thì chúng ta đều nhìn con số bề nổi là doanh thu về thương mại điện tử trong nhiều năm gần đây luôn tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên trong khoảng tầm 3 năm trở lại đây thì cái số nhà bán hàng trên thương mại điện tử thì đang giảm dần. Có nghĩa là số nhà bán hàng nhưng mà doanh thu thì vẫn đang tăng. Và đấy là cái dấu hiệu của cái sự thanh lọc thị trường. Có nghĩa là rất nhiều những cái nhà bán hàng đang bị có năng lực chưa tốt, sản phẩm chưa tốt, và chúng ta phải buộc rời khỏi thị trường để dành chỗ cho những nhà bán hàng chuyên nghiệp hơn.
0: Như những chia sẻ của ông Bùi Cao Cường có thể thấy là từ phía doanh nghiệp bài toán hiệu quả đang được đặt ra rõ hơn. Còn ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Văn Thành nhìn nhận sự thay đổi này như thế nào thưa ông?
1: Như chúng ta đã biết là thương mại điện tử Việt Nam mình thì tăng trưởng khá là tốt trong 3-4 năm vừa qua. Tuy nhiên thì nó cũng có những mặt trái, ví dụ như là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ v.v. Thì chính cái góc độ đó đã dẫn tới người tiêu dùng phải thận trọng hơn trước khi mà ra cái quyết định mua hàng trên môi trường trực tuyến. Thế thì khi người tiêu dùng mà thận trọng hơn thì doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào khuyến mãi hay là cố gắng tăng doanh số, tăng số lượng đơn hàng như là ông Cường vừa mới trao đổi. Mà lúc này chúng ta cần phải suy nghĩ tới vấn đề là tăng trưởng bền vững. Vậy muốn tăng trưởng bền vững thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì phải dựa trên giá trị thực mà doanh nghiệp tạo ra cho khách hàng. Trước hết vẫn là chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm. Nếu như Việt Nam chúng ta, doanh nghiệp Việt của chúng ta mà sản xuất ra được cái hàng hóa chất lượng tốt đó, giá thành hợp lý hoặc có thể nói là cạnh tranh với các nước khu vực, thì chúng ta hoàn toàn có thể bán ở trong nước cũng như xuất khẩu rất là tốt. Thế thì sau khi mà hiểu được khách hàng rồi thì chúng ta cũng cần phải phân tích các cái cơ sở dữ liệu để mà xây dựng các kế hoạch chiến lược là tốt hơn, tổ chức vận hành hiệu quả hơn và xây dựng cái quan hệ lâu dài với khách hàng, thay vì chỉ tìm các đối tác, đa dạng hóa các cái loại hình sản phẩm cũng như là đa dạng hóa các kênh để chúng ta bán hàng tốt hơn. Ở góc độ quản lý thì chúng tôi thấy rằng cũng nhìn tăng trưởng theo hướng đó, thị trường không chỉ cần lớn nhanh mà còn phải minh bạch và bảo vệ tốt người tiêu dùng. Thì trong giai đoạn vừa qua thì Đảng và Chính phủ Việt Nam mình thì cũng ban hành rất là nhiều các cái luật, các cái nghị định để nhằm cái mục tiêu là bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng. Đấy, làm sao cho cái thị trường nó được minh bạch hơn, và đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử thì lại cần phải sâu sắc và rõ ràng hơn. Thì đó cũng chính là tinh thần của luật thương mại điện tử và kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, nhằm cái mục tiêu là tăng trưởng cao nhưng phải đi cùng với chất lượng và tính bao trùm cũng như phát triển thương mại điện tử xanh và bền vững.
0: Vâng, tăng trưởng thì cần đi cùng chất lượng và tính bền vững. Không gian phát triển của kinh tế số vẫn còn rất lớn, tuy nhiên thì tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi doanh nghiệp có khả năng khai thác hiệu quả công nghệ, dữ liệu và các nền tảng số. Thương mại điện tử là một ví dụ khá rõ cho câu chuyện này ạ. Nếu như trước đây khoảng cách địa lý là một trở ngại lớn trong việc đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng, thì hiện nay nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đã chủ động bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, thậm chí là live stream để giới thiệu sản phẩm. Xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phản ánh ngắn sau đây.
3: Nếu như trước đây doanh nghiệp sản xuất chủ yếu tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và phân phối qua hệ thống đại lý, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng website, gian hàng trực tuyến và kênh bán hàng trên mạng xã hội. Qua đó, sản phẩm có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống. Ông Trần Tâm Trí, nhân viên công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Liên Hưng Việt Nam cho biết, việc tận dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hay các sàn thương mại điện tử đã giúp sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.
5: Bây giờ sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, như các nền tảng như là TikTok, rồi Facebook, rồi Shopee này kia, thì bắt đầu cũng sẽ đánh mạnh vào các thị trường đó. Có nghĩa là vừa mình đi theo hướng truyền thống, vừa mà mình vừa theo hướng hiện đại cho các bạn trẻ tiếp cận cái sản phẩm mà truyền thống của mình nhiều hơn.
3: Nếu doanh nghiệp sản xuất đang tiến gần hơn tới người tiêu dùng, thì các doanh nghiệp bán lẻ cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phân phối. Đây không chỉ là việc mở thêm kênh bán hàng, mà còn là quá trình tổ chức lại toàn bộ hoạt động quản lý hàng hóa, kho vận, thanh toán và chăm sóc khách hàng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM Sài Gòn Coop cho biết.
6: Đối với thị trường hiện đại và cái tính đô thị hóa ngày càng tăng, thì người dân sẽ tiếp cận thông qua cái công nghệ. Và khi mà sản top sử dụng cái kênh thương mại tử của mình, thì nó cũng là một cái tiếp cận cụ thể hóa hơn, và bản thân nhà sản xuất cũng cùng đồng hành với sản top qua cái điểm bán vật lý và điểm bán online. Và hơn ai hết thì trong cái thương mại điện tử thì cái giá trị thương hiệu, cái minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh, nó là vấn đề cốt lõi để người dân có thể yên tâm hơn đối với thương mại điện tử của Sài Gòn. Khi mà sản phẩm trên trang của mình thì những đó là sản phẩm chất lượng, dựa trên công bố chất lượng mà minh bạch trong hoạt động kinh doanh và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đó là một cái giá trị và niềm tin.
0: Như phản ánh mà chúng ta vừa nghe, những chuyển động từ doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ cho thấy công nghệ số đang từng bước kết nối chặt chẽ hơn các khâu của thị trường. Thưa ông Bùi Quang Cường, theo ông đâu là những yếu tố quyết định việc doanh nghiệp có thể biến khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường số thành doanh thu thực chất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nội dung hay là khả năng chăm sóc khách hàng thưa ông?
2: Theo tôi thì tất cả các yếu tố trên đều là những cái mắt xích không thể tách rời. Nhưng nếu phải đúc kết thì tôi xin nhấn mạnh là marketing số thì có thể là mang khách hàng đến. Nhưng mà những cái hoạt động như là vận hành này, logistics này, trải nghiệm khách hàng mới là thứ giữ họ lại và tạo ra lợi nhuận thực chất. Tiếp cận khách hàng thông qua nội dung như là viral, live stream, triệu view chỉ là cái chạm ban đầu, biến họ thành người mua và là một nghệ thuật về niềm tin, thương hiệu và chất lượng. Nhưng để tạo ra doanh thu thực chất và lặp lại thì nó còn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái hậu cần, như là giao hàng có nhanh không, đóng gói có cẩn thận không, rồi khi khách phàn nàn chúng ta xử lý và chăm sóc sau bán như thế nào, chúng ta có hệ thống dữ liệu như là CRM để chăm sóc khách hàng hay không, tinh tế đến mức độ nào. Và chúng ta đừng xây một ngôi nhà có mặt tiền hào nhoáng trên mạng nhưng mà nhà kho rồi là phòng chăm sóc khách hàng vẫn còn đang sập sệ. Thì tôi nghĩ rằng là để làm thương mại điện tử thì rất nhiều người đang hình dung là chỉ là chúng ta có những hoạt động như là chạy quảng cáo, live stream bán hàng. Nhưng thực ra thương mại điện tử nó còn cả là một cái hệ thống. Bản chất nó là một cái doanh nghiệp phải được phát triển đầy đủ, kể cả khâu như là nhân sự, hành chính, kế toán, kho vận. Và khi mà tất cả các hoạt động đấy hoạt động trơn tru thì lúc này mới tạo ra lợi nhuận thực sự cho doanh nghiệp.
0: Vâng, khi doanh nghiệp đi sâu vào thương mại điện tử thì những áp lực cũng hiện rõ hơn. Theo ông Bùi Quang Cường, đâu là những điểm nghẽn đang khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa thể khai thác hết dư địa tăng trưởng từ thương mại điện tử?
2: Theo tôi thì doanh nghiệp đang nhìn những cái bề nổi. Tôi gặp rất nhiều doanh nghiệp thì họ chỉ đang lo lắng là cần phải có bán được hàng. Nhưng thực tế rằng là khi họ bán được hàng thì thứ nhất là sản phẩm chưa tốt, và thứ hai là cái công việc mà chăm sóc khách hàng nó chưa tốt. Có khi nó lại là cái mà đẩy các doanh nghiệp đấy vào những cái vòng xoáy nợ nần nhanh hơn. Khi mà họ cố tình bán hàng bằng mọi cách, nhưng mà tất cả những khâu như là vận chuyển này, chăm sóc khách hàng này, rồi vận hành chưa ổn, dẫn đến việc là doanh nghiệp sẽ bị sụp đổ một cách nhanh hơn. Đơn hàng càng nhiều thì có khi doanh nghiệp càng dễ sụp đổ. Hoặc ví dụ như là cái sản phẩm họ chưa hoàn thiện nhưng họ vẫn cố tìm mọi cách để bán được hàng nhiều nhất, và dẫn đến việc vừa thời gian vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy là có rất nhiều những KOL, KOC, có thể là sản phẩm chưa thực sự tốt nhưng họ đã nói quá lên cái sản phẩm để bán được hàng. Và sau khi mà người tiêu dùng phàn nàn và cơ quan quản lý vào cuộc thì doanh nghiệp đấy đã sụp đổ nhanh hơn bình thường. Nếu như họ chậm lại, họ tối ưu lại cái chất lượng sản phẩm của mình, họ tối ưu lại những cái hoạt động của doanh nghiệp của mình, thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều doanh nghiệp sẽ còn có thể tiến xa hơn trong thời gian tới.
0: Những cái vướng mắc của ông Bùi Quang Cường vừa nêu thì xuất phát từ năng lực nội tại của doanh nghiệp. Thưa ông Nguyễn Văn Thành ạ, để doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn thì đâu là những điểm nghẽn cần chính sách tiếp tục tháo gỡ thưa ông ạ?
1: Như chúng ta đã biết ý, thì khoa công nghệ phát triển ngày một nhanh, đặc biệt là cái hoạt động mà ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử cũng vậy. Chúng ta có rất nhiều các cái nền tảng, các cái phần mềm giải pháp hay các cái ứng dụng nói riêng để mà giúp cho người tiêu dùng cũng như là người bán hàng có thể mà tiếp cận được với nhau, bán hàng hóa thông qua môi trường trực tuyến. Thế tuy nhiên thì nó phân tán, đó, không có sự kết nối một cách mạch lạc cũng như là sự kết nối đồng nhất. Thì chính vì đó là chúng ta cũng thể gọi, tạm gọi nó là một cái điểm nghẽn, đó, không chỉ ở một cái yếu tố riêng lẻ mà làm ở khả năng kết nối và cái khả năng cộng sinh để trở thành một cái hệ sinh thái trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thì nói như ông Nguyễn Quang Cường thì chúng ta cũng thấy cái điều đó là tương đối là rõ. Và nhiều doanh nghiệp mà đã có công cụ số nhưng mà chưa gắn kết được công nghệ với bài toán kinh doanh thực tế. Chi phí logistics cũng như là quảng cáo ở Việt Nam chúng ta còn khá là cao trong khu vực. Đó. Năng lực về dữ liệu cũng như nhân lực và thương hiệu số cũng chưa đồng đều. Với các doanh nghiệp nhỏ, việc tiếp cận thị trường xuyên biên giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, chính sách phải tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng, vừa phát triển tốt hơn các hạ tầng hỗ trợ như logistics, thanh toán, dữ liệu và dịch vụ số. Đồng thời phải giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ đi vào chiều sâu. Mục tiêu cuối cùng rất thực tế, doanh nghiệp phải bán được, vận hành hiệu quả và mở rộng thị trường, chứ không chỉ dừng lại ở việc có mặt trên nền tảng số như hiện nay.
0: Vâng, ông Nguyễn Văn Thành vừa nêu một ý rất là đáng chú ý ạ. Chính sách cần hỗ trợ doanh nghiệp thông qua môi trường cạnh tranh minh bạch và hạ tầng tốt hơn. Và thương mại điện tử đang bước vào một giai đoạn mới khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thưa ông Nguyễn Văn Thành, những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến cách doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường số? Và liệu việc hoàn thiện hành lang pháp lý có thể trở thành một động lực để thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh và bền vững hơn thưa ông?
1: Như đã nói ở phần trước, tức là thương mại điện tử Việt Nam mình phát triển, nhưng mà đâu đó vẫn còn nhiều điểm bất cập, đặc biệt là cái việc mà mô tả các thông tin về hàng hóa, về dịch vụ của chúng ta trên môi trường trực tuyến, đâu đó còn nhiều các hạn chế. Và chính vì vậy, luật thương mại điện tử ra đời, tôi nghĩ là khá là kịp thời để điều chỉnh các cái hành vi mà chưa được hợp lý đó. Thế thì luật thương mại điện tử ra đời và sau đó thì chúng ta được chính phủ giao cho xây dựng nghị định, đó, được gọi là Nghị định số 248/2026, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử có hiệu lực cùng ngày mùng 1 tháng 7 2026. Và điều này đánh dấu một cái bước chuyển quan trọng trong quản lý thị trường số. Điểm đáng chú ý là trách nhiệm của các chủ thể được làm rõ hơn, trách nhiệm của chủ quản nền tảng cũng được quy định rõ hơn, chi tiết hơn. Người bán phải minh bạch thông tin, thực hiện xác thực danh tính theo quy định. Những mô hình mới như mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử, live stream bán hàng hay tiếp thị liên kết, nền tảng nước ngoài và các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử cũng được điều chỉnh một cách rõ ràng hơn. Theo tôi thì không nên nhìn những vấn đề quy định này theo hướng siết để giảm tăng trưởng, mà ngược lại, đây là nền móng để thị trường tăng trưởng bền vững hơn. Khi danh tính rõ hơn, trách nhiệm rõ ràng hơn, hàng hóa và giao dịch minh bạch hơn, thì người tiêu dùng có thêm niềm tin. Và niềm tin trong thương mại điện tử là một vấn đề rất quan trọng, có thể nói là niềm tin quyết định đa phần thắng lợi trong hoạt động kinh doanh trực tuyến. Doanh nghiệp cần phải làm ăn chân chính để bảo vệ tốt hơn, và chính niềm tin đó tạo điều kiện để thị trường phát triển lâu dài và bền vững trong thời gian tới.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Thành ạ.

0: lớn về thị trường, người tiêu dùng và hành vi mua sắm. Đây cũng chính là một trong những nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và tạo ra giá trị mới. Vậy dữ liệu đang được khai thác như thế nào và trí tuệ nhân tạo có thể giúp doanh nghiệp biến nguồn dữ liệu này thành lợi thế cạnh tranh ra sao? Thưa Bùi Cao Cường ạ, từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp thì ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
1: Tôi thấy rằng là khi mà hoạt động doanh nghiệp trên các nền tảng thì họ sinh ra rất nhiều dữ liệu, nhưng mà các dữ liệu này đang bị rời rạc. Tuy nhiên nếu mà dữ liệu mà rời rạc như vậy mà chúng ta không biết cách khai thác thì nó cũng sẽ không mang lại giá trị. Và bây giờ cũng rất là may mắn là ngay cả những cái doanh nghiệp mà nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ cũng được tiếp cận với AI. Thì AI chính là cái nhà máy lọc dầu để giúp các doanh nghiệp có khả năng sử dụng dữ liệu đấy một cách tốt hơn. Ví dụ như là một doanh nghiệp có thể khoe là hàng tháng, hàng tuần bán được hàng ngàn đơn. Tuy nhiên thì nó chỉ là những cái con số thống kê ở trên một cái phần mềm CRM hoặc trên Excel. Và bây giờ chúng ta phải làm sao để xem là vậy thì những cái đơn hàng đấy nó đang có cái xu hướng như thế nào? Ví dụ như là những cái sản phẩm nào thì đang có xu hướng là bán được giảm dần, những cái sản phẩm nào đang có xu hướng để bán tăng lên, hoặc là chúng ta có thể là dùng AI cùng với cả những cái dự báo bên ngoài để dự báo xem là thời gian tới thì khách hàng sẽ quan tâm tới những cái sản phẩm nào. Rồi chúng ta cũng có thể là dùng những cái AI để phân tích dữ liệu. Dữ liệu của chúng ta đang rời rạc ở trên rất nhiều kênh. Chúng ta bán hàng ở trên TikTok, bán hàng ở trên Shopee, bán hàng ở trên Facebook. Và có rất nhiều những cái comment của khách hàng, rất nhiều những cái review của khách hàng. Và cũng có rất nhiều những cái phản hồi của khách hàng. Và thông thường, với những cái doanh nghiệp bình thường, khi mà chúng ta bị bơi trong những cái đám dữ liệu như vậy, một ngày chúng ta có hàng ngàn đơn, chúng ta không thể đọc hết xem là khách hàng đang comment cái gì. Nhưng mà khi có AI, chúng ta có thể phân loại xem là khách hàng đang phàn nàn về những cái nội dung gì, và từ đó chúng ta đưa ra những cái giải pháp kịp thời để tránh những tình trạng như là ngày xưa chúng ta chỉ phân tích là hình như em thấy rằng là khách hàng đang có vấn đề này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta có dữ liệu và chúng ta biết cách dùng AI để phân tích dữ liệu, thì chúng ta sẽ có một cái thói quen mới, đó là ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ví dụ như là em thấy rằng là có tới hơn 50% khách hàng đang phàn nàn về cái nội dung này, và khách hàng thì đang quan tâm và đang thấy hài lòng nhất về cái vấn đề kia. Và chúng ta có những cái con số cụ thể, và như vậy thì doanh nghiệp có thể ra quyết định một cách tốt hơn. Và tôi nghĩ chúng ta phải dữ liệu không tự nhiên nó thành giá trị của công ty, mà chúng ta phải biết cách sử dụng và biết cách phân loại. Thì bây giờ chúng ta có một cái lợi thế rất lớn là chúng ta có AI để có thể làm giúp đấy. Nó như là một cái nhà máy lọc dầu để giúp chúng ta biến từ những cái sản phẩm dầu thô có thể chưa sử dụng được thành những cái giá trị thật cho doanh nghiệp.
0: Vâng, hiện nay thì AI hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Tuy nhiên thì khoảng cách của việc sử dụng và sử dụng hiệu quả thì vẫn còn khá lớn. Thưa ông Nguyễn Văn Thành, qua thực tế hỗ trợ doanh nghiệp thì theo ông nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở đâu ạ?
2: Qua thực tế hỗ trợ doanh nghiệp thì tôi thấy nút thắt lớn nhất mà thường không phải là thiếu phần mềm, mà là chưa xác định đúng cái bài toán cần giải quyết. Doanh nghiệp có thể có rất nhiều dữ liệu thì như ông Quang Cường đã phân tích ở trên. Nhưng nếu dữ liệu còn rời rạc, chưa được chuẩn hóa hoặc không gắn với quyết định kinh doanh thì giá trị mang lại rất hạn chế. AI cũng vậy, có những công cụ nhưng mà thiếu dữ liệu tốt, thiếu người hiểu về nghiệp vụ và thiếu quy trình phù hợp thì rất khó mà có thể tạo ra được một cái hiệu quả thực sự. Vì vậy, tôi cho rằng nên đi theo một trình tự: xác định bài toán kinh doanh, chuẩn hóa quy trình và dữ liệu, lựa chọn công nghệ, đào tạo người sử dụng, đo lường kết quả. Cuối cùng, vẫn quay về hiệu quả kinh doanh. Công nghệ có thể giúp tăng doanh thu, có giảm tồn kho, giảm chi phí quảng cáo, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng hay tăng cái tỷ lệ khách hàng quay trở lại hay không, thì công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi chúng ta đo được kết quả mà nó tạo ra. Về phần dữ liệu, trong lĩnh vực thương mại điện tử thì hiện nay thì Bộ Công Thương theo quy định của Luật Thương mại điện tử hay là Nghị định 248/2026, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, thì đang thực hiện cái quy định trong luật cũng như trong nghị định là yêu cầu các nền tảng số, đặc biệt là nền tảng số lớn, là phải báo cáo định kỳ hàng tháng trước ngày 15 cung cấp số liệu báo cáo về hiện trạng bán hàng trên các nền tảng của họ. Cái thứ hai là sau khi có báo cáo đấy rồi thì đơn vị chủ quản của cái nền tảng quản lý

0: hoạt động thương mại điện tử thì có trách nhiệm tổng hợp, xử lý, làm sạch các cái dữ liệu đó và chia sẻ dữ liệu lên trên cổng dịch vụ công quốc gia và sau đó thì chia sẻ ngược lại cho các địa phương theo các cái tài khoản mà đã được quy định. Thì do vậy là tôi nghĩ là cái dữ liệu về thương mại điện tử trong thời gian tới thì chúng ta sẽ làm một cách bài bản hơn và cơ quan quản lý nhà nước có thể quản lý tốt hơn về các cái chủ thể tham gia, bao gồm kể cả người bán cũng như là các nền tảng số, tạo ra một cái môi trường trung gian như là sàn giao dịch thương mại điện tử hay là nền tảng tích hợp đa dịch vụ, là chúng ta có cái dữ liệu vừa để phân tích dự báo về thị trường, vừa để biết được là cái sản phẩm này có thể bán tốt trong thời gian tới hay không, để mà chúng ta có thể mà hoạch định các kế hoạch để tăng cái năng suất cũng như là mở rộng cái quy mô sản xuất đối với từng các loại mặt hàng theo nhu cầu của xã hội, không chỉ là trong nước và xuyên biên giới, là chúng ta có thể ứng dụng tốt trong thời gian tới.
1: Thưa ông Nguyễn Văn Thành ạ, trong giai đoạn tới thì các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần tập trung vào những khâu nào để việc ứng dụng công nghệ đi vào chiều sâu hơn, thưa ông ạ?
0: Việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cái doanh nghiệp hay hộ kinh doanh ở vùng sâu vùng xa, thì Bộ Công Thương đã triển khai cái việc này từ rất lâu rồi. Tôi nhớ đâu đó là từ những năm 2005-2006, là chúng ta đã thực hiện cái gọi là chương trình tổng thể phát triển thương mại từ quốc gia. Và theo đó thì các địa phương cũng xây dựng cái kế hoạch riêng của mình, và trực tiếp là Sở Công Thương là đơn vị mà xây dựng kế hoạch cũng như là triển khai, phối hợp với các đơn vị là doanh nghiệp cung cấp về nền tảng giải pháp để làm sao đó doanh nghiệp cũng như các cái hộ kinh doanh mà có thể tiếp cận được với những kiến thức hay là những cái phần mềm như là website thương mại tử bán hàng, hay là xa hơn nữa thì là các đơn vị được hỗ trợ về xây dựng các cái công cụ như là quản lý chăm sóc khách hàng hay là tham gia các cái sàn giao dịch thương mại tử hay là bán hàng trên mạng xã hội vân vân. Thế thì ở đây á thì tôi muốn nói một điều là nó không chỉ dừng lại cái kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia, mà hiện nay thì rất nhiều các cái bộ ngành cũng có những kế hoạch như là chuyển đổi số, cũng nhằm giúp cho doanh nghiệp mà có thể tối ưu trong cái quá trình sản xuất cũng như lưu thông về hàng hóa ở trên cái thị trường truyền thống hay là thị trường trực tuyến. Thế thì với Bộ Công Thương thì như đã nói ở trên thì luật thương mại điện tử không chỉ ban hành ra để thực hiện tốt cho cái việc mà quản lý nhà nước, mà luật còn định hướng tới việc mà phát triển, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cái hộ kinh doanh có thể triển khai ứng dụng thương mại tử để phát triển thương mại tử theo hướng xanh và bền vững trong thời gian tới. Thế thì theo tôi thì hỗ trợ doanh nghiệp cần phải chuyển từ phổ cập công cụ, nâng cao cái năng lực vận hành số, cũng như là với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hỗ trợ nên đi vào những cái bài toán cụ thể như là bán hàng đa kênh, như là dữ liệu khách hàng, hay là thanh toán, hay là hỗ trợ logistics, hay là marketing số, AI, hay là xuất khẩu trực tuyến. Thì đây là những cái bài toán mà tôi thiết nghĩ là nó rất là gần gũi với doanh nghiệp. Thì như ông Bùi Quang Cường có trao đổi với chúng ta, thì thấy là tùy theo quy mô, loại hình, cũng như là cái hiện trạng của doanh nghiệp, của từng doanh nghiệp, mà chúng ta có thể lựa chọn những cái công cụ, những cái giải pháp, hay là bán hàng đa kênh, hay là bán hàng trên sàn vân vân, để mà chúng ta có thể thích nghi cũng như là tối ưu hóa cái chi phí để tăng cái cơ hội bán hàng cũng như là bán hàng có hiệu quả, đạt được cái doanh số cũng như là lợi nhuận trong quá trình kinh doanh nó được tốt hơn trong thời gian tới. Thế thì việc mà hỗ trợ đi vào cái bài toán cụ thể như là bán hàng đa kênh như tôi vừa nhắc ở trên, hay là hỗ trợ các cái công cụ cụ thể đấy, thì cái cách hỗ trợ cũng phải thực chất và đào tạo phải gắn với cái bài toán của doanh nghiệp. Đó, đào tạo mang cái tính chất gọi là chuyên sâu, cầm tay chỉ việc, cũng như là có các cái mô hình, giải pháp cụ thể, và cái tầm quan trọng của cái việc mà đào tạo đó phải được đo đếm được sau mỗi lần đào tạo. Kết quả tổng thể giai đoạn 2026-2030 thì đặt cái mục tiêu là 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử. Nhưng điều quan trọng hơn không chỉ là đưa được bao nhiêu doanh nghiệp lên trên sàn hay là bán hàng online, quan trọng hơn là sau khi lên môi trường số đó rồi thì họ có thể kinh doanh hiệu quả và duy trì được cái tăng trưởng hay không. Đó. Năm nay thì bán được 1 tỷ, sang năm thì chúng ta phải bán được nhiều hơn như thế. Đó. Mở rộng thêm được thị trường, và đặc biệt là chúng ta phải quan tâm tới cái đối tượng là khách hàng phải thường xuyên quay trở lại với chúng ta để mua hàng hóa dịch vụ chúng ta.
1: Vâng, một vấn đề cũng rất đáng lưu ý là khoảng cách trong khả năng tiếp cận kinh tế số giữa các vùng miền và giữa các nhóm doanh nghiệp. Có nơi hạ tầng đã tốt nhưng kỹ năng, logistics hoặc là khả năng kết nối thị trường vẫn còn hạn chế. Theo ông Nguyễn Văn Thành, nếu muốn thu hẹp khoảng cách đó thì đâu là mắt xích cần ưu tiên tháo gỡ trước để doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa có thể tham gia thị trường số một cách hiệu quả hơn thưa ông?
0: Theo tôi thì cái mắt xích cần ưu tiên không chỉ là hạ tầng kết nối mà là khả năng biến cái kết nối đó thành cái thị trường và thu nhập. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi mà internet tốt thì cũng có nơi là còn gặp những cái hạn chế, chạy chậm hơn, nhưng doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn. Họ có thể thiếu kỹ năng, logistics còn đắt, sản phẩm chưa được chuẩn hóa, nội dung số chưa tốt hoặc chưa biết cách tiếp cận khách hàng. Vì vậy, nếu chỉ hỗ trợ một khâu thì chưa đủ, phải nhìn nhận theo cả chuỗi sản phẩm cho đến kỹ năng, nền tảng, thanh toán, logistics cho đến thị trường. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại từ quốc gia giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu là 50% giao dịch bán lẻ trực tuyến nằm ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây tức là tổng doanh thu của 32 tỉnh thành đó, thì đâu đó bằng với lại doanh thu của Hà Nội cộng với lại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì thực tế cái điều này là trong các năm vừa qua là chúng ta chưa thực hiện được. Doanh số của Hà Nội và Hồ Chí Minh cộng lại vẫn cao hơn so với các tỉnh thành cộng lại hiện nay. Đồng thời, 60% các cái xã có thương nhân bán hàng trực tuyến. Điều chúng ta hướng tới là thương mại tử không chỉ phát triển ở các đô thị lớn mà thực sự trở thành công cụ giúp sản phẩm địa phương và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được thị trường và tạo thêm cái thu nhập cho họ.
1: Vâng, chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của ông Bùi Quang Cường ạ. Từ phía doanh nghiệp thì sao ạ? Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nguồn lực hạn chế thì điều gì giúp họ có thể chủ động để tham gia thị trường số một cách hiệu quả hơn thưa ông?
2: Tôi thấy rằng là thương mại điện tử rồi là nền kinh tế số phát triển thì nó đã làm cái biên giới giữa các tỉnh thành, biên giới giữa các quốc gia trở nên xóa nhòa. Có nghĩa rằng là một doanh nghiệp tại một địa điểm vùng sâu vùng xa tại Việt Nam có thể bán hàng về Hà Nội, bán hàng vào Hồ Chí Minh và cũng có thể bán hàng toàn cầu. Có nghĩa là cái rào cản về mặt biên giới nó đơn giản hơn ngày xưa rất nhiều. Rồi ngay cả như là chúng ta có không đi ra nước ngoài thì chúng ta ngồi tại Việt Nam, chúng ta cũng có thể đặt hàng những cái sản phẩm từ nước ngoài. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể dễ dàng đặt một cái sản phẩm ở trên Shopee hay là TikTok Shop từ một shop nước ngoài và cái việc giao hàng nó cũng chỉ từ 3 ngày đến 5 ngày thôi là chúng ta nhận được hàng. Có nghĩa là cái rào cản về mặt biên giới giữa các quốc gia nó đã xóa nhòa. Nhưng bây

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, có những con người mà tên tuổi đã trở thành huyền thoại, sống mãi cùng sông núi Việt Nam. Nói đến tinh thần quật cường và lòng yêu nước nồng nàn, chắc chắn chúng ta không thể không nhớ đến Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ, vị vua áo phải đã viết nên những trang sử chống ngoại xâm lẫy lừng.
1: Nhằm tri ân công ơn trời biển ấy, trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 và 29 tháng 7 âm lịch vừa qua, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trang trọng lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Đây là dịp để thế hệ hôm nay gửi lời biết ơn chân thành nhất với quá khứ. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi hòa mình vào không gian rộn rã mà trang nghiêm của lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung qua phóng sự sau đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử Việt Nam là một dòng chảy bất tận của lòng yêu nước và tinh thần quật cường. Trong dòng chảy hào hùng ấy, anh hùng dân tộc áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ xuất hiện như một ngôi sao sáng chói, gắn liền với những chiến công hiển hách đánh tan quân xâm lược, giữ vững cõi bờ.
1: Như một nét đẹp văn hóa tâm linh và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi về quá khứ, vừa qua tỉnh Gia Lai đã trang trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Dịp này, không khí tại vùng đất Tây Sơn trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết, với nhiều nghi thức và hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Lễ giỗ không chỉ là nghi thức tâm linh nhằm tưởng nhớ 234 năm ngày mất của vị vua tài ba, mà còn là dịp để nhân dân cả nước cùng hướng về vùng đất Tây Sơn lịch sử. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 và 29 tháng 7 âm lịch, với nhiều hoạt động trang nghiêm, đậm đà bản sắc.
1: Ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng 9 tại khu di tích An Khê Trường thuộc vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, lễ khấn cáo đã được cử hành trong không khí kính cẩn tôn nghiêm. Chiều cùng ngày, nghi lễ tiếp tục diễn ra tại Đài Kính Thiên và đền thờ thân phụ thân mẫu Tây Sơn Tam Kiệt.
0: Trọng tâm của chuỗi hoạt động là ngày 10 tháng 9 tới ngày 29 tháng 7 âm lịch. Từ sáng sớm, các đại biểu đã cùng đông đảo người dân, dân hoa, dân hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dân hương tại nhà tiền tế và tiền bái trước khi tiến hành lễ giỗ chính thức tại nhà thượng điện thuộc di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.
1: Đến tham dự buổi lễ, từ lãnh đạo tỉnh, quý đại biểu cho đến bà con nhân dân, ai ai cũng khoác lên mình trang phục chỉnh chu, thành kính, gửi nén hương thơm tri ân vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 không chỉ là cơ hội để chúng ta tưởng nhớ công ơn trời biển của vua Quang Trung cùng các tướng sĩ Tây Sơn, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về truyền thống dựng nước và giữ nước. Việc giữ gìn và phát huy giá trị của các khu di tích lịch sử như Tây Sơn Thượng Đạo, đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt chính là trách nhiệm, là lòng tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai trong hành trình phát triển văn hóa du lịch gắn với bảo tồn di sản.
0: Không chỉ thu hút các cấp chính quyền, lễ giỗ còn là điểm hẹn tâm linh thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Giữa làn khói hương trầm nghi ngút, niềm tự hào dân tộc như được nhân lên trong lòng mỗi người con đất Việt. Nhưng lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 năm, trước ngày chính lễ, tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi mâm bánh dân vua. Xã Tây Sơn, nơi có khu di tích lịch sử Bảo tàng Quang Trung, thì tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua. Bà Lê Thị Ngọc Lam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, đơn vị chủ trì cuộc thi mâm bánh dân vua, chia sẻ.
2: Đây là một hoạt động văn hóa, ẩm thực, đặc sắc, giàu ý nghĩa, không chỉ góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống ngàn đời của dân tộc nói chung, của mảnh đất Địa Linh Nhân Kiệt nói riêng, mà còn bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc của hậu thế đối với bậc minh quân kiệt xuất, người anh hùng áo vải Tây Sơn lừng lẫy trong lịch sử dân tộc. Bánh dân gian chính là một phần ký ức của mỗi người, là hồn cốt quê hương. Mỗi chiếc bánh không chỉ đơn thuần là món ăn để thưởng thức, mà còn là thông điệp văn hóa gửi gắm bao tình cảm, bao triết lý nhân sinh. Mỗi loại bánh là một tác phẩm đặc biệt, đó chính là kết tinh trí tuệ, tình cảm, khát vọng từ bao đời mà cha ông ngày xưa đã đúc kết. Việc tổ chức hội thi mâm bánh dân vua trong khuôn khổ lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung hôm nay vừa tưởng niệm công đức của vị anh hùng dân tộc, vừa giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để tôn vinh tài hoa, bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ của chúng ta trong việc giữ gìn lửa truyền thống của gia đình, không chỉ hiện diện trong bữa cơm gia đình, trong ngày Tết, ngày giỗ, mà còn có mặt trong không gian du lịch, hội nhập trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương trên bản đồ ẩm thực Việt Nam và thế giới.
0: Còn ông Huỳnh Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tây Sơn, đơn vị chủ trì cuộc thi trang trí mâm lễ vật cúng vua cho biết.
3: Vừa tổ chức các hoạt động nhân ngày giỗ vua Quang Trung, xã Tây Sơn cũng đã tổ chức các hoạt động, trong đó là có cái hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua năm 2006 để mà bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của vua Quang Trung. Đồng thời hội thi này phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đại diện cho nhân dân xã nhà có những mâm sản vật đẹp nhất dâng lên vua với tấm lòng thành kính nhất nhân ngày giỗ của ngài. Ngoài cái lễ vật này thì xã tập trung các hoạt động là công tác tuyên truyền. Trong các trường học thì xã cũng đã chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động để mà làm nổi bật thêm tinh thần yêu nước chống giặc ngoài sông của vua Quang Trung. Đồng thời bên cạnh đó thì các chi hội đồng thơ cũng tích cực tham gia, đặc biệt là các hoạt động là bảo vệ môi trường, làm cho làng xóm xanh sạch đẹp, mà thể hiện tấm lòng thành kính nhân ngày giỗ vua. Các năm nay thì là có 20 đội đại diện cho 20 thôn. Năm nay thì sau khi thực hiện cái việc sáp nhập thôn khối thì trên địa bàn xã bây giờ là còn 10 thôn, 10 đội tham gia vào cái hội thi này, thể hiện rõ tấm lòng thành kính của mình đối với vị vua Quang Trung.
1: Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa ẩm thực ý nghĩa mà còn là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ bày tỏ lòng thành kính với các anh hùng dân tộc, đồng thời giới thiệu quảng bá những sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương đến đông đảo người dân và du khách. Từ sáng sớm, 10 đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường ở hai miền Gia Lai Đông và Gia Lai Tây đã có mặt đông đủ tại Bảo tàng Quang Trung để tham gia hội thi. Bộ đội chuẩn bị từ 3 đến 7 loại bánh dân gian, trong đó trực tiếp chế biến 1 đến 2 món ngay tại hội thi. Trong vòng 90 phút, những đôi bàn tay khéo léo của chị em đã tạo nên những mâm bánh rực rỡ sắc màu, thơm ngon, đậm chất quê hương.
0: Các chị em phụ nữ xã Tây Sơn cũng rất đầu tư và kỳ công trang trí những mâm lễ vật bằng sản vật hoa trái, bánh ngon thuần Việt, đặc trưng của vùng đất Tây Sơn. Bà Bùi Thị Xuân Anh, 69 tuổi, thôn Kiên Mỹ, bà Trần Thị Lâm, 72 tuổi và chị Võ Thị Thúy kể.
4: Ngày có vua là cả dân làng cung kính, có cái việc gì là cầu xin vua là phù hộ, ví dụ như mưa lụt gió bão là cầu là phù hộ cho dân làng trăm họ vạn dân bình yên vô sự, là tất cả những gì là cũng đều là bình yên, là bà con dân làng trăm họ vạn dân đều hướng phước lộc của vua.
5: Tới cái ngày này là tất cả mọi người là đều tham gia đỡ đến mà làm cái lễ mà dân vua cho nó trang trọng, mà mình cầu mong á là được bình yên rồi được sức khỏe.
6: Cái những cái sự kiện mà mình là lớn lên là ở tại địa phương đây là mình cũng rất tự hào sống trên cái mảnh đất của nhà của vua. Thì đến những cái ngày mà gần đỡ là tổ chức cái ngày lễ dân vua thì các con các cháu ở đây thì tưởng nhớ cái mâm lễ vật đỡ cúng dân vua, đồng thời nối lên và cũng muốn rèm rèn là tất cả chị em phụ nữ của chúng ta với tinh thần đoàn kết và xây dựng quê hương, cùng nhau tạo dựng cuộc sống sống vui sống khỏe và cùng nhau phát triển kinh tế ngày càng vững bền.
1: Những loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh tét, bánh thuẫn, bánh ít, bánh bột linh, bánh đông sương, trôi nước. Nguyên liệu làm bánh từ gạo nếp, đường, mía, dừa, lá chuối, lá dứa, trứng vịt, thịt heo. Tùy theo mỗi loại bánh sẽ sử dụng các nguyên liệu khác nhau.
0: Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội thi mâm bánh dân vua và xã Tây Sơn cũng trao giải cho các mâm lễ vật. Sau lễ trao giải, ban tổ chức hội thi đã dâng hương, dâng bánh và lễ vật tại khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, 1792-2026. Không khí trở nên rộn ràng thân mật khi các đội thi mời mọi người cùng thưởng thức những món bánh dân gian do chính tay mình chế biến.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng đế Quang Trung nằm xuống khi sự nghiệp còn dở dang, nhưng di sản ông để lại một tinh thần tiến công thần tốc, một lòng yêu nước nồng nàn và tầm nhìn dựng xây đất nước vẫn sống mãi với thời gian.
0: Việc tổ chức chỉnh chu, trang trọng lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại tỉnh Gia Lai một lần nữa khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc của dân tộc. Hào khí Tây Sơn năm xưa vẫn đang truyền thêm sức mạnh để Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung vững bước trên con đường phát triển và hội nhập hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM, tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm thức của chúng ta, mỗi dòng sông không chỉ là một dòng chảy địa lý tự nhiên, mà còn là linh hồn, là nhân chứng, chứng kiến bao thăng trầm của một vùng đất. Mới ngày nào sông Hà Thanh lặng lẽ trôi qua lòng thành phố, chia cắt không gian thành những bờ quen bờ lạ. Dòng nước từng được nhìn nhận như một ranh giới tự nhiên ngăn cách địa giới hành chính. Nhưng thời gian thay đổi, tư duy mở lối và chính dòng sông ấy hôm nay lại mang trên mình một sứ mệnh hoàn toàn mới, sứ mệnh của sự kết nối, lan tỏa và thắp sáng.
1: Tháng 9 này, Quy Nhơn khoác lên mình một nhịp sống rộn ràng hào hức hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ lần thứ nhất năm 2026 chính thức được tổ chức trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2026. Với thông điệp giàu chất thơ nhưng cũng đầy định hướng chiến lược, kết nối dòng sông, lan tỏa bản sắc, thắp sáng tương lai, lễ hội không đơn thuần là một sự kiện văn hóa du lịch giải trí mà chính là một mốc son đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của không gian đô thị ven sông. Hãy hình dung về những ngày giữa tháng 9, dòng Hà Thanh sẽ biến thành một sân khấu nghệ thuật khổng lồ, nơi truyền thống và hiện đại đang cài nhịp nhạc. Đó là hội thi Thuyền Hoa Hà Thanh, nơi những chiếc thuyền mang trọn tâm huyết và bản sắc địa phương khoe sắc rực rỡ trên mặt nước. Đó là tinh thần thể thao thượng võ, sức trẻ cuộn trào qua giải đua thuyền truyền thống rộn rã tiếng reo hò, hay sự sôi động thanh tân của giải đua SUP Hà Thanh, môn thể thao dưới nước hiện đại đang thu hút giới trẻ. Và đặc biệt hơn cả, khi màn đêm buông xuống, dòng sông sẽ thực sự hóa thân thành một dòng sông ánh sáng. Chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật ven sông hứa hẹn sẽ biến Hà Thanh thành một dải lụa phát sáng lung linh, phản chiếu những giấc mơ, những khát vọng của người dân Quy Nhơn. Quý vị và du khách sẽ được chìm đắm trong một không gian trải nghiệm văn hóa thị giác đỉnh cao, nơi ánh sáng không chỉ thắp lên vẻ đẹp cảnh quan mà còn thắp sáng niềm tự hào về một vùng đất đổi mới từng ngày. Thưa quý vị, ý nghĩa sâu xa nhất của lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ nằm ở nhịp cầu kết nối cộng đồng. Thông qua sự kiện này, chính quyền và người dân hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông cùng chung tay thắt chặt tình đoàn kết, xóa mờ khoảng cách địa lý để hướng tới một mục tiêu chung. Dòng sông xưa kia chia đôi bờ, nay lại là nơi gắn kết hai bờ vui, cùng khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan, tạo nên những sản phẩm du lịch, dịch vụ độc đáo, giàu bản sắc. Lễ hội là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển bền vững, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, lấy không gian thiên nhiên làm động lực và lấy sự đoàn kết của nhân dân làm nguồn sức mạnh cốt lõi. Sự thành công của lễ hội lần thứ nhất này sẽ là tiền đề quan trọng để Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị biển năng động, văn minh và giàu lòng mến khách. Hãy cùng hòa mình vào lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2026. Hãy đến để cảm nhận một Hà Thanh thật khác, rực rỡ hơn, sôi động hơn, lung linh hơn và đông đầy tình cảm cộng đồng của phố nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chèo súp, một bộ môn thể thao trên mặt nước đầy tự do và ngập tràn năng lượng, đang được mọi người quan tâm và dần làm quen. Đặc biệt vào ngày 18 tháng 9 tới đây, trong khuôn khổ lễ hội sắc màu Hà Thanh rạng rỡ đôi bờ, bộ môn đua súp cũng là một trong những nội dung chính, điểm nhấn của lễ hội. Sông Hà Thanh sẽ chính thức biến thành đường đua xanh với cơ cấu giải dành cho đơn nam nữ và chèo đôi. Bạn đã sẵn sàng cầm mái chèo và làm chủ lăn nước chưa? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện thú vị cùng bạn Lê Xuân Tiên, một tay chèo giàu kinh nghiệm đến từ nhóm chèo súp địa phương. Xuân Tiên sẽ mang đến những trải nghiệm thực chiến cùng vô số bí kíp để giữ thăng bằng, bứt tốc và xử lý dòng chảy cực kỳ hữu ích dành cho các vận động viên tại giải đua sắp tới.
1: Vâng, xin chào Lê Xuân Tiên. Cảm ơn em cũng đã hòa trong cái nhịp của mùa du lịch của Quy Nhơn rất là dễ thương ngày hôm nay. Tiên này, thấy thì mọi người chèo súp chơi thì cũng thấy rất là thú vị, nhưng mà có lẽ là mọi người sẽ hơi ngại ngần chút. Làm sao để chúng ta có sự tự tin, sẵn sàng thử cái trải nghiệm mới của mình trong những cái trò chơi thể thao trên nước, mà cụ thể là súp, một loại ván chèo đứng.
2: Bộ môn này nó không có quá khó chơi đâu ạ. Vừa có thể mình chơi du lịch được, mình có thể chơi thể thao và có thể thi đấu được. Cũng không quá khó về độ tuổi. Các bạn chỉ còn một chiếc ván này thôi là các bạn sẽ tiếp xúc được với môi trường nước rồi. Với bờ biển Quy Nhơn rất là êm và đẹp, trải dài như thế này, thì bộ môn này sẽ là bộ môn đáng được các bạn trải nghiệm và luyện tập, vừa sức khỏe, vừa hình ảnh du lịch và kết nối với nhau ạ.
1: Và đây là cái mái chèo súp, và các bạn đừng có ngại ngần nhé, bởi vì là người thấp, người cao, người nhỏ, người lớn thì trẻ em chơi cũng được. Bởi vì nó có một cái bộ phận là cái tay cầm của cái mái chèo đây, nó di động như thế này và nó có thể là di chuyển lên cao xuống thấp như thế này, và chúng ta định vị lại. Cho nên là bạn có thể hoàn toàn đứng thăng bằng ở trên súp và tay đặt như thế này và chỉ việc chèo thôi, và mắt thì ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố, cảnh đẹp của quê hương thôi ạ. Nhưng mà làm sao để cho khán giả sẽ nói là ô, chơi trên nước thì là không biết bơi hoặc là rất là dễ bị ngã, rồi sẽ xử lý những cái pha ngã đấy như thế nào, rồi sẽ điều khiển súp ra sao để cho nó đi đúng cái hướng theo ý mình trong cái điều kiện mà gió mà sóng như thế ạ.
2: Trước tiên các bạn muốn chơi thì nên tìm các câu lạc bộ ở các tỉnh thành, đều có câu lạc bộ các bạn chơi sẽ có kỹ năng. Các câu lạc bộ đó sẽ giúp các bạn luyện tập bộ môn này một cách bài bản và đầy đủ kỹ thuật. Đầu tiên, bộ môn này là bộ môn chơi của sự thăng bằng. Các bạn có thể nằm trước để làm quen, các bạn chuyển sang quỳ với trạng thái thấp thì các bạn sẽ không bị té. Và tiếp theo nữa, nếu mà các bạn muốn chơi chuẩn môn này sẽ là đứng. Tại vì sắp là stand up paddle, tức là mình đứng chèo. Cái việc này sẽ thử thách độ thăng bằng của các bạn, nhưng mà cũng không quá khó. Mình đoán khoảng 3 buổi thôi là các bạn có thể đứng được và chèo được rồi. Và khi bạn té đó sẽ kích thích bạn có cảm giác thú vị. Và mình muốn chinh phục thêm, mình sẽ tiếp tục tập luyện thêm để không còn té. Khi mà không còn té nữa thì mình sẽ chinh phục những vùng đất mới, những vùng biển mới, những chuyến đi mới sẽ tuyệt vời hơn.
1: Bởi vì thực ra nếu có té thì cũng không sao đâu ạ. Bởi vì trên biển thì nước nó bồng bềnh đúng không? Giống như là không trọng lượng vậy á. Bạn sẽ như một đứa trẻ có thể chơi đùa, vui đùa, té ngã và la hét. Rất là thoải mái, rất là tự do để thả lỏng cơ thể của mình hết mức có thể ở trên biển. Và mình thì mình nghĩ rằng chơi súp cũng là một cái hình thức, chính ra là cái súp cũng là một cái phao đâu đúng không? Một cái phao nổi. Thì khi mà người chơi, chúng ta chơi thì sẽ có một cái dây, gọi là cái dây này. Nó sẽ được cột vào cái chân của mình. Và khi lỡ mà chúng ta té xuống phải rời xa cái súp á, thì là cái dây này nó sẽ giúp cho cái súp và mình giống như là một cái loại phao đấy, đúng không? Một cái phao nổi. Một cái phao nổi rất là an toàn, nên là hoàn toàn bạn có thể tự tin khi mà đến với trò chơi trên súp, đúng không? Thế còn cái kỹ năng làm sao để chúng ta lấy thăng bằng, để chúng ta từ cái việc mà chúng ta ngồi bệt xuống cái phao cho đến chúng ta quỳ bằng cái gối là từng cái bước cấp đầu tiên, sau đó chúng ta đứng lên và hai cái chân của chúng ta sẽ thăng bằng một chút, thế thì để cái cách nào đó để chúng ta vượt qua cái sự bồng bềnh ở trên sóng biển mà vẫn có thể đứng một cách hiên ngang.
2: Trước khi xuống biển chơi, chúng ta phải kết nối clip với chân của mình bằng cách dán vào chắc chắn. Đôi lúc ở biển, gió hoặc là dòng chảy, nếu mà chúng ta không cột cái này, cái lít này, mình có thể bị trôi xa, mình sẽ phải bơi rất là nhiều, nó sẽ rất mệt cho chúng ta. Chúng ta sẽ nói về kỹ thuật. Đầu tiên, đối với người mới chơi, chúng ta có thể ngồi xếp bằng. Quá dễ dàng đúng không ạ? Việc này là đầu tiên cho những người mới chơi, để chúng ta cảm nhận với bộ môn, cảm nhận với biển sự mất thăng bằng. Tiếp theo, chúng ta tăng level khó hơn một xíu, chúng ta bắt đầu ngồi giống như người Nhật ngồi đấy ạ. Ngồi hông đè lên gót. Tốt hơn rồi, chúng ta sẽ nâng hông cao hơn. Lúc đó tầm nhìn chúng ta sẽ xa hơn và chúng ta thực hiện cái động tác chèo. Khi chúng ta chèo quen rồi, chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng là đứng. Mình sẽ sử dụng
1: cái cây làm điểm tựa.
2: Cây chèo. Rất là hay, vừa làm chèo là vừa cây giữ thăng bằng của mình. tư thế đứng từng bước một như kiềng ba chân như thế này, mình viện như thế này thôi, mình không cần trèo vội ạ. Mình cứ thăng bằng như thế này đến khi nào mình cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn, cơ thể của mình sẽ thích nghi. Sau vài buổi tập mình sẽ thích nghi được, sau đó mình rời mái chèo và bắt đầu thực hiện cái thuật chèo. Nhớ là hơi trùng gối một xíu ạ, hơi trùng gối một xíu ạ, và siết bụng, hông hơi đẩy nhẹ ra sau. Mọi người thả lỏng hông và bắt đầu tập luyện thăng bằng bằng cách đẩy phải trái, và chúng ta sẽ cảm nhận sự thăng bằng này. Chúng ta thích nghi trong khoảng 2 đến 3 buổi.
1: Đó là một vài cái kỹ năng rất là căn bản mà tôi cũng phải học ngay từ những ngày đầu tiên. Tất nhiên tôi học nhưng mà tôi chưa giỏi, và tôi cũng chưa có thể nào lực tay của tôi đủ tốt để tôi có thể đua bứt tốc nhanh được đâu ạ. Nhưng mà tôi dám khẳng định rằng đây là một trò chơi rất là thú vị, rất là chill ở trên biển. Đặc biệt là khi mà bạn chèo súp vào mỗi buổi bình minh hoặc là những buổi hoàng hôn, khi mà bạn ra xa ở ngoài bãi biển và bạn ngắm về thành phố thân yêu của chúng ta, thì bạn sẽ thấy là có một cái dáng vẻ rất là khác, cảm nhận như ở một nơi nào đó chứ không phải là những cái Quy Nhơn ngày thường nữa.
2: Đây là bộ môn các bạn đáng để chơi, đáng để trải nghiệm, đáng để thử thách, đáng để rèn luyện, để chúng ta có một phong trào, một cơ thể, một sức khỏe đẹp và có thể kết nối được với nhau giống như giải ngày hôm nay. Chúng ta kết nối được với nhau tuyệt vời.
1: Vâng, cảm ơn Tiên. Hy vọng rằng với sự động viên và khích lệ cũng như là từ những cái giải thưởng như thế này thì mọi người cũng sẽ mạnh dạn tham gia vào những trò chơi thể thao ở trên biển. Và thưa quý vị, chúng ta hãy đừng ngại ngần để có thể tham gia vào bất cứ những cái trải nghiệm nào. Nó sẽ mang lại cho chúng ta cái sự tự tin, tình yêu thương và niềm yêu cuộc sống rất là nhiều.

0: vị và các bạn thân mến, vậy là Quy Nhơn đã vừa hoàn thành xong giải chạy marathon do báo VN Express phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Chạy marathon năm nay với cự ly 5, 10 và 21 km sẽ có những vận động viên có thời gian tập luyện bài bản chuẩn bị cho giải chạy từ sớm trước đó vài tháng. Tuy nhiên cũng có người tham gia cho vui với phong trào, chưa tích lũy được khối lượng tập luyện cần thiết nên sau buổi chạy chính thức sẽ có cảm giác đau nhức, thậm chí là uể oải, mệt mỏi, là một thử thách lớn đối với cả thể chất và tinh thần. Nếu bạn không phục hồi đúng cách thì có thể gặp phải các vấn đề như là chấn thương, mệt mỏi và giảm động lực tập luyện. Chúng ta sẽ nghe tư vấn của anh Nguyễn Quốc Khánh, một runner nổi tiếng ở Quy Nhơn, chủ nhiệm câu lạc bộ Quy Nhơn chạy bộ, chia sẻ vài lưu ý quan trọng giúp bạn phục hồi sau khi chạy marathon một cách nhanh chóng và hiệu quả.
1: Xin chào tất cả các anh chị em runner. Khánh xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành buổi chạy của mình tại giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2026 ngày 13 tháng 9 hôm nay. Có bạn đã chuẩn bị rất kỹ cho cự ly của mình, nhưng chắc chắn cũng có những bạn là dù thời gian tích lũy chưa thật đầy đủ vẫn quyết tâm xỏ giày ra đường, hòa mình vào không khí sôi động của giải chạy và cố gắng hết sức để chinh phục mục tiêu đã đặt ra. Và bây giờ khi cảm xúc ở vạch đích đã dần lắng xuống, cơ thể bắt đầu lên tiếng, có thể là đôi chân căng cứng hơn bình thường, bắp đùi ê mỏi, bắp chân nặng trĩu, có những người cảm thấy khát nhiều, mất sức, chỉ muốn nằm xuống nghỉ. Đặc biệt với những runner mới hoặc những bạn vừa chạy ở một cự ly dài hơn, khả năng tập luyện thường ngày thì những cái cảm giác này nó có thể rõ rệt hơn trong vài giờ tới, thậm chí là ngày hôm sau. Vậy sau một buổi chạy dài chúng ta sẽ làm gì để có thể phục hồi tốt hơn? Có nên giãn cơ hay không? Nên ăn gì, uống gì? Bao giờ có thể chạy lại? Và nếu ngày mai thức dậy mà hai chân đau nhức đến mức mà bước xuống cầu thang cũng thấy như là thử thách, chúng ta nên xử lý như thế nào? Đó chính là những điều mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình hôm nay. Và có một điều tôi muốn các bạn nhớ ngay từ đầu là vạch đích của một buổi chạy chưa phải là lúc quá trình luyện tập của mình kết thúc. Phục hồi cũng là một phần của tập luyện. Vì vậy, đừng vì đã hoàn thành cự ly mà bỏ qua những việc rất đơn giản như là thả lỏng cơ thể, bù nước, ăn uống đúng cách, nghỉ ngơi và lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể đang gửi cho mình. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi quan trọng nhất là sau khi vừa hoàn thành một buổi chạy dài, cơ thể chúng ta cần gì? Rất đơn giản, công thức tôi muốn các bạn nhớ là chỉ 4 phần này thôi: thả lỏng, bù nước, ăn đủ và ngủ tốt. Chỉ cần làm tốt 4 việc này, chúng ta đã giải quyết được phần lớn những cái câu chuyện phục hồi sau khi chạy. Đầu tiên là thả lỏng cơ thể. Việc này thì thường là sau khi về đích ở cự ly 10 hoặc là 21 km, chúng ta không nên là dừng ngay đồng hồ là ngồi xuống hoặc là dừng lại ngay, mà hãy dành khoảng từ 5 đến 10 phút đi bộ thật là chậm. Tại sao như vậy? Vì trong lúc chạy, tim của chúng ta đang làm việc với cường độ cao, máu được đưa nhiều xuống các cơ ở chân. Nếu chúng ta dừng đột ngột, một số người có thể cảm thấy là choáng váng, nặng chân hoặc là khó chịu. Vì vậy, cứ đi bộ hoặc chạy nhẹ nhàng một chút, vừa đi vừa thả lỏng vai, cánh tay, hít thở sâu, và xem như đây là đoạn cuối của buổi chạy mà chúng ta gọi là cool down, để cho cơ thể chúng ta giảm dần sự căng thẳng. Sau đó là chúng ta có thể làm một vài động tác vận động nhẹ cổ chân, đầu gối, hông, lưng. Nếu ban tổ chức có bố trí bồn ngâm đá, tôi khuyên các bạn nên ngâm khoảng 50 phút là tốt nhất, không để quá 15 phút. Còn giãn cơ thì sao? Đây là điều cũng nhiều runner quan tâm. Thì giãn cơ sau chạy có thể giúp chúng ta là cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng không nên nghĩ rằng là cứ kéo giãn thật mạnh là ngày mai cơ thể sẽ không đau cơ. Trước đây tôi cũng hay nhầm lẫn như vậy. Nếu giãn cơ thì hãy giãn nhẹ nhàng, không cố ép người, không kéo đến mức là thật là đau. Mỗi động tác chỉ cần giữ nhẹ khoảng 20 đến 30 giây. Tiếp theo đó là việc bù nước. Sau buổi chạy dài, nhất là chạy trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, cơ thể sẽ mất nước thông qua mồ hôi. Nhiều bạn về đích khát quá nên uống thật là nhiều nước lọc trong một lúc. Điều này cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ nên uống từng ít một, chia ra nhiều khoảng thời gian sau chạy. Nếu chạy lâu, ra nhiều mồ hôi, áo ướt đẫm hoặc xuất hiện những cái vệt trắng trên áo thì đó chính là muối. Nó báo hiệu cho chúng ta là ngoài nước, cơ thể còn bị mất điện giải. Khi đó, có thể sử dụng nước điện giải hoặc ăn uống bình thường với một lượng muối phù hợp để bù lại. Nhưng mà không phải là cứ càng nhiều điện giải là càng tốt nha các bạn. Chúng ta sẽ uống nước theo nhu cầu của cơ thể và chia đều. Việc thứ ba là ăn sau chạy. Có nhiều bạn chạy xong mệt quá, chỉ muốn về ngủ và bỏ luôn bữa sáng. Điều đó là không nên nha các bạn. Sau một buổi chạy dài, cơ thể chúng ta vừa tiêu hao khá nhiều năng lượng. Các cái kho dự trữ như carbonate, carbon hydrate trong cơ đã giảm đi. Đồng thời cơ cũng cần protein để sửa chữa những cái tổn thương nhỏ trong quá trình mà chúng ta vận động. Nghe thì nhiều thuật ngữ hơi chuyên môn, nhưng mà chỉ hiểu đơn giản là sau khi chạy, cơ thể của chúng ta cần nạp lại nhiên liệu và sửa chữa. Vì vậy, bữa ăn sau chạy có cả tinh bột và chất đạm rất quan trọng. Ví dụ đơn giản, chúng ta có thể là một tô phở hoặc bún có thịt, có thể là cơm với cá, thịt hoặc trứng, có thể là bánh mì, trứng kèm sữa và một quả chuối. Một bữa ăn bình thường nhưng đầy đủ dinh dưỡng là một giải pháp phục hồi rất tốt rồi. Câu hỏi là tại sao lúc vừa chạy xong tôi thấy vẫn ổn nhưng đến sáng hôm sau mới đau? Đây là một hiện tượng rất phổ biến gọi là đau cơ khởi phát muộn. Thường thì các bạn để ý khi mình không tập luyện gì thì đến ngày thứ ba, thứ hai hoặc thứ ba là chúng ta bị đau, rất là đau cái nhóm cơ mà chúng ta không vận động đấy. Vì vậy nếu ngày mai sáng thứ hai chúng ta thức dậy mà các bạn thấy là ủa sao hôm qua tôi chạy được mà hôm nay xuống còn thang khó thế này, thì cũng chưa cần phải hoảng mà hãy vận động thật nhẹ. Có thể là đi bộ 15 đến 30 phút, xoay nhẹ cổ chân, vận động hông, đi lại sinh hoạt bình thường. Một cái lợi ích của các runner ở thành phố biển Quy Nhơn đó là chúng ta có biển, đi tắm biển. Chỉ cần ra biển vận động với nước cũng giúp cho cơ thể chúng ta được phục hồi khá nhanh. Một nguyên tắc rất là quan trọng là nếu là đau lan tỏa thì theo dõi và phục hồi, nhưng đau nhói khu trú thì phải thận trọng. Giấc ngủ là một trong những công cụ phục hồi tốt nhất mà chúng ta đang có, lại là hoàn toàn miễn phí. Một đêm sau buổi chạy dài, nếu có thể hãy cố gắng ngủ đủ khoảng từ 7 đến 9 tiếng. Ví dụ như tối hôm nay, sau khi chúng ta đã hoàn thành 10 hoặc 21 km thì hôm nay chúng ta nên đi ngủ sớm. Nếu phải sắp xếp một cái thứ tự ưu tiên cho một runner sau 21 cây, tôi sẽ sắp là ngủ đủ ưu tiên số 1, thứ hai là ăn đủ, thứ ba là uống đủ, thứ tư là vận động nhẹ, và cuối cùng sau đó mới tính đến các phương pháp phục hồi khác như là massage. Như tôi đã nói, nếu sau chạy các bạn có những cái dấu hiệu như đau rất dữ dội và đau ngày càng tăng, không thể chịu lực lên một chân, hoặc là khớp sưng, hoặc tê, hoặc yếu chân bất thường, nói chung là những cái biểu hiện bất thường sau chạy như choáng, khó thở, đau ngực, lú lẫn, hoặc nước tiểu thậm chí chuyển sang màu nâu sẫm giống như trà hay là coca, thì đừng xử lý ở nhà nữa mà hãy đi khám sớm. Runner giỏi không phải lúc nào cũng là coach chạy. Runner giỏi là người biết khi nào nên chạy, khi nào nên phục hồi và khi nào cần dừng lại. Bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải là chỉ hoàn thành một buổi chạy hôm nay, mục tiêu là còn có thể chạy khỏe, chạy vui, chạy bền trong nhiều năm tới. Và rất hy vọng chúng ta sẽ gặp được các bạn trên đường chạy trong những năm tiếp theo, không phải là chạy một lần rồi vắng bóng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, kinh nghiệm truyền thống vẫn rất quan trọng. Nhưng để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, người nông dân đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người trẻ ở Gia Lai mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại vào sản xuất. Với tinh thần sáng tạo và khả năng tiếp cận nhanh nhạy các tiến bộ khoa học, họ không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thay vì trồng chanh dây theo phương pháp thông thường, chị Lê Thị Bảo Trâm ở thôn Tân Lập, xã Cờ Tăng lựa chọn đầu tư nhà màng để kiểm soát tốt hơn các điều kiện trong quá trình sản xuất. Quyết định này không phải ngay từ đầu đã nhận được sự đồng thuận của gia đình. Thế nhưng, với mong muốn tạo ra một mô hình sản xuất khác biệt, chị Trâm vẫn quyết định đầu tư hơn 1 hectare nhà màng. Ở đó nhiều công đoạn được tự động hóa, từ tưới nước, phun sương đến cung cấp dinh dưỡng cho cây đều được cài đặt theo thời gian và nhu cầu cụ thể. Cách làm này giúp giảm sự phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời tạo điều kiện để người sản xuất kiểm soát tốt hơn quá trình sinh trưởng của cây. Nhờ đó sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước đón nhận tích cực mà còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chị Lê Thị Bảo Trâm, thôn Tân Lập, xã Cờ Tăng, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hiện tại cái mặt hàng của mình là đi châu Âu là chính. Châu Âu thì mình đi ở cái tiêu chuẩn gọi là nó khá là cao. Hiện tại là mình đang đi với tiêu chuẩn là 1.000 hoạt chất, gọi là sạch tuyệt đối, không tì vết, không dấu vết luôn. Bên mình tự sử dụng tự động hết, từ máy móc chăm phân dinh dưỡng nè, máy phun sương nè, phun phân nè, và tưới nước là mình cài đặt cho chạy theo giờ, chứ không có công nhân không phải làm nữa. Sản lượng của mình thì lại tăng gấp 3, trong khi mà cái đầu tư, cái chi phí để mà chăm sóc cái vườn á, thì mình chỉ còn lại 1/3 so với bên ngoài thôi.
1: Từ mô hình ban đầu của mình, chị Trâm cùng 6 thành viên có chung niềm đam mê đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360. Không chỉ mở rộng diện tích sản xuất, Hợp tác xã còn đầu tư phòng nghiên cứu tại vườn đầu dòng để theo dõi tác động của phân bón, dinh dưỡng đối với cây trồng. Đây cũng là cách những người trẻ từng bước chuyển từ tư duy làm nông sang tư duy quản trị chuỗi sản xuất nông nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360, xã Cờ Tăng, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Hệ thống phun sương điều hòa nhiệt độ nó giúp cho cây trồng của mình là thứ nhất á là năng suất cao hơn này, thứ nhì nữa là mình không có phụ thuộc về thời tiết. Giả sử như là do biến đổi khí hậu này kia thì thời tiết nó biến đổi nên là nắng hay là mưa thì trong này mình có thể sản xuất cả năm, đảm bảo cái chất lượng của trái sản xuất trong này thì là 100% là đảm bảo sạch và xuất khẩu được châu Âu.
1: Không phải người trẻ nào cũng bắt đầu bằng những nhà màng quy mô lớn. Có người bắt đầu từ chính khu vườn sản xuất của gia đình, sau đó từng bước thay đổi phương pháp canh tác và tìm hướng đi cho sản phẩm. Ở làng Bía Ngó, xã Gia Chia, ông Nguyễn Văn Thiêm từng quen với cách sản xuất nông nghiệp truyền thống. Nhưng quá trình tiếp cận với những người cùng làm nông nghiệp, cùng khởi nghiệp đã giúp ông có thêm kiến thức và động lực để thay đổi. Từ chỗ chủ yếu sản xuất nông nghiệp, ông bắt đầu đầu tư máy móc, cải tiến quy trình, chú trọng hơn đến khâu chế biến và xây dựng thương hiệu. Sau đó, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Thiêm phát triển các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương như hạt điều, hạt tiêu đen, mật ong đa hoa, cà phê nguyên chất và măng tre khô. Ông Nguyễn Thiêm, làng Bía Ngó, xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Trước đây thì mình chỉ là nông dân, mình làm cái nông nghiệp đơn thuần. Mà thông qua cái báo đài thì mình biết đến cái câu lạc bộ là khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai. Thì thông qua những cái anh chị làm ở trong đấy, mình biết các anh chị mới phát triển cái sản phẩm nông nghiệp rất là tốt. Mà đặc biệt là với khu vực mình ở thì nó chưa có những cái nhà sản xuất như vậy. Thì được sự hướng dẫn đồng hành của các anh các chị đấy. Và đặc biệt là các anh các chị đấy, ngoài cái đồng hành ra trực tiếp ra thì lại còn kết nối giao thương bán hàng cho mình nữa.
1: Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, kiến thức không chỉ đến từ sách vở hay các lớp tập huấn. Nhiều khi kiến thức bắt đầu từ việc người nông dân gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cho nhau một mô hình hiệu quả hoặc cùng tìm đầu ra cho sản phẩm. Đó cũng là vai trò mà câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai đang hướng đến. Hiện câu lạc bộ có gần 1.000 thành viên tham gia sinh hoạt trực tuyến và khoảng 100 thành viên sinh hoạt chính thức. Gần 100 sản phẩm của các thành viên đã đạt chứng nhận OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Tuy nhiên, để nông sản đến được với người tiêu dùng, người sản xuất còn phải quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng, bao bì, giá cả và khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Đây là lý do những cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản. Chị Nguyễn Thị Phương Nhung, quản lý cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hiện tại cửa hàng OCOP của chúng tôi đang có 295 mẫu sản phẩm đến từ những đơn vị nhà cung cấp như là thành viên của hợp tác xã, các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Thì chúng tôi thực hiện những cái tiêu chí như là về hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, giấy tờ đầy đủ, chất lượng kiểm định, giá cả cạnh tranh và dịch vụ của chúng tôi luôn tận tâm đối với khách hàng.
1: Có thể thấy rõ, hành trình khởi nghiệp nông nghiệp hiện đại đang ngày càng thu hút sự tham gia của người trẻ. Đây cũng chính là lực lượng đang được các cấp và tổ chức đoàn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường. Nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã tự tin khởi nghiệp, xây dựng sản xuất ứng dụng công nghệ, phát triển thương hiệu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
6: Dưới góc độ của tổ chức đoàn, thì chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận các cái trường đại học, các cái tổ chức mà đào tạo về phương pháp, đào tạo về nhân sự, đào tạo về quản lý, đào tạo về các cái công nghệ để mà chúng ta thực hiện cái nông nghiệp công nghệ cao cũng như đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, triển khai cái việc là kết nối với ngân hàng xã hội, với các cái quỹ liên quan tới việc giải quyết việc làm, các cái quỹ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp để giúp cho các bạn có cái nguồn vốn, có cái nguồn tài chính để hiện thực hóa các cái ý tưởng.
1: Có thể thấy, khi kiến thức được chia sẻ, công nghệ được ứng dụng phù hợp, nguồn vốn được tiếp cận và thị trường được kết nối, những ý tưởng của người trẻ sẽ có thêm cơ hội trở thành những mô hình sản xuất hiệu quả. Và từ những mô hình như thế, nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên kiến thức, công nghệ và nhu cầu của thị trường. Đây cũng chính là nền tảng để nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và mở ra cơ hội để người trẻ gắn bó lâu dài với nông nghiệp trên chính quê hương mình.
0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Người trẻ làm nông nghiệp hiện đại. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại các xã miền núi của tỉnh Gia Lai, chăn nuôi bò không chỉ là nghề truyền thống mà đã trở thành mũi nhọn kinh tế giúp người dân vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, để đàn bò trở thành vật nuôi có giá trị cao, người chăn nuôi cần thay đổi phương thức chăn nuôi và áp dụng kỹ thuật chăm sóc bài bản. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
7: Xã miền núi Vĩnh Thịnh có nhiều bãi chăn thả tự nhiên, cùng với nguồn phụ phẩm nông nghiệp khá dồi dào như rơm rạ, thân cây bắp, cỏ trồng. Bên cạnh đó, hiện toàn xã có hơn 5.100 con bò. Đây là những lợi thế để người dân phát triển chăn nuôi. Do đó, những năm gần đây, địa phương đã khuyến khích người dân đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thịnh, gia đình ông Lê Thành Lịch cũng như bao hộ dân nuôi bò khác, những năm trước đây chỉ biết lùa bò ra dẫy để cho chúng tự tìm cỏ xanh qua ngày. Cách chăn thả tự nhiên ấy làm đàn bò chậm lớn, hiệu quả kinh tế bấp bênh. Nhưng từ khi được hỗ trợ một con bò giống sinh sản và tham gia các lớp tập huấn, ông Lịch đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Ông Lịch cho biết, từ khi chuyển sang nuôi bò sinh sản thì gia đình đã tích trữ thức ăn, tiêm phòng đầy đủ nên bò phát triển tốt. Mỗi con bê bán ra lãi khoảng 15 triệu đồng. Nhờ biết cách chăm sóc, hiện nay mỗi năm gia đình ông Lịch xuất bán 3 bê con, thu lãi ròng khoảng gần 45 triệu đồng. Ông Lê Thành Lịch chia sẻ.
8: Nuôi thì 4 con, trong đó thì 2 con bò lớn và 2 con bò nhỏ. Thì bò đẻ ra thì nuôi chắc cũng được 4-5 tháng thì mình thu được là một con ấy giả là cũng được 20 triệu, chi phí ra hết được 15 triệu. Nên nói chung là tiền thấm này là nuôi bò vỗ béo thì rất là đạt hiệu quả.
7: Từ thực tế chăn nuôi của gia đình, ông Lịch cho rằng kỹ thuật chọn giống đóng vai trò rất quan trọng. Theo kinh nghiệm chăn nuôi hiện nay, người nuôi nên ưu tiên chọn các dòng bò lai F1 hoặc tốt nhất là F1 lai giữa bò 3B và Zebu với đặc điểm vai nở, mông rộng, khung xương to để đạt tỷ lệ thịt xẻ cao. Còn tại thôn Thanh Minh, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, anh Lê Đức Sơn hiện đang nuôi gần 20 con bò, bao gồm bò sinh sản, bò thịt, bò lai. Anh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về việc phân loại hình thức chăn nuôi. Theo anh Sơn,
0: người nuôi nên chọn nuôi bò không xác lớn để xuất chuồng nhanh sau 3 đến 5 tháng. Hai là nuôi bò 3B từ 6 tháng trở lên. Điểm mấu chốt trong kỹ thuật nuôi của anh là việc tận dụng nguồn thức ăn địa phương sẵn có như bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền kết hợp với men vi sinh và mật dỉ đường để ủ thức ăn tinh. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào cám công nghiệp, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho đàn bò. Anh Nguyễn Đức Sơn cho biết thêm.
9: Trong quá trình vỗ bía bò thì mình phải nạp đủ năng lượng cho bò, duy trì con bò chế độ luôn ở chế độ no, và nước là phải luôn duy trì cho bò để cho bò nó phát triển. Trong quá trình mà tôi cho ăn thì bò vỗ béo là tôi cho ăn theo trọng lượng của cơ thể bò. Ví dụ như tôi bắt con bò mà tầm cỡ 300-350 kg trở lên á, nhiều vỗ béo á, thì chúng ta cho ăn lượng thức ăn tinh là phải từ 3 kg, 3 kg rưỡi, có thể là 4 kg cũng được, để theo trọng lượng cơ thể của bò. Mà trong lưu ý là trong quá trình vỗ béo á, là chúng ta phải bổ sung thêm cám, cho bổ sung thêm cám là đỡ nó tăng theo cái trọng lượng cơ thể bò là cho như ý muốn của mình.
0: Về chế độ dinh dưỡng trong việc nuôi bò thịt, các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn quy trình vỗ béo bò gồm 3 giai đoạn chặt chẽ. Giai đoạn quan trọng nhất là 80 đến 90 ngày cuối trước khi xuất bán, gọi là giai đoạn vỗ béo. Lúc này người nuôi cần nuôi nhốt hoàn toàn, hạn chế bò vận động và cung cấp khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh cao cùng đầy đủ nước uống. Đặc biệt, trước khi bước vào giai đoạn này, việc tẩy sun sán là bắt buộc để bò hấp thụ dưỡng chất tối đa. Nếu tuân thủ đúng quy trình, sau khoảng 8 đến 10 tháng, mỗi con bò có thể mang về lợi nhuận ổn định cho người nuôi sau khi trừ mọi chi phí. Việc xây dựng chuồng trại đúng chuẩn, đông ấm, hè mát là yếu tố cần lưu ý. Chuồng nên được thiết kế 2 dãy có hành lang ở giữa để thuận tiện quản lý, nên bê tông phải có độ dốc về phía rãnh thoát để đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ. Đánh giá về hiệu quả của việc chăn nuôi bò thịt tại địa phương, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và giảm nghèo bền vững cho người dân. Địa phương không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích mà còn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh với phương châm lấy phòng là chính. Công tác tiêm phòng các bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng hay viêm da nổi cục được thực hiện định kỳ và nghiêm ngặt. Chỉ tính riêng trong năm 2025, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã hỗ trợ 144 con bò cái sinh sản cho 72 hộ nghèo và cận nghèo với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho bà con vươn lên. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết thêm.
10: Xã Vĩnh Thịnh là cái xã miền núi, kinh tế tập trung chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Trong đó là cái chăn nuôi là chiếm cái vai trò rất quan trọng trên cái địa bàn của xã. Thì cái chăn nuôi thì đem lại cái nguồn thu nhập tương đối ổn định cho bà con. Thì trong những năm qua thì từ cái việc mà chăn nuôi truyền thống trước đây, chăn thả tự nhiên, đến hôm nay thì qua các cái lớp mà tập huấn bồi dưỡng và qua các cái lớp đào tạo nghề trên cái địa bàn thì người dân đã tiếp cận được cái kỹ thuật chăn nuôi và áp dụng các cái khoa học vào cái chăn nuôi. Và từ đó thì bà con là chăn nuôi là từ cái chăn thả tự nhiên đến cái việc là bây giờ nuôi nhốt tại nhà và tận dụng các cái chế phẩm nông nghiệp và các cái thức ăn tinh để mà chăn nuôi. Từ đó thì đem lại cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn.
0: Thưa bà con, câu chuyện về con bò không chỉ là chuyện chăn nuôi, mà đó còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế của người nuôi và những thay đổi trong phương thức cũng như kỹ thuật nuôi. Để đàn bò thực sự là nguồn sinh kế bền vững, người nuôi cần nhớ chọn giống tốt, xây chuồng sạch, ăn đủ chất và tiêm phòng đúng lịch. Đây chính là lộ trình vững chắc để người chăn nuôi vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài ghi nhận về việc tạo điều kiện học tập tốt cho trẻ mầm non trong năm học mới. Tiếp đó là phóng sự về vai trò của tổ chức đoàn trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, học sinh trên toàn tỉnh đã có những ngày đầu tiên của năm học mới. Với trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non, mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học tập, mà còn là hành trình khám phá, vui chơi, hình thành những kỹ năng đầu tiên và làm quen với môi trường tập thể. Vì vậy, chuẩn bị một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để trẻ học tập và phát triển là nhiệm vụ được các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được truyền tải qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cùng với học sinh các cấp trong toàn tỉnh, những ngày qua, trẻ mầm non đã có những ngày đầu háo hức trong năm học 2026-2027. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được thay thế bằng sự vui vẻ, tự tin bên bạn bè thầy cô. Tại trường mầm non Tư Thục Cầu Vồng, phường Quy Nhơn Bắc, không khí năm học mới đã trở nên rộn ràng. Không gian lớp học được bố trí ngăn nắp, khoa học. Đồ dùng đồ chơi được các cô chuẩn bị phong phú và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi. Nhiều em nhỏ đã tự tin hơn và hình thành những thói quen sinh hoạt nền nếp đầu tiên. Niềm vui của các bé đơn giản đến từ chính sự gần gũi của cô giáo, không gian lớp học rực rỡ sắc màu. Bé Mai Xuân Minh, học sinh lớp lá, nói:
2: "Con thấy trường rất là đẹp, con rất thích các cô và bé cô rất là tốt. Con cảm thấy rất vui, cô yêu con, các cô và các cô cũng yêu thương các con."
1: Chia sẻ sự chuẩn bị và không khí của năm học mới, cô giáo Thái Thị Tài, giáo viên trường, chia sẻ:
3: "Các cô là xây dựng cái kế hoạch khung theo quy định của phòng giáo dục và đào tạo đã quy định. Bên cạnh đó thì các cô đã chuẩn bị các cái kế hoạch phù hợp với độ tuổi của lớp mình. Và bên cạnh đó thì các cô đã trang trí, set up lại lớp học cũng như các cái đồ dùng dạy học để cho phục vụ cái năm học 2026-2027 là được tốt đẹp. Không khí rất là vui tươi, phấn khởi và các cháu rất là nô nức và cô cũng cảm thấy rất là vui nhộn. Phụ huynh rất là yên tâm và tin tưởng vào nhà trường."
1: Thành lập từ năm 2018, trường mầm non Tư Thục Cầu Vồng hiện có 3 lớp với gần 70 trẻ đang theo học các khối mầm, chồi, lá và nhà trẻ. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, khu vui chơi, đồng thời xây dựng các chương trình học tập và chăm sóc trẻ. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ chủ yếu học vui chơi và trải nghiệm. Vì vậy, không gian giáo dục càng an toàn, sinh động, gần gũi thì càng tạo điều kiện để các con thích nghi, học tập, phát triển kỹ năng trong những năm đầu đời. Đội ngũ giáo viên của trường cũng được nâng cao về kỹ năng và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ trong công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú chất lượng. Theo cô Đinh Thị Thu Hòa, đại diện trường mầm non Tư Thục Cầu Vồng, chăm sóc sức khỏe chính là nền tảng để trẻ mầm non có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.
4: Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để mà đón các cháu quay trở lại sau thời gian nghỉ hè rất là dài. Ví dụ như là về điều kiện nhân sự thì các cô đã được tập huấn chuyên môn thông qua các buổi học tập huấn của đơn vị lãnh đạo cấp trên. Về cơ sở vật chất thì nhà trường kiểm tra lại toàn bộ đồ dùng, đồ chơi cũng như trang thiết bị, điện, nước để đảm bảo là an toàn cho các cháu khi đi học. Về môi trường xung quanh cho trẻ thì là cả môi trường trong và ngoài lớp thì được xây dựng một cách là thân thiện, sạch sẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối để cho trẻ học tập tốt hơn.
1: Đối với hệ thống trường mầm non công lập, năm học 2026-2027 đánh dấu năm học đầu tiên sau sáp nhập trường với quy mô lớn hơn và hoạt động tại nhiều cơ sở. Chính vì vậy, việc đảm bảo hoạt động đồng bộ giữa các điểm trường, đồng thời xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trường mầm non số 2 Tuy Phước, xã Tuy Phước được sáp nhập từ trường mầm non Phước Lộc và trường mầm non Diêu Trì. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục tạo môi trường học tập thân thiện, chú trọng phát triển kỹ năng cho trẻ,

0: Thông qua việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm, trẻ được tham gia các hoạt động phong phú nhằm phát triển cả về thể chất lẫn tư duy. Các hoạt động được xây dựng theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Qua trò chơi, hoạt động nhóm, trải nghiệm, trẻ được khuyến khích khám phá, sáng tạo để hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn tự tin và phát triển toàn diện. Cô Bùi Thị Thanh Thúy, hiệu trưởng trường mầm non số 2 Tuy Phước, xã Tuy Phước cho biết.
1: Nhà trường cũng đã xây dựng một cái môi trường thân thiện, an toàn. Trường cũng đã bố trí các góc chơi và các góc học của trẻ phù hợp với từng độ tuổi của trẻ nhằm phát huy được cái tính mạnh dạn, tự tin cho các cháu để các cháu có cơ hội được trải nghiệm, khám phá. Thì bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các cái hoạt động giáo dục theo hướng học bằng chơi, chơi mà học. Đồng thời, nhà trường cũng đã tăng cường cái công tác phối hợp với phụ huynh nhằm xây dựng một cái môi trường giáo dục cho trẻ được phát triển một cách toàn diện.
0: Sau sắp xếp, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 193 trường mầm non. Bước vào năm học 2026-2027, cùng với việc ổn định tổ chức, mạng lưới trường lớp, bậc học mầm non còn có một điểm mới đáng chú ý khi tỉnh Gia Lai có 15 cơ sở được lựa chọn thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được triển khai theo hướng phát triển phẩm chất năng lực, lấy trẻ làm trung tâm, tăng tính mở, linh hoạt và chú trọng tổ chức các hoạt động thông qua vui chơi, trải nghiệm. Cùng với đó, để tạo môi trường học tập tốt cho trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học theo hướng linh hoạt, an toàn, chú trọng bữa ăn bán trú, vệ sinh trường học, phòng chống dịch bệnh, giáo dục hòa nhập và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học mới đã thực sự bắt đầu, một môi trường học tập an toàn, sự đồng hành của giáo viên và gia đình cùng những chính sách chăm lo phù hợp sẽ là hành trang quan trọng để trẻ em tự tin đến trường mỗi ngày. Đặc biệt ở cấp học mầm non, những năm học đầu đời rất quan trọng. Đây là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển toàn diện trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn. Những năm qua, các cấp bộ đoàn đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang đậm ý nghĩa của tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu. Từ đó tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện, phát triển toàn diện. Tiếp theo chuyên mục Vì trẻ em hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những việc làm ý nghĩa của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2: Với mong muốn mang đến những hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung Thu 2026, nhiều chương trình đã được tổ chức sớm, đặc biệt hướng về trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Và chương trình Tết Trung Thu 2026 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ do tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tại xã biên giới Sa Nan, tỉnh Gia Lai đã đem đến không khí vui tươi, háo hức cho trẻ vùng biên. Không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, hơn 250 thiếu nhi tham gia chương trình còn được tham gia các trò chơi dân gian ý nghĩa, tìm hiểu về ngày Tết Trung Thu và nhận được quà bánh kẹo. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình đã mang đến cho trẻ em và người dân vùng biên giới xã Gia Nan một đêm Trung Thu đầy tình yêu thương. Không giấu được niềm vui khi được tham gia chương trình Tết Trung Thu do các anh chị đoàn viên tổ chức, cũng như nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Em Siêu Y Diệm, học sinh lớp 42, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Nan, phấn khởi nói.
3: Hôm nay tham gia chương trình, con nhận quà cũng rất là vui. Con sẽ cố gắng học tập, học giỏi để bố mẹ vui.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tết Trung Thu năm 2026 của tỉnh đoàn Gia Lai, gắn với thực hiện đề án Tuổi Trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Theo chị Rơ Trăm Ái Giang, bí thư đoàn xã Gia Nan, vì đây là xã biên giới của tỉnh Gia Lai nên đời sống của người dân và trẻ em nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Chương trình đã mang đến một Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp cho người dân cũng như trẻ em vùng biên giới của tỉnh. Chị Rơ Trăm Ái Giang chia sẻ.
4: Hiện tại thì trên xã Gia Nam thì có 7 thôn làng, trong đó là có 3 làng là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại thì các em học sinh, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã thì còn rất là khó khăn về kinh tế cũng như là về học tập. Thì được chính quyền địa phương rất là quan tâm đến lại thực trạng và cũng như là đời sống học tập của các em. Đặc biệt là trong mùa Trung Thu năm nay thì có tỉnh đoàn Gia Lai cũng như là hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã về tổ chức một cái buổi Tết Trung Thu cho các em rất là lớn. Tại buổi Trung Thu này thì các em đã được quan tâm, được trao tặng những suất quà cũng như là bánh kẹo. Và đặc biệt hơn nữa là được Trung ương hội đồng đội quan tâm và trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thì giúp cho các em có một mùa Trung Thu ấm áp và rất là yêu thương, giúp cho các em có thêm được niềm tin, hy vọng trong cuộc sống cũng như là trong học tập.
2: Cùng với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung Thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, tỉnh đoàn cũng quan tâm đến việc tổ chức các chương trình tạo dựng môi trường an toàn lành mạnh, bổ ích cho trẻ em, hỗ trợ giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vì tỉnh vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do đó các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như nhận đỡ đầu học sinh nghèo, hỗ trợ xây nhà ở, trao mô hình sinh kế, đồ dùng học tập cho các em. Từ sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương của tổ chức đoàn đã tạo động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập, vững vàng trong cuộc sống. Cho biết về các hoạt động đồng hành hỗ trợ của đơn vị dành cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn tỉnh, Đại úy Đinh Thanh Bình, Phó Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
5: Thông qua cái chương trình trao quà cho các trẻ em thì chúng tôi mong muốn là sẽ trao những phần quà không phải là chỉ về mặt vật chất mà còn là về tinh thần, để mong muốn cho các em có thêm nhiều những động lực để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi mong muốn là sẽ lan tỏa hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đối với cái công tác an sinh xã hội, bảo vệ những trẻ em có hoàn cảnh yếu thế.
2: Xác định giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai hiệu quả nhiều chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó trọng tâm là các hoạt động hướng dẫn các em học tập, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động vì đàn em thân yêu, góp phần bảo đảm quyền trẻ em và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện. Cho biết về công tác chăm lo bồi dưỡng giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai nói.
6: Thời gian tới, thứ nhất đó là tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức hội đồng các cấp để thích ứng và hoạt động hiệu quả trong mô hình mới. Thứ hai đó là triển khai công tác chăm lo giáo dục bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó tiếp tục chăm lo cho các em về các cái công trình, các cái nhà ở, phòng tin học cho các cái trường học để nâng cao cái đời sống vật chất và cả tinh thần cho các em. Thứ ba đó là tiếp tục triển khai công tác đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của em, duy trì thường xuyên các cái diễn đàn, các chương trình đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kể cả những cái hiến kế của các em. Thứ tư đó là chúng ta tiếp tục triển khai những cái sân chơi giải trí bổ ích cho các em và đặc biệt là quan tâm tới công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước xâm hại trẻ em để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đối với các em.
2: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng giúp những mầm non tương lai được phát triển toàn diện. Những hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em. Qua đó giúp trẻ em cảm nhận được tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, từ đó có ý thức học tập, vươn lên, trở thành người có ích.
0: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh Vì trẻ em của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe không chỉ là tài sản quý giá nhất của mỗi cá nhân mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, một trong những giải pháp then chốt để nâng cao sức khỏe toàn dân chính là đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, giúp mỗi người hình thành ý thức chăm sóc sức khỏe và biến việc tập luyện thành thói quen và nếp sống hàng ngày. Ghi nhận từ các sân chơi rèn luyện sức khỏe trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy, phong trào thể dục thể thao ngày càng có sức lan tỏa và phát triển mạnh mẽ, là động lực nâng cao sức khỏe toàn dân và gắn kết cộng đồng.
0: Những năm gần đây, phong trào khiêu vũ thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tham gia tập luyện. Tại giải vô địch khiêu vũ thể thao và các loại hình giải trí tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa tổ chức tại phường Pleiku đã cho thấy sức hút của môn thể thao này. Giải năm nay đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 11 tỉnh thành trong cả nước tham gia ở các nội dung khiêu vũ thể thao, hip hop, dân vũ, thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ cổ điển, shuffle dance và nhảy hiện đại. Với những bước nhảy uyển chuyển linh hoạt mang đậm chất nghệ thuật, môn thể thao này đã mang lại nhiều lợi ích có thể cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Nhờ khả năng kết nối nhiều lứa tuổi khác nhau, từ các em nhỏ đến những người trung niên, cao tuổi, với số lượng người tham gia tập luyện ngày càng tăng, đã góp phần đưa bộ môn này lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Em Nguyễn Tấn Khang ở xã Công Chơ Ro chia sẻ nhiều điều bổ ích khi gắn bó với môn thể thao nghệ thuật này.
8: Con thấy môn này mang lại cho mình được sự dẻo dai và lanh lợi hơn trong cuộc sống. Ngoài môn này thì con có tham gia thêm môn bơi lội. Thế là môn bơi lội có thể mang lại cho con được sức bền và tốt cho sức khỏe mình.
0: Các sân chơi thể thao đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, xóa nhòa khoảng cách tuổi tác. Không giới hạn độ tuổi tham gia, khiêu vũ thể thao cũng thu hút khá nhiều người lớn tuổi lựa chọn, tìm niềm vui và sức khỏe qua môn thể thao nghệ thuật này. Với bà Nguyễn Thị Thúy Kiều ở phường Pleiku, việc tập luyện hàng ngày đã trở thành thói quen, niềm vui, món ăn tinh thần không thể thiếu.
9: Cô năm nay là 68, cô tham gia từ năm 2020 và càng tham gia cô càng thấy thích hơn. Thích hơn ở cái chỗ tức là bản thân mình thì khỏe, khỏe toàn diện ấy, không bị đau xương ớt gì cả. Và thường xuyên được nghe những cái bản nhạc rất lắng ý, thì làm cho cái tinh thần của mình lúc nào cũng cảm thấy khỏe.
0: Tương tự theo bà Nguyễn Thị Bồng ở huyện Cờ Bang, khiêu vũ thể thao mang lại nhiều lợi ích, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm niềm vui trong cuộc sống. Dù đã 68 tuổi, nhưng nhờ tập luyện khiêu vũ thể thao mà bà cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái và lạc quan trong cuộc sống.
10: Thấy lúc nào tinh thần mình càng thoải mái, sức khỏe là lúc nào cũng là không có đau ốm, không bệnh tật, đông người lúc nào cũng là khỏe khoắn, vui vẻ, yêu đời.
0: Có thể thấy với việc đa dạng các loại hình tập luyện, từ các phong trào, sự kiện thể thao diễn ra sôi động và quy mô như hiện nay, sự lan tỏa của thể thao cộng đồng đã giúp người dân ý thức hơn về tầm quan trọng của sức khỏe, coi tập luyện là nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Để thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao ngày càng phát triển, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các hội thi, giao lưu, đồng diễn dân vũ. Với sự kết nối và tạo sân chơi vui tươi bổ ích cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi, phong trào dân vũ ngày càng phát triển sâu rộng tại các chi hội phụ nữ từ thành thị đến nông thôn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hàng trăm câu lạc bộ thu hút hàng ngàn hội viên phụ nữ ở mọi lứa tuổi tham gia. Bà Lê Thị Thắm ở tổ dân phố 3 Yên Thế, phường Thống Nhất chia sẻ niềm vui khi được tham gia phong trào dân vũ.
11: Chúng tôi đều tham gia hết mà tập luyện các cái là nó khỏe người, con người nó trẻ trung về tinh thần và tư tưởng là nó cũng thoải mái.
0: Theo bà Trần Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 3 Yên Thế, phường Thống Nhất, qua những buổi tập luyện mỗi ngày đã giúp nhiều chị em thêm tự tin yêu đời và lan tỏa những năng lượng sống tích cực đến với mọi người.
12: Ở chi hội phụ nữ, chúng tôi là từ cái sân chơi các câu lạc bộ của dân vũ và khiêu vũ thì cũng tạo điều kiện cho chị em có sân chơi và chị em cũng từ chỗ đó mà phát triển được hội viên của chi hội. Thành lập câu lạc bộ thì chỉ có 5-6 chị tham gia thôi ạ. Nhưng sau thì một thời gian thì các chị tập và cảm thấy là sức khỏe và trẻ ra thì các chị càng tham gia nhiều. Tới ngày hôm nay thì chi hội chúng tôi là có 60 chị trong 4 nhóm của câu lạc bộ dân vũ ạ.
0: Hiện nay sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, các bệnh lý ung thư và bệnh hô hấp mãn tính đang trở thành gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và chất lượng sống của cộng đồng. Trong bối cảnh đó, tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh chính là nền tảng để nâng cao sức khỏe toàn dân. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, khẳng định sức khỏe là nền tảng của phát triển kinh tế xã hội, trong đó thể dục thể thao là giải pháp then chốt hiệu quả để phòng bệnh, hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe cho mỗi người dân và cộng đồng. Nghị quyết 72 cũng yêu cầu triển khai hiệu quả các chương trình chiến lược quốc gia về nâng cao trí lực, thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam, cũng như chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và chương trình sức khỏe học đường. Một trong những trọng tâm là quy hoạch và nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao công cộng để thói quen vận động sẽ dần trở thành một phần không thể thiếu trong nếp sống hàng ngày của mỗi người dân. Không dừng lại ở thể thao phong trào, Nghị quyết 72 còn đặt yêu cầu cao về công tác giáo dục thể chất trong nhà trường với việc lồng ghép nội dung dinh dưỡng và vận động vào chương trình học, giúp thế hệ trẻ xây dựng nền tảng thể lực và tầm vóc từ sớm. Từ những định hướng và giải pháp mà Nghị quyết 72 đề ra sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng hơn, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe của nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các xã thuộc khu vực phía Tây tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã triển khai chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết nhằm khống chế dịch bệnh và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Ghi nhận của phóng viên về triển khai chiến dịch này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính từ đầu năm đến ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 4.550 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3.072 ca so với cùng kỳ năm 2025, 1.478 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao gồm Pleiku 880 ca, Chư Prong 607 ca, Krông Ba 318 ca, Chư Pứ 305 ca, Đức Cơ 264 ca và Phú Thị 229 ca cùng một số địa phương khác. Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, số ca mắc sốt xuất huyết trong năm 2026 đang có xu hướng tăng nhanh. Qua giám sát, chỉ số bọ gậy sau xử lý tại một số địa phương vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng nguy cơ, cho thấy việc diệt lăng quăng bọ gậy tại một số nơi chưa đạt yêu cầu. Trong điều kiện mùa mưa, môi trường thuận lợi cho vector truyền bệnh phát triển, nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng nếu các biện pháp phòng chống không được duy trì thường xuyên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai nhận định.
2: Nguyên nhân mà gia tăng sốt xuất huyết thì năm nay có thể là năm tiếng chu kỳ dịch sốt xuất huyết tăng thường bình thường là từ 3 đến 5 năm. Năm 2002 thì cái số ca nó cũng đã mắc tăng. Năm nay thì năm 2006 là có thể vào chu kỳ. Cái thứ hai nữa là đang vào mùa mưa trên địa bàn Gia Lai Tây thì muỗi nó sẽ phát triển mạnh. Nên là cái việc lây lan, một cái nguyên nhân mà chúng ta cũng phải nhìn nhận đó là cái này này phòng chống sốt xuất huyết một số địa phương vẫn còn hạn chế, theo cái chỉ số điều tra về chỉ số bọ gậy thì vẫn còn rất là cao, cũng là cái nguy cơ tăng sốt ca mắc sốt huyết.
1: Sốt xuất huyết không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mà còn có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, đồng thời tăng cường vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy tại hộ gia đình và cộng đồng là những giải pháp quan trọng để hạn chế sự phát sinh, lây lan của bệnh. Trước diễn biến của bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm chủ động khống chế dịch bệnh, giảm số ca mắc, hạn chế tử vong và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Để triển khai chiến dịch, chiều ngày 13 tháng 8, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue kết nối với các địa phương toàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thạc sĩ bác sĩ Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Người đứng đầu chính quyền địa phương và đơn vị y tế phải trực tiếp chỉ đạo xem công tác phòng chống sốt huyết là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm. Phải khẩn trương rà soát điểm nguy cơ, ổ dịch, khu vực có số ca mắc tăng. Hiện toàn lội xung kích bỏ gậy, tổ giám sát tại thôn làng, tổ dân phố. Thứ hai, phải lấy diệt con lo qua bỏ gậy và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi làm giải pháp nền tảng thường xuyên. Thứ ba, việc phun hóa chất diệt muỗi phải đúng chỉ định, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm và bảo đảm an toàn. Công tác truyền thông phải ngắn gọn, dễ hiểu, lặp lại từ dần và đến được từng hộ gia đình. Kể cả còn thiết thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2026 tại tất cả các xã phường trong tỉnh. Mục tiêu đặt ra là 100% xã phường tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, 100% địa bàn có ổ dịch đang hoạt động hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao triển khai phun hóa chất, diệt muỗi chủ động và xử lý ổ dịch theo quy định. Các địa phương phấn đấu đưa chỉ số BI bọ gậy xuống dưới 10 và chỉ số DI mật độ muỗi xuống dưới 0,2, đồng thời bảo đảm 100% hộ gia đình tại địa bàn triển khai được tuyên truyền, vận động tham gia chiến dịch, chủ động vệ sinh môi trường và loại bỏ các vật chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng bọ gậy. Theo kế hoạch, chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy được tổ chức tại 36 xã phường đang có dịch, ít nhất 2 đợt trên năm. Đợt 1 triển khai ngay sau khi ban hành kế hoạch và hoàn thành chậm nhất trước ngày 20 tháng 8 năm 2026. Đợt 2 thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2026. Hoạt động diệt lăng quăng bọ gậy phải hoàn thành trước đợt phun hóa chất ít nhất một ngày, đồng thời thực hiện giám sát sau xử lý nhằm duy trì chỉ số BI dưới 10. Đối với địa bàn đang có ổ dịch, việc diệt lăng quăng bọ gậy được duy trì hàng tuần để chủ động loại bỏ các điểm sinh sản của mũi truyền bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, khuyến cáo.
2: Khuyến cáo đối với người dân, thứ nhất là loại trừ mũi đốt, thường xuyên là loại bỏ các cái dụng cụ chứa nước, ví dụ như là các cái phế thải, vỏ dừa, lốp xe, thường là nó có lăng quăng lại. Những cái dụng cụ trong nhà như là xô, thùng, thường xuyên là phải đậy nắp lại, tránh cho mũi đẻ trứng. Rồi vấn đề là phòng chống mũi đốt là phải ban ngày ngủ cũng phải nằm màn. Đối với gia đình cũng nên có những cái bình xịt mũi mini, xịt để phòng chống mũi. Khi có phát hiện sốt thì cần đến cơ sở y tế để mà thăm khám. Đặc biệt là khi có những cái dấu hiệu cảnh báo nặng như vật vã, ly bì, đau bụng, xuất huyết, cần phải đến bệnh viện ngay.
1: Song song với đó, các địa phương tổ chức phun hóa chất diệt mũi chủ động, ưu tiên những khu vực có ổ dịch, ca bệnh xuất hiện liên tục hoặc có chỉ số mũi bọ gậy cao. Đợt phun đầu tiên phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Việc phun hóa chất được thực hiện theo chỉ định chuyên môn, kết hợp giám sát các chỉ số vector trước và sau xử lý để đánh giá hiệu quả. Sở Y tế chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường kiểm tra xử lý tại những khu vực có nguy cơ cao như công trường xây dựng, khu nhà trọ, nhà bỏ trống, trường học và khu vực công cộng. Cùng với đó đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động tham gia phòng chống sốt xuất huyết. Với sự triển khai đồng bộ, chiến dịch cao điểm phòng chống sốt xuất huyết năm 2026 thể hiện quyết tâm của ngành y tế tỉnh, chính quyền các cấp và cộng đồng trong chủ động kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phòng chống sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự tham gia thường xuyên của mỗi gia đình và cộng đồng. Mỗi hộ gia đình cần chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của mũi. Mỗi người dân chủ động phòng bệnh chính là góp phần ngăn chặn sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay là nội dung bài viết ghi nhận về những kết quả trong triển khai thực hiện nghị quyết tại phường Hội Phú. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu từ quý vị và các bạn những quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tầm nhìn tới năm 2045 của nghị quyết số 68 NQTVĐ về phát triển kinh tế tư nhân. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thiện và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026. Từ những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực mà mỗi xã phường đạt được sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên Hữu Lanh tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
0: Từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú đã triển khai toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân phường đề ra. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, sau gần 8 tháng thực hiện nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 đã đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của phường Hội Phú ước thực hiện 303 tỷ 279 triệu đồng trên 254 tỷ 413 triệu đồng, đạt 119,2% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện 175 tỷ 398 triệu đồng trên 116 tỷ 902 triệu đồng, đạt 150% kế hoạch. Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn phường đã có 390 hộ kinh doanh thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 56 tỷ đồng. Có 75 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 695 tỷ đồng. Hiện nay, phường Hội Phú đang có 1.405 hộ kinh doanh, 731 doanh nghiệp đang hoạt động. Công tác đăng ký quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn cũng được triển khai đúng quy định, góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Một trong những điểm nhấn việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2026 tại phường Hội Phú là công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn. Theo đó, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ việc giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn của tỉnh, trong đó có dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, thì Ủy ban Nhân dân phường đã hoàn thành phê duyệt 3 trên 5 quy hoạch chi tiết theo kế hoạch thực hiện lập các quy hoạch xây dựng trên địa bàn năm 2026. Đồng thời, địa phương đã lập điều chỉnh cục bộ một quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở triển khai lập quy hoạch chi tiết, kêu gọi các dự án đầu tư cho phường. Tính đến nay, phường Hội Phú đã kêu gọi được 8 dự án mới, trong đó đã có 5 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Thực hiện các cái nghị quyết của Đảng cũng như là sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ đầu năm đến nay với cái sự vào cuộc quyết liệt thì phường Hội Phú đã đạt được những kết quả rất là quan trọng, trong đó nổi bật nhất là việc thu ngân sách là tới nay thì phường đã vượt chỉ tiêu cả năm, đạt 190% của cả năm tỉnh giao. Cái lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì được đảm bảo, và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các cái công trình trọng điểm, trong đó có công trình đường Nguyễn Văn Linh. Sau nhiều năm không giải phóng được mặt bằng thì đến nay phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Và bên cạnh đó thì cũng là công trình trọng điểm quốc gia, đó là dự án đường cao tốc Quy Nhơn và Pleiku, thì phường cũng đã giải phóng mặt bằng trước tiến độ tỉnh đề ra. Bên cạnh đó thì công tác kêu gọi đầu tư thì được phường đặc biệt quan tâm. Đến nay thì phường có 5 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị khởi công, và còn nhiều dự án được nhà đầu tư quan tâm.
0: thực hiện kết luận số 34/KLTVĐ ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, phường Hội Phú đã rà soát đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động, quy mô số hộ gia đình, điều kiện về vị trí địa lý, phong tục tập quán, đặc điểm cộng đồng dân cư, số lượng, chất lượng và năng lực của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Trên cơ sở đó, địa phương đã sắp xếp 26 tổ dân phố làng xuống còn 13 tổ dân phố làng. Việc làm này đã tiếp tục tinh gọn tổ chức chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong không gian mới. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú đã kịp thời triển khai các quy định của cấp trên, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân trên địa bàn, đảm bảo đúng theo thời gian và quy định pháp luật. Tính đến ngày 10 tháng 8, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú đã tiếp nhận và giải quyết gần 12.000 hồ sơ bằng hình thức trực tuyến. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của phường, theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đạt 97,68 trên 100 điểm. Bà Nguyễn Thị Ái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, nói:
3: Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hội Phú thì đã khắc phục bước đầu và cơ bản là khắc phục được cái khó khăn để phục vụ tốt người dân doanh nghiệp. Như là thứ nhất là về cái lãnh đạo đảng ủy như ban phường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về máy móc trang thiết bị là cơ bản là như là đường truyền để ổn định để phục vụ người dân trong cái chuyển đổi số. Đặc biệt thì trong những cái thủ tục hành chính thì sau sáp nhập thì nó rất là nhiều các cái thủ tục cũng như là về đối với các cái người dân thì trước đây thì một phường thì khi mà sáp nhập ba phường thì số lượng mà công dân cũng như là cái số lượng mà thủ tục hành chính nộp phí địa hành chính ấy, thì cái số lượng tại trung tâm phục vụ hành chính công thì tiếp nhận hàng ngày cũng như là đối với trong tháng thì nó cái số lượng hồ sơ tăng lên rất là nhiều. Đó thì đa số là ở phường Hội Phú thì có chủ yếu là có 6 lần mẹ là tuổi số thì nó cũng khó khăn về trong cái thủ tục hành chính. Rồi khi mà nhân dân lên liên hệ công tác thì chủ yếu đây thực hiện là công tác là chuyển đổi số thực hiện trên môi trường điện tử. Đó thì người dân là cũng khi đến đây thì cũng đối với người làm bạn tập tuổi số thì họ không có biết về cái vấn đề là nộp trực tuyến rồi thanh toán trực tuyến rồi đó. Thì đối với tài khoản rồi thanh toán trực tuyến thì nó rất là khó khăn. Thì trung tâm của quận trung tâm đã phối hợp cùng với tổ công nghệ số cộng đồng đã hướng dẫn cho bà con, thứ nhất là hỗ trợ cho bà con là nộp hồ sơ trực tuyến này và cũng hỗ trợ cho bà con là thanh toán trực tuyến.
0: Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phường Hội Phú đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, kế hoạch chuyển đổi số phường Hội Phú năm 2026, kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi DTI, kế hoạch triển khai phong trào bình dân học phủ số trên địa bàn phường và kế hoạch thực hiện nghị quyết số 57 NQTVD của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, phường Hội Phú cũng đã kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp mới 39 chứng thư số cá nhân (token), 9 chứng thư số tổ chức, 388 chứng thư số cá nhân (RSSP) và 273 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức viên chức và các đơn vị trường học trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch số cải cách hành chính năm 2026 của phường, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã thành lập kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết thêm:
2: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phường Hội Phú cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn tồn tại cần tập trung khắc phục. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, phường xác định rõ khó khăn không phải là rào cản, vướng mắc không phải là lý do để chậm trễ. Mọi việc đều phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, gắn với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực. Một là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Hai là dồn toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và tập trung kêu gọi đầu tư. Ba là tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Bốn là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Năm là giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.
0: Những kết quả mà phường Hội Phú đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh theo nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân phường đề ra, đã và đang góp phần cùng các địa phương trong tỉnh hoàn thành từng chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030. Những kết quả đó không chỉ đóng góp tích cực vào việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 của tỉnh, mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc vận hành chính quyền ở cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng và vận hành chính quyền cơ sở ngày một hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký nghị quyết số 68 NQTVĐ về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết xác định các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tầm nhìn tới năm 2045. Về quan điểm chỉ đạo, nghị quyết xác định 5 quan điểm. 1. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững. Cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng. 2. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước, nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế. 3. Xóa bỏ triệt để nhận thức, tư tưởng, quan điểm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam, đánh giá đúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước, nuôi dưỡng, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, tôn trọng doanh nghiệp, doanh nhân, xác định doanh nhân là người chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm, tạo dựng, củng cố niềm tin giữa nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân, bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, dữ liệu và các nguồn lực hợp pháp khác của đất nước theo quy định của pháp luật. 4. Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực toàn cầu, kịp thời xây dựng hoàn thiện pháp luật và cơ chế chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia và vươn tầm khu vực thế giới, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu hợp pháp chính đáng. 5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của nhà nước, lấy doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh, bản lĩnh, trí tuệ, năng động sáng tạo, nỗ lực vươn lên, tôn vinh, cổ vũ, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57 NQTVĐ ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị và các chủ trương đường lối khác của Đảng. Phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động trên 1.000 dân, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-12% năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 55-58% GDP, khoảng 35-40% tổng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5-9,5% năm. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á. Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, đóng góp khoảng trên 60% GDP.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
5: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
4: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
5: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
5: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
6: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp. từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Với lợi thế về biển, tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế biển, từ cảng biển, vận tải biển, thủy sản, du lịch biển đến đô thị và công nghiệp ven biển. Qua đó, từng bước đưa khu vực phía Đông trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu, kết nối vùng cao nguyên với các thị trường trong nước và quốc tế. Trong chương trình có phóng sự phản ánh các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đặc biệt, tỉnh đang đôn đốc thực hiện việc rà soát, xây dựng dữ liệu mã số vùng trồng đối với hai cây trồng có giá trị xuất khẩu cao của tỉnh là sầu riêng và cà phê. Kể đến là phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê cho hội viên còn nhiều khó khăn của Hội Cựu chiến binh xã Cha Bòn. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Diên Hồng đang tập trung xây dựng thế chủ động nhận diện nguy cơ phòng cháy chữa cháy từ cơ sở. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Với lợi thế về biển, tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế biển, từ cảng biển, vận tải biển, thủy sản, du lịch biển đến đô thị và công nghiệp ven biển. Qua đó, từng bước đưa khu vực phía Đông trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu, kết nối vùng cao nguyên với các thị trường trong nước và quốc tế. Một trong những lĩnh vực có bước phát triển rõ nét là hoạt động cảng biển khi hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển khu vực phía Đông tỉnh đã tăng từ 9,4 triệu tấn năm 2018 lên 13,8 triệu tấn năm 2025. Theo đó, hoạt động xuất khẩu qua cảng biển cũng có sự tăng trưởng đáng kể với kim ngạch xuất khẩu tăng từ 825,6 triệu đô la Mỹ năm 2018 lên hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Thời gian tới, tỉnh định hướng tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế hàng hải, hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ gắn với lợi thế biển để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực ven biển. Từng bước đưa khu vực ven biển trở thành cửa ngõ xuất khẩu của vùng cao nguyên và khu vực tam giác phát triển.
0: Trong tháng 8, toàn tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 252 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.508 tỷ đồng. Trong tháng, có 46 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 360 doanh nghiệp giải thể và 32 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Gia Lai có 2.629 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 37,55% kế hoạch, tăng khoảng 21,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 39.089 tỷ đồng, bằng 78,18% kế hoạch và tăng gấp 2,6 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 1.096 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 842 doanh nghiệp giải thể và 495 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Kết quả trên cho thấy khu vực doanh nghiệp tiếp tục có sự gia tăng về số lượng và quy mô lớn, góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương.
1: Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 tại Gia Lai sẽ được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo kế hoạch triển khai, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, kết quả đánh giá không chỉ phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương, mà còn được sử dụng để xác định những tiêu chí chưa đạt, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tỉnh yêu cầu phát huy hiệu quả sử dụng chỉ số cải cách hành chính như một thước đo để so sánh, đánh giá nỗ lực của các cơ quan, đơn vị địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong những năm tiếp theo. Qua đó, kết quả cải cách hành chính được kỳ vọng trở thành một công cụ đánh giá thực chất hơn, hướng trực tiếp đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai là nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý xà bần phế thải xây dựng, tái chế, làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ, Quy Nhơn. Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 7 hectare tại khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, với tổng vốn đầu tư hơn 57 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Nhà máy có công suất xử lý 480 tấn một ngày, thực hiện thu gom xử lý rác thải không độc hại, tái chế phế thải xây dựng thành cốt liệu, gạch không nung và vật liệu san lấp, đồng thời tái chế kim loại, nhựa, giấy và xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn xây dựng. Theo tiến độ, Dự án dự kiến thi công lắp đặt thiết bị từ tháng 10 năm 2026 và hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành trong tháng 2 năm 2027. Trong quá trình triển khai, công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai phải tự bảo đảm chi phí thu gom xà bần làm nguyên liệu sản xuất, không sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ. Đối với các bãi tiếp nhận rác xà bần số 1, số 2, bãi thành phẩm và kho thành phẩm, doanh nghiệp được yêu cầu bố trí mái che nhằm hạn chế nước mưa thấm qua khu vực chứa nguyên liệu, giảm nguy cơ gây quá tải hệ thống thu gom dưới đáy ô chôn lấp và hệ thống xử lý nước thải của bãi rác Long Mỹ.
1: Dự án phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khu vực phía Tây tỉnh đang được triển khai tại 6 địa phương gồm Giai Ao, Gia Tuân, Gia Tơ Re, U, Đắk Song và Gia Rơ Sai. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi cùng một số vướng mắc phát sinh đang làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công tại các khu tái định cư. Mưa kéo dài làm gián đoạn việc thi công các hạng mục ngoài trời như các hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước và điện. Đến nay, khối lượng thi công chung của các dự án ước đạt khoảng 90% ở khu tái định cư Gia Tuân và Chay Ao, Đắk Song 95%, Gia Tơ Re 96%, Ua 80% và Gia Rơ Sai khoảng 55%. Ngoài ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ dự án còn gặp một số vướng mắc về mặt bằng, nhân công và xử lý các phát sinh trong quá trình thi công. Tại Gia Tuân phát sinh một phần hài cốt, một số vị trí chưa được bàn giao dứt điểm. Tại Ua, nhân công khan hiếm do nhiều dự án cùng triển khai. Trong khi đó, khu tái định cư Gia Rơ Sai còn vướng mặt bằng, tiến độ thi công do tập đoàn Sơn Hải tài trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban quản lý dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, đồng thời hoàn thành thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại nơi ở cũ, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để triển khai các hạng mục còn lại.
0: Theo đề án đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2026-2030, trong 5 năm tới, Gia Lai dự kiến đào tạo sau đại học cho 1.100 viên chức chuyên ngành y tế trực tiếp cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Đáng chú ý, gần 50% chỉ tiêu đào tạo được dành cho nhân lực y tế cơ sở. Ưu tiên việc đào tạo cho tuyến cơ sở được kỳ vọng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tại các trạm y tế cấp xã. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch ngay tại địa phương. Đề án cũng được xem là một trong những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân lực y tế có trình độ chuyên môn sâu, nhất là tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Khi được đào tạo và nâng cao năng lực, đội ngũ y tế cơ sở sẽ có thêm điều kiện thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ và giảm áp lực cho tuyến trên. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, yêu cầu đối với tuyến y tế cơ sở ngày càng cao. Vì vậy, việc dành gần một nửa chỉ tiêu đào tạo sau đại học cho y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa bàn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định chuyển tạm cấp thành cấp kinh phí thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh trong quý 2 năm 2026. Theo đó, tổng kinh phí được cấp là gần 502,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm y tế hơn 492,4 tỷ đồng, kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 10 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng từ dự toán ngân sách tỉnh đã giao năm 2026. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm xác nhận danh sách đối tượng, thực hiện việc cấp thẻ tương ứng với số lượng và mức đóng theo quy định, đồng thời quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.
0: Theo kế hoạch, 207 hộ dân buôn xứ sẽ được di dời đến khu dân cư mới tại Bôn Tơ Khế, xã Gia Tuân, tỉnh Gia Lai. Trong số này có 57 hộ thuộc diện yếu thế, hoàn cảnh khó khăn được chính quyền và các lực lượng hỗ trợ dựng nhà tại nơi ở mới. Đến nay, 32 căn nhà đã hoàn thành, cơ bản hoàn tất các hạng mục cần thiết, sẵn sàng đón các hộ dân đến ở. Đối với những hộ gia đình có điều kiện, xã Gia Tuân hỗ trợ tháo dỡ nhà tại nơi ở cũ, vận chuyển vật liệu và lắp dựng lại tại khu dân cư mới. Việc hỗ trợ được triển khai phù hợp với từng nhóm hộ nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời 207 hộ dân buôn xứ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
1: Nhằm hỗ trợ hộ nghèo trong vùng nguyên liệu an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống, năm 2026, nhà máy đường An Khê thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo tại 16 xã phường khu vực phía Tây tỉnh, gồm xã Gia Hội, Công Bơ La, Cửu An, Đắc Pơ, Gia Ma, Chư Cơ Rai, Công Chơ Ro, Tơ Tung,

0: càng ổn định và ấm no hơn.
1: Đảng ủy xã Gia Heo đang triển khai chiến dịch 100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên, tập trung rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu, bảo đảm hồ sơ đúng đủ sạch sống, thống nhất và dùng chung. Đảng bộ xã có hơn 640 hồ sơ đảng viên cần số hóa. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Đảng ủy xã thành lập 3 tổ số hóa với 28 đồng chí, thực hiện theo từng công đoạn, rà soát, chỉnh lý hồ sơ, số hóa, quét hồ sơ, cập nhật dữ liệu, kiểm tra và nghiệm thu. Ban thường vụ đảng ủy chỉ đạo ban xây dựng đảng rà soát, phân loại, đối chiếu từng hồ sơ, xác định những trường hợp thiếu, chưa thống nhất hoặc cần bổ sung để hoàn thiện. Cán bộ được phân công làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đạt yêu cầu chính xác, đầy đủ lên hàng đầu. Việc số hóa hồ sơ góp phần đổi mới phương thức quản lý đảng viên, giảm thời gian tra cứu, nâng cao hiệu quả khai thác thông tin và phục vụ công tác tham mưu, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với đảng viên. Đảng ủy xã đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình số hóa.
0: Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát, đánh giá sơ bộ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại 20 cơ sở kinh doanh bánh mì được các xã phường đề xuất tham gia mô hình điểm bánh mì an toàn Gia Lai. Theo danh sách, 20 cơ sở được khảo sát nằm tại các xã phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú và Biển Hồ. Nội dung khảo sát tập trung vào 6 nhóm tiêu chí gồm hồ sơ, cam kết và kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện cơ sở, khu vực kinh doanh và tủ bánh mì, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ và bao gói, thực hành chế biến, bảo quản kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát và khắc phục các tồn tại. Theo bộ tiêu chí của mô hình, cơ sở được đề xuất công nhận tham gia bánh mì an toàn Gia Lai khi đáp ứng đầy đủ 33 trên 33 tiêu chí, không có hành vi vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm tại thời điểm đánh giá và có cam kết duy trì các điều kiện của mô hình. Sau đợt khảo sát, các cơ sở sẽ được phân nhóm để tiếp tục triển khai. Những cơ sở cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu sẽ được xem xét lựa chọn. Cơ sở còn một số tồn tại nhưng có khả năng khắc phục sẽ được hướng dẫn hoàn thiện và đánh giá lại. Những cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu sẽ chưa được lựa chọn tham gia mô hình trong giai đoạn này.
1: Thưa quý vị và các bạn, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, góp phần nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, tỉnh đang đôn đốc thực hiện việc rà soát, xây dựng dữ liệu mã số vùng trồng đối với hai cây trồng có giá trị xuất khẩu cao của tỉnh là sầu riêng và cà phê. Ghi nhận của phóng viên Trương Trang.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, xã Bờ Ngon đang tập trung rà soát, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Bờ Ngon đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đối thoại với 50 nông dân sản xuất giỏi, qua đó trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, thủ tục cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9, xã sẽ triển khai chiến dịch 90 ngày đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng và cà phê. Trong 30 ngày đầu, địa phương phấn đấu hoàn thành cấp mã số vùng trồng cho 70 hectare sầu riêng. Trong vòng 90 ngày sẽ hoàn thành khoảng 700 hectare cà phê. Ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ Ngon cho biết.
2: Hiện nay là các hộ dân đang có nhu cầu coi như là được cấp cái mã vùng trồng để coi như là liên kết với các cái công ty để ổn định cái sản lượng cũng như là cái giá cả trong quá trình sản xuất. Thì hiện nay là cũng mong muốn hỗ trợ cho địa phương, cho các hộ dân để cấp được một số cái mã vùng trồng và một số cái cơ sở đóng gói để ổn định cái nông sản trên địa phương.
3: Sau rất là nhiều khoảng thời gian mà
0: tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh Gia Lai đã có 436 vùng trồng được cấp phê duyệt mã số với tổng diện tích 13.174 hectare. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, tiến độ thực hiện còn chậm. Do vậy, tỉnh đang đôn đốc thực hiện việc rà soát, xây dựng dữ liệu mã số vùng trồng, trong đó ưu tiên trước đối với hai cây trồng có giá trị xuất khẩu cao của tỉnh là sầu riêng và cà phê. Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành mã vùng trồng sầu riêng.

0: trong 30 ngày, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 trên diện tích khoảng hơn 9.000 hecta. Với cây cà phê, việc rà soát hoàn thiện mã vùng trồng sẽ thực hiện trong vòng 90 ngày, từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 5 tháng 12 năm 2026. Việc xác lập mã số vùng trồng cho cà phê và sầu riêng là tấm hộ chiếu kỹ thuật bắt buộc, giúp minh bạch nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu chính ngạch và tổ chức lại ngành nông sản theo hướng bền vững. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết.
1: Đối với 22 địa phương mà trọng điểm về cây cà phê cũng như cây sầu riêng thì đề nghị các đồng chí phải tập trung để xây dựng mã số vùng trồng cho hai cái loại này, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch mà chúng ta đã đề ra cũng như là chiến dịch mà Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo.
0: Việc tăng tốc cấp mã số vùng trồng, trong đó ưu tiên để nhanh tiến độ hoàn thành sớm đối với cây trồng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, không chỉ nhằm mở rộng diện tích mà cần phải đồng bộ với hệ thống cơ sở đóng gói và nâng cao năng lực quản lý. Khi vùng nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, cơ sở đóng gói được chuẩn hóa, dữ liệu được cập nhật và kết nối xuyên suốt, mã số vùng trồng sẽ thực sự trở thành tấm vé giúp nông sản Gia Lai, đặc biệt là các nông sản chủ lực tiến sâu hơn vào các thị trường có yêu cầu cao.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đặc biệt, tỉnh đang đôn đốc thực hiện việc rà soát, xây dựng dữ liệu mã số vùng trồng đối với hai cây trồng có giá trị xuất khẩu cao của tỉnh là sầu riêng và cà phê.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội cựu chiến binh xã Gia Bòn, tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình hỗ trợ cây giống, kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê cho hội viên Romati ở làng Sung O, Bòn Nga. Sự đồng hành của tổ chức hội cùng nỗ lực của gia đình đã giúp vườn cà phê từng bước phát triển, mở ra hướng nâng cao thu nhập. Phóng sự tiếp sức hội viên phát triển kinh tế do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện sẽ phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trên 6 dòng đất của gia đình ở làng Sung O, Bòn Nga, những cây cà phê được anh Somati chăm chút với kỳ vọng tạo thêm nguồn thu ổn định. 600 cây giống do Hội cựu chiến binh xã Cha Bòn hỗ trợ vào năm 2022 đã giúp gia đình có thêm điều kiện bắt tay vào xây dựng vườn cây. Cùng với nguồn lực ban đầu, anh Ti còn được cán bộ hội viên trong hội chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách chăm sóc phù hợp. Sự đồng hành ấy càng tiếp thêm động lực để gia đình anh quyết tâm đầu tư cho mô hình. Anh Jermati chia sẻ.
3: Trước đây kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chưa ổn định. Muốn đầu tư phát triển sản xuất nhưng điều kiện kinh tế hạn chế, nhất là vốn để mua cây giống và đầu tư chăm sóc. Được Hội cựu chiến binh hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê, gia đình rất phấn khởi. Tôi cố gắng chăm sóc, làm cỏ, phân bón, tỉa cành để cây phát triển tốt. Tôi mong vườn cà phê sớm cho thu hoạch ổn định, giúp gia đình có thêm thu nhập và từng bước vươn lên phát triển kinh tế.
2: Để mô hình có thêm nguồn lực ngay từ đầu, Hội cựu chiến binh xã Gia Bòn hỗ trợ 5 triệu đồng kinh phí cho gia đình anh Sơ Mati. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng góp phần san sẻ chi phí sản xuất, giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư cho vườn cà phê. Theo ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Gia Bòn, nguồn kinh phí này được ưu tiên cho những nhu cầu thiết yếu của mô hình. Ông Nguyễn Quang Anh cho biết.
4: Việc hỗ trợ mô hình trồng và chăm sóc cây cà phê đối với hội viên Romanti tại làng Sung Ho Bò Nga đã triển khai và mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với hội viên hội cựu chiến binh và gia đình hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy vai trò của hội cựu chiến binh trong tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thông qua mô hình, hội viên được hỗ trợ, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, bón phân, tưới nước, tạo tán, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Để mô hình có điều kiện triển khai ngay từ đầu, Hội cựu chiến binh xã Gia Bòn đã hỗ trợ kinh phí ban đầu là 5 triệu đồng làm nguồn hỗ trợ để hội viên tham gia mô hình. Nguồn kinh phí này được sử dụng vào các nội dung thiết yếu để phục vụ trồng và chăm sóc cây cà phê.
2: Được tiếp sức về cây giống, kinh phí và kỹ thuật, vườn cà phê của gia đình anh Jermati dự kiến cho sản lượng khoảng 15 đến 16 tấn mỗi năm. Nếu giá cả thuận lợi, nguồn thu từ 6 sào cà phê có thể mang lại lợi nhuận khoảng 200 đến 300 triệu đồng. Với kết quả này, gia đình anh Ti có thêm cơ sở để tiếp tục chăm sóc đầu tư cho vườn cây. Nhưng điều hội viên cựu chiến binh xã Gia Mòn hướng đến không chỉ là hiệu quả của một mô hình, mà còn là cách để những hội viên có kinh nghiệm tiếp tục hỗ trợ những người còn hạn chế về kỹ thuật. Ông Nguyễn Quang Anh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Gia Mòn cho biết thêm.
4: Và một trong những lợi ích quan trọng của mô hình là góp phần giảm chi phí, nâng cao hoạt động trong quá trình sản xuất. Những hội viên có kinh nghiệm, có mô hình sản xuất hiệu quả sẽ trở thành hạt nhân trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên còn hạn chế về kỹ thuật, qua đó hình thành cách làm hội hỗ trợ, hội viên chủ động cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau phát triển, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Về lâu dài, mô hình sẽ được theo dõi và đánh giá kết quả của việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng để nhân rộng mô hình.
2: Từ những cây giống, nguồn kinh phí ban đầu và sự đồng hành trong sản xuất, gia đình anh Jomati có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Với Hội Cựu chiến binh xã Gia Bòn, mỗi mô hình hiệu quả cũng là một cách để tinh thần đồng đội tiếp tục được phát huy trong cuộc sống thời bình, để những người lính năm xưa hôm nay vẫn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả mô hình hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cà phê cho hội viên còn nhiều khó khăn của Hội Cựu chiến binh xã Gia Bòn.
2: Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy hiệu quả không chỉ là ứng phó khi sự cố xảy ra, mà trước hết phải chủ động nhận diện, loại trừ nguy cơ từ cơ sở. Với địa bàn rộng, nhiều cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phường Diên Hồng đang tập trung xây dựng thế chủ động này từ từng cơ sở, từng khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh.
0: Trung tâm thương mại tỉnh Gia Lai cũ trên địa bàn phường Diên Hồng được xây dựng từ năm 1997. Sau gần 30 năm sử dụng, một số dãy nhà đã quá thời hạn, cơ sở vật chất xuống cấp. Trong khi đó, đầu tư hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động mới cần khoảng 4,7 tỷ đồng và chưa phù hợp với hiện trạng công trình. Trước thực tế này, đơn vị lựa chọn duy trì, củng cố các điều kiện an toàn hiện có và nâng cao khả năng xử lý tại chỗ. Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Kim Tuyền, Phó trưởng Ban Quản lý Trung tâm Thương mại phường Diên Hồng cho hay.
5: Bây giờ ta làm cái hệ thống mới vào là nó vừa không đồng bộ và nó gây lãng phí. Cho nên là thành phố có chỉ đạo là tất cả phải tập trung vào công tác phòng cháy. Thì với những cái thiết bị hiện có tại trung tâm thương mại thì chúng tôi bảo dưỡng, mua mới và lắp đặt thêm 1-2 máy bơm mới và cũng đã mua một số bình chữa cháy mới, rồi tạo điều kiện cho nhân viên đi học về phòng cháy chữa cháy, và cũng như chúng tôi cũng tiến hành các cái đợt diễn tập nội bộ.
0: Từ thực tế tại trung tâm thương mại cho thấy, trong điều kiện chưa thể đầu tư đồng bộ, việc duy trì các điều kiện an toàn và chuẩn bị con người, phương tiện tại chỗ càng có ý nghĩa thiết thực. Cùng với đó, chú trọng kiểm tra, hướng dẫn là cách để phát hiện và khắc phục nguy cơ trước khi xảy ra sự cố. Phường Diên Hồng hiện có hơn 5,2 nghìn cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó gần 380 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, Công an phường phối hợp với các ngành, đoàn thể và tổ dân phố, thôn tổ chức trên 100 cuộc kiểm tra, hướng dẫn tại các cơ sở, các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý. Thiếu tá Trần Đình Huấn, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng, thông tin.
6: Qua kiểm tra thì đã hướng dẫn các cơ sở hộ gia đình khắc phục tồn tại thiếu sót, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở trong và người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công tác quản lý nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ còn gặp khó khăn do số lượng cơ sở hộ gia đình lớn và có biến động. Một bộ phận người dân chủ cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy chữa cháy.
0: Công tác phòng cháy không chỉ dừng ở kiểm tra từng cơ sở mà còn phải dự lường phương án xử lý khi sự cố xảy ra. Trong đó, việc xây dựng lực lượng tại chỗ có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong những phút ban đầu. Theo đó, phường Diên Hồng đang kiện toàn các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy theo địa bàn dân cư, hướng tới bao phủ, phát huy hiệu quả lực lượng này khi có tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng cho biết.
7: Trước khi mà sáp nhập thì chúng tôi đều lập là trên địa bàn 32 tổ dân phố đều có cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với tổng số là 320 thành viên. Hiện nay thì sau khi kiện toàn sáp nhập các tổ dân phố thì là chúng tôi còn 14 tổ dân phố thôn. Sắp đến thì chúng tôi cũng sẽ kiện toàn lại các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy này. Quan điểm là các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì có thể là sẽ bao trùm và giám sát được hết tất cả các khu dân cư để khi mà có cái sự cố xảy ra thì sẽ huy động cách nhanh nhất để mà cùng tham gia ứng cứu trong các tình huống.
0: Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, phường Diên Hồng không xảy ra vụ cháy nào. Kết quả này thể hiện những nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền địa phương, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể lơ là, chủ quan trong thời gian tới. Với số lượng lớn cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh, yêu cầu đặt ra đối với địa phương là phải duy trì thường xuyên các lớp phòng vệ, từ phát hiện, khắc phục nguy cơ đến củng cố lực lượng tại chỗ. Phòng cháy chỉ thực sự chủ động khi nguy cơ được nhìn thấy và xử lý trước khi phát sinh cháy. Đó cũng là cách giảm thiểu thiệt hại từ cơ sở, thay vì chỉ trông chờ vào việc ứng cứu khi sự cố đã xảy ra.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nhiều cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Diên Hồng đang tập trung xây dựng thế chủ động nhận diện nguy cơ phòng cháy chữa cháy từ cơ sở. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 13 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2 đến 3 m.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn để đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 9 này. Trong phần tin thế giới, Iran và Oman nhất trí tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Uruguay ra mắt phà chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và có phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Đình Nam đưa tin từ New Delhi, Ấn Độ.
1: Vâng, thưa quý vị, phiên thảo luận về chủ đề tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác, phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu đang diễn ra. Và trong ít phút nữa, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân. Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026, hội nghị có sự tham dự của 15 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước thành viên đối tác, khách mời và tổ chức quốc tế tại khu vực. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của BRICS. Trước đó khai mạc phiên thảo luận, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của năm Chủ tịch 2026 với cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm, tập trung vào củng cố năng lực tự cường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo phát triển bền vững và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị toàn cầu, nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Hội nghị hoan nghênh chiến lược đối tác của BRICS đến năm 2030 và kế hoạch hành động về chuỗi giá trị toàn cầu giai đoạn 2026-2030 cùng các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thu hẹp khoảng cách về tài trợ thương mại. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi đẩy mạnh cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế và các thể chế tài chính đa phương theo hướng công bằng, minh bạch và đại diện cho các nền kinh tế mới nổi đang phát triển. Mở rộng thương mại và tăng cường khả năng liên thông với các hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Các nhà lãnh đạo nhất trí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để thu hẹp khoảng cách phát triển và định hình tương lai tăng trưởng bao trùm, khẳng định trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội to lớn cho tăng trưởng và phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hợp tác quốc tế để đảm bảo quản trị trí tuệ nhân tạo an toàn, tin cậy, bao trùm để các nước đang phát triển tiếp cận công bằng với công nghệ, dữ liệu và nguồn lực tính toán. Các nhà lãnh đạo kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ các cam kết về tài chính khí hậu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển dựa trên cơ sở nguyên tắc công bằng trách nhiệm chung nhưng có khác biệt, nhất trí tăng cường hợp tác nâng cao năng lực phòng ngừa, quản lý rủi ro thiên tai thông qua hệ thống cảnh báo sớm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái.
0: Thông tin chi tiết từ phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam tại phiên thảo luận về chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Trước đó, hôm qua tại thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ và dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng chúc mừng Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Narendra Modi về thành công của hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 cũng như thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều, đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN, thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn giữa hai nước. Hai thủ tướng đánh giá công tác quốc phòng an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo cung cấp tín dụng ưu đãi, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ mạng, di động 5G, 6G, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư AI bán dẫn, đào tạo công nghệ cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và mong muốn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông.
0: Theo kế hoạch, lễ công bố nghị quyết số 39/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ diễn ra sáng ngày 19 tháng 9 tại hội trường tỉnh ủy. Trong ngày này sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như là tham quan triển lãm mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại tại không gian sảnh ngoài hội trường tỉnh ủy. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh tại quảng trường mùng 3 tháng 2. Các hoạt động hưởng ứng chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh được tổ chức đồng bộ từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thôn, tổ dân phố, tập trung cao điểm trong tháng 9 và tiếp tục triển khai đến hết tháng 10, một số hoạt động kéo dài đến hết năm nay.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay, ngay sau đây mời quý vị nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
4: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 107,7 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km mỗi giờ. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông trên khu vực Trung Lào, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 108,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Huế bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ và phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Ngày và đêm nay, khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.
0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì dự kiến đến tối và đêm nay thì áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với cường độ gió cấp 5 giật cấp 8. Hiện chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Quang Huy đang có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh để thông tin đến quý vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại đây. Xin được mời anh Quang Huy ạ.
5: Vâng, hiện tôi đang có mặt tại cảng cửa chót xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thời tiết ở đây thì đang có mưa to và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Để ứng phó với những ảnh hưởng của cơn áp thấp nhiệt đới này thì đã có hơn 260 phương tiện tàu thuyền nội tỉnh và ngoại tỉnh vào nơi tránh trú an toàn tại Âu tránh trú bão cửa chót. Từ khi có tin áp thấp nhiệt đới, đồn biên phòng cửa chót đã thông báo với các chủ phương tiện về hướng đi và thời gian đổ bộ của cơn áp thấp và phối hợp với chính quyền địa phương và bà con ngư dân gia cố tàu thuyền khi áp thấp nhiệt đới vào, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tá Lê Hữu Đồng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa chót, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các vị chính quyền địa phương cũng như cả và bà con nhân dân đang hoạt động thì đang tiếp tục phòng tránh liên lạc để kêu gọi bà con vào để đảm bảo cho an toàn trong khi ứng phó áp thấp nhiệt đới đến nay.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Trung tá Lê Hữu Đồng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa chót, và mời biên tập viên tiếp tục chương trình thời sự.
0: Cảm ơn phóng viên Quang Huy đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Tại Quảng Trị thì do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ chiều qua đến sáng nay thì ghi nhận mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 150 mm. Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở và chia cắt cục bộ. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Tại một số địa bàn miền núi phía tây tỉnh Quảng Trị, tình trạng ngập chia cắt cục bộ xảy ra tại cả khu vực cầu ngầm tràn và đường giao thông như xã La Lai, xã Đắc Rông, xã Ba Lồng, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị cũ, xã A Dơi, xã Hướng Lập, xã Hướng Sơn, Lìa, xã Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sepol dâng cao, gây ngập lụt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn. Trên quốc lộ 15D, đoạn qua khu vực xã La Lai, mưa lớn gây sạt lở ta luy đường, đất đá tràn xuống mặt đường, gây tắc hoàn toàn. Đường tỉnh 558 qua xã Ba Lồng và đường tỉnh 586 tại xã A Dơi xuất hiện các điểm ngập, gây khó khăn cho việc đi lại. Khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, 13 tháng 9, tại tuyến đường Rát Rõ thuộc thôn A Vao, xã Tà Rụt xảy ra sạt lở. Trong khi đó, tại xã Ba Lồng, nhiều cầu ngầm tràn bị ngập sâu, nhiều ngầm tràn ngập từ 1,5 mét đến 3 mét. Tại xã La Lai, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các ngầm tràn dâng cao, một số khu dân cư bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, trên quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai, mưa lớn gây sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai phương án xử lý. Trung tá Trần Duy Hưng, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lai cho biết.
8: Hiện tại thời tiết trời mưa rất là to, nước sông suối là dâng rất là cao, dẫn đến là cầu tràn trên địa bàn là nước tràn qua cầu là chảy rất là xiết, và tại km 9 còn 800 quốc lộ 15D là bị sạt lở ta luy dương, số lượng đất đá tràn xuống là mặt đường là khoảng 50 mét khối. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, triển khai 16 đồng phối hợp với công an quân sự chốt chặn các vị trí cầu tràn để không cho người dân phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn.
0: Mưa lớn những ngày qua cũng khiến cho nhiều khu vực tại thành phố Huế bị ngập, một số tuyến đường ngầm tràn bị nước bao phủ. Chính quyền các địa phương đang theo dõi sát diễn biến, cảnh báo người dân và sẵn sàng phương án di rời khi cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
9: Sáng nay 13 tháng 9, tại xã Ứng Lộc, nước lũ đã bắt đầu dâng từ khoảng 2 giờ sáng, gây ngập tại các thôn Hòa Vang, Hòa Mỹ, Bình An, An Nông và Thuận Hóa. Một số tuyến đường vùng thấp trũng bị ngập từ 20 đến 30 cm. Hiện trên địa bàn vẫn có mưa nhưng cường độ đã giảm. Chính quyền xã đang kiểm tra các điểm ngập, tổ chức căng dây cảnh báo và chuẩn bị phương án di dời người dân nếu tình hình diễn biến phức tạp. Tại xã Phú Lộc, mưa lớn cũng làm ngập một số khu vực thấp trũng và các tuyến đường qua ngầm tràn. Chính quyền địa phương đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn, không để người dân và phương tiện qua lại những vị trí nguy hiểm. Trong khi đó, tại xã Lộc An, một số ngầm tràn bị nước lũ dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân yêu cầu không cố tình qua khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, trong đó tập trung nhiều ở khu vực phía nam thành phố. Một số tuyến đường vùng thấp trũng tại các xã Phú Lộc, Hưng Lộc ngập từ 20 đến 30 cm. Các địa phương đã chủ động rào chắn, hạn chế người dân qua lại.
10: lượng mưa rất lớn ở các khu vực trên địa bàn toàn thành phố, đặc biệt là khu vực phía Nam. Đối với các khu vực xã Phú Lộc, Hưng Lộc thì một số tuyến đường cũng như vùng thấp trũng thì có ngập tràn qua 20 đến 30 cm, cũng như là các cái điểm mà thấp trũng thì địa phương đã tổ chức rào chắn để mà hạn chế người dân đi lại, tránh thiệt hại. Sáng nay thì xu thế mưa giảm và cũng như là dịch ra phía Bắc, do đó là các khu vực này dần dần được sẽ giảm dần.
9: Theo số liệu quan trắc, từ 3 giờ ngày 12 tháng 9 đến 3 giờ ngày 13 tháng 9, lượng mưa tại thành phố Huế phổ biến từ 100 đến 300mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như A Đợt 476mm, Nhâm 513mm và Đình Bạch Mã hơn 680mm. Dự báo từ hôm nay đến sáng 14 tháng 9, thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Riêng khu vực Bạch Mã có nơi trên 400mm. Từ ngày 13 đến 15 tháng 9, lượng mưa phổ biến 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Bạch Mã có thể từ 800mm đến trên 1000mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại khu vực miền núi, nhất là những nơi có địa hình dốc, đất đã bão hòa nước. Người dân đặc biệt lưu ý khi qua ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh và các tuyến đường bị ngập sâu.
0: Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15 tháng 9 khi mà mưa bão cận kề. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
11: Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chủ trì dự án, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ tại các thôn buôn trên địa bàn toàn tỉnh được đồng loạt khởi công từ ngày 27 tháng 6 tại 27 thôn buôn thuộc các xã phường với tổng mức đầu tư gần 171 tỷ đồng. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích đất khoảng 220 m2, tổng diện tích sử dụng hơn 440 m2, gồm 2 tầng, kết cấu móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ. Khi đưa vào sử dụng, mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Đến nay, 98 căn đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn mái. Các hạng mục còn lại như chát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 2 căn còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ. Đến nay, các công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng xây lắp, chuẩn bị nghiệm thu kịp thời phục vụ người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu.
12: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
11: Việc đầu tư xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Đồng thời, các công trình góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và phục vụ đời sống nhân dân tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
13: Hiện địa phương đã có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Riêng năm 2025, sản lượng điện gió đạt hơn 1,5 tỷ kWh, mang lại giá trị sản xuất gần 3.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 1,194 tỷ kWh, tương ứng giá trị hơn 2.260 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vĩnh Long đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 nhà máy điện gió với tổng công suất 1.243 MW, đồng thời tiếp tục khảo sát và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án giai đoạn 2026-2035, trong đó có khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi dự kiến tiếp bờ vào tỉnh. Đây là dư địa lớn để Vĩnh Long thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Năm 2026, có 4 dự án điện gió đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm. Tỉnh cũng ưu tiên tháo gỡ hạ tầng đấu nối 110 kV, 220 kV, 500 kV, bảo đảm đồng bộ nguồn, lưới và hoàn thiện đề án phát triển Vĩnh Long thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết,
14: nếu không có gì thay đổi thì cuối năm 2026, Vĩnh Long sẽ có 19 cái dự án điện gió và lưới thương mại với tổng công suất trên 900 MW. Và hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng với Sở Tài chính hỗ trợ cho 12 cái dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.692 MW để hoàn tất hồ sơ thủ tục để có thể đưa vào thi công trong năm 2027 và sớm hòa lưới thương mại trong giai đoạn 2027 và năm 2028.
13: Ngoài điện gió, tỉnh còn triển khai các dự án điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối và hydro xanh. Một số dự án có khả năng đưa vào vận hành ngay trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Người dân tại Hà Nội sắp được đăng ký mua nhà ở xã hội qua phần mềm. Sở Xây dựng Hà Nội đang chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Phần mềm có khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, đồng thời kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia. Theo phương án dự kiến, phần mềm sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình đăng ký và quản lý hồ sơ nhà xã hội. Thông tin về dự án, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ được công bố trên hệ thống, người dân có thể đăng ký, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến. Hiện nhiều ngân hàng thương mại đang tung ra các gói vay mua nhà ở với thời hạn dài hơn, thời gian ân hạn ở gốc lâu hơn và phương án trả nợ linh hoạt hơn. Mục tiêu là làm giảm áp lực tài chính cho người mua nhà ở thực. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
15: Đầu tháng 9 vừa qua, ngân hàng BIDV thông báo tiếp tục đẩy mạnh chương trình tín dụng ngôi nhà đầu tiên quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở. Điểm mới là thay vì chỉ có một mức ưu đãi duy nhất, người vay được lựa chọn lãi suất cố định 9,5% một năm trong 12 tháng, 10% một năm trong 18 tháng hoặc 10,5% một năm trong 24 tháng. Thời hạn vay có thể kéo dài tới 30 năm. Trước đó, nhiều ngân hàng khác như là Vietcombank, VIB, Agribank, GP Bank cũng lần lượt tung ra các sản phẩm vay mua nhà thiết kế theo cách mới. Điểm chung là không còn tập trung vào hỗ trợ lãi suất thấp như hồi đầu năm 2025, mà chuyển sang linh hoạt hóa thời hạn và cách trả nợ. Ông Huỳnh Võ Tuấn Kiệt, Giám đốc Tiếp thị Nhà ở, công ty CBAI Việt Nam cho biết.
16: Khi mà đầu ra vẫn như cái đối tượng khách hàng của họ nó được mở rộng lên, thì cái niềm tin mà có thể các chủ đầu tư có thể sẽ đầu tư tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên nó cũng phải đi kèm với là những cái sự hỗ trợ và những cái tiền đề ban đầu. Bởi vì nhà xã hội sẽ cần có thứ nhất là những cái hỗ trợ về quỹ đất, cũng như rằng là những cái chính sách liên quan đến tài chính, nguồn vốn giá rẻ để giúp cho các chủ đầu tư có thể tiếp cận được một cách dễ dàng.
15: Tuy nhiên, khi lãi suất vượt 10% một năm, tốc độ tăng giao dịch thường chậm lại do người mua phải cân nhắc kỹ khả năng trả nợ. Bên cạnh lãi suất, tỷ lệ vốn vay so với giá trị căn nhà và số tiền phải trích từ thu nhập hàng tháng để trả ngân hàng cũng được tính toán kỹ hơn trước khi xuống tiền. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng ngoài lãi suất, cần mở rộng quỹ đất ở những khu vực chưa được nhiều người lựa chọn.
17: Về cái tình hình những nơi mà chưa phù hợp với cái hệ thống giao thông công cộng hiện nay và chúng ta phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng cũng như là hiện nay tạo ra cái cách thức để mà vận hành cái thị trường bất động sản sao cho nó tránh đi rủi ro mà có thể gặp phải.
15: Một khảo sát mới đây của bấtđộngsản.com.vn cho thấy 84% người được hỏi đã trả lời sẵn sàng vay để mua nhà, nhưng có tới 91% chỉ chấp nhận vay dưới một nửa giá trị tài sản. Phần lớn người mua muốn tổng số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% cho biết sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9% một năm.
0: Được kỳ vọng mang lại hơn 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng mà khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án điều chỉnh quy hoạch và có thể xem xét lại giá khởi điểm của dự án này. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
18: Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 ha tại phường Pleiku, thành phố Pleiku trước đây. Dự án được quy hoạch gồm hơn 39 ha đất ở, 9,7 ha đất thương mại dịch vụ, 56,6 ha sân golf và hơn 49 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải. Ngoài biệt thự, nhà ở liền kề, dự án còn bố trí khoảng 8,4 ha xây dựng nhà ở xã hội. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống còn hơn 14.398 tỷ đồng. Kéo dài thời gian thực hiện, từ 60 tháng lên 72 tháng và chuyển sang giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm một phần đất thương mại dịch vụ, đất công cộng và cây xanh. Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, không chỉ điều chỉnh quy hoạch, tỉnh cũng sẽ xem xét diễn biến chung của thị trường bất động sản để định giá đất phù hợp hơn.
19: Không có nhà đầu tư thì bây giờ chúng ta điều chuyển lại như thế nào để có người quan tâm. Nếu như mà chúng ta điều chỉnh 1, 2 lần, 3 lần và thậm chí N lần mà không có thì bắt buộc phải tính tới phương án là xem lại cái giá. Bởi vì đây là công tác đấu thầu, là sự gặp gỡ giữa cơ quan quản lý nhà nước với giá thị trường. Nếu như chúng ta xác định giá cao mà không có người quan tâm thì chắc chắn là chúng ta bắt phải hạ xuống mới bán được hàng. Đây là chúng ta bán hàng mà.
0: Thưa quý vị, những ngày này khi mà Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, thì câu chuyện về không gian đặc biệt này lại được nhắc đến nhiều hơn. Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai, những điều tưởng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế, mỗi lần chạm vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Minh Quyên.
20: Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Hồ Gươm cũng dần thức giấc. Không gian quanh hồ trở nên rộn ràng với âm thanh của bước chân, xen lẫn tiếng cười nói của những người đi tập thể dục, tiếng xe máy, ô tô chạy dọc con phố. Ở một góc hồ, ông Phan Văn Tân ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Suốt hơn 30 năm, dù nắng hay mưa, đúng 6 giờ sáng, ông lại có mặt ở Hồ Gươm để đi bộ, rồi nghỉ ngơi, trò chuyện với vài người bạn. Thời gian trôi, con người đã già đi, tóc xanh cũng đã bạc. Chỉ có cuộc hẹn với Hồ Gươm là không đổi.
21: Hồ Gươm nó đã đi vào gọi là tiềm thức của con người. Một ngày không ra Hồ Gươm thì cảm thấy như trong người nó thiếu một thứ gì ấy. Nó cảm thấy nó bồn chồn. Hồ Gươm ấy đã để lại trong cái tâm hồn chúng tôi là xuống sang và rất là tình cảm. Và nói đến Hồ Gươm là nói đến gọi là cả một cái lãng hoa của Hà Nội rất đẹp.
20: Có lẽ mỗi người Hà Nội đang cất giữ một Hồ Gươm của riêng mình. Đó có thể là một buổi sáng sớm bên hồ với những âm thanh quen thuộc, yên bình. Là hình ảnh tháp rùa cổ kính ghi dấu thăng trầm của thời gian. Là lần theo cha ra bờ hồ được mua một que kem. Hay đơn giản là hình ảnh những cành liễu ngả bóng xuống mặt hồ. Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, người nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2017, ký ức về Hồ Gươm nằm trong hàng nghìn khuôn hình đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ, mà giờ kể mãi cũng không hết.
22: Những cái hình ảnh về Hồ Gươm trong lụt lội, những cái tàu điện nó ngập trong nước thế nào, rồi thì là những cái hình ảnh mà giữa bờ hồ và đài nước đây này, bằng mặt nước nhau, thì cái người câu cá trong nước, nó có sự lãng mạn của những người rất bình dị, lãng mạn ngay cả chẳng lúc bi thương, thì đấy là cái người Hà Nội. Đấy, do vậy mà có nhiều điều còn phải nói, nhưng mà tôi vẫn thấy Hồ Gươm vẫn là những cái gì đó nó rất là ấm áp trong lòng tôi.
20: Trong suốt chiều dài lịch sử, Hồ Gươm cũng đã nhiều lần đổi thay. Nhưng giữa những đổi thay ấy, có những giá trị không dễ nhìn thấy trên một bản vẽ quy hoạch.
23: Hồ Gươm thắp rùa, mập rồi những cái ngày mà lễ hội mình toàn biểu diễn ở đây, rất là nhớ, thật sự là thấy. Ký ức không bao giờ quên rồi.
24: Quá yêu đi thôi, rất là nên thơ và là không gian mở cho tất cả mọi người có thể đến đây tập luyện, phát triển bản thân.
23: Mình ở đây là coi như về đây là 50 năm rồi. Tuổi thơ đã dắt các cháu ra đây để đi bộ đây. Khi mà đi lễ hay đi xa đi du lịch cái nơi như vẫn phải nhớ về Hà Nội.
20: Khi những ký ức được đong đầy qua năm tháng, Hồ Gươm không còn là một điểm đến mà trở thành thứ tình cảm thật khó gọi tên. Nhà báo Hà Hồng, nguyên trưởng ban khoa giáo của báo Nhân dân từng nói vui: nếu có ai yêu Hồ Gươm hơn mình, ông sẽ ghen. 2.173 bước, ông từng đếm như vậy cho một vòng hồ. Hơn 20 năm, từ những bước chân ấy, nhà báo Hà Hồng đã miệt mài chụp ảnh, ghi chép và sưu tầm tư liệu. ông dành cả một căn hộ làm không gian văn hóa Hồ Gươm, bỏ tiền lương hưu làm sách, nâng niu từng câu chuyện. Với ông, chỉ một hàng cây hay một đổi thay nhỏ quanh hồ cũng đủ để bận lòng.
1: Ví dụ như khi mà đi đến chỗ Bốn Mùa, tôi thấy hai cây bằng lăng, thì một cây to này, một cây thân to, một cây thân bé này. Thì nhìn thấy cây thân bé thì có một cái vòng dây thép nó cuốn vào đó. Tức là khi còn bé với nhau thì ai đó đã cuốn dây thép để mà treo băng rôn quảng cáo hoặc là móc võng cái gì đó. Nhưng khi cây càng lớn, cái vòng nó cố định và nó là cây xít vào cổ. Thế là mình thương cái cây đấy như là thương chính bản thân mình vì ấy.
20: Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng của thủ đô hay một di tích quốc gia đặc biệt, mà từ lâu đã là một phần ký ức, là nhịp đập trong trái tim nhiều thế hệ người Hà Nội. Có lẽ cũng bởi mang trong mình quá nhiều lớp ký ức và tình cảm, đây là một trong những không gian dễ bị tổn thương trước mỗi đổi thay. Bởi vậy, mỗi sự tác động đến Hồ Gươm rất cần là một cái chạm nhẹ nhàng, thấu đáo và nâng niu.
2: Cải tạo để cho đất nước đẹp hơn thì dân cũng nhất trí, nhưng mà mình thấy nó nặng nề quá. Có một gì nó phá vỡ cái cảnh quan của Hồ Gươm.
21: Một cái cải hoàn môn là làm cho Hồ Gươm sẽ không đẹp lên, mà Hồ Gươm sẽ trở thành một cái ao trong cái lòng Hà Nội.
24: Chính quyền phải thực sự cân nhắc cái đẹp của Hồ Gươm là ở cái sự nhỏ nhắn, là ở cái sự thu mình, hòa vào tất cả mọi người, chứ không phải là cái sự phô trương. Thế cho nên là khi mà chúng ta ở Hà Nội này, chúng ta phải rất hiểu giá trị văn hóa của ông cha mình, và mình lưu giữ và mình bảo tồn, và mình cần thậm chí là phát triển cái đấy.
20: Hà Nội đang trên đà phát triển và Hồ Gươm cũng sẽ cùng thành phố tiến về phía trước. Nhưng để Hồ Gươm của ngày mai vẫn là nơi mà mỗi người có thể thương, có thể nhớ, thì những giá trị lịch sử văn hóa đã làm nên hồn cốt nơi này luôn cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.
2: Tôi kỳ vọng là Đảng và Nhà nước và những người mà quy hoạch là có những cái nhìn thực tế và lắng nghe ý kiến của người dân để đất nước đẹp hơn, vẫn giữ được cái hồn cốt của Hà Nội, của Thăng Long, của 36 phố phường.
3: Tôi tin là cái quy hoạch tới này nó sẽ có những cái nét mới, Hồ Gươm sẽ đẹp lên, vẫn giữ nguyên nét đẹp duyên dáng cổ xưa của nó.
24: Con tin rằng cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội thì Hồ Gươm sẽ càng trở nên đẹp hơn. Tôi yêu

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại phiên họp giai đoạn 1 của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như là mở ra thập kỷ vàng thứ 3 của hợp tác BRICS khi mà Bắc Kinh tiếp nhận vai trò chủ tịch vào năm 2027. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước BRICS tiên phong thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, nắm bắt quyền chủ động, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mới và lên tầm cao mới. Ông cũng kêu gọi BRICS tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định, trong thúc đẩy học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, cũng như trong cải cách hoàn thiện quản trị toàn cầu. Liên quan đến tình hình Trung Đông và vùng vịnh, ông cho rằng các bên liên quan cần kiên trì giải pháp chính trị và nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện lâu dài. Vấn đề Palestine vẫn là trọng tâm của vấn đề Trung Đông. Giải pháp căn bản nằm ở việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và đạt được sự chung sống hòa bình giữa Palestine và Israel. Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thành viên BRICS đóng góp xứng đáng vào việc đạt được hòa bình và yên ổn tại khu vực Trung Đông và vùng vịnh. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch BRICS trong năm 2027 và sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19. Ông kêu gọi các thành viên duy trì sự chân thành và thẳng thắn, tìm kiếm điểm chung trong khi gác lại khác biệt, tôn trọng những mối quan tâm cốt lõi của nhau, tăng cường hiểu biết thông qua giao tiếp và đối thoại, xử lý thỏa đáng mâu thuẫn và bất đồng, đảm bảo hợp tác BRICS tiếp tục tiến vững, tiến xa.
2: Một diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz đang thu hút sự chú ý của dư luận, đó là việc Iran và Oman nhất trí về các chi tiết các tuyến đường ra vào mới tại eo biển chiến lược này sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao kéo dài nhiều tháng. Nội dung thỏa thuận dự kiến sẽ được thông báo và thảo luận giữa các nước vùng vịnh tại cuộc họp tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày mai 14 tháng 9. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Theo nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Iran, tuyến đường vào vùng vịnh nằm hoàn toàn trong lãnh hải Iran, trong khi một phần tuyến đường ra cũng đi qua vùng biển nước này. Cơ chế mới dự kiến thay thế tuyến phía nam của eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh, việc thống nhất tuyến hàng hải mới chưa đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei nhấn mạnh.
5: Hiện tại kế hoạch là cuộc họp này sẽ diễn ra vào thứ hai với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao các nước giáp vịnh Ba Tư. Một trong những nội dung trong chương trình nghị sự là giải trình về những nỗ lực của Iran và Oman nhằm đạt được sự hiểu biết chung về các tuyến đường hàng hải tạm thời tại eo biển Hormuz. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bộ trưởng ngoại giao các nước giáp vịnh Ba Tư về kết quả đàm phán giữa chúng tôi và Oman.
4: Cuộc họp ngày mai được xem là bước tiếp theo nhằm đưa kết quả đàm phán Iran-Oman ra một khuôn khổ rộng hơn trong khu vực. Các ngoại trưởng vùng vịnh cùng đại diện Iran và Iraq dự kiến thảo luận về giao thông hàng hải và an ninh tại Hormuz. Tuy nhiên, triển vọng đạt được đồng thuận vẫn chưa rõ ràng khi Bahrain tuyên bố không tham dự cho đến khi quan hệ ngoại giao với Iran được khôi phục. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran và Oman đã đạt được không chỉ sự hiểu biết chung, mà cả một khuôn khổ và lộ trình hành động cụ thể.
5: Chúng tôi đã tiến hành đàm phán với Oman về vấn đề này và đạt được sự hiểu biết chung về một khuôn khổ cũng như lộ trình hành động cụ thể. Và thứ hai, các ngoại trưởng của chính những quốc gia Ả Rập từng muốn chúng tôi xung đột với nhau sẽ gặp gỡ tại Oman. Họ sẽ thảo luận về thỏa thuận liên quan đến tuyến đường Hormuz này và thông báo cho các tổ chức hàng hải quốc tế có thẩm quyền về tình trạng của tuyến đường.
2: Một khu vực ngoại ô của thành phố Perth của Australia đang bị phong tỏa sau khi xảy ra vụ nổ súng vào sáng sớm nay. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
6: Khu vực Hamilton Hill, ngoại ô thành phố Perth thuộc bang Tây Australia, đang bị phong tỏa sau khi xảy ra vụ nổ súng vào khoảng lúc 4 giờ 35 phút sáng nay. Một người đàn ông bị thương nặng đã được tìm thấy trong một ngôi nhà ở khu vực này. Người bị thương đã được cảnh sát sơ cứu tại hiện trường, sau đó được đưa vào bệnh viện để điều trị. Cảnh sát bang Tây Australia đang nghi ngờ hai người đàn ông mặc trang phục đen có liên quan đến vụ nổ súng. Hiện tại, cảnh sát đang truy cứu hung thủ gây ra vụ việc nên đã yêu cầu tất cả các gia đình sống trong khu vực này phải ở trong nhà, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để đảm bảo an toàn và không để nghi phạm đột nhập. Trong lúc đó, cảnh sát huy động lực lượng hùng hậu và tiến hành rà soát kỹ lưỡng khu vực này.
2: Các nhân viên cứu hộ Indonesia đã phát động một chiến dịch tìm kiếm sau khi một tàu chở khách với ít nhất 240 người mất liên lạc khi đang di chuyển từ Đông Java đến Nam Kalimantan trên đảo Bonero. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia đưa tin.
7: Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ Banjarmasin thủ phủ của tỉnh Nam Kalimantan cho biết đã nhận được báo cáo rằng tàu Vigo Transport 8 gặp sự cố mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin. Vị trí cuối cùng được báo cáo là ở biển Java, cách cầu cảng tìm kiếm cứu nạn Basiri ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý. Giới chức trách cho biết người điều hành tàu đã báo cáo gặp điều kiện thời tiết xấu. Trưởng văn phòng tìm kiếm và cứu hộ cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành một cách tối ưu với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
2: Chính phủ Thái Lan tuyên bố mục tiêu thu hút khoảng 100 tỷ bạt tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu dược phẩm. Thông qua việc đẩy mạnh đàm phán với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, Thái Lan kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc thế hệ mới ngay trong nước. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Ekapop cho biết Bộ Y tế nước này đã đạt kết quả bước đầu trong đàm phán với hai tập đoàn dược phẩm lớn hàng đầu thế giới là Merck, Sharp & Dohme và Roche. Cùng với đó, Thái Lan cũng đã lên kế hoạch tiếp xúc, trao đổi với tập đoàn Sandoz cùng hàng chục doanh nghiệp dược phẩm quốc tế khác. Theo ông Ekapop, riêng các cuộc trao đổi ban đầu với tập đoàn Roche mở ra tiềm năng đầu tư khoảng 15 tỷ bạc, tương đương khoảng 450 triệu đô la Mỹ vào hoạt động nghiên cứu dược phẩm tại Thái Lan. Tính toán sơ bộ các nguồn vốn tiềm năng từ các doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán, tổng mức đầu tư ước tính đạt khoảng 100 tỷ bạt, tương đương khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh thu hút vốn cho hoạt động nghiên cứu, người phát ngôn chính phủ Thái Lan nhấn mạnh mục tiêu vận động các tập đoàn dược phẩm quốc tế xây dựng và mở rộng các nhà máy sản xuất thuốc ngay tại Thái Lan nhằm hình thành chuỗi nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm toàn diện và đồng bộ trong nước. Thái Lan tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển dược phẩm sẽ có lợi thế trong đàm phán, giảm chi phí tiếp cận các loại thuốc mới, nhất là số dùng trong điều trị các bệnh nan y. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng định hướng này sẽ vừa tạo động lực phát triển ngành dược phẩm trong nước, vừa giúp người dân tiếp cận tốt các phương pháp điều trị mới với chi phí hợp lý hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thái Lan.
2: Hãng vận tải biển Bulkbus của Uruguay vừa chính thức ra mắt chai

0: và Colonia của Uruguay. Phát biểu tại sự kiện, ông Juan Carlos López Mena, giám đốc hãng Bukabas, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu khí thải vì thế hệ tương lai.
1: Khi nói đến môi trường, chúng ta nghĩ đến con cháu và những thế hệ mai sau. Việc cắt giảm khí thải là nhiệm vụ hết sức cấp thiết.
0: Đánh giá cao bước đi tiên phong này, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Uruguay bà Fernanda Cardona cho biết quốc gia này đang nỗ lực phát triển hạ tầng song hành cùng làn sóng chuyển dịch xanh.
2: Phát triển giao thông quy mô lớn đòi hỏi hạ tầng tương ứng để không gây gánh nặng cho người dân. Lựa chọn giao thông điện hóa là hướng đi tối ưu và chúng tôi đang hướng tới mục tiêu đó.
0: Dự kiến khi đi vào hoạt động chính thức, Generorila sẽ tạo ra bước ngoặt lớn thay đổi diện mạo ngành vận tải đường thủy kết nối hai bờ dòng sông Rio de la Plata.
3: Tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: 140 là số điểm trong tuyên bố New Delhi 2026 được các nhà lãnh đạo BRICS nhất trí thông qua tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, trong đó khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Bên cạnh những khác biệt về chính trị và an ninh, việc BRICS vẫn đạt được tuyên bố chung cho thấy các thành viên có khả năng duy trì hợp tác trên những lĩnh vực cùng có lợi, nhất là thương mại, tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển.
6: Cảng biển Mocha đã bị thiệt hại đáng kể trong cuộc giao tranh gần đây và các hoạt động tại cảng đã phải tạm ngừng. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và tạo điều kiện để hoạt động tiếp cận nhân đạo diễn ra an toàn, không bị cản trở, qua đó đưa viện trợ khẩn cấp đến các cộng đồng đang cần giúp đỡ.
5: Đây là lời kêu gọi của người phát ngôn Liên Hợp Quốc Fahad, trong khi Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động cuộc tấn công mới vào khu vực phía nam của nước này sau một tuần giao tranh căng thẳng giữa lực lượng này với quân chính phủ Yemen. Hiện Ả Rập Xê Út đã đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, trong khi Houthi mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb, gia tăng sức ép lên các tuyến đường vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. 14 là số lượng các loại khoáng sản mà Trung Quốc đang nắm giữ trữ lượng hàng đầu thế giới, theo một báo cáo được công bố trong tuần, củng cố vị thế của Trung Quốc là quốc gia nắm giữ nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược quan trọng trên toàn cầu. Đầu tư cho thăm dò địa chất tại Trung Quốc đã tăng năm thứ năm liên tiếp và năm ngoái có tổng cộng 200 mỏ khoáng sản phi dầu khí mới đã được phát hiện trên toàn quốc. 3% là dự đoán của IMF về mức tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2026, bất chấp cú sốc giá năng lượng do xung đột ở Trung Đông. Việc sử dụng nguồn dầu khí dự trữ, thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế và thực hiện các biện pháp hạn chế nhu cầu đã giúp nhiều quốc gia giảm được tác động từ tình trạng gián đoạn nguồn cung. Theo IMF, kinh tế thế giới hiện chịu tác động từ hai lực trái chiều, cú sốc nguồn cung năng lượng đẩy giá dầu, khí đốt, phân bón và lương thực tăng cao, trong khi làn sóng đầu tư công nghệ và trí tuệ nhân tạo tạo thêm động lực cho nhu cầu và tăng trưởng. 49 quốc gia sáng lập và 34 quốc gia quan sát viên đã nhất trí thành lập Liên minh Quốc tế chống lừa đảo viễn thông. Đây là sáng kiến được nước chủ nhà Trung Quốc khởi xướng tại hội nghị được tổ chức ở tỉnh Giang Tô. Liên minh lấy thực tiễn đấu tranh chống tội phạm làm định hướng, nâng cao hiệu quả trấn áp chung, thúc đẩy chia sẻ nguồn lực, biện pháp nghiệp vụ và tăng cường kết nối giữa các cơ chế hợp tác.
7: Trong những ngày đêm tối sau các vụ tấn công, chúng ta đã chứng kiến tinh thần đích thực của dân tộc mình. Chúng ta là một gia đình, đoàn kết và cùng chia sẻ tình yêu với đất nước. Kẻ thù có thể phá hủy những gì người Mỹ đã xây dựng, nhưng không thể dập tắt tinh thần chiến đấu, niềm đam mê và tình yêu thương trong trái tim người Mỹ.
5: Đây là phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong ngày nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đồng thời nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không bao giờ quên ký ức về ngày đau buồn này, ký ức gắn liền với sự kiên cường và quyết tâm của nước Mỹ. Năm nay, khi nước Mỹ kỷ niệm 25 năm vụ tấn công, một phút mặc niệm thứ bảy được bổ sung để tưởng nhớ những người dân và nhân viên cứu hộ đã qua đời trong những năm sau đó vì các bệnh liên quan đến sự kiện ngày 11 tháng 9.

0: Chúng ta đã chứng kiến mùa hè nóng nhất trong lịch sử Tây Âu, với rất nhiều đợt nắng nóng và các tác động cộng hưởng khác như đất khô hạn kỷ lục, mực nước sông thấp và nguy cơ cháy rừng rất cao.
1: Bà Samantha Burgess, trưởng nhóm chiến lược tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu, chia sẻ thực tế diễn ra tại châu Lục khi các nhà khoa học xác nhận tháng 8 vừa qua là tháng nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên hơn 1,65 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp. Theo các nhà khoa học, mặc dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng biến đổi khí hậu có thể đóng vai trò lớn trong các vụ sạt lở đất và lũ quét khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người ở Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc mất tích vừa qua.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ASEAN 2016. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thông tin về đợt chuẩn bị kéo dài 5 tuần. Trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc, đội thi đấu giao hữu với câu lạc bộ nữ Jiangsu và đội tuyển nữ Trung Quốc trước khi sang Nhật Bản.
4: Trong quá trình tập trung chuẩn bị cho trận đấu nữ ASEAN thì chúng tôi có 3 tuần tập luyện ở Việt Nam. Thì sau đó chúng tôi có 10 ngày tập huấn ở Trung Quốc và có 2 trận giao hữu ở Trung Quốc vừa qua. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi di chuyển sang tới Nhật Bản và tối hôm qua chúng tôi đã có mặt ở đây.
3: Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết 23 cầu thủ đều khỏe mạnh, tinh thần tốt. Bên cạnh các cầu thủ nòng cốt, đội hình được bổ sung nhiều gương mặt U20 trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Theo kế hoạch, đội có buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản chiều qua. Trận ra quân diễn ra lúc 16 giờ ngày 14 tháng 9 giờ địa phương. Cùng bảng với Việt Nam còn có Nhật Bản và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nói về các đối thủ.
4: Các đối thủ như Thái Lan hay là Đài Loan thì là trình độ là tương đồng với đội tuyển nữ Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cũng đã chuẩn bị các phương án chiến thuật để có thể gặp đối thủ khác nhau. Hy vọng qua giải đấu này các cầu thủ, đặc biệt cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành hơn. Và bóng đá Việt Nam sẽ có một bước tiến về chuyên môn.
3: Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Tối qua, Hà Nội FC thua Sông Lam Nghệ An 1-4 tại hàng đẫy, vòng 2 V-League 2026-2027. Hà Nội FC tấn công từ đầu, tạo ra một số cơ hội cho Adam Tagat và Hoàng Hên nhưng không ghi bàn được. Phút 35, từ quả phạt của Thanh Đức, Bruno Pereira đánh mở đầu một tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Phút 53, Kriut Ritse đã phản lưới nhà từ đường căng ngang của Bá Quyền. Sau trận, huấn luyện viên Heidi Kiel thừa nhận Hà Nội mất cấu trúc đội hình.
5: Họ đã làm rất tốt, họ chạy, họ chơi quyết liệt, họ có được bàn thắng đầu tiên. Sau bàn thắng đấy, họ có kế hoạch chơi rõ ràng hơn và dựa vào những tình huống phản công để có những cơ hội tiếp theo. Còn chúng tôi sau những bàn thua ấy, cảm giác chúng tôi mất hệ thống của mình và thật sự điều này rất đáng tiếc.
3: Hà Nội dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Quang Vinh vào sân từ ghế dự bị, ghi hai bàn cho Sông Lam Nghệ An ở các phút 86 và 89. Văn Tùng ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn nói về đấu pháp của Sông Lam Nghệ An.
6: Chúng tôi chọn phương án đá không thành công. Dựa trên cái tinh thần đổi mới của các cầu trẻ thì hôm nay các bạn ấy đã triển khai được những đánh và những chuyển đổi trạng thái rất tốt và tận dụng được cơ hội để ghi bàn.
3: Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng xứ Nghệ có 6 điểm. Hà Nội FC chưa giành điểm sau 2 vòng. Sahako giành quyền vào chung kết giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 sau chiến thắng 5-4 trước Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết ngày 12 tháng 9. Xuân Linh và Xuân Vũ giúp Sahako dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút. Thái Sơn Nam liên tục bám đuổi tỷ số, nhưng cú đúp của Lý Đăng Hưng cùng bàn thắng của Huỳnh Mi Quen đưa Sahako dẫn 5-3. Đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 ở phút 38 sau không thể ghi bàn trong 2 phút cuối. Ở trận bán kết trước đó, đương kim vô địch Thái Sơn Bắc thắng Tân Hiệp Hưng 2-1. Đa Hải và Thác Hiếu ghi bàn cho Thái Sơn Bắc trong hiệp 1. Đức Quyền rút ngắn tỷ số sau giờ nghỉ, nhưng Tân Hiệp Hưng không tìm được bàn gỡ. Trận chung kết giữa Sahako và Thái Sơn Bắc diễn ra lúc 17 giờ 30 phút ngày mai. Tại Lion Championship 35 diễn ra tối qua ở Hà Nội, Nguyễn Phú Thịnh đánh bại Lê Công Nghị bằng đòn bẻ tay cuối hiệp 1. Chiến thắng giúp Phú Thịnh giành cơ hội tranh đai hạng 52kg trong năm 2027. Ở một trận đấu khác, Phạm Duy Quyền bị Phạm Võ Sơn Liêm đánh ngã ở đầu trận nhưng trở lại trong hiệp 2. Những đòn tay liên tiếp của Duy Quyền buộc trọng tài phải dừng trận, công nhận chiến thắng knockout kỹ thuật. Hai võ sĩ cùng nhận giải trận đấu của đêm trị giá 100 triệu đồng chia đều cho mỗi người. William Guru thắng Nguyễn Văn Lâm bằng đòn siết cổ từ phía sau còn Trần Minh Trung thắng điểm đồng thuận trước Bùi Văn Hùng ở hạng 70kg. Lion Championship 36 dự kiến diễn ra ngày 10 tháng 10 tại Hồ Tràm. Arsenal thắng Sunderland 2-0 để tạm dẫn đầu Premier League với 12 điểm. Chelsea và Liverpool cùng mất điểm trên sân nhà ở loạt trận đêm qua và rạng sáng nay. Arsenal gặp khó trên sân Sunderland. Phút 54, David Raya cản phá quả phạt đền của Enzo Lefebvre. 4 phút sau, Bruno Guimaraes mở tỷ số cho đội khách. Đến phút bù giờ thứ 6, Bujay Kosaka thực hiện thành công quả phạt đền ấn định tỷ số 2-0. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói về trận đấu và tình huống phạt đền dành cho Sunderland.
7: Chúng tôi phải vượt qua một đối thủ rất khó chơi trên sân khách. Sunderland có thể bóp nghẹt lối chơi của bạn. Họ chơi mạnh mẽ và trực diện. Chúng tôi còn phải vượt qua một tình huống mà theo tôi là không thể chấp nhận ở cấp độ này.
3: Trên sân Stamford Bridge, Chelsea hòa tân binh Hull City 2-2. Ở các trận đấu khác, Nottingham Forest thắng Aston Villa 2-1, Ipswich Town thắng Crystal Palace 3-2, Bournemouth hòa Brentford 2-2. Còn Liverpool và Tottenham cùng hòa không bàn thắng lần lượt trước Fulham và Everton.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 đến cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn để đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 9 này. Iran và Oman nhất trí tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
8: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
11: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
12: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch thì bao gồm mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
8: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu sơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
11: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
12: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
8: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood-Clean. Sản phẩm Blood-Clean được Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chất xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
11: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood-Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
10: Kết nối công nghệ.
11: Kết nối công nghệ.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
14: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế, thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử độ nhạy tăng gấp 1.000 lần.
15: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
13: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
16: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn.
13: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
10: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
11: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
13: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
17: Tại Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
18: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết và nhiều, và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở đâu cũng có được những cái cơ sở và những máy móc trang thiết bị này.
17: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cảm biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
14: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái từ kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
19: Thiết bị là một kết nối với...
17: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
20: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn mô phỏng, thực hiện mô phỏng. Thì cái mô phỏng đấy thì nó cũng sẽ gây ra hoài nghi liệu kết quả mình có làm đúng không, là liệu có thể áp dụng cho thực tế hay không. Thì nếu mà khi có các thiết bị thực tế rồi thì cái việc nghiên cứu nó cũng sẽ thực tế hơn, và nó cũng sẽ làm cho các nhà khoa học tự tin hơn về những cái kết quả mình đưa ra, và áp dụng ứng dụng bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
17: Hiện các doanh nghiệp công nghệ cũng đã bắt tay vào các dự án nghiên cứu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, tập đoàn FPT, tiến sĩ Võ Văn Tuấn cùng các chuyên gia tại đây đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.
15: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán, và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử, chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
17: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.
13: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng? Và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
17: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
16: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
17: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
21: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
17: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
16: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
17: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
13: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
10: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
13: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo thể chế pháp lý cho việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết sau đề cập nội dung này.
1: Mới nhất, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
22: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
1: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
23: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều. Đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
1: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Nhiều đại biểu nhận định dự thảo luật đã có đột phá khi đưa vào quy định việc cấp mã định danh điện tử duy nhất cho từng bất động sản khi đưa vào kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác dòng tiền, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản hai giá, đồng thời ngăn chặn một bất động sản có thể bị bán cho nhiều người. Những đột phá này đã góp phần trực tiếp tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
4: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
1: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng Quốc hội số hiện đại, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
13: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối Công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, Cồn Đen thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, là một cồn cát cách đất liền 3 km, có lúc bị xâm thực nặng nề. Để bảo vệ vùng sinh quyển và khu vực nuôi trồng thủy sản, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ quay đê lấn biển, phát triển Cồn Đen thành khu sinh thái. Bắt tay vào công việc nơi đầu sóng ngọn gió, đầu tư rất nhiều công sức tiền của. Có lúc ông Kiên trắng tay sau một trận bão lớn. Nhiều lần như vậy, người ta gọi ông là Kiên Dã Tràng. Nhưng như một người được giao sứ mệnh quay đi lấn biển, ông Vũ Trung Kiên đã kiên trì như chính tên gọi của ông, để hôm nay Cồn Đen trở thành lá phổi xanh để sức sống bền vững giữa vùng sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
24: Cũng như Bác Hồ đã dạy rồi, là không có gì khó mà chỉ sợ lòng không bền đấy. Tất cả mọi việc gì khó thì mình quyết tâm mình khắc phục thì sẽ qua thôi. Chúng tôi tin tưởng là cảm ơn quân đội đã rèn cho mình một người có ý chí, có bản lĩnh đấy. Nếu tôi không qua quân đội chưa chắc tôi đã làm được.
7: 25 năm với nhiều thất bại như dã tràng xe cát biển Đông, cuối cùng cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cũng bảo vệ thành công vùng sinh quyển Cồn Đen. Hành trình đầy sóng gió đó được kể trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
5: Chân dung cuộc sống.
6: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
5: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, Thuở xưa tại vùng biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, có một vùng cồn cát rộng lớn nằm cách đất liền 3 km. Tàu bè các nơi đi qua thường bị mắc cạn hoặc bị đắm, nên người dân gọi nơi này là Cồn Đen. Để khai thác nuôi trồng thủy sản được thuận lợi thì phải chế ngự được Cồn Đen. Người được chính quyền địa phương khi đó lựa chọn để quản lý Cồn Đen là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, vừa được nghỉ hưu sau mấy chục năm phục vụ trong quân đội. Phóng sự sau đây kể về hành trình cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đến với Cồn Đen.
17: Ngày nhỏ chăn trâu thả diều trên đê biển lộng gió và nhìn về phía khơi xa, cậu bé Vũ Trung Kiên luôn thường trực câu hỏi: vì sao cồn cát nhô lên như một chấm đen giữa biển khơi lại được gọi là Cồn Đen? Trên cồn cát đó có những gì?
24: Gia đình ngày xưa thì phải chăn trâu và cắt cỏ. Và bản thân tôi từ lúc 5 tuổi đã phải biết đi chăn trâu rồi. Khi lớn lên trong phạm vi là 8 tuổi đến 12 tuổi là phải đi cách nhà xa 5 cây số cưỡi những con trâu. Và ngày đấy Cồn Đen nó còn xa vời giữa biển, phải bơi mất trong phạm vi cửa sông mất 1 cây số mới ra tới Cồn Đen được. Mà ngày ấy tôi cùng các bạn nhỏ chăn trâu cưỡi lên chân mình trâu trong phạm vi là 6 cây số, có lúc tới 6-7 anh em cưỡi trâu và vượt sông ra ngoài này. Thì ngày điều kiện kinh tế khó khăn, ra ngoài đấy chỉ có con cá con tôm, thì tập trung mấy anh em là đào bới xong là bắt con tôm con cá để nướng ăn với nhau. Đấy là điều rất là hạnh phúc.
17: Cứ như thế, cồn cát giữa biển trở thành điểm hẹn của những đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch thích khám phá thiên nhiên. Cũng từ đó, quê hương đã nuôi dưỡng khát vọng của cậu bé Vũ Trung Kiên về một Cồn Đen vừa có biển, vừa có rừng. Rồi một ngày, cũng trên triển đê biển đó, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chàng trai Vũ Trung Kiên vẫn không quên nhìn về phía Cồn Đen, hẹn một ngày trở lại để đóng góp cho sự phát triển của vùng đất này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 30 năm phục vụ trong quân đội, ông Kiên nghỉ hưu ở tuổi 50, trở về quê nhà sống cùng vợ con.
24: Trong quân đội mấy chục năm khi về thì thấy mảnh đất quê hương vẫn vậy, vẫn con trâu, vẫn cày cày và những người dân vẫn phải kéo cày thay trâu. Thì khi tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã về rồi được hưởng chế độ lương nhà nước rồi, khi tuổi đời còn thì muốn xây dựng quê hương một đất nước phát triển hơn, tốt đẹp hơn.
17: Những ngày đầu nghỉ hưu, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cùng gia đình vận hành 4 chiếc tàu dịch vụ vận tải biển chở hàng hóa liên tỉnh và quốc tế nên cuộc sống gia đình khấm khá. Thế nhưng cũng từ năm 2002, Cồn Đen phải đối mặt với tình trạng xâm thực mạnh do nhiều cơn bão lớn đổ bộ, khiến cồn cát xác xơ và bị chìm dần trong nước. Điều này đe dọa sinh kế của người dân vùng chăn nuôi thủy hải sản ven bờ. Trước thực tế này, ông Tạ Văn Ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lúc bấy giờ đã tìm đến ông Kiên để bàn chuyện giữ đất Cồn Đen.
2: Vì bác Kiên là người cũng quê hương ở đây, ông cha bố mẹ là trước cũng còn mò cua bắt ốc ở đây, cái biển này. Thì ông Kiên bảo ông cho tôi ít thời gian. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là không biết là kêu gọi như thế rồi có làm được không. Thì bác Kiên với tôi là đi thăm 2 ngày ở cái vùng này. Thì bác Kiên cũng đồng ý và bảo vợ là thôi mẹ mày ở nhà trông con. Một lần nữa tao lại phải đi tìm con đường là giúp cho nhân dân có công ăn việc làm. Chứ ở nhà ông có 2 con tàu, vốn của ông cũng nhiều. Mà bà ấy thì lại có chỗ bán thủy sản, không ngại về kinh tế. Nhưng ông tâm tắc từ cái câu tôi nói là dân nghèo quá anh ơi.
17: Thời điểm ông Kiên được Ủy ban Nhân dân xã giao quản lý Cồn Đen, cồn cát này chỉ còn vỏn vẹn 217 gốc phi lao trơ trụi giữa biển và không có bất cứ một công trình hạ tầng nào còn sót lại sau trận bão lớn. Ngày đó từ đất liền ra tới Cồn Đen phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ đi thuyền máy. Xác định khi bất chợt sóng to gió lớn sẽ phải ở lại qua đêm, nên ngày 12 tháng 6 năm 2002, ông Kiên đã xây dựng bể chứa nước mưa và căn nhà khởi nghiệp, công trình đầu tiên trên Cồn Đen. Cuộc sống với ba không, không điện, không chợ, không hàng xóm, nhưng người cựu chiến binh và các tốp thợ vẫn cần mẫn cải tạo Cồn Đen thành ngôi nhà thứ hai của mình. Chứng kiến cuộc sống vất vả của ông Kiên trong những ngày đầu khai hoang, ông Tạ Văn Ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ, nay là xã Đông Thái Ninh, kể lại.
2: Thiếu cơm ăn, thiếu cả áo quần, mà thiếu ánh sáng ra vào trong sạch, mà thiếu cả ngọn đèn thắp sáng nơi đêm, hàng xóm không có ai, mà chỉ có một mình mà trăn trở, mà ở đây thì giãn, nó cắn về, nó mũi nó đút, không chịu được rồi, yếu là chết. Mà tôi chỉ tấm tắc cho ông cái sao mà ông chịu được, ăn uống thì thất thường.
17: ý chí bộ đội Cụ Hồ và sự dạn dày xương gió của người miền biển đã giúp ông Kiên khắc phục được mọi khó khăn, xây được bể chứa nước mưa, dựng nhà giàn đối phó với thủy triều dâng, rồi quai đê lấn biển, hình thành khu vực nuôi thủy hải sản và trang trại nhân giống tôm cua cá mực. Nhưng tất cả những công việc đó chẳng khác nào đánh bạc với biển cả. Cứ xây dựng được 10 phần thì chỉ sau 1 đến 2 năm, thiên tai lại cướp đi quá nửa. Nhiều lần như vậy, ông Kiên phải lần lượt bán hết những chiếc tàu vận tải biển của gia đình để lấy tiền đầu tư vào Cồn Đen và từng trải qua tình trạng kiệt quệ sau những trận bão lớn.
24: Năm lúc nguồn tiền vay cũng hết, mọi người cũng cảm thấy buồn và chán. Thôi mình cũng phải xin lỗi mọi người là chúng tôi xin chậm lại một thời gian. Ví dụ lương của anh em có lúc phải chậm lại tới 2 tháng thì mới trả hết được. Thế rồi còn lại trong lúc mà đầu tư xây dựng thì nhiều lúc cũng phải nói với nhà đầu tư đồng hành chậm lại một thời gian để trong phạm vi là mới có cái nguồn vốn để trả ngay, chứ không phải đây một cái dự án mà vay vốn nhà nước mà lúc nào cũng đầy đủ được.
17: Thấy ông Kiên nhiều lần phải làm lại sau mất mát, người dân trong vùng gọi ông với cái tên Kiên Dã Tràng, một cái tên gắn liền với điển tích, Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Tuy nhiên sau mỗi lần bão lớn càn quét, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên lại có thêm kinh nghiệm quai đê lấn biển cũng như tìm ra sức sống mãnh liệt của cây dừa trước thiên tai. Sau 25 năm vật lộn với sóng gió, giờ đây Cồn Đen đã được phủ một màu xanh không chỉ của sú, vẹt, bần mà còn của phi lao, dừa và nhiều loại cây ăn quả khác. Ông Kiên cũng được chính quyền địa phương khâm phục, ủng hộ bằng việc xây dựng con đường nối liền với Cồn Đen và đưa điện ra đây vào năm 2019. Từ một khu vực đầy muỗi giãn xưa kia, giờ đây Cồn Đen đã trở thành một vùng sinh thái, lá phổi xanh của cả vùng và đứng vững trước thử thách của cơn bão lịch sử Iagi năm 2024.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một Cồn Đen có nguy cơ bị xóa sổ do bão và sự thay đổi của dòng chảy, cách đây 25 năm, không ai dám nghĩ đến việc khôi phục vùng đất này, thì ông Vũ Trung Kiên đã dũng cảm cải tạo, biến vùng cồn cát ngập nước thành vùng đất cao hơn mực nước thủy triều dâng và trồng được hàng triệu cây xanh, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hành trình xanh hóa Cồn Đen đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
17: Vâng ạ, thưa ông Vũ Trung Kiên ạ, từ 217 gốc phi lao trơ trọi giữa cồn cát đến một rừng cây rộng lớn trên Cồn Đen, quá trình đó đã diễn ra như thế nào?
24: Trong quá trình lao động sản xuất, trồng cây và làm bất kỳ một việc gì, không thể một sớm, không thể một chiều mà chúng ta thành công được, bởi vì đây nó sống giữa biển. Hôm nay chúng ta trồng lên, ngày mai bão gió nó sẽ đánh đi, cho nên là trong quá trình 25 năm, để có một màu xanh như Cồn Đen, chúng tôi phải đổi rất nhiều giá. Về lúc thăng, lúc trầm, lúc xây dựng, hôm nay còn, ngày mai mất. Và cây hôm nay còn, ngày mai để bão đánh đổ đi. Thì chúng ta phải yêu quý nó và liên tục phải bảo dưỡng, liên tục phải sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời nữa là phải bảo vệ cái cây như bảo vệ của mắt mình. Thực sự yêu tha thiết nó thì nó mới tồn tại được. Thì còn nếu chúng ta không yêu tha thiết, mà chúng ta không gắn bó, mà chúng ta không có cái quan tâm tới nó thì nó không đạt được. Cho nên là tất cả các thành viên đều phải thực hiện đúng ý tưởng này thì cái rừng phát triển, và đồng thời nữa là cái môi trường nó sẽ lành mạnh và sẽ tốt hơn ạ.
17: Ông tự nhân giống các loại cây hay là mua cây giống, và nguồn nước ngọt để tưới cây thì lấy từ đâu ạ?
24: Đối với cuộc đời này tất cả nó phải có sự đam mê. Không có sự đam mê thì không bao giờ bền vững được. Cho nên là một cái cây trồng chúng tôi phải đi xa, trong phạm vi 10 cây số chúng tôi phải từng gầu nước mặn bỏ đi và phải dội liên tục nước ngọt vào, phải lấy nước ngọt để trồng cho một cái cây. Như vậy trồng hàng vạn cây, hàng triệu cây như vậy thì nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Vậy chỉ có say mê, chỉ có yêu nó thì nó mới phát triển và nó mới trả cho mình một cái giá được. Cho nên giữa một cái biển khơi nước mặn thế này trồng một cây có hoa, có quả, có trái thực sự không đơn giản tí nào. Đối với chúng tôi ở đây, cái nguồn nước ngọt thì chúng tôi ngày xưa thì phải chở bằng thuyền ra để tưới những cây mới. Cái thứ hai là chúng tôi phải dùng nước mưa, quý từng giọt nước mưa để dự trữ.
17: Từ khi nào ông đưa được nước ngọt ra Cồn Đen để tưới cây và phục vụ sinh hoạt?
24: Báo cáo là từ 2010 thì bắt đầu chúng tôi đã đưa đường ống ra rồi. Chúng tôi bắt như thế là đấu nối một cái đường ống dài 10 km. Đấu nối từ đất liền ra để đưa nước ngọt ra ngoài này để mới có một cái nguồn nước ngọt để cải tạo lại Cồn Đen để trở thành cái màu xanh được.
17: Ở trên Cồn Đen thì có khá nhiều vườn cây, mỗi khu vực thì đều được đặt tên và ghi rõ tên người phụ trách. Câu chuyện gì ẩn chứa sau những tên gọi này ạ thưa ông?
24: Trong cái kỷ cương làm ở đây thì trách nhiệm của tôi một là trồng cây gây rừng, đấy là cái phương châm chung. Khi bắt đầu mình trồng rồi thì chúng tôi giao cho từng bộ phận và từng bộ phận chúng tôi giao cho từng cá nhân vạch ô và biển hiệu của từng người một, để người đó phải trông nom cái cây này, phải vun cây này, tưới cây này, sới cây này để thành công. Thì chúng tôi làm như vậy trong phạm vi mấy chục năm nay. Thì đến bản thân tôi là người giám đốc vẫn phải có một vườn cây của mình riêng, để mình thể hiện là tôi cũng trồng cây, tôi cũng làm, tôi cũng chăm bón. Thế thì một người công nhân khác, người ta thấy mình làm, người ta cũng làm. Thế thì tóm lại trong xã hội và trong công ty và trong mọi người thành viên của công ty Minh Phú, Dán Cột Đen muốn có màu xanh thì tất cả cán bộ công nhân viên đều có một vườn cây khác biệt và đều phải mang tên mình. Và sai đâu phải sửa đấy, cây nào hỏng, cây nào cần về sửa chữa, cần nâng cấp, cần điều chỉnh thì tự bản thân người đấy làm. Thế thì mỗi người ta có một trách nhiệm như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ cao rất là nhiều.
17: 25 năm qua ông đã trồng những loại cây gì và ông thấy là loài cây nào thì có sức sống mãnh liệt nhất sau bão?
24: Ngoài này ở đây chúng tôi tập trung cây phi nao, cây bần, cây sú, cây vẹt và ở đây đang phát triển cây dừa. Cây dừa chúng tôi trải qua trong phạm vi với cơn bão Suzy năm 2024 thì cái cây dừa là cây phát triển trường tồn nhất trong cơn bão Yagi 2024, mà cây dừa nó vẫn đứng nguyên thì chúng tôi cho đây là cây dừa phát triển tốt nhất, nó chống được bão, chống được gió và nó không bị đổ. Còn những cây khác, ví dụ cây phi nao nó đổ tới trong phạm vi là 6-7%, nhưng mà riêng cây dừa thì nó còn 100%.
17: Thời điểm đầu trồng cây gây dựng vùng sinh thái thì ông đã làm gì để lấy ngắn nuôi dài?
24: Ở đây chúng tôi tập trung vào con ngao, rồi con giòn, rồi con tôm, rồi con cua, rồi con cá, báo cáo là tất cả mô hình ở đây cái gì cũng đều phải làm. Để một là mình có kinh nghiệm, mình giúp bà con nông dân ở cái khu vực biển. Hai là mình lấy cái kinh nghiệm của mình để truyền bá tất cả cho mọi người. Ba nó đấy là cái nguồn thu để mà lấy ngắn nuôi dài cho tất cả cái dự án này để cho nó phát triển, nó trường tồn hơn.
0: Chân dung cuộc sống,
5: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, để quai đê lấn biển phải huy động một lượng lớn đất đá mà thời điểm đó không có bất cứ loại xe vận chuyển nào có thể đi ra được Cổn Đen. Thế là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên phải sử dụng những chiếc thuyền cỡ nhỏ và sau đó mua phà để vận chuyển từng khối đất đá ra Cồn. Chi phí xây dựng vì thế mà đội lên gấp nhiều lần so với đầu tư công trình trong đất liền. Từng tảng đá bao đất chuyển ra Cồn mang rất nhiều công sức của người miền biển, để hôm nay Cồn Đen đã trở thành một khu sinh thái hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Phóng sự sau đây kể lại hành trình này.
3: Lớn lên ở vùng biển Thái Thụy và cùng trang lứa với ông Vũ Trung Kiên, nhưng thời trai trẻ, ông Đào Mạnh Hùng chưa một lần đặt chân tới Cồn Đen, bởi thuở xưa cồn cát đó xa vời vợi, chỉ có thể tiếp cận bằng tàu thuyền, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất chắc đối với một người thư sinh như ông Hùng. Mãi sau này, khi đã công tác tại vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trở về thăm quê, nghe kể về ông Kiên dã tràng, giáo sư tiến sĩ Đào Mạnh Hùng mới lần đầu tiên đến với Cồn Đen và cũng lần đầu tiên đi trên con đường bê tông từ đê biển ra cồn cát.
8: Thì lúc đầu tôi ra được Cồn Đen là tôi rất ngỡ ngàng, không thể hiểu tại sao ngày xưa một cái cồn xa xôi giữa biển như thế và bây giờ thì lại trở thành mối khu du lịch như thế này. Ai đã làm được cái điều này? Thế và tôi tìm hiểu thì rõ ràng đây là anh Vũ Trung Kiên. Anh vào bộ đội xong anh khi trở về thì anh đã có những ý chí như thế này dưới sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương và nhân dân địa phương. Thì có thể nói là một cái ý chí sắt thép, một quyết tâm rất lớn, đúng như lời bác dạy đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Thì anh Kiên là cái người thực hiện được cái điều này.
3: Cồn Đen giờ đã xanh mướt bởi hàng triệu cây phi lao, cây dừa, nhiều loại cây ăn quả khác và được bao bọc bởi một vùng rừng ngập mặn rộng lớn, gồm cây bần, cây sú, cây vẹt. Ngôi nhà khởi nghiệp đơn sơ và chiếc nhà giàn bằng tranh tre nứa lá thời xưa giờ đã được thay bằng những công trình vững chãi. Nhưng vẫn còn đó dấu tích một thời lao động vất vả của ông Vũ Trung Kiên và những người thợ. Đó là cây cầu tre dài hơn 1 km xuyên qua bãi lầy và các vạt rừng ngập mặn để đưa người và vật liệu đến khu vực cao nhất của cồn cát, thay thế việc di chuyển bằng thuyền. Cây cầu này được ông Kiên làm trong giai đoạn đầu xây dựng Cồn Đen từ năm 2006 đến năm 2009 mới hoàn thành. Từ năm 2012 đến năm 2013, ông Kiên còn làm thêm một cầu tre nữa, cũng dài hơn 1 km từ Cồn Đen ra phía biển, đặt tên là cầu Biển Đông, để người dân và du khách trải nghiệm khi tắm biển.
9: Tôi tên là Nguyễn Đình Dũng, ở bên xã Bắc Thủy Anh. Chúng tôi đến cách đây tầm 15 cây. Năm nào chúng tôi cũng đến đây vài lần để hưởng thụ cái quang cảnh ở đây. Đến khu vực Cồn Đen thì tôi cảm nhận thấy quang cảnh nó đẹp, nó quyến rũ, cảm thấy nó bình an trong cuộc sống.
11: Tôi là Nguyễn Huy Dương ở chợ Rành, Bắc Thị Anh, tỉnh Hưng Yên. Trong Cồn Đen là nơi du lịch nổi tiếng của đây rồi, mà được rất nhiều người ưa chuộng, ưa thích, nó đẹp, tự nhiên. Rồi xuống đây là cứ nhớ mãi, muốn xuống được nhiều lần. Tôi con cháu ở xa về là đưa đây hết, mới sang trước cũng xuống đây rồi, nay lại đi tiếp.
3: Được mệnh danh là một trong những cồn biển đẹp nhất miền Bắc và nằm trong quần thể biển vô cực, Cồn Đen ngày càng được nhiều du khách từ phương xa tìm đến.
12: Tôi tên là Thơm, tôi ở Hải Phòng. Tôi ấn tượng nhất về cái không gian trong lành, mát mẻ, nhiều cây xanh.
3: Trong số những du khách đến Cồn Đen, nhiều người trở lại vài lần không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mà còn để nghe tiếp câu chuyện về ông Kiên dã tràng. Người đàn ông miền biển năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn hăng say lao động và lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở sơ khai xây dựng Cồn Đen. Khu nhà khởi nghiệp đơn sơ thuở nào, nay đã được ông xây thành nhà kính 2 tầng, trưng bày hình ảnh hiện vật bằng khen giấy khen, kể câu chuyện một cách lấp lang về 25 năm phát triển từ cồn cát hoang sơ, trở thành khu sinh thái lý tưởng nằm trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận.
14: Rời nhà ra chốn Cồn Đen ở, một mái nhà tranh việc bộn bề, công việc hàng ngày là sóng gió, nặng lòng sớm tối thủy triều lên, nơi này đầy đọa cái thân, tối thì muỗi diễn cắn, đêm thì trăn trở lòng.
3: Nơi xây dựng chiếc nhà giàn đầu tiên trên Cồn Đen để lưu trú lúc thủy triều dâng, hiện nay đã được ông Vũ Trung Kiên thay bằng nhà chòi, ngay dưới tán cây xanh mướt để thưởng trà. Mỗi khi du khách ghé thăm, nâng chén trà lên môi, sẽ được nghe câu chuyện về thời kỳ ông Kiên và những người thợ dựng nhà giàn để ở. Vì Cồn Đen cách đây mấy chục năm, bốn bề chỉ có cát, gió, sóng biển và bị ngập nước lúc thủy triều lên cao. Khi đó, chiếc nhà giàn đầu tiên được dựng lên, nhưng chỉ ít ngày sau, một trận cuồng phong đã làm toàn bộ nhà lán, quần áo, đồ ăn thức uống của những người thợ bị cuốn trôi ra biển. Sau đó, ông Kiên và mọi người phải hì hục kè đá suốt 8 tháng mới gây dựng lại được chỗ ăn nghỉ vững chãi trước những con sóng mạnh của biển khơi. Có thể nói hơn 40 hectare rừng sinh thái Cồn Đen hiện nay, nơi nào cũng in dấu chân, mồ hôi, công sức của cựu chiến binh Vũ Trung Kiên và những người thợ. Cùng với công trình đê quai dài gần 4 km, hàng vạn khối đá, cát, đất đổ xuống đã nâng độ cao của cồn lên 3 mét so với mặt nước biển, vừa mở rộng được diện tích trồng cây, vừa giúp toàn bộ khu sinh thái Cồn Đen trở thành đảo nổi hoàn toàn, chứ không giống như đảo chìm mỗi lúc thủy triều lên của mấy chục năm trước. Cồn Đen và biển vô cực đã trở thành địa danh nổi tiếng khắp nơi, nhưng câu chuyện về ông Vũ Trung Kiên, người khai hoang cồn cát thì không phải ai cũng biết đến, vì ông là người rất giản dị, khiêm tốn và ít khi nói về mình.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, 25 năm xây dựng và phát triển khu sinh thái Cồn Đen, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đã nhận được hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, như bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông cũng từng đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, Sao thần nông cho mùa bội thu và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, tặng bằng ghi công chung sức xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với ông Vũ Trung Kiên để biết thêm kế hoạch phát triển khu sinh thái Cồn Đen trong tương lai của một cựu chiến binh đã hơn 70 tuổi.
3: Vâng, thưa ông Vũ Trung Kiên, năm 2006 giao đất lâu dài cho ông, chính quyền địa phương có yêu cầu gì không?
24: Bước đầu thì chính quyền cũng chưa tin tưởng, mà chúng tôi phải cam kết rằng phải dùng cái nội lực của mình, là không vay vốn nhà nước, tự vốn cá nhân bỏ ra. Thành công thì tỉnh chấp nhận, mà thất bại thì cá nhân và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, không nằm ở hưởng từ địa phương. Cho nên đấy là một cái nội lực để cho mình phát triển về lĩnh vực này, để vượt qua những cái khó khăn. Từ cái nội lực như vậy thì nó trở thành một cái quyết tâm, và đồng tiền của mình bỏ ra, trí tuệ của mình bỏ ra và sức lực mình bỏ ra thì luôn luôn phải cố gắng để mình bỏ lại cái công của mỗi người.
17: Vâng, thưa ông, Cồn Đen hiện nay là khu sinh thái lý tưởng, nhưng trước đây đã từng trải qua tình trạng mất trắng sau bão như thế nào? Và với cơn bão Yagi lịch sử năm 2024 thì mức độ thiệt hại ra sao?
24: Cái cơn bão Yagi, thế rồi trong cái quá trình mà dịch Covid đến 2 năm trong phạm vi đóng cửa Cồn Đen vẫn phải trả lương anh em công nhân lao động bình thường. Hai nữa là cái cơn bão Yagi phá được trong khoảng 40%. Và đến như cái năm 2024 là thậm chí là cơn lốc bốc cả một cái trại giống đi và bốc cả một cái trạm điện đi, bay đi một chỗ khác nhưng vẫn phải làm lại. Cho nên là nếu trong kinh doanh và trong phát triển không thể tránh khỏi những cái đấy được, mà nó có nhiều cái thăng trầm, nhiều cái đau khổ, nhiều cái mất mát hy sinh. Vậy nên trong giá trị xây dựng kinh tế và phát triển, trong cuộc sống chiến đấu cũng vậy thôi, nó phải đổ bằng máu và nước mắt và mồ hôi và công sức thì mới đạt được cái kết quả. Chứ nếu mà không có cái trí tuệ, công sức, máu và nước mắt thì không bao giờ có một cái hiệu quả và không thành công được.
17: Vậy động lực nào đã giúp ông đứng dậy sau những lần trắng tay do thiên tai bão gió?
24: Tôi nghĩ trong quá trình như vậy, những lúc đau, những lúc buồn, thất bại như vậy, chỉ có lòng tin thôi. Trước mắt mình phải tin vào ngay bản thân mình. Mình không tin vào mình thì mình không làm được cái gì cả. Mình phải tự tin rằng mình làm được, mình phải vượt qua được. Thì tất cả mình phải tự tin mình phải yêu nó, thế nó sẽ vượt qua. Còn nếu mà không tự tin năng lực của mình không yêu nó thì cuối cùng mình chỉ đổ bể. Cho nên là quan điểm của tôi thì có hai cái: một là mình làm cái gì mình phải yêu thích, hai mình phải tự tin vào chính bản thân mình thì mình thành công, và mình dám đứng lên vốc ngã của mình thì mình sẽ đứng dậy được.
17: Có thể nói Đê Quai là điểm mấu chốt để giữ vững Cồn Đen trước bão gió. Ông hoàn thành gần 4 km đê biển này trong thời gian bao lâu?
24: Báo cáo là trong cái quá trình mà xây dựng đê thì chúng tôi bắt đầu từ năm 2022, tôi đã cái con đê là cái chủ yếu đầu tiên phải làm. Nếu mà đê mà hình thành giữ được thì Cồn Đen mới giữ được. Chúng tôi nâng cao trong phạm vi mặt bằng Cồn Đen lên trong phạm vi từ 2,5 m đến 3 m. Là muốn làm như vậy thì phải có cái đê chắn sóng thì mới giữ được Cồn Đen và mới giữ được cái đất liền ở trong và cây cối ở trong nó khỏi phá hủy. Nên là cái đấy đầu tiên là bắt đầu ra Cồn Đen phải làm. Trải nghiệm có thành công được thì phải có đê. Nếu đê không có được thì không bao giờ thành công về cái Cồn Đen được. Khi bắt đầu một hòn đá bay ra, thậm chí một ngày mà anh em nó dùng xe đưa những cái thuyền mà chở hàng tấn đá ra thì nó như muối bỏ biển thôi. Thế thì cứ vất hòn đá xuống thì hôm nay thì ngày mai chẳng còn, thậm chí vất đến hàng trăm khối đá xuống chẳng còn, nó sẽ lún hết xuống trong phạm vi là cái chiều sâu của biển, mà chúng tôi phải đổ tới hàng triệu khối đá xuống, nó tạo một cái nền cứng thì nó ổn định được. Chứ mà nếu mà bây giờ mà bảo là đưa một vài trăm khối đá, 1,000 khối đá xuống biển thì cứ đưa hôm nay ngày mai nó sẽ lún mất. Vậy nên phải chở rất nhiều đá từ Ninh Bình, từ Thanh Hóa đưa ra mảnh đất Cồn Đen thì bây giờ mới tạo dựng được cái Cồn Đen nó bền vững về cái giá trị đê kè như vậy được. Chứ nếu không hoàn toàn bị thất bại. Hoàn toàn mà dùng bằng đá, đá xong rồi dùng bi xong rồi bắt đầu mới nâng cấp lên. Nó phải trải qua như vậy thì nó mới có độ cứng ở dưới mặt đất. Xong rồi sóng nó không bào mòn được, cuối cùng mình mới xây dựng phát triển được. Trong xây dựng ở đây thì anh phải dựa vào con nước, dựa vào thủy triều và dựa vào cái thời tiết lúc nước lên nước xuống là chủ yếu. Nhất là những con nước kém thì phải làm không thể ngày, không thể giờ và tinh không thể đêm được. Cứ nước rút là anh em cán bộ công nhân là phải dùng máy nổ, thế rồi dùng điện thắp sáng ra để trực tiếp làm. Cứ nước cạn lúc nào thì làm lúc bây giờ. Mà cơ bản phụ thuộc 99% là thủy triều thì với mình mới làm được. Chứ còn bây giờ cứ chọn một ngày 8 tiếng hoàn toàn là thất bại, không làm được.
17: Hiện nay ông đang phát triển Cồn Đen gắn với du lịch sinh thái với phương châm như thế nào thưa ông?
24: Đối với ở đây nếu bê tông hóa nhiều hơn thì nó mất cái tự nhiên của nó đi, thì nó mất cái tính hoang sơ nó đi. Cho nên là tôi muốn là cái du lịch Cồn Đen thì mình sẽ tập trung cao độ vào cái màu xanh, cỏ cây hoa lá để cho nó trở về cái thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Con người ta được hấp thụ nhiều hơn về cảnh quan, về thiên nhiên, về oxy, về không khí, về môi trường thì người ta được chiêm ngưỡng, nó sẽ lành mạnh hơn, nó có trí tuệ hơn, có sức khỏe hơn.
17: Vậy không biết là ông có dự định gì để phát triển Cồn Đen trong thời gian tới?
24: Giai đoạn 2 là muốn là xây dựng cái Cồn Đen thành một cái điểm du lịch hoang sơ, có rừng, có cây, hoa lá và có khu nghỉ dưỡng, có khu chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới thì cũng mong được sự đồng hành của các cơ quan chính quyền địa phương, các cấp, các ngành thì có cái sự đồng tình hỗ trợ và giúp về cái chủ trương đường lối và định hướng cho doanh nghiệp để phát triển nó đúng. Cái thứ hai nữa là có một cơ chế chính sách rõ ràng để cho doanh nghiệp phát triển. Ba nữa là những cái thủ tục của pháp lý, những chỗ nào còn yếu, còn thiếu thì cũng mong được cái sự đồng hành của chính quyền địa phương tạo điều kiện thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững, đẩy mạnh cái tiến độ xây dựng nó

0: phát triển hệ thống đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân, trở thành cực tăng trưởng trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Gắn phát triển đô thị biển với tổ chức lại không gian phát triển vùng ven biển, các mạng lưới đô thị quốc gia. Chủ trương này đã cho thấy việc mở rộng không gian về phía biển để hình thành khu sinh thái Cồn Đen của tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một cực tăng trưởng mới có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong những mô hình mới, bao giờ cũng có những con người dũng cảm tiên phong. Và cựu chiến binh Vũ Trung Kiên là một trong những con người như thế. Kiên Dã Tràng giờ đây chỉ còn là tên gọi nhắc nhớ một thời gian truân khi quay đê lấn biển xây dựng Cồn Đen. Thực tại khu sinh thái này đang phát triển hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, là cái kết có hậu của những người dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách như cựu chiến binh Vũ Trung Kiên. Chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Vũ Trung Kiên ở xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, phát triển khu sinh thái hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Người Việt ở nước ngoài với

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ một nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Đó là Hưng Blackhearted, người vừa nhận một vai trò đặc biệt là thành viên của Recording Academy, tổ chức đứng sau giải thưởng Grammy với quyền tham gia đề cử và bỏ phiếu. Đằng sau dấu mốc ấy là một hành trình khá dài của một rocker Việt, từ những sân khấu rock trong nước đến nước Mỹ, từ Black Infinity đến Dạ Ma, từ việc chơi metal đến hành trình tìm cách đưa tiếng Việt, đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái tin đã khiến cho Trang phải bật chế độ tò mò ngay lập tức. Đó là một lời mời từ Recording Academy. Bởi Grammy là cái tên mà gần như bất cứ ai yêu âm nhạc cũng biết hết. Thế nhưng mà để có quyền ngồi vào một vị trí mà mình có thể tham gia đề cử và bỏ phiếu cho giải thưởng này thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hưng nhận được thư mời trở thành thành viên chính thức. Nghe thì rất là oách, nhưng mà cái điều Trang thích là cách Hưng kể về khoảnh khắc ấy lại khá là bình tĩnh, dù cũng rất bất ngờ và đương nhiên là rất vui. Nhưng mà điều khiến Trang chú ý nhất lại đến ngay sau đó, khi mà Hưng nói rằng là ngay sau khi nhận được lá thư, hình ảnh đất nước Việt Nam lại hiện ra trong đầu anh.
1: Cái cảm giác đầu tiên mà Hưng nhận được lá thư đó là rất là bất ngờ và rất là vui. Và không hiểu tại sao khi mà sau cái cảm giác đó là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam mình nó hiện ra trong đầu Hưng. Tại vì Hưng rất là vui là mình có thể gây được cái tiếng vang của người Việt mình ở thế giới. Và Hưng nghĩ đây cũng là cái cơ hội mà Hưng cùng các nghệ sĩ khác mang cái văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam mình giới thiệu ra thế giới thông qua cái vai trò là hội viên của Grammy. Ngoài những cái niềm vui ra thì Hưng cũng có một chút tự hào. Tại vì theo được biết thì Hưng cũng là một trong những người Việt Nam và rocker Việt đầu tiên có mặt trong hệ thống thành viên của Grammy. Hưng thấy người Việt Nam mình có rất nhiều người nghệ sĩ rất là giỏi, có thể sánh vai với thế giới luôn, chứ không có thua kém gì ai đâu. Cho nên Hưng nghĩ là mình cứ mạnh dạn bước ra chơi với thế giới giống như Hưng vậy đó. Và Hưng tin là mình không thua kém gì ai đâu.
0: Mình không thua kém gì ai đâu. Trang rất thích câu này của Hưng, bởi vì nghe nó giống như là tâm thế của một người đã bước ra ngoài, đã thử sức, đã va chạm và rồi nhận ra rằng à, hóa ra người Việt mình hoàn toàn có thể đứng ở đây. Nhưng mà Hưng không phải tự nhiên mà có được sự tự tin ấy. Muốn hiểu Hưng hôm nay, chúng ta phải quay lại những năm tháng rất xa, khi mà Hưng mới 15-16 tuổi và cậu em trai đã vô tình đưa ông anh của mình đến với rock.
1: Lúc đó Hưng nhớ là Hưng chỉ mới 15-16 tuổi thôi. Lúc đó Hưng còn nghe nhạc Việt Nam.

0: này là nhạc nhạc hoa hay là nhạc pop của nước ngoài. Nhưng mà khi em trai Hưng tên là Cọp thì cho Hưng nghe thì Hưng thấy wow, đây mới là cái thứ âm nhạc mà mình thích nè. Tại vì nó diễn tả rất là đầy đủ những cái cảm xúc nội tâm của Hưng lúc đó. Và kể từ đó Hưng chọn là nghe nhạc rock thôi. Và cũng tập tành chơi các nhạc cụ chung với em Hưng. Những cái ca sĩ mà nhạc rock gây sức ảnh hưởng của Hưng rất là lớn, đó là ban nhạc Guns N' Roses, là Bon Jovi và Steelheart. Và rất là vui tại vì tuần trước là Hưng cũng vừa mới là cái khách mời biểu diễn chung với Steelheart tại Hollywood. Đó cũng là một cái niềm vui và cái niềm vinh dự. Không ngờ có một ngày mình lại được đứng trên sân khấu với thần tượng Steelheart của mình và được hát chung những cái ca khúc quen thuộc lúc cái tuổi thơ của mình, như bài She's Gone, I Never Let You Go.
1: Từ một cậu bé nghe rock vì em trai, Hưng bắt đầu chơi nhạc. Rồi năm 2006, sau khi đã tốt nghiệp điện ảnh ở Mỹ, anh trở về Việt Nam và cùng với em trai thành lập Black Infinity. Hơn 10 năm sau đó là một chương rất quan trọng trong đời Hưng. Black Infinity chơi rock metal bằng tiếng Anh với mong muốn là đưa âm nhạc của mình ra khỏi biên giới Việt Nam. Và Hưng có một nguyên tắc rất là rõ, đã chơi thì phải chơi cho tới.
0: Cái tiêu chí của Hưng lúc đó là những sáng tác của Hưng cho Black Infinity là hoàn toàn bằng tiếng Anh. Hưng muốn các bạn bè quốc tế có thể hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật của mình và nhìn vào đất nước Việt Nam mình là có một ban nhạc hát được tiếng Anh và chơi rock không thua kém gì với thế giới. Và thật ra là trong cái suốt những năm hoạt động của Black Infinity thì tụi Hưng cũng gặt được những cái thành quả nhất định, như là ca khúc The Secret, cái ca khúc mà được phối với đàn tranh đã được gây tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng metal của thế giới và đã được lên báo tạp chí Metal Hammer và cũng được ký hợp đồng để phát hành cái ca khúc đó trên toàn thế giới luôn. Hưng muốn đặt nặng vào cái vấn đề là mình phải chơi cho thật rock, thật là metal chứ không có để bị mất chất. Và Hưng biết là khi mà chơi những cái thể loại nhạc đó ở Việt Nam thì sẽ rất là kén người nghe luôn. Tụi Hưng chơi cũng khá là, có một số bài cũng khá nặng. Nhưng mà mình cứ làm đúng mọi thứ thì mọi thứ nó cũng sẽ trơn tru và phát triển thôi.

0: nãy.
1: Nhưng mà Hưng không chỉ là rocker, anh còn sáng tác và sản xuất âm nhạc. Và cách mà Hưng nói về việc sáng tác cũng khá là thú vị. Không bắt đầu từ tham vọng nổi tiếng, không bắt đầu từ chuyện phải có một ca khúc hit, mà bắt đầu từ một nhu cầu rất là riêng. Đó là muốn nói ra những điều mà mình không thể nói bằng lời.
2: Ngoài vai trò là leader của các ban nhạc và các cái project âm nhạc của mình, thì Hưng còn là sáng tác chính và nhà sản xuất âm nhạc chính.
0: Cái việc mà chơi nhạc đối với Hưng nó cũng chỉ muốn giải tỏa cái cảm xúc trong người của Hưng, những cái suy nghĩ mà Hưng không có thể diễn đạt được bằng lời nói hay là bằng hành động trong xã hội, thì Hưng muốn bày tỏ nó qua âm nhạc của mình thôi. Và khi mà bạn muốn bày tỏ cái cảm xúc đó thì bạn phải biết sáng tác. Thì Hưng cũng tập tành sáng tác, tập đàn để viết trên cây guitar, rồi viết trên piano. Và khi mà mình sáng tác ra được một cái tác phẩm rồi thì mình lại phải sản xuất cái ca khúc đó. Cho nên là Hưng lại bắt tay vào học cái việc sản xuất ca khúc, học sử dụng máy tính, học sử dụng các cái phần mềm sản xuất âm nhạc. Tất cả cũng chỉ để đáp ứng cái nhu cầu thỏa mãn cái cảm xúc và những cái tâm trạng của Hưng thôi. Cho nên là tới một cái ngày nào đó, tự nhiên cái mình trở thành một người sáng tác và trở thành một người sản xuất âm nhạc, lúc nào mình cũng không hay luôn.
1: Có lẽ đây cũng là một trong những điều mà khiến cho câu chuyện của Hưng trở nên thú vị. Một người làm rock rất là mạnh, nhưng phía sau thứ âm nhạc ấy lại là một người thích ngồi một mình với cây đàn và viết ra cảm xúc của mình. Dù cuộc sống đưa Hưng sang một chương khác, năm 2016-2017 thì anh quyết định quay trở lại Mỹ để định cư và làm việc. Ở Việt Nam lúc ấy, Hưng đã có công ty, có Black Infinity, có một sự nghiệp âm nhạc đang được xây dựng. Nhưng mà anh vẫn quyết định bắt đầu lại. Hưng nói lý do quan trọng nhất là gia đình. Nhưng điều thú vị là sau khi sống ở Mỹ một thời gian rồi, anh lại phát hiện ra một điều mà có lẽ chỉ khi đi xa người ta mới cảm nhận rõ. Mình nhớ quê hương. That we
2: never know. Khi mà mình ở Mỹ làm việc một thời gian thì không hiểu tại sao cái tình yêu của Việt Nam và quê hương nó lại càng dâng lên cao trong lòng của Hưng. Nó cho Hưng nhiều rất cái cảm xúc để Hưng muốn viết và sáng tác nhiều cái tác phẩm mà nó mang hơi hướng Việt Nam mình, văn hóa Việt Nam mình hơn so với cái thời gian đầu mà Hưng chơi với Black Infinity. Thì đó là một cái điều cũng là cái duyên đó. Nếu mà không phải là vì công việc gia đình mà quay trở lại Mỹ thì không biết thì những cái sáng tác của Hưng thời gian này nó có đậm chất Việt Nam hơn so với là nếu mà mình không đi hay không.
1: Hưng từng nghĩ là mình có thể bỏ hoạt động âm nhạc toàn thời gian, nhưng mà hóa ra âm nhạc không phải thứ có thể bỏ được. Cây guitar vẫn ở đó, đàn piano vẫn ở đó, và những giai điệu vẫn cứ xuất hiện. Rồi dạ ma đến, và cùng với dạ ma, một Hưng Blackhearted rất khác cũng xuất hiện. Không chỉ rock, không chỉ metal, mà là tiếng Việt, là áo dài, là những nhạc cụ dân tộc. Hưng kể là chính việc sống ở Mỹ đã khiến anh muốn hát tiếng Việt ở Mỹ. Anh muốn mang những nhạc cụ dân tộc lên sân khấu. Và điều bất ngờ là khán giả quốc tế lại đón nhận điều đó rất tốt.
2: Trong cái năm đầu tiên, ban nhạc Dạ Ma cũng biểu diễn một số show lớn nhỏ ở các thành phố lớn như Hollywood hay là Orange County. Và Hưng cũng thấy có những cái show là Hưng hát phần nhiều trên 50% là tiếng Việt. Nhưng mà sau khi biểu diễn xong thì khán giả quốc tế họ rất là hưởng ứng và rất là thích cái âm nhạc giai điệu của Việt Nam mình. Và trong cái quá trình tìm hiểu về nghệ thuật thế giới thì Hưng mới thấy là hiện nay cái xu hướng thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật nó không còn dựa trên một cái rào cản về ngôn ngữ nữa đâu, mà là nó là một cái chiều sâu cảm xúc mà mọi người thưởng thức nó. Và hiện nay thế giới rất là thích những cái văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, cho nên là việc mà Hưng tự tin hát tiếng Việt ở Hollywood và tự tin mặc áo dài truyền thống của mình và mang những cái nhạc cụ dân tộc của mình ngàn năm lên sân khấu thì đó là một cái niềm tự hào và một cái niềm vui của Hưng.
1: Và thế là những giai điệu mà Hưng từng nghe từ bà, từ mẹ, từ chị khi còn nhỏ lại quay trở về. Trống cơm, bèo giặt mây trôi, những bài hát tưởng chừng như đã nằm yên trong ký ức tuổi thơ, nhưng khi sống ở một nơi khác, Hưng nghe lại và bắt đầu hiểu chúng theo một cách khác. rồi anh muốn làm mới chúng bằng modern rock, để những người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ Việt Nam ở Mỹ, có thêm một cách để tiếp cận âm nhạc truyền thống.
0: Những cái làn điệu dân ca nó đã ăn sâu vào trong người Hân từ rất là nhỏ rồi. Hân nghĩ phần nhiều tất cả những người nào mà sinh ra ở Việt Nam đều sẽ có gần như những cái cảm xúc giống Hân. Tại vì đối với Hân thì những cái bài hát như bài Trống Cơm, bài Bèo Dạt Mây Trôi, Hân đã được nghe từ rất là bé, từ bà của mình, từ mẹ của mình, từ chị của mình hát cho mình nghe từ hồi nhỏ. Nó vô tình đã ăn sâu trong ký ức và trong người của Hân rồi, những cái giai điệu dân ca đó. Và càng ngày càng lớn hơn, như hiện tại Hân có điều kiện và những môi trường để nghe và hát lại những cái bài dân ca đó, thì càng ngày Hân càng thấm hơn và hiểu hơn về những cái lời ca đó. Thí dụ như bài Trống Cơm, khi mà Hân ngâm nga cái bài Trống Cơm thì Hân mới thấy wow, càng ngày càng hiểu hơn về cái ý nghĩa của nó, thì rất là hay. Và nó cho Hân một ý tưởng là phải làm lại cái bài này mới hơn với modern rock, để cho các thế hệ sau có cái cơ hội nghe và biết thêm về những ca của Việt Nam mình, nhất là các bạn trẻ ở Mỹ.
1: Đến đây thì Trang nghĩ rằng là mình đã có thể quay trở lại với câu chuyện bắt đầu từ chương trình Lá Phiếu Grammy. Nếu chỉ nhìn vào danh hiệu thì đó là một dấu mốc rất đáng chú ý trong sự nghiệp của Hưng Blackhearted. Nhưng mà nghe hết hành trình này, Trang lại thấy nó giống như là một cánh cửa được mở ra đúng lúc vậy. Bởi Hưng đang đứng ở một vị trí mới trong cộng đồng âm nhạc quốc tế, và điều anh muốn làm không chỉ là nghe nhạc, đề cử hay là bỏ phiếu. Anh muốn dùng vị trí ấy, dùng âm nhạc của mình để đưa văn hóa Việt Nam đi xa hơn.
0: Hiện nay, Hưng phải trau dồi hơn rất là nhiều kiến thức trong âm nhạc để bổ sung cho cái vai trò của mình trong hội đồng Grammy, và cũng như cái vai trò của Hưng trong ban nhạc Dạ Ma hiện nay. Hưng muốn mang cái văn hóa Việt Nam mình ra với thế giới, và ngoài ra Hưng muốn duy trì những cái văn hóa xa xưa của người Việt Nam mình. Thí dụ như là những bài dân ca, những cái nhạc cụ dân tộc, thí dụ như là đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn bầu. Đó là những cái nhạc cụ đặc trưng của người châu Á, của Việt Nam mình, nhất là cây đàn bầu. Và trong tương lai thì Hân muốn là một người nghệ sĩ góp phần duy trì và bảo tồn cái văn hóa đó cho giới trẻ của Việt Nam mình, cũng như là thế giới có điều kiện để biết thêm về văn hóa Việt Nam mình. Và ngoài ra Hân cũng muốn kết hợp nó với cái modern rock để thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận hơn với những cái văn hóa xa xưa của cha ông ta. Và Hân cũng muốn góp phần cùng các nghệ sĩ khác mang văn hóa Việt Nam mình ra giới thiệu với thế giới, với các bạn bè ở Mỹ.
1: Trang nghĩ cái điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện của Hưng, nó không chỉ là việc một người Việt Nam có thêm một lá phiếu cho Grammy. Điều đáng nhớ là sau rất nhiều năm đi tìm chỗ đứng của mình trong âm nhạc thế giới, Hưng vẫn muốn quay về với câu hỏi: mình có thể mang điều gì của Việt Nam đi cùng? Một lá phiếu, một cây đàn, một bài dân ca, một chiếc áo dài, và một hành trình chưa kết thúc. Hưng Blackhearted, một lá phiếu, một hành trình Việt Nam. Chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ơ quan play bằng đại bồ điểm ra trăng nà bơi điểm pagar long tờ bọc đầy ăn thu yọc chung lo hà đà điểm tận nọ anh ấy bơm chàng ra đi chân này tờ bọc bơm play plan nào bật lờ play gọi cuồng chạy lại sớm mà đừng rằng mình tập ly hết nọ kia nọ ơ cứ sĩ diện tự dùng bơm chàng điểm chính sách tờ gum đừng đàng bằng để đắc hà đà đi hà đòi đừng điểm cấp anh ấy bơm chàng mạng lại bật play tập ly đang cái chính tờ trăng bơm chàng bằng bắt trăng lòng và tập tự dùng kinh tế uy nam đừng mình uy nam còn play tập ly lòng và tâm đi dọa dốc tu mình khôn tập bồ hà đòi bơm kia điểm tờ trăng bơm chàng chân nụm lâm play bla chân ngâm pran còn play tờ bọc đi rau dùng bằng điểm tờ trăng bơm chàng lên bật người cùng giờ lại bằng bật còn play ư cơ đừng tờ ngay tờ trăng à tập tự dùng tờ nọ anh ấy tự dùng bơm chàng đừng tìm chính sách, đừng đàng bằng tệ đắc, gô ở tóc dọa dốc. Bơm tìm tập lý sẽ đừng lo ăn lừa bà lì gọi cuồng như lại. Kiếp đừng rong ao từng ra bơi con bà lì bằng nếp bồ, họ tay mừng bài. Thì dùng chân ngâm bàn con bà lì, tất đồng và ở tập lý gọi cuồng như lại. Bật lừa bà lì tìm gọi cuồng như lại. Đi tập lý nà rầu ước sĩ, bật tìm tròn nào hả ta tìm tật nọ ní, đi tự dùng bơm chàng, mà đi bồ, đừng con bà lì. Lê lăng tự bì tế chân hợp rì, anu ninh này đừng điếm uy nam khởi tí. Ư kà bạc akam lâm mình bà rạng nặng lòng và tầm trọt trì, lưu uy nam lùi chạ tròn bơm chàng, tinh lăng bơm chàng để dọa dọc kinh tế, băng trọ bếp cơ anh mà trò. Vạ riêng tập lì hề, ấy mật lâm tập bạc, tất trọng bơm chàng đừng điếm khu tập bộ chính trị xã hội, và tự riêng kê kê kê đừng rơi tập bốc ra vần trụ bà thò. Tớ quát tớ nọ anh mà trận tệ đạc băng riêm khu tập bộ chính trị xã hội, tớ bọc hà tài còn bì. Bật xa sơn làng chà rìa lầy, tớ đong rồi ấy tớ bù rạc đá đừng còn bì, đừng tớ đong kra vườn còn bì thấp đi, tớ đong giang, bọc đinh văn đàn. Cứ đã ủy ban mặt trận tệ đạc Việt Nam xa sơn làng chà rìa lầy ăn bắt.
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
0: Ủy ban mặt trận tệ đạc Việt Nam sơn làng lôi hà toi băng khul tập bồ băng khul bơm chàng mặt trận mặt tin thôn pali tập tung pran tin tập trang thi adin trai tập bố và thọ con pali tập li lang và tam kiệt trang long đi chân nỉ lo mạ cơ lầy tất nọ anh và tam plas làm cà phê băng long mặc cà đừng nọ làng xạ thêm tìm anh long đi cái dạ kinh tế cử dùng hay cơ tranh tài lấy sầu riêng đừng rim bằng cà vần tự tiền đang cái chân tự đòn chàng đừng còn bị xa sân làng tập bọc nét nét tập lý đi bồ ra đa tập tuần tìm miền bắc tâm đừng rim uyên nam bật thôn đầm xa sân làng bật tê loài bạt hecta uyên nam nhong nguyễn duy chuyển ước các bạn cô đừng mình anh lòng bắc tâm thay cơ sở kỳ mạ lôi bắc tâm plas làm lòng mặc cà cà phê hắn tôi lơ anh lòng xa pli đi cái dạ kinh tế của chúng thật đòn bơm chàng nào tự gồm uyên nam nhong tập lý bà râm đừng nọ bơm lơ thụ dốc bật mình lạc tế chỏ chàng hà tôi băng lơ lòng bà tâm nhong chuyến tập bọc nết nết bơm kiệu tập đoàn bơm chàng việt gáp lâm vi lăng lòng bà tâm làng tru hà tôi cứ dùng tập màn trầm băng quê làng xã trong tịch tập màn trầm đừng tập đoàn bơm chàng nọ rễ ẩu uy nam nhong chuyến lôi đi thụ dốc sẽ đừng loài bà rèn triệu tìm sẽ nằm đừng rong trụ đi đăng trên bơm chàng dọa dọc y đi bố băng băng ai cho chàng tập ly tập đoàn chàng bà lập cùng tập đoàn bơm thêm cái dạ tự bì tệ cái tí nhong nguyễn duy chuyến bất thôn đâm xa hà sơn làng chắc dây lại ăn vắt
1: thì hàng năm thì với
0: uy nam in rì ẩu bà tâm lựa ăn ăn lòng ngài cơ cam uy nam bà tâm thêm ôi quýt mắc ca cà phê tất đông bà tâm lựa ăn ăn lòng bà tâm tự gùm tự dù bơm bà râm bất minh ăn ăn lòng nâu ư cơ đi dọa dốc lì uy đi thụ dọc đừng điêm ăn ăn lòng này mong ăn đừng tự trong bơm chàng nâu thụ dọc lâm uy nam sẽ đừng lót đi hai mét đường rìm uyên nam tìm bờ trăng bơm chàng để chân này cùng đi thêm trăng để tắc là bằng làng xã sớm mạ vạ thơ riêng gọi cùng a tóc sẽ đừng hà tài rìm tật nọ anh ấy kinh tế để chân này bằng a thi đi lập đòn bằng vàng bơm kia đừng còn plì lâm rìm tật trăng chàng chân nung đừng còn plì bật xa mang giang chà rìa lầy tật trăng nâu đi bù rạ đá lâm tự dùng plì plạt nào tìm trăng lòng tật quạt cả tá bằng chân nợ anh ấy còn plì đi ba viết tự thật riêng và ra tự bố bằng cả vườn con plì hát tôi vàng bồm kia. Bật con plì bật lô rạc đá lời dùa tất đoàn bồm chàng đừng cử tí bằng bố đi chân này đừng tìm tất đoàn chàng hát tôi. Đi lập đoàn bằng đừng riêng tất đoàn bồm chàng ở tộc tự dùng hát tôi tự dùng tất nọ anh mặt trận bằng tìm khu tập bồ chính trị xã hội bật xa mang chàng cũng a công tự gung con plì a tộc kinh tế uy nam tự gung vạ con plì chạ tròn tập đi chân nợ ở đi bật plì đề tù uy nam mai trình mình phương ai thầy nó đừng chiến để tập yốc đừng tự trong rồi tập bút ra vườn bằng tự cùng đừng khuôn mai ở xa ủy nam mai truyền tự dung rong rong mò đừng nó vì lăng loài mình ra bộ tự nơm lòng cập hề đừng ở điên bằng bắt bơm kia điểm khoa học kỹ thuật và tâm bằng rong xem tự rong xa năm giờ âu ủy nam mai truyền đẹp thù dọc đang quan rèn triệu đừng rong dụ đi đăng trên bơm chàng lời dùa và dễ ba rèn ngàm dịch triệu lạc trên rìm lời dùa đừng rìm tự nọ ní bơm chàng bên xa mang giang tập bọc ngọc bùi dọa dọc bằng tật rong và rìm tật rong tự chế tật điên tự quát tự gung con plei bằng rìm mê vã tập bạ lâm ở tập kinh tế nào tật rong mặt trận bằng rìm khu tập bộ chính trị xã hội bật mang giang tập bập mà lập đoàn bằng con plei lâm tự dung plei plạ nào bọc đoàn như kinh phó bí thư thường trực đảng ủy xã mang giang cha gia lai ăn vắt
2: nhiệm vụ xây dựng nông
0: bằng tập trong bơm trang thì dùng plei plạ nào bằng đô thị lần rõ mặt trận hai tay tìm khu tập bộ chính trị xã hội bớt xa rồi đi lần tận nọ anh ấy cứ hơi gây đi bơ gơ tự dùng tự riêng lâm nó vì lăng ăn bằng ngày tận nút tự gom con pi cho giang ở tập kinh tế gơ pa mạc hàn tập trong bơm trang đơn mặt trận bằng tìm khu tập bộ chính trị xã hội lâm tập trong vang tự dùng plei plạ nào tự cao quyết cao lâm ở tập tự dùng rồi ở tập lâm xa mang giang bớt tự riêng rồi cùng gia lại riêng tự riêng để mình trong giác parable, riêng ủy nam để mình ta đoàn rưỡi giác parable, anh ạ tập tự dùng. Sở mạc đừng riêng bà gạt lòng bà tâm, ta bật bù dịnh lần rù riêng tự trong giang chân nông lâm bà lì. Ngơ bố, mình tự trong chân nông, con bà lì tự bọc, rồi nà tập lì chân nợ ả rì đừng cử tí. Riêng ủy nam bên tập lì tự trong giang, ngơ bơm chân nợ ả rì nào, mình tự nọ ả ní kinh tế, để chân nì. Ngơ bơi thêm trong giác anh riêng ủy nam này. Bằng hợp bật nâng con plei hợp tòi bà mạp đàm bằng hợp tòi bồm chàng. Lì rìm trong cơ lòng chính sách đừng đàng bằng tế đắc. Mạ ta bạ một tầm chân nợ ở đi, do thầy. Tự dung cho ngâm pran con plei ư cử sĩ, kra vườn con plei vàng bồm kia. Mạ gà loi tự gùm vạ con plei đi bật đi rưỡi dọc. Đi bơm bằng dọa dọc đừng tập lì ấy. Bật chân ngâm pran con plei đi tự dung. Rìm tên nọ ní đừng rìm chính sách. Đừng tế đắc gô đi tự quạt bằng tên nọ ní khả tá. Bất tìm con bì ở đình tìm ủy nam để tìm chân ngâm pran ở tóc, chân ngâm pran ấy cô lăng xạ dình, chân ngâm pran đừng con bì. Tự dung chân ngâm pran con bì, nó ư cơ sĩ, ta đong bơm, đìm tập lì khí ảo, mạ vì ta đong phạ thật riêng gọi cùng dạ lại, ở tóc sẽ đừng chân ngâm pran cơ tích.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng hướng về những sự kiện nghệ thuật sân khấu.
1: Xin chào quý vị khán giả. Vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2026, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình thứ sáu đêm di sản. Công chúng sẽ được đắm mình trong không gian giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thưởng thức vẻ đẹp tinh hoa của nghệ thuật tuồng và các kịch bài chòi qua tài năng thể hiện tài hoa của các nghệ sĩ. Chương trình tối thứ sáu ngày 4 tháng 9 mang đến cho khán giả và du khách vở tuồng đề tài xã hội hài hước, nghêu sò ốc hến. Tối ngày 11 tháng 9 là vở ca kịch bài chòi Huyền Trân Công Chúa. Vở Huyền Trân Công Chúa tái hiện cuộc đời đầy bi tráng và cao đẹp của công chúa Huyền Trân, người được xem là sứ giả hòa bình trong lịch sử dân tộc. Sau khi đất nước Đại Việt đánh bại giặc Nguyên Mông nhằm tiếp tục ổn định bờ cõi phương Nam và xây dựng nền thái bình thịnh trị, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã quyết định gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân của Chiêm Thành. Đặt lợi ích quốc gia lên trên hạnh phúc riêng, Huyền Trân chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị, rời quê hương làm dâu xứ Chiêm Thành. Nơi đây nàng dần dành cho vua Chế Mân tình cảm chân thành, tôn kính và sâu nặng. Cuộc hôn nhân này đã góp phần thiết lập mối hòa hiếu, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Chăm trong lịch sử. Với những tác phẩm đặc sắc của loại hình hát bội và ca kịch bài chòi, mời quý thính giả tới thưởng thức sự kiện văn hóa nghệ thuật vào các đêm thứ sáu hàng tuần với chương trình Đêm Di Sản tại rạp biểu diễn nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam. Chương trình vào cửa miễn phí.
0: Ngoài chương trình Đêm Di Sản vào tối thứ sáu hàng tuần tại rạp biểu diễn của nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai, số 590 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, thì tối thứ bảy hàng tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, các nghệ sĩ của nhà hát cùng phối hợp với trung tâm võ thuật của Trương Bình Định biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch và công chúng. Buổi tối thứ bảy sẽ diễn ra hát múa, biểu diễn trống trận, biểu diễn võ thuật, múa chăm, múa cung đình, ca khúc mới cùng trích đoạn sân khấu với thời lượng gọn gàng, cách diễn xuất hài hước, vui nhộn, hóm hình của các nghệ sĩ nhà hát, hy vọng sẽ mang lại giây phút thư giãn cho khán giả vào dịp cuối tuần.
1: Từ ngày 23 tháng 8 năm 2026 đến nay, nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam đã cho ra mắt công diễn vở ca kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, một tác phẩm được chuyển thể từ tác phẩm văn học kinh điển cùng tên của nhà văn Phùng Quán. Tác phẩm do nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam phối hợp cùng nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện. Đây là một dự án sân khấu mới đưa tác phẩm văn học kinh điển bước vào đời sống nghệ thuật đương đại bằng ngôn ngữ của âm nhạc, diễn xuất và công nghệ sân khấu hiện đại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống tâm linh và tâm thức lịch sử của dân tộc Việt Nam, hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ cùng những chiến công oanh liệt của nghĩa quân Tây Sơn luôn là niềm tự hào chói lọi. Trong hai ngày 9 và 10 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 và 29 tháng 7 năm Bính Ngọ, mảnh đất Gia Lai lịch sử vừa long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234. Sau đây là chia sẻ về không gian tìm về nguồn cội.
1: Không gian lễ giỗ năm nay được chuẩn bị trang trọng, mang đậm tính cộng đồng văn minh nhưng vô cùng tiết kiệm. Đây không chỉ là nghi thức thực hành tín ngưỡng thuần túy mà còn là nét đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sâu sắc công lao to lớn của vị vua kiệt xuất trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Một trong những điểm nhấn xúc động của kỳ lễ giỗ năm nay chính là tính giáo dục thế hệ trẻ. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, các em học sinh, thầy cô giáo trên địa bàn đã cùng hội tụ về di tích An Khê Trường và nhà trưng bày Tây Sơn Thượng Đạo. Tại đây, những câu chuyện lịch sử, những trận đánh oanh liệt năm xưa được tái hiện sinh động qua từng lời kể, những ánh mắt ngây thơ bừng sáng niềm tự hào khi tinh thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc được ươm mầm, bồi đắp ngay từ tuổi thơ. Không dừng lại ở không gian tâm linh, lễ giỗ còn là nhịp cầu kết nối, đó là nơi gặp gỡ giữa chính quyền, nhân dân, các hậu duệ Tây Sơn cùng du khách thập phương. Tất cả cùng hòa mình trong không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên và miền Trung ruột thịt. Đến với lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, du khách và nhân dân địa phương sẽ được hòa mình vào chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Sáng ngày 9 tháng 9, tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, rộn ràng diễn ra hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua cùng hội thi làm các loại bánh dân gian truyền thống. Những sản vật tinh túy nhất của địa phương được đôi bàn tay khéo léo của người dân dâng lên tri ân tiền nhân. Đêm ngày 9 và 10 tháng 9, người dân hòa mình vào không gian nghệ thuật truyền thống với các buổi biểu diễn tuồng và ca kịch bài chòi đậm đà bản sắc tại quảng trường Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn và điểm di tích An Khê Trường, khu di tích lịch sử văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ông Võ Văn Tấn, giám đốc Bảo tàng Quang Trung cho biết.
2: Sắp nhập hai cái tỉnh là tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, hợp nhất sắp nhập thành cái tỉnh Gia Lai mới như ngày hôm nay. Thì phải nói đây cũng là một cái lương duyên, một cái cơ duyên mà nó gắn kết vừa cái phong trào Tây Sơn nơi phát tích cái phong trào là từ Tây Sơn Thượng Đạo là ở thị xã An Khê lúc đầu, rồi với người Tây Sơn là Tây Sơn Hà Đạo. Trong thời gian tới thì sẽ có những cái chủ trương bảo tàng cũng như là các ban quản lý của các di tích mà liên quan tới cái phong trào Tây Sơn sẽ có cái sự phối hợp gắn kết chặt chẽ để mà nhằm mà phát huy các cái giá trị của di tích của phong trào Tây Sơn để giới thiệu cho công chúng cũng như là các cái thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về cái truyền thống, về cái tinh thần yêu nước của ba anh em nhà Tây Sơn cũng như là những văn thần võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với cái thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
1: Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại Gia Lai là minh chứng sinh động cho sự đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp các ngành và tầng lớp nhân dân. Sứ mệnh bảo tồn di sản gắn liền với phát triển du lịch địa phương đang mở ra một hình ảnh Gia Lai năng động, nghĩa tình và hội nhập, một Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng truyền thống hào hùng. Nếu có dịp, quý vị và các bạn hãy một lần ghé thăm các di tích Tây Sơn ở cả miền Thượng và Hà Đạo cùng với Đài Kính Thiên để thắp nén hương tri ân và cảm nhận không khí văn hóa thiêng liêng rực rỡ trên quê hương có một triều đại với những cuộc khởi nghĩa từng rất lẫy lừng, những con người tài năng xuất chúng mà sử sách lưu danh muôn đời để thế hệ hậu thế hôm nay soi rọi và kính ngưỡng.

từ đất mẹ, hành quân thần tốc tiến nơi xa trường. Trinh Nam phạt Bắc, ứng mệnh trời thuận với lòng dân, diệt giặc Xiêm sống dậy rạch gầm

Tây sơn áo vải phất cờ hồng, mặt đế dòng côn thấm bể đông. Nơi đây linh địa sinh hào kiệt, rạng rỡ trời Nam giống lạc rồng.

mang đeo người người bước đi dưới bóng cờ đào, vòng về quê hương tạ từ đất mẹ, hành quân thần tốc tiến nơi xa trường, chinh nam phạt bắc ứng mệnh trời thuận với lòng dân, diệt giặc xiêm sóng dậy rạch gầm

0: vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14:30 đến 15 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn một phát thanh. Quý vị thân mến, nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là hát bội, từ lâu đã trở thành một sản phẩm văn hóa tinh thần vô giá, mang đậm chiều sâu triết lý và tính ước lệ của dân tộc. Khi dòng chảy nghệ thuật truyền thống ấy kết hợp cùng những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, chúng ta sẽ có những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc trên sàn diễn. Hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu, lấy cảm hứng từ những trận chiến của vua Quang Trung.
1: Cuộc đời bình dị, tài năng và công lao to lớn của anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho sáng tạo nghệ thuật. Trong số trên chục vở tuồng về đề tài phong trào Tây Sơn, nhà hát tuồng Đào Tấn đã dàn dựng và công diễn pho tuồng hoàn chỉnh gồm 6 vở xuất sắc: Tây Sơn Tụ Nghĩa, Quang Trung Đại Phá Quân Thanh, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, Bùi Thị Xuân Hội Kết Cuộc, Trời Nam và Đêm Sáng Vương Nam. Vở diễn gắn liền với chiến thắng hiển hách Rạch Gầm Xoài Múc là một chỉnh thể nghệ thuật trọn vẹn. Lấy cảm hứng từ những trang sử oai hùng của dân tộc, Đêm Sáng Vương Nam tái hiện chân thực và xúc động chiến công đập tan liên quân Xiêm Nguyễn của người anh.

còn chạm đến lòng người bởi chủ đề tư tưởng sâu sắc, tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật thu phục nhân tâm của Hoàng đế Quang Trung. Trái tim của vị tướng tài ba ấy không chỉ rực cháy quyết tâm bảo vệ cõi bờ, mà còn chan chứa tình yêu thương đối với nhân dân đất phương Nam, những con người bộc trực, nghĩa khí và trọn lòng yêu nước. Thưa quý vị, điểm làm nên dấu ấn sâu sắc của Đêm Sáng Phương Nam chính là sự kết hợp tài tình giữa nội dung sử thi và nghệ thuật biểu diễn tuồng truyền thống do các nghệ sĩ nhà hát tuồng Đào Tấn, nay là nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai thể hiện. Trên sân khấu, sự dữ dội của trận thủy chiến được lột tả trọn vẹn qua tiếng trống trận dồn dập kết hợp cùng những vũ đạo mạnh mẽ dứt khoát. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa đạo cụ âm nhạc và những bước di chuyển ước lệ đã mang lại hiệu ứng thị giác và thính giác đầy bùng nổ, khiến người xem như nghẹt thở theo từng nhịp đập của lịch sử. Và có lẽ thành công lớn nhất của vở diễn nằm ở cách xây dựng hình tượng nhân vật. Dưới ánh đèn sân khấu, hình ảnh anh hùng Quang Trung hiện lên vừa uy nghi quyết đoán lại vừa gần gũi ấm áp. Qua nghệ thuật hát, nói lối, truyền cảm và từng nét biểu cảm khuôn mặt đặc trưng của tuồng, khí phách hào sản của vị anh hùng dân tộc đã được khắc họa vô cùng sống động. Mỗi ánh mắt, mỗi cái xốc áo, mỗi câu hát đều toát lên thần thái của một thiên tài quân sự, nhưng cũng đầy tự nhiên và giàu tình người. Có thể nói vở tuồng Đêm Sáng Phương Nam không chỉ là một tác phẩm sân khấu giải trí mà còn là một nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, qua bàn tay dàn dựng tâm huyết của nhà hát tuồng Đào Tấn. Nghệ thuật hát bộ cổ truyền đã tiếp thêm sức sống cho câu chuyện lịch sử, giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm, yêu thêm những chiến công hiển hách của cha ông. Bức tranh phương Nam rực sáng đêm ấy không chỉ là ánh sáng của đuốc trận, của sông nước cuộn sóng, mà chính là ánh sáng của trí tuệ, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Nếu như vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh nói lên chiến công hiển hách, cuộc hành binh thần tốc ra Bắc Hà vào mùng năm Tết Kỷ Dậu 1789 đánh tan 29 vạn quân Thanh, thì vở tuồng Đêm Sáng Phương Nam mô tả anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ trong trận Rạch Gầm Xoài Múc, nay là tỉnh Tiền Giang, là một trong những trận thủy chiến lớn nhất và lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Qua đó cho thấy nghệ thuật dùng binh tài giỏi của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Về trận thủy chiến Rạch Gầm Xoài Múc, chúng ta có thể mường tượng ngắn gọn rằng cuối năm 1784, lấy cớ giúp Nguyễn Ánh, 5 vạn quân Xiêm tràn vào tàn phá vùng đất Gia Định. Trước tình thế nguy cấp, Nguyễn Huệ nhận lệnh tiến vào Nam phản công. Với lực lượng chỉ khoảng 2 vạn quân, thấp hơn hẳn về quân số, vị thiên tài quân sự đã lựa chọn chiến thuật đánh nhanh, giải quyết nhanh để tránh thế bị kẹp giữa hai bờ Nam Bắc. Thay vì chủ động đánh vào căn cứ Trà Tân kiên cố của địch, Nguyễn Huệ tài tình dùng kế điệu hổ ly sơn. Ông cho các đội thuyền nhỏ khiêu chiến rồi rút lui, kết hợp đưa sứ giả mang vàng bạc sang xin hòa. Nước đi này đã đánh trúng sự tham lam chủ quan của chủ tướng Chiêu Tăng, khiến quân Xiêm sập bẫy, quyết định dốc toàn lực tiến đánh Mỹ Tho vào đêm 19 tháng 1 năm 1785. Trận địa đã dâng sẵn, đoạn sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Múc dài hơn 7 km, sông rộng, lòng lạch chật hẹp cùng các củ lao xanh ôm trọn, trở thành gọng kìm tử thần. Khi đoàn thuyền hơn 300 chiếc của địch hoàn toàn rơi vào trận địa mai phục, hiệu lệnh tấn công vang lên. Thủy binh Tây Sơn bất ngờ từ hai đầu rạch lao ra khóa chặt đầu đuôi. Hỏa lực đại bác từ hai bên bờ và cù lao Thới Sơn dội xuống liên hồi, chia cắt hoàn toàn đội hình đối phương. Sự phối hợp nhịp nhàng điệu nghệ giữa pháo binh, thủy binh và bộ binh đã diệm tan 5 vạn quân Xiêm Nguyễn chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Múc không chỉ đập tan dã tâm xâm lược của quân Xiêm bảo vệ vẹn toàn bờ cõi phía Nam, mà còn khẳng định tư duy quân sự vượt thời đại của Nguyễn Huệ. Đây chính là tiền đề vững chắc để phong trào Tây Sơn tiến ra đàng ngoài, lật đổ chúa Trịnh, thống nhất đất nước. Bài học về lòng dũng cảm, trí tuệ và nghệ thuật lấy ít địch nhiều ấy đến nay vẫn vang vọng, trở thành chất liệu sống động, tôn vinh khí chất Việt trên khắp các ánh đèn sân khấu.

Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị nghe về một môn võ không chỉ dùng bằng tay, bằng chân mà còn được thi triển bằng âm thanh? Đó chính là nhạc võ Tây Sơn. Với dàn trống 12 chiếc tượng trưng cho 12 con giáp, người nghệ nhân vừa di chuyển vừa dùng tay cùi chỏ

0: và hai đầu roi tạo nên những âm thanh lúc như mưa rào thác đổ, lúc dồn dập tựa bước chân xung trận. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện về di sản âm thanh huyền thoại này nhé.
1: Trong kho tàng võ cổ truyền Việt Nam, võ Bình Định được tách thành một hệ phái riêng và rất độc đáo với nhiều tuyệt kỹ văn bóng một thời. Người đời nay vẫn thường gọi là môn phái võ Tây Sơn hoặc võ Bình Định. Trong các môn võ cổ truyền dành cho chiến đấu chống giặc ngoại xâm của triều Tây Sơn, còn có một bộ môn riêng mà không một môn phái võ thuật nào có được, đó chính là nhạc võ. Nhạc võ là phương pháp dùng âm thanh vào việc nâng cao khí thế luyện tập võ nghệ, cũng như tăng cường ý chí chiến đấu của quân sĩ khi xung trận. Cũng theo truyền thuyết thì tiếng võ nhạc Tây Sơn cũng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng oanh liệt của vua Quang Trung trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Nhạc võ Tây Sơn gồm một bộ 12 trống để tượng trưng cho 12 con giáp. Bộ trống được dựng thành giang theo thứ tự ba hàng từ lớn đến bé. Người cử trống đánh cả hai tay và cùi chỏ, cùng hai dùi trống gọi là roi, dài khoảng 30cm, đánh cả hai đầu. Đưa hai tay lên múa là có thể đánh cả bốn mặt trống hay tan trống cùng một lúc. Vào một bài trống gồm ba hồi, xuất quân, xung trận hãm thành và ca khúc khải hoàn. Nghệ nhân đánh trống có thể khiến người nghe cảm thấy cảnh mưa rào thác đổ, khi nhạc khi khoan, khi dồn dập bức tim, khi hào hùng phấn chấn. Và đặc biệt người đánh trống vừa đánh vừa di chuyển chứ không ngồi một chỗ như nhạc công tấu nhạc. Và điều đặc biệt nhất là không hề có hội lui quân như trống trận các triều đại khác. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi vì trong cuộc đời cầm quân của mình, Quang Trung chưa một lần phải lùi bước trước kẻ thù. Nếu hồi xuất quân mở bằng ba hồi trống đổ dõng dạc như biểu dương lực lượng, rồi tiếng trống lúc dồn dập khi khoan thai như diễn tả cảnh tiến quân nhanh chậm, rồi tất cả các nhạc khí khác của dàn nhạc võ bật đi để dành cho tiếng trống khoan thai như cái yên ắng của quân lính lúc bí mật áp sát mục tiêu, chuẩn bị công thành. Khi thế dồn dập ấy là lúc hãm thành, nhịp trống nhạc hẳn lên. Kết là khúc khải hoàn vui tươi sôi nổi. Điều thú vị là trong hồi này, hồi đủ cả 12 tiếng của 12 trống. Trống trận Tây Sơn là một môn võ đặc biệt có sự kết hợp giữa tinh thần thượng võ và âm nhạc cổ truyền. Các nhà nghiên cứu Bình Định coi đây là một giá trị tinh thần lịch sử. Hiện nay ở vùng đất Tây Sơn, Hà Đạo năm xưa, cụ thể là tại bảo tàng Quang Trung, vẫn có người còn giữ được thứ võ công đặc biệt này và công diễn cho du khách thưởng thức. Còn theo phân tích của nghệ nhân Nguyễn Thị Thuận, đời thứ 9 trong gia đình có truyền thống đánh trống trận Tây Sơn, từng công tác tại bảo tàng Quang Trung đã truyền nghề cho con gái út Dương Thị Hương. Hiện Hương là thành viên tiếp nối truyền thống của gia đình và tham gia biểu diễn trong đội nhạc võ Tây Sơn tại Bảo tàng Quang Trung. Cô cho biết khi đánh bài nhạc võ 12 trống, người biểu diễn phải dùng tất cả các bộ phận tay chân để đánh 12 chiếc trống đúng theo nhịp của bài nhạc võ. Các bộ phận dùng để đánh trống là cổ tay, nắm tay cho đến cùi chỏ, chân gót chân. Cụ thể, chị Dương Thị Hương chia sẻ.
2: Ba hồi thứ nhất là xuất quân. Xuất quân có nghĩa là chuyển sang từ chậm sang nhanh là bắt đầu. Bộ quân đang tấn công lên, còn hãm thành tức là đang thúc giục, đang trong quá trình chiến đấu, dùng cái hồi trống đó, dồn dập, đang chiến đấu phải dồn dập thúc giục cho đội quân nó có khí thế để mà đánh chiến thắng. Mà khi hồi thứ ba là hồi ca khúc khải hoàn mừng chiến thắng, là khi mình đã đánh giặc thắng trận rồi thì mình dùng lựa những cái roi trống vui tươi khỏe để mình ca gửi mình đã đánh giặc thắng. Thì mình khi mà mình đánh thì mình cũng cảm thấy mình cũng tương tự như là mình đang đi đánh giặc vậy. Cho nên mình mới đưa được cái hồn của mình vào cái bài trống mà mình thể hiện được ba cái nội dung đấy khác nhau. Tâm hồn của mình thì nó sẽ vào cái giai đoạn như là mình đang tưởng tượng như mà mình đang thúc giục, đang hỗ trợ cho cái đoạn quân đã đang đánh giặc. Trống trận Quang Trung và môn võ thuật thì nó luôn luôn là hai cái là phối hợp hỗ trợ nhau, giúp cho cái đội quân mà chiến thắng đánh thắng. Rồi đó mình cảm thấy được rất là phấn khởi khi mình làm người con của quân Tây Sơn mà mình giữ được cái môn võ thuật này, giữ được cái bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương mình.
1: Nhờ kỹ thuật bịt da điêu luyện của các nghệ nhân ở đất võ Tây Sơn, Bình Định nên độ căng của từng chiếc trống sẽ khác nhau. Do vậy, khi biểu diễn nhạc võ, tiếng trống vang lên những âm thanh to nhỏ, trầm bổng khác nhau, hòa lẫn với âm thanh của các nhạc khí phụ trợ như đàn nhị, kèn, chõm chuệ, náo bạc hay sập xõa, tạo thành những âm điệu đặc thù cho từng bài võ, khi thì hùng dũng, chỉnh tề, khi thì khoan thai, êm đềm, vui tươi. Khi hành quân ra trận thì tiếng trống dục dã, khi công thành thì tiếng trống khẩn trương gấp gáp, hoặc khi khải hoàn chiến thắng trở về thì tiếng trống có những âm sắc như phấn chấn, náo nức, reo hò, vui mừng. Đặc biệt, môn nhạc võ Tây Sơn Bình Định ngày xưa dùng trong hành quân thường có thêm chiếc trống đại, trống cái và chiêng lớn. khi đánh hòa âm với nhạc của 12 chiếc trống, tạo nên một bầu không khí hào hùng, nâng cao tinh thần cho binh sĩ hăng hái xung trận giết giặc. Theo các nhà nghiên cứu võ học ở Bình Định, những bậc cao thủ giỏi về nhạc võ Tây Sơn trước đây có thể sử dụng thêm 5 chiếc trống khác nữa. Một chiếc trống đặt phía trên đầu để dùng đầu đánh, hai chiếc trống đặt hai bên hông để đánh bằng hai cùi chỏ. Hai trống còn lại đặt ở phía sau lưng để đánh bằng hai gót chân. Khi một cao thủ đánh dùng nhuyễn cùng lúc 17 cái trống trận, thì có thể coi họ là bậc võ công thượng thừa về nhạc võ Tây Sơn. Võ sư Hồ Sĩ, câu lạc bộ võ đường Hồ Sừng kể.
3: Là vừa quảng bá được cho bạn bè trong và ngoài nước biết được cái võ cổ truyền Bình Định và cái trống trận Tây Sơn. Người dân ở đây từ trẻ em cho đến người già, có nghĩa là cái thế hệ trẻ thì bây giờ tiếp bước theo cái cha ông đó trước để lại, thì các em nhỏ bây giờ vẫn là theo học cái võ cổ truyền này và cái nhạc dân tộc này, thì các em nó vẫn đam mê và nó truyền dạy. Thì ở đây mình sẵn sàng sẽ truyền dạy các em để tạo ra những hạt nhân và những cái tố chất mà để kế thừa cho cái đội ngũ sau này, có nghĩa là mang tính chất là cha truyền con nối, có nghĩa là thế hệ này hết thì có hơn thứ khác sẽ tiếp bước.
1: Tương truyền, ngày xưa khi nghĩa quân Tây Sơn xung trận, một cao thủ dưới trướng Nguyễn Huệ đã dùng chiếc dùi trống có chiều dài khoảng 30cm để chơi bài nhạc võ chiến đấu. Những chiếc trống trận thời ấy được đặt lên xe đẩy. Dùi trống vừa dùng để đánh trống trận, vừa làm vũ khí để tấn công quân địch khi cần. Người sử dụng nhạc võ Tây Sơn khi triển khai một chiêu thức là phải đánh được cùng lúc 4 cái trống. Người đánh trống không bao giờ ngồi mà chỉ đứng, hai tay vừa múc võ vừa đánh trống. Có lúc nhanh tựa như cả 12 chiếc trống trận cùng được đánh một lúc. Trong hàng ngũ tướng Tây Sơn thời ấy được sử sách lưu truyền về tài nghệ chơi nhạc võ của một vị nữ tướng dưới trướng nữ tướng Bùi Thị Xuân thông qua câu thơ: "Thì dân quả thực đa tài, ngoài tài thuần phục ngựa voi chiến trường, nàng còn giỏi cả bộ môn, đã thật nhị cổ tiếng đồn xa hơn." Ngoài thị dân còn có một nữ cao thủ tên là Châu Thị Đăng, là phu nhân của Trần Văn Kỷ, một danh sĩ dưới thời Tây Sơn Tam Kiệt, nổi tiếng với biệt tài dùng súng kiếm để chém xả vào các mặt trống bằng đồng, tạo nên từng trang, từng chuỗi âm thanh rờn rợn, liên hoàn, lúc khoan lúc nhạc, làm cho kẻ thù thoáng nghe đã khinh hồn, kiếp đảm. Khi nghe bà Châu Thị Đăng biểu diễn ngón nhạc võ độc chiêu này, thời ấy nhiều người tưởng đó là một gian nhạc với rất nhiều nhạc công tài hoa cùng diễn tấu. Tương truyền, bí kíp nhạc võ Tây Sơn Bình Định có đến 72 bài múa võ đánh trống. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như đã bị thất truyền gần hết, chỉ còn lại 4 bài trong số 72 bài còn lưu truyền ở huyện Tây Sơn Bình Định, nay là Gia Lai Đông. Đó là các bài Xuất Quân, Hành Quân, Công Thành và Khải Hoàng được nghệ sĩ Nguyễn Thị Thuận biểu diễn khá thành công và đã truyền dạy lại cho con gái của bà, cũng đang là nhân viên của Bảo tàng Tây Sơn, người vẫn chơi bài trống trận vào các buổi biểu diễn phục vụ du khách và các sự kiện văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Và nhạc võ đã trở thành sản phẩm du lịch ở Gia Lai hôm nay.

0: Chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, The Rolling Stone tiếp tục nối dài kỷ lục về số lượng album lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard 200, khi mà dự án phòng thu mới nhất của ban nhạc Foreign ra mắt ở vị trí thứ 7. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với tuổi già tươi trẻ của The Rolling Stone. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

có thể sắp được đổi tên thành sân bay quốc tế Dolly Parton nếu kế hoạch được cơ quan quản lý thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra đúng như dự định. Đề xuất này nhận được sự quan tâm lớn tại Tennessee, nơi Dolly Parton được xem là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất. Thống đốc bang Tennessee Bill Lee cũng đã công khai ủng hộ việc lấy tên nữ ca sĩ để đặt cho sân bay quốc tế tại Nashville. Cơ quan quản lý sân bay Metro Nashville đang chuẩn bị đưa vấn đề ra trước hội đồng quản trị. Nếu được thông qua, đây sẽ chỉ là bước khởi đầu cho một quá trình thay đổi tên và nhận diện thương hiệu có quy mô lớn. Ý tưởng đặt tên sân bay theo Dolly Parton không phải là đề xuất mới. Một bản kiến nghị trên Charts được khởi xướng từ tháng 1 năm 2025 đã thu hút hơn 175.000 chữ ký, cho thấy mức độ hưởng ứng đáng kể từ công chúng. Nếu thành hiện thực, sân bay hiện mang tên Nashville International Airport sẽ được đổi thành Dolly Parton International Airport. Thống đốc Billy cho rằng việc đổi tên này có thể trở thành một cách tưởng nhớ lâu dài đối với những đóng góp của Dolly Parton. Theo ông, di sản của nữ nghệ sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở sức ảnh hưởng của bà đối với nhiều thế hệ người dân Tennessee và người hâm mộ trên toàn thế giới. Đáng chú ý, gia đình Dolly Parton cũng được cho là ủng hộ ý tưởng này. Phía gia đình bày tỏ sự xúc động trước đề xuất và sẵn sàng tiếp tục thảo luận với các bên liên quan. Tuy nhiên, việc vinh danh Dolly Parton bằng tên sân bay không thể chỉ hoàn tất sau cuộc bỏ phiếu. Cơ quan quản lý sân bay Metro Nashville sẽ tiến hành một quá trình thay đổi đáng kể từ biểu hiện, nhận diện thương hiệu cho tới các tài liệu về hệ thống liên quan. Chi phí cho toàn bộ quá trình được dự đoán lên tới hàng triệu USD. Bên cạnh đó, hội đồng quản lý sân bay còn giải quyết một trở ngại đặc biệt. Chính sách hiện hành của cơ quan này không cho phép đặt tên cơ sở theo người đã qua đời cho đến ít nhất 2 năm sau khi người đó qua đời. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch dành cho Dolly Parton, hội đồng sẽ phải bỏ phiếu về việc miễn áp dụng quy định nói trên. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những cách vinh danh đặc biệt dành cho nữ nghệ sĩ. Từ một biểu tượng âm nhạc đồng quê, Dolly Parton có thể tiếp tục hiện diện trong tên gọi của một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng nhất của Tennessee, biến sân bay Nashville thành một phần của di sản mang tên bà.

Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Event tổ chức showcase giới thiệu mini album Dead of Me tại hội trường Hòa Bình thuộc Đại học Kyung-hee, Seoul. Sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi mà nam ca sĩ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ độc lập thay vì thành viên của nhóm Enhypen như trước. Hee Seon từng được biết đến rộng rãi sau khi ra mắt cùng với Enhypen. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm ngoái, anh bất ngờ tuyên bố rời nhóm và lựa chọn phát triển sự nghiệp cá nhân. Quyết định này từng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là khi Hee Seon đã có nhiều năm hoạt động cùng với nhóm. Tại showcase, Event cho biết con đường solo không phải quyết định được đưa ra trong một thời gian ngắn. Nam ca sĩ đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về cách mình muốn thể hiện âm nhạc cho tương lai, đồng thời trao đổi với công ty trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng. Với Dead of Me, Event kỳ vọng khán giả có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của mình, thay vì chỉ nhớ đến hình ảnh Hee Seon trong Enhypen. Nam ca sĩ cũng khẳng định mong muốn dùng âm nhạc để kết nối với người hâm mộ và từng bước chứng minh màu sắc riêng trên hành trình solo. Sau khi khép lại một chương trình mới của Enhypen, Hee Seon đang đứng trước thử thách hoàn toàn mới, xây dựng tên tuổi Event từ đầu và định hình bản sắc riêng trên thị trường K-pop. Dead of Me vì thế không chỉ được xem là mini album đầu tay mà còn là lời giới thiệu chính thức cho diện mạo mới của nam ca sĩ.

Trên thế giới, Farrington đứng ở vị trí number one ở rất nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Nhật, Bỉ, Hà Lan, cho thấy sự yêu thích rộng rãi đối với các lão tướng rock. Đặc biệt ở quê nhà là Vương quốc Anh, thì Farrington là album number one thứ 15 của The Rolling Stones, giúp họ săn bằng kỷ lục với The Beatles để trở thành nghệ sĩ có nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng thứ hai, chỉ sau Robbie Williams, người hiện sở hữu 16 album vị trí number one.

Theo Luminate tại Mỹ, trong tuần kết thúc, Valentine đã thu về gần 54.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu phát hành. Trong đó, doanh số bán album vật lý và kỹ thuật số chiếm 49.000 đơn vị, đứng đầu bảng xếp hạng album có doanh số cao nhất. Còn từ phát trực tuyến là 4.000, tương đương với 4,48 triệu lượt nghe trực tuyến chính thức theo yêu cầu của các ca khúc trong album. Doanh số tuần đầu của album được thúc đẩy nhờ việc phát hành đa dạng các phiên bản, bao gồm hơn 12 biến thể đĩa thang, 4 phiên bản CD, 2 phiên bản tải xuống kỹ thuật số và 1 phiên bản bằng cassette. The Rolling Stone từ lâu đã giữ kỷ lục nghệ sĩ có nhiều top 10 nhất trên Billboard 200. Bảng xếp hạng bắt đầu được công bố định kỳ hàng tuần vào tháng 3 năm 1956. Ngoài top 10 trên Billboard 200, tuần qua Valentine còn lọt top 10 của 5 bảng xếp hạng album khác ở Mỹ, đó là album có doanh số hàng đầu vị trí number 1, album rock hàng đầu vị trí number 2, album rock and alternative hàng đầu vị trí number 3, album đĩa thang vị trí number 3, doanh số album cửa hàng indie vị trí number 3. Đây là album phòng thu thứ 25 tại Anh và là thứ 27 tại Mỹ của The Rolling Stone, được phát hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2026. Album gồm 14 ca khúc, chủ yếu là các giai điệu mới do bộ đôi Jagger và Richards của nhóm sáng tác. Khâu sản xuất do nhà sản xuất trẻ đang lên Ariel Watts chịu trách nhiệm. Đặc biệt, album có sự góp giọng của nhiều tên tuổi lừng lẫy. Đĩa đơn mở đường mang tên In The Star, đi kèm với nó là ca khúc Be Rock and Truth. Và tuần trước đó, Rock and Truth đã cho phát hành với số lượng cực kỳ hạn chế dưới dạng đĩa đơn vật lý 12 inch bằng nghệ danh The Core Watch, tên mà The Rolling Stone từng thỉnh thoảng sử dụng vào thập niên 70 để mà biểu diễn bí mật tại các điểm diễn nhỏ. Đĩa đơn thứ hai, Jealous Lover, được phát hành sau đó cùng với ca khúc Be Divine Intervention. Album Foreign Toys sở hữu những đoạn riff cực chất, phần solo kèm harmonica đầy ngẫu hứng và sôi nổi của Mick Jagger. Cùng tinh thần phơi phới, tất cả gợi nên cái cảm giác rằng dù đã 6 thập niên trôi qua kể từ khi bước ra khỏi căn hộ tồi tàn ở Edith Grove để chơi nhạc blues tại những quán nhỏ, The Rolling Stone vẫn mãi là ban nhạc cực kỳ sôi động, chỉ thực sự hạnh phúc khi biểu diễn tại những tụ điểm bình dân và bụi bặm nhất.

Hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình cá bớ hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với năng lượng tinh tế từ niềm vui sống của The Rolling Stones.

Farrington đủ đầy sức sống, sự hóm hỉnh, phong phú, năng lượng và niềm vui để khẳng định rằng Roy Ron vẫn thống trị bầu trời nhạc pop hiện đại và The Rolling Stones vẫn là những đại diện xuất sắc nhất của dòng nhạc này. Ở tuổi 83, dòng hát Jay cũng như các ca khúc vẫn tươi mới và tinh tế. Dù nội dung là về chiêm nghiệm tuổi già, album không mang vẻ bi lụy mà vẫn giữ được sự tò mò, năng lượng và niềm vui sống. Ngay cái tên, những ngôn ngữ khác nhau cũng phản ánh tinh thần không ngừng vươn xa, đưa âm nhạc vượt lên trên khoảng cách và ngôn ngữ. Có thể nói, The Rolling Stones vẫn thách thức thời gian bằng dòng nhạc bluegrass thô mộc và trường tồn. Những tôn vinh cội rễ sâu xa của mình, họ vừa chứng minh phong thái tự tin, ngạo nghễ, đặc trưng vẫn vẹn nguyên, bất chấp thời gian. The Rolling Stones là ban nhạc rock người Anh, được thành lập vào năm 62 tại London. The Rolling Stones khởi đầu với nền tảng là nhạc blues và rock and roll sơ khai. Đầu những năm 60, họ đã tiên phong trong âm nhạc mạnh mẽ, giàu nhịp điệu, định hình nên thể loại hard rock. Các tác phẩm của họ nhanh chóng trở thành hit trên toàn cầu. Tới năm 69, họ đã mang danh xưng ban nhạc rock and roll vĩ đại nhất. Không giống như nhiều ban nhạc huy hoàng rồi vụt tắt, The Rolling Stones vẫn giữ được đỉnh cao khi vừa tôn vinh gốc rễ, lại vừa tôn vinh những dấu ấn mới theo thời gian. Tới nay, The Rolling Stones ước tính đã bán được hơn 250 triệu album. Họ đã giành được 4 giải Grammy cùng một giải Grammy thành tựu trọn đời. Tên của họ được vinh danh vào đại sảnh danh vọng Rock and Roll vào năm 89 và đại sảnh danh vọng âm nhạc Vương quốc Anh năm 2004. Không còn gì bàn cãi rằng họ là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ nối tiếp hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những trung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho A Thousand Years.

Thật lãng mạn khi ai đó yêu bạn và nói rằng dù có ngàn năm thêm nữa thì tình yêu người ấy dành cho bạn cũng chẳng đổi thay. Còn gì đẹp hơn sự chung thủy trong tình yêu? Người phương Đông chúng ta hay nói với nhau và cam kết bằng những lời thề ước rằng nếu có kiếp sau, kiếp này hay kiếp sau nữa thì cũng một lòng gắn bó với nhau. Dù là ở đâu thì những lời như vậy nói lên tất cả rằng tình yêu dành cho đối phương sẽ không đổi dời, luôn nồng ấm và mãi như bây giờ. Với ai đã từng yêu, đang yêu thì chỉ muốn thời gian ngừng lại đâu đó. Dù chỉ là một chút thôi, một chút có khi cũng là cả ngàn năm rồi. Một chút để ta có thể nhìn vào mắt người mình yêu, một chút để cảm nhận thêm sự ấm áp trong vòng tay tình nhân, một chút với tình yêu, một chút với cả khoảng trời riêng chẳng gì sánh nổi. Một chút như nhịp điệu của hai trái tim đang xao động, loạn nhịp với tiếng gọi của tình yêu. Người ta thích ca khúc này bởi giai điệu như là cách kể chuyện mộc mạc, chân thành, những lời giản dị rung động từ trái tim, như chính sự xúc động thực sự trong tình yêu của ai đó. Tìm thấy nhau đã khó, yêu và giữ tình yêu lại càng khó hơn. Vì hơn hết tình yêu cần sự can đảm hết mực. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn được hay mất với hậu quả rõ ràng thì mới biết thế nào là tình yêu. Giai điệu và ca từ trở nên dồn dập. Anh sợ rằng nếu không nói ra, anh sẽ đánh mất cơ hội nói yêu em, rằng anh chẳng thể nào tìm thấy ai khác ngoài em. Hãy tin anh, tất cả đều là lời nói thật từ tận sâu đáy lòng. Anh yêu em, nếu có ngàn năm nữa, anh sẽ vẫn mãi yêu em.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Vũ Thi ở xã Xuân An và bà Trần Thị Ngọc Hà ở xã Gia Co, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11271 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan khu vực Hàng Thông, Trăm Tuổi và vườn chè, đồi chè thuộc khu du lịch biển hồ Chư Đăng Gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Vũ Thi ở xã Xuân An hỏi, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 73 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, như sau. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng quy định tại Điều 72 của luật này, thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tham nhũng quy định tại khoản 2, Điều 72 của luật này, thì bị xử lý kỷ luật. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét loại trừ, miễn, giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp sau đây. Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo, xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình, ngoài việc bị xử lý theo quy định của điều này, còn bị xử lý theo điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức đó. Bà Trần Thị Ngọc Hà ở xã Gia Co, tỉnh Gia Lai có hỏi, yêu cầu về nội dung phương pháp giáo dục phổ thông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 30 Luật Giáo dục năm 2019 quy định yêu cầu về nội dung phương pháp giáo dục phổ thông như sau. 1. Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, cơ bản, toàn diện, hướng nghiệp và có hệ thống, gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục ở mỗi cấp học. 2. Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông ở các cấp học được quy định như sau. Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh nền tảng phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, có hiểu biết đơn giản cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người, có nhận thức đạo đức xã hội, có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật. Giáo dục trung học cơ sở củng cố, phát triển nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, có hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp. Giáo dục trung học phổ thông củng cố, phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông, bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho học sinh, có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. 3. Phương pháp giáo dục phổ thông phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh. Bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 11271/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan khu vực Hàng Thông Trăm Tuổi và vườn chè, đồi chè thuộc khu du lịch biển hồ Chư Đăng Gia. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ và các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng, giá trị lịch sử văn hóa, cảnh quan của Hàng Thông Trăm Tuổi và khu vực vườn chè, đồi chè, làm rõ hiện trạng quản lý, sử dụng đất, hoạt động sản xuất, diện tích vùng chè cần duy trì, bảo vệ và các yếu tố tác động đến cảnh quan. Trên cơ sở đó, xác định cụ thể phạm vi khu vực cần ưu tiên quản lý bảo vệ, nghiên cứu đề xuất việc kiểm kê, lập hồ sơ danh lam thắng cảnh hoặc hình thức quản lý bảo vệ phù hợp theo quy định, đồng thời đề xuất phương án bảo vệ khai thác và phát huy giá trị gắn với duy trì vùng chè, bảo vệ cảnh quan môi trường và phát triển du lịch bền vững. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát xác định phạm vi không gian cảnh quan cần bảo vệ đối với Hàng Thông Trăm Tuổi, vườn chè, đồi chè và khu vực có liên quan, xác định định hướng tổ chức không gian, hệ thống hạ tầng giao thông, công trình dịch vụ và các yêu cầu kiểm soát kiến trúc cảnh quan phù hợp, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến cảnh quan tầm nhìn và giá trị đặc trưng của khu vực. Đồng thời, nghiên cứu cập nhật tích hợp các nội dung có liên quan trong quá trình lập quy hoạch chung đô thị Pleiku theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, đánh giá hiện trạng quản lý sử dụng đất, diện tích giao khoáng, hiện trạng sản xuất và diện tích vùng chè tại khu vực. Đánh giá khả năng yêu cầu duy trì bảo vệ và phát triển vùng chè gắn với bảo vệ cảnh quan Hàng Thông Trăm Tuổi, môi trường và phát triển du lịch. Đồng thời đề xuất cụ thể giải pháp quản lý sử dụng đất, duy trì vùng chè và bảo vệ cảnh quan theo quy định. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại vi phạm phát hiện qua rà soát. Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hiện trạng khu vực Hàng Thông Trăm Tuổi và vườn chè, đồi chè, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi lấn chiếm, xây dựng, kinh doanh, quảng cáo và các hoạt động làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, không để phát sinh công trình hoạt động làm biến dạng hoặc suy giảm giá trị cảnh quan trong thời gian phương án quản lý bảo vệ khu vực chưa được cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ và các cơ quan đơn vị liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin về quản lý sử dụng đất, diện tích giao khoáng, hiện trạng sản xuất, phối hợp rà soát, đánh giá và đề xuất phương án duy trì, bảo vệ, phát triển vùng chè, thực hiện đúng quy định về quản lý sử dụng đất, việc khai thác, phát triển các hoạt động sản phẩm du lịch phải phù hợp với hoạt động sản xuất, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không xây dựng trái quy định và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 11271/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị cảnh quan khu vực Hàng Thông Trăm Tuổi và vườn chè, đồi chè thuộc khu du lịch biển hồ Chư Đăng Gia. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 Chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý thính giả và bà con thân mến, đến với một ngôi làng Tây Nguyên, du khách có thể ngủ trong căn nhà sàn, ăn một bữa cơm bên bếp lửa, nghe người làng kể chuyện, rồi cùng hòa vào tiếng chiêng, điệu xoang khi đêm xuống. Những điều vốn rất đổi quen thuộc trong đời sống người Ba Na Chơ Rai, nay đang trở thành những trải nghiệm níu chân du khách. Ở đó bà con không dựng một không gian riêng cho du lịch, họ mở cửa ngôi nhà, căn bếp, khu dệt vải, sân làng và cả những câu chuyện của cộng đồng để đón khách. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo chân chúng tôi trong hành trình khám phá du lịch để hiểu, để yêu những ngôi làng đang làm du lịch theo một cách rất riêng trên vùng cao nguyên Gia Lai.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
2: Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai, nơi có làng Stơ, ngôi làng kháng chiến huyền thoại gắn với tên tuổi anh hùng Đinh Núp, một biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất, nay đang khoác lên mình chiếc áo mới của du lịch cộng đồng. Khởi đầu từ lịch sử, làng Stơ từng bước trở thành nơi mà mỗi bước chân du khách đều được dẫn lối bằng chuyện kể, từ những trận đánh du kích bằng hầm trông, bẫy đá, đến mái nhà rông dựng lại giữa đại ngàn như một bảo tàng sống. Để rồi từ những câu chuyện ấy, người dân và du khách cảm nhận rõ hơn về sức mạnh đoàn kết của người Tây Nguyên đánh giặc và câu chuyện bóc núp, bắn tay chảy máu trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp. Với người làng Stơ, ký ức về bóc núp không chỉ được ghi nhớ bằng lịch sử, mà nó còn hiện hữu qua từng hiện vật, kỳ vật được bà con gìn giữ qua năm tháng. Nhắc đến bóc núp, giọng ông Đinh Rênh chậm lại, tự hào kể về người anh hùng của làng mình. Làng Stơ rất tự hào về bóc núp. Bóc núp là biểu tượng của người Tây Nguyên đã lãnh đạo dân làng mình đứng lên đánh Pháp. Bà con luôn trông coi gìn giữ các hiện vật, kỷ vật gắn liền với làng, với bóc núp. Mong nhiều du khách về thăm làng Stơ để biết thêm chuyện bóc núp đánh giặc. Hôm nay, du khách đến với Stơ không chỉ ghé thăm rồi rời đi, mà còn có thể ngủ lại trong ngôi nhà sàn mộc mạc đậm chất truyền thống của người Ba Na, thưởng thức món ăn Tây Nguyên bên bếp lửa, cùng nghe chủ nhà kể chuyện làng. Không còn là điều xa lạ, homestay hay nói giản dị là ở lại làng đang từng bước làm thay đổi nhận thức về nếp nghĩ mới, cách làm mới của bà con Ba Na nơi đây. Trong ngôi nhà sàn nhỏ được cải tạo để đón khách, vợ chồng Đinh Mỡi, một người con của làng đã tiên phong trong việc làm du lịch, mạnh dạn đầu tư toàn bộ tiền tích góp để làm homestay đầu tiên tại làng Stơ. Từ căn nhà nhỏ trên mảnh đất ông bà để lại, anh Đinh Mỡi kể về những ngày đầu bắt tay làm homestay. Khó khăn nhiều, nhưng với anh, chính những khó khăn ấy lại trở thành động lực.
3: Mình làm được một căn nhà cho khách du lịch ở được cũng là một cái điều rất khó khăn. Hai vợ chồng bà cũng cố gắng để dành dụm xây dựng một cái nhà trên mảnh đất nhỏ nhỏ ông bà già cho. Thì đến nay cũng đã hoàn thành. Cái khó khăn đó thì cũng là một cái để hai vợ chồng làm động lực để mà tiếp tục phát triển.
2: Khó khăn đã không thể cản được bước tiến của chàng trai Ba Na luôn mang trong mình khát vọng và tư duy đổi mới. Homestay của vợ chồng Đinh Mỡi ngày một hoàn thiện hơn, từ chỗ ăn đến nơi ngủ nghỉ của khách. Đặc biệt lấy ý tưởng từ không gian văn hóa truyền thống, Đinh Mỡi đã thiết kế cho mình nhiều sản phẩm khá thú vị. Vườn rau xanh là nơi để trải nghiệm một ngày cùng làm nông dân. Còn căn bếp xưa của người Ba Na sẽ giúp du khách được trải nghiệm cách làm chế biến những món ăn đậm hương vị của núi rừng. Đón khách đến nhà, mỗi người một việc. Với chị Đinh Thị Nhung, vợ anh Đinh Mỡi, đó là chuẩn bị phòng nghỉ, rồi vào bếp làm những món ăn truyền thống của bà con Ba Na. Những món ăn quen thuộc với người làng qua lời kể của chị Nhung lại trở thành một phần trải nghiệm đối với khách phương xa.
4: Khi mà ông xã tôi đưa khách về thì trong đó cái phần của tôi là dọn phòng cho khách, rồi lên tất cả các món ăn bình dân truyền thống của bà con trong làng. Ví dụ trong đó có cơm lam, gà nướng, hoặc là em có cả thịt cá. Khách tới làng, tới nhà thì

0: mừng lúa mới, cúng giọt nước được tổ chức hàng năm, trở thành những điểm nhấn làm tăng sức hấp dẫn cho các sản phẩm du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch về với Ster và buôn làng Cửa Bang ngày một đông hơn. Anh Takashi, một du khách đến từ Nhật Bản, đã có những cảm nhận rất riêng sau khi trải nghiệm không gian văn hóa ở Ster. Văn hóa của các bạn thật đẹp và thú vị, âm nhạc cũng độc đáo, người dân thân thiện, các em nhỏ thật dễ thương. Tôi ấn tượng với sắc màu ở đây, tôi chọn mua chiếc áo thổ cẩm để mặc cùng trải nghiệm văn hóa của các bạn. Tác động tích cực từ du lịch đã giúp nếp làng được duy trì. Lối sống văn hóa mới được hình thành trên cơ sở phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Người dân làng Ster luôn ý thức được rằng giá trị văn hóa dân tộc là một tài nguyên quý giá để phát triển. Hôm nay, nhiều chàng trai cô gái Ba Na không chỉ biết đan cây gùi, dệt tấm vải, mà còn là những hướng dẫn viên du lịch khá chuyên nghiệp và thân thiện. Và khi câu chuyện về làng được chính những người con của làng kể lại, mỗi chuyến tham quan cũng trở nên gần gũi hơn. Trong vai trò người đón khách, anh Đinh Mỡi vừa giới thiệu, vừa dẫn mọi người đi qua từng không gian của làng.
1: Thưa anh chị, thì giờ đến giờ này thì chúng ta cũng đã trải nghiệm một số cái hoạt động ở đây rồi. Giờ xin mời các anh chị chúng ta là về làng, về với buôn làng, chúng ta trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực người đồng bào Ba Na và chiêm ngưỡng và thưởng thức các làn điệu cồng chiêng do nghệ nhân của đoàn làng Sơ Tơ trình bày. Xin mời chúng ta di chuyển ạ.
0: Sẽ là điều nuối tiếc khi đến du lịch tại làng Sơ Tơ mà không được hòa mình vào không gian của đêm hội làng. Giữa mênh mang đất trời, đêm Tây Nguyên như bừng sáng trong ánh lửa bập bùng. Những chàng trai Ba Na tấu lên bài chiêng trầm hùng. Các thiếu nữ miền sơn cước cùng nối dài vòng xoang, tạo nên một không gian lễ hội lung linh, huyền ảo và đậm chất dự thi. Với du khách, đó là lúc khoảng cách giữa người xem và người biểu diễn dường như được xóa nhòa. Hòa vào vòng xoang cùng các nghệ nhân và những thế hệ trẻ trong làng, anh Chu Văn Chỉ, phường Pleiku cảm nhận rõ sức hấp dẫn khó tả của một đêm hội làng.
2: Rất nhiều các ánh sáng đẹp, rất nhiều những góc đẹp từ rất nhiều thế hệ ở trên một cái độ cồng chiêng biểu diễn, một cảm xúc rất xúc rất hưng phấn. Với anh em đi trong đoàn cũng vậy, mình hòa cùng với cả các cháu, cùng hòa cùng với cả cái đoàn cồng chiêng, mình nhảy thấy rằng rất là thích thú.
0: Còn với các già làng ở Ster, niềm vui giản dị hơn, vui vì khách về làng và vui vì qua tiếng chiêng, câu chuyện về quê hương bóc núp được kể với nhiều người hơn. Già làng Đinh Xuyên nói trong niềm phấn khởi.
3: Sa cà phô cùng đây, đây vấn đề ăn là đi đăng là cái khách quý là của mình, mạ lưng em cùng cái lèn, mạ cái nệ cùng cái lèn là đi đăng là đồng việc là cảm ơn là cái khách quý là từ nước ngoài.
0: Chia tay vùng đất cách mạng Tư, vượt qua đoạn đường hơn 100 cây số, du khách sẽ đến với xã Phú Túc thuộc huyện Krông Pa trước đây. Vùng đất được mệnh danh là Chào Lửa với điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt, với cái nóng đến khô người. Ấy vậy nhưng nơi đây lại sở hữu cho mình một nét đẹp rất riêng của vùng đất nắng, với những cánh rừng nguyên sinh vẫy gọi cùng sự chân chất hào sảng của cư dân bản địa. Vượt qua chút bối rối đầu tiên, nghệ nhân người Dơ Rai Cơ Pa Bân đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch làng bình dị và đượm tình. Với nghệ nhân Cơ Pa Bân, đón khách cũng là dịp để ông kể nhiều hơn về văn hóa của chính dân tộc mình.
4: Mình
0: rất vui khi hôm nay được khách quý đến thăm làng, thăm nhà. Qua đây mình muốn giới thiệu cho mọi người biết nhiều hơn về văn hóa của người Dơ Rai như cồng chiêng, múa trống, đan lát, thổ cẩm, uống rượu cần cùng người Dơ Rai nữa. Mong rằng khách sẽ thích, yêu quý rồi đến thăm làng nhiều lần nữa. Dưới chân nhà dài, một không gian trình diễn các nghề thủ công truyền thống của người Dơ Rai như đan lát, dệt thổ cẩm cũng được nghệ nhân Cơ Pa Bân tái hiện đầy sinh động, như càng tăng thêm sự hứng khởi cho khách phương xa. Ở đây, mọi người được thấy tận mắt, trực tiếp trải nghiệm các quy trình để làm ra một chiếc gùi tre hay một tấm vải thổ cẩm tinh xảo đẹp mắt. Cùng với đó, thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đất nắng Krông Pa như cà đắng, lá mì, thịt nướng, muối kiến vàng, cơm lúa giấy, rượu cần cũng là một trải nghiệm rất độc đáo, được du khách tấm tắc ngợi khen. Tất cả chính là ý tưởng đang được bà con Dơ Rai ở xã Phú Túc xây dựng để trở thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa cho khách khi đến với buôn làng. Anh Cửa Sao Hú ở buôn Mở Lá chia sẻ về điều bà con mong muốn khi những giá trị ấy trở thành một phần của sản phẩm

0: du lịch.
1: Buôn Mà Lá thì là người đồng bào dân tộc thiểu số là chiếm là lớn, và hiện nay ở buôn thì là có cái đoàn văn nghệ văn hóa cổng chiêng và dệt thổ cẩm, như là nghệ nhân làm trống và đan lát. Mong muốn thì là được đầu tư và phát triển khu du lịch ở đây, thì là bà con tại thôn buôn sẽ tiếp tục phát huy bảo tồn văn hóa, phục vụ khách cho được và đẹp.
0: Đậm chất truyền thống và không cầu kỳ, từ tiếng chiêng đến bữa cơm lá mì, cá đắng, muối kiến vàng. Mọi chi tiết đều trở thành sản phẩm du lịch thực thụ, nơi du khách tham gia vào đời sống thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Tại mô hình làng văn hóa du lịch Dơ Rai ở xã Gia Ly, những trải nghiệm ấy được xây dựng theo đúng nhịp sống của người dân. Chị Hậu Uyên Nhiê, quản lý mô hình, kể về cách bà con đưa những công việc quen thuộc hàng ngày thành những trải nghiệm dành cho du khách.
2: Cho khách trải nghiệm các hoạt động chính như là trải nghiệm dệt vải thổ cẩm do giả lúa để hình thành gạo, và từ đó gạo hạt gạo sạch á mình có thể bán trực tiếp cho du khách. Và bên cạnh đấy thì phát triển thêm những cái hoạt động chân thành nhất như là mùa tuốt lúa nương, mùa hái cà phê và đi gùi nước, hoặc là những cái cảnh mà buổi sáng có thể dậy ngủ lại tại nhà dân.
0: Chính sức hấp dẫn trong đời sống buôn làng đang đưa ngày càng nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến với các làng du lịch cộng đồng, homestay ở khu vực cao nguyên Gia Lai để tham quan, trải nghiệm văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của cư dân Dơ Rai bản địa, như dệt thổ cẩm, đan lát, giã gạo, thưởng thức văn hóa ẩm thực và hòa mình vào tiếng cồng chiêng, nhịp xoang rộn ràng. Nhờ đó, bà con có thêm thu nhập, đồng thời góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc với du khách, bạn bè bốn phương. Nhiều du khách đã chia sẻ rằng, đến với các sản phẩm du lịch làng ở Gia Lai, không có sân khấu, chỉ có đời sống. Mỗi món ăn, mỗi điệu xoang, mỗi khung dệt là một show diễn không lặp lại. Một tín hiệu tích cực là hiện nay, cùng với chính quyền địa phương, ngành chức năng, một số công ty du lịch, đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đã đến hợp tác giúp bà con xây dựng, hoàn thiện các tour tuyến để đưa vào khai thác hiệu quả. Cùng với đó là cung cấp các sản phẩm truyền thống của người dân địa phương tại các chuỗi cửa hàng tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Từ góc nhìn của đơn vị làm du lịch, anh Vi Văn Hưởng đến từ Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ Du lịch Cộng đồng Việt Nam cho rằng mỗi sản phẩm cần được đặt trong một chuỗi trải nghiệm để khách có thể ở lại lâu hơn và cảm nhận đầy đủ hơn về đời sống địa phương.
3: Con người này xong là văn về văn hóa này, về tất cả dịch vụ sản phẩm này, về lưu trú này. Thế khi nó hình thành những cái yếu tố đó thì mình bắt đầu lúc đó mình kết nối với cái sản phẩm bằng cái chương trình của mình. Đó, bằng những cái chuyến farm trip các thứ là sau đó là không phải riêng là cái nối ở vùng này đâu, từ nhà tới tỉnh kia thì nó sẽ rất nhanh thôi.
0: Khi tiếng chiêng vang lên, vòng xoang nối nhịp trong ánh lửa bập bùng, cũng là lúc một hành trình du lịch khép lại, để lại trong lòng du khách nhiều xúc cảm. Đó là những căn nhà sàn ấm áp, những món ăn đậm hương vị núi rừng và cả những nghề truyền thống được trao truyền. Du lịch ở làng chưa phải là một hình thức nghỉ dưỡng, nhưng đó là cách để du lịch đi sâu vào đời sống, giúp văn hóa dân tộc sống cùng nhịp phát triển. Để mỗi buôn làng Gia Lai không chỉ đẹp mà còn đáng nhớ, đáng quay lại trong lòng mỗi du khách.
4: Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai sẽ được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hờ Nê, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
0: កកុនេមិតវែហាំបេគយតរកោនេមិតវែហាំបេគយតចកអន្តយប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអរិមិតវែហាំបេគយតអមងឡាក់ប្រងែកွယ်ទូបែអណាប់យឺរងែកតូចហមងសាអ៊ុំរះណៅតូចសាចលានក្លេត្រាបលេបកោបជីងក្លេប្រងែកွယ်មងអមាអើយមងហឺទឹមកទឺក្វែមងហឺទឹមប្លាក់តងានគិរកតឿនហាងចាំងគៀងយៈវេប្រងែកតលៃរ៉ាវេមងកញ្ញោក្លេកប៉ក្រេសាហត្រៈណៅប្រៅបជីងភុនក្វែជីងតលៃពុយបងហដងកចាប់ពិយដាប់លៃហមតងភុនតលៃបត់លែប្រំហាងជឹកលេខាងពយយ៉ាជាអន្តាមងហទឹមដាងក្លេក្វែទិសមកតចយតងរកែវហទឹមរនុកអាម៉ងមួងបដុងហៀប្រៃនេះរំហាងតលៃផែងប្រោលេខបថោហទឹមប្រាក់ងាក់ត្រុសមកអាម៉ងគាល់អនំចាររកោនេមិតវែមិគយុតរំប្រមឹកតលៃជិតវេមនោបោហៀមក្វែរំទឹបះបាំងអទេអន្តនអនុជមួងបដុងហៀបហមកតលៃជិតវេសាប្រាន់ជឿទុយដាងទុយវេហោបើយុលេខច្រានតលៃរាក់រវេក្លាដារកោនេមិតវែមិគយុតរំប្រមឹក
2: ដាងអ៊ុយបាប្រោបកោពពុប្រយអណានកត្រឹះដាងក្រលតួមត្របានថនត្រវតបណាំកើទឹមដាងវៀនម៉ោលូថនរំបតបគិរកទឿនហាងម៉ោលូបច្ចរោះកើប្រកណកិច្ចម៉ាក់មឹងដាងបកោបជាងប្រប្លាអំងព្លិនរនោះតួផ្លុះដាងវៀនកត្រឹះទុយម៉ោពពុប្រយអណានកត្រឹះដាងតាល់ណែម៉ោសាដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះរមៀប្រមៀថនដាងតួដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះរមៀផ្លុះថនដាងផ្លុះប៉ាដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះតោប្រមៀថនដាងហាងក្លោដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះតោផ្លុះថនដាងហាទឹមដាងវៀនទុយម៉ោតុម៉ាក់ណានកត្រឹះដាងរៈណែក្លាក់ជំនុំ3ជីបោហ្វូហួសាហ្វូហួតួហ្វូហួតឡោងៀហួសាហាងងៀហួតួប្រាក់ពពុប្រៃអណានកត្រឹះដាងលេតលៃជីបថោហាងប្រាក់កណក់ហាំតាប់បច្រុះមឹងទឹមដងវៀនហកែលូធនហរំហនុនបតោបិជាត់គ្រូគ្រារូបតគូតលៃកត្រឹះអាងហាងប្រាក់បិជាវមឹងទឹមប្រនុកដងវៀនហកែនុនអលំតតទឹមដងជីបោះតះតងនេះទឹមញះឡោបគ្រូគិរកទឿនមុតតាមបកោបជីងដាងបកោបជីងបនលៀនហាងលេពពុបគ្រូពៀបងេចពៀរនុកចដៃតតយ
0: គោលមួយថាថូនហ្វឿងហុយហ្វូប្រប្រចង់មងជំនុំបឡាមរតាសាភូនបកាទរពទុបនាមទរពទុក្លោបុសាថូនបកាទរពទុបសាទរពទុប្លូនាមគោលមួយថាថូនហ្វឿងហមប្រម៉ូតពេញរពេះកសារតោមែប្លោះចោប៉មរុយគោលឌីតុយប្លិនមរោប៉មរុយគោលត្រុសបរពេះកទរពោលេប៉ាប្លោះមែមនុយងាក់តុយក្លាងាក់ប្រាក់ក្លៀងរណាក់បកៀងវេតលៃតុយហាងហមយឿយឺត្រាមងមួយថាថូនប្រាក់ងាទុនថាងាប្រាក់ហៀមក្លាហមបត្រូនហ៊ីវយប់បិទ្រុះយ្រុះងាបច្ចេងតលេទីបគ្រូហៀមបុនប្រងរកើយហាងគារឌីកណាមតាមប្រកាសសាងដោទុនបកាត្រពើទៅព្រាមត្រពើក្លោបុសាគោលបដុះថាទុនហ្វឿងហុយហ្វូបបូតងាបច្ចេងបិទ្រងគោលហាងហតឹមតបែងគោលហដងកចាប់ដេតួយកចាប់ក្លាប្រងាមឹងអានិសផ្លៃកចាប់ក្លាប្រាក់អកោផូនអបាំងប្រាក់ងាយប់អណាប់ផ្លៃក្លៀងពេះរណាក់ពេះហាងងាក់ក្លាក់តឹងប្រាក់មនុយទូនថាគិរកតើនប្រមូតរពះកសបានពុះរមែចរន្តោមនុយថាធូនអំងពុចរងគូលសបានពុះចរន្តោមនុយអបានប្រាក់ពោមនុយគូលហមហ៊ីវប្រប្លែងបតោតលៃបត្រូនមឹងពេញហត្រៈភៀនតលៃក្ដីមឹងក្រុកដាហាងហតឹមតលៃបកាមឹងផ្លែផ្លែបែណាប់ដូនងាក់តឹងឌីតុយកចាប់ក្លាក់ងាក់ប្រាក់ក្លៀងរណាក់ងាក់ក្លាក់តឹងប្រាក់មនុយទូនថាបត្រូតកតាំងប្រងាក់ធូនលូងាក់ប្រាក់ញាំក្លាក់បច្ចរុះយរុងាក់បច្ចេងហ្វឿងប្រឹកក៏រាជាគារី
2: បៃនេះអ៊ីធ្វីលើតង់ទនៀវអ៊ីកង់បៃបៅអ៊ីមើបៅអ៊ីមើកង់ទីតុក្រងហសាពុះសាំងដងបិញច្រៃប្រោបច្ចរងបតះរពេះក៏បាក់តិនអាការបជាពះក៏បៃតង់អ៊ីអរិលតាលបតះតូចជនុចអមងថនទៅទៅណាំនេះទៅប្រិះមរោបកអណានបជាមកសាំងត្រោផ្លាស់បៃតង់ទនៀវអ៊ីមឹងក្លោត្រុសកលិទូបសាតិន រកៀមមកនមរពេសាតិនម៉ូតូហាងត្រាក់ព្រោះទួបលតិនហាងធនមុំលងតុយត្រាក់ព្រោះកបឡះក្លោកលៃត្រៃអាការបិជាហាងបតឡៃអមាំងអានេះកបឡះទួរពោះតាហាងមរោបកៈប៉ប្លេនប៉បូតរពេសកើសារពមៀតោត្រៃសៃតាក្លោកណនក្រៅទុប្រមៀបលិញជុះសាំទ្រោះម៉ោបតឡៃរមៀតិនអាការបិជាអមាំងកណរស្បានបិស្បានបតឡៃតឹងរពេសកើប្រសាតិនហើយទើមនៅអាការម៉ោរស់ម៉ោលេអាការแม่ភ្ញាអាការแม่កោហាងរស់មរនៅយឹហាងអមាំងត្រេះទីបគនិមអ៊ីមឹងតងអ៊ីប្រងាក់បាត់ឡៃអាការគៀងម៉ៅធីមថោក្លេតឹងហាងបជិងរេមរគនិមបងអ៊ីបជ្រុះជ្រូម៉ៅដានៀវគនិមទីបន្ទាបងអ៊ីប្រងាក់លេចងហាងរកែវកើមរប្រយបកាបាត់ឡៃអាការបជិះធូនណឹមប្លុងលេប្រងាក់គៀងសាំងមត្រងាក់តឹងហាងក្លាបកាទីកាត់ឌីមរគនិមបងអ៊ីព្រះបត្រុសងៈព្រះរងយុត្រៈរូបផាំងអមាំងវែរអៀរងចែមទុយត្រៃចុតភានហាងផ្ដៃរងត្រេះទីបមើបៃតងទនៅអ៊ីមើ
0: បៃបោកកបាំងកងព្រះវេលាំងត្រៈបពោគុំជ្រូប្លាផុនកែវភ្យាំហាងកែរដីដាំងម៉ាកយោតលេប្លែប្រំបៃចារចល័យហត្រៈបពោគឺលើអាដេយុកែកោឌីអណមនុយហាងជឺសៀងបណ្ឌតោប្របកោមួងជនុំបច្រងគារដីហតុមគ្រូរូបដាំងម៉ាកែវទលេប្រឡេប្រំតាប្រយ៉ាតឡៃរ៉ែមប្រគ្រូហាងចលានដាវកើចារចលាយហាងមូតំបងរពេះកើអ្នកប្លោះមនុស្សបឡាហតុមក្នុងប្រយ៉ាវេលាំងកងនេះកសែមលាំងកងបកោទីចារហាងជិញគឿនហតុមបាវមូតំហត្រៈបពោបីមួងជនុំបច្រងហតុមមនុស្សបឡាប្របូតរួចបច្រងគៀមតាប្រយ៉ាតឡៃថោប្រគ្រូគារដីគ្រូរូបដាំងម៉ាកែវទលេប្រឡេប្រំបីតៃងឿនគីធួតតែបតឹមពូនប្លាលូតាលបកោបញ្ជិញចរន្ទឿបច្ចយនេះមត្រោហតុមគ្រប់អត់រួចបច្រងលាងបកាត្រៃតុយះបងបបាក់គ្រប់ដាំងម៉ាកែវលេជឹសៀងបីហតុមគាល់អណំយឹកះត្រពពោគឺលើអាដេអណៃលិរវឹងគៀងកើហតុមពោវេលាំងចត់ប្រយ៉ាហាងបូលានប្រេថោតលៃថោបគ្រូរួចបថោហតុមហត្រមរេតយឹកហាងតលៃរវាស់ងាក់បជិញហាងតលៃភានជឿតមកណាប់លើយូនេសេត
2: កងគិតគេប្រធានហ្វឿងថងញ៉ាត់ចាស់ឡៃប្រោះរួយបួតតពលគ្រូបកចាប់ក្លេពឺអានេះប្រោះអ៊ីបៃគាល់ទីពន្ទាច្រានអាត់បាក់តោតបក្លោចលានលៀថេតោពោះគៀងប្រោះអ៊ីផ្លៃនៅអមាំងសាំងអណផ្លៃទៅតាំងមឹងជានប្រងឡំប្រួតក្លោប្លោះកាន់បោលីងឋានកងគិតគេប្រធានហ្វឿងរាំបងទៅប្លោះកាន់បោដនវៀនយិកះទឹមតពលគ្រូបនលានមួតតាមក្វៃលនបទឹមបាំងកសាក់ពៀបទៀងហាងក្លីពឺអានេះប្រោះអ៊ីបបាក់កាន់បោលីងឋានត្រុសពើអានេះប្រុសអ៊ីយួបតោក្លីពឹត្រុសមកខ្នោស្បានព្រិនត្របានតបរគ្រប់មកត្រៃទុយបកចាប់លេតោអានេះណាំហាំងព្រិនភ្លងអតេះខ្លាំប្រូលជុះប្លោះម៉ែតម៉ាក់យួឡំប្រូសារពើកសាក់លាន់អានេះប្រុសអ៊ីទុយប្រិតភ្លងឡំប្រូលតម៉ែតងាក់បជីងអានេះក្លីពឹបកានអ៊ីអំភ្លងប្រុសអ៊ីប្លេនៅអមាំងអានេះហេតុទិនទាហាំងអមាំងជឿនប្រងបើដាប់ប្លេចលានអេតបាក់តោះតបកៅចលានលីថេតោហាទឹមហើយគេហជានប្រងងាក់កើអៀបប្លេណែអមាំងសាំងរពេះកើសមេតងាក់សាត្រុសត្រេះទីបហាងប្រាក់នៅរេក្លោកណូនកងអានភឿងថងញាត់ប្រិភ្រំកងគិតគេប្រឋានភឿងអតុប្រាក់ត្រាមគ្នាមហាងទឹមកងនេះជីគៀមរេបួតរពេះកើសាតោះកាន់បោលីងឋានត្រុសប៉នេះគុំជ្រូកណាក់ប្លៃពពុបដួយត្រាមគ្នាមត្រុសប៉នេះរៀងអាក់រំនូនជ្រោបលៀងណាក់ប្លៃទុម៉ាក់បថៅហាងតពលគ្រប់ម៉ត្រេតុយទៅតាមមឹងគៀងគុំជ្រូ
0: ម៉ងពុនប្រានគុំបជ្រូម៉ងទឹមប៉មរួយកាប៉ាបមនុស្សប៉ឡាសាងជួរមិញថាញ់តលែប្រំលេហាងគូលដាក់ក្មៃភឿងហុយហ្វោចារិយាល័យបកោប្រួយពពោទួរតោម៉ែប្លោះណាប់ត្រាមហាងប្លេនជុះប្លោះរមែក្លែប្រាក់កើណាប់លើយហាងសាងណោហុយវៀងដាក់ក្មៃហមោតលេទីបតណាប់3 4លានភឿងរីមណាប់ត្រាមហមោព្រះមីតំយ៉ាមែមជីយ៉ោហាងប្លេនក្លោរតោរពើប្រាក់អណៃលេសាអាម៉ាំងហតឹមប្រាក់យំផានពៀវលារយោប្រានប្រមែនគុំជ្រូណារេហាងតលៃកាប់គៀងគុំជ្រូបងកូតពូលហាងហតឹមប៉មរួយហមោតលេទីបលេតណាប់អាម៉ាំងប្លែនតជូវូឡានអរកែវចរានប្រួយកបាបអរៃបកបចរានបត្រងយ៉ាទុយឿចរានប្រួយក្លាយណាប់ត្រាមគុំជ្រូកាប់គៀងអាម៉ាំងហតុមគឺចរានគូលដាស់កមៃបកបចរានហរំហាងកបអុយជីងគឿនប៊ុនលែនបត្រងយ៉ាក្លាប្រួយកដួយគុំជ្រូកណាប់លើយហាងសាងដោហមតលេទីបតណាប់បូពយោប៉ុសលើយយឺលុយកែតឡន
2: បីក្នុងប្រណាប់លែបាវជឹប្រងខុលមរុយងាក់ដាំងម៉ាចារបកតាល់ប្រឡងរុងជុងវាងហាងអានបទឹម មនុស្សងាក់ដាំងម៉ាមុតតាមបកកបជាងត្រេះទីប្រត់កើយថនទៅទៅណាំមុតតាមតលប្លង់មកប៉ាប់ស្បានពោមនុស្សរកើយប៉ឡាកើស្បានលោកប្លង់ត្រុសមឹងខុលមនុស្សងាក់ដាំងម៉ាទឹមបាវជឺប្រងបោកាត់អ៊ីតូរអ៊ីពីអ៊ីបងអ៊ីមើអ៊ីពុចអ៊ីឡៅហើយកែអបាច្រានថ្នាតប្លង់អតោសងប្លងប្លង់ចិត្តខ្មារហាងតានុចអតំពំនុយប្លង់បោះបតាតាលប្លង់តកតរបោះបតាប្រានជាខាប់គៀងថោលុះកាសតឡៃហៀមអំងតរេះទីបក្រូហៀមបៃដុនច្រានថ្នាលហតំតឡៃតញ្ញាទូតញ្ញាកាសហតំហត្រចលានហត្រយរូមឹងដាងគ្រីភែនមឹងកូកណាកាសបកបជីងតរេះទីប្រត់កើយតឡៃបកាសាងណោប្រកកើយប្លែប្លាអលុបលៀនប្រកកើយគ្រីភែនទឹមក្រាររកើយភ្នេហាងគ្រីភែនកតបកៀងប្លះអមាំងសាងណោ
0: ខោគិតគេហ្វឹងហ្វាញ់យ៉ាងដងប្រត្រុសជាអលុបត្រូតហាងបពុអណាប់ត្រាមតពលក្របឋានអណាប់លើយតុវិលៀងបឹងហ្វឹងក្លែកមូតំគុំជ្រូអណាប់លើយបូនជឺបោកយតូលពេលបដួយត្រុសបើគាល់អានេះតុប្រងខោគិតគេហ្វឹងជីបថោបបុបនីប្រាន់ជឿប្រកបចរតពលក្របឋានអណាប់លើយតុវិលៀងរាមដូនអលុបត្រូតតពលក្របបទឹមលងតងប្រាន់ជឿប្រកបចរបាត់ឡៃក្លេតនាញាក់គៀងក្លាប្រកបចរបកបច្រានដងកចាំប្រណាំអាកកណាប់លើយអំងប្រកករៈប៉ែបដួយមនុស្សបឡាបោកយតូលបបុបនីតលៃហតរប្រមែនគុំជ្រូម៉ងកបុយជីងគឿនហ្វឹងហ្វាញ់យ៉ាងដងហាងតពលក្របឋានអណាប់លើយតុវិលៀងម៉ងយុអទេត្រុសម៉ងបុកឡាសមើតពលក្របឋានអណាប់លើយតុវិលៀងបងភឿងរំអណាប់លើយប្រែប្រួយប្រែប្រទាំងត្រាំក្រាមប្រហោតលេតណាមគុំជ្រូហទឹមអកោសាំងតាញ់ហដងចាប់ត្រៃទីបបើគាល់អានេះទូប្រោ
2: អានេះមិត្តវែកបិកយុទ្ធអំងកចောင်းជឺបាអន្តានចាសឡៃបើច្រានកត់លងជឺកទឺស្បានតោសម៉ែតបច្រាហាងច្រានបកាអ៊ីរស៊ីរិមធនអៀងងោមគុំគៀងបែកនេះប៉មិនរូបតោបច្ចលាហាងអានេះបកណុនគ្រប់អង្គមកមឹងអាម៉ាអើយពីក្លេត្រៀមពពិសបងប្រៅកើលេអណាប្លៃហាងត្រែតោដៅកើជឹកលេបែកនេះរកោនេះមិនពាក់បកយុទ្ធសកាមើដូចវេមណៅបោហាមមឹងគ្វេញាក់បជីង3អានេះកចង់ជឹកអានតានបែរនោះលងមកស្បានតោម៉ែតបច្ចលាហាងរនោះបកអេរស៊ីកចងជឹងអន្តានបើអន្តានទូអំងអៀងងមប៉ាលកទីតជវៀអងិនមឹងជឹកកតាងបោះកតសាតលៃបោហាមមីមឹងហទឹមត្រាំម៉ាងដាងក្លេប៉ពើសត្រុសមណោបោហាមមឹងគ្វេមិនយឺលុយហិកប្លាស់ក្លេកំរងរណីប៉ប្រឹទីរំទឹះសមឺហាងដាប់ឡ័យបែណេគ្វេលោកទីលិភុនកប្លាយឺវ៉ារលុយហិអរាំងបួអមួយប្លាយួរប្លាគួយសុយធនមឹងរុយម៉ាក់នួរគេចុដនទេអរាំងបួអមួយប្លាមេតដេញរាមសៃចំនុយផ្នារបៃធនសាតរកលេ
3: រឹកដែលបាកងតែណែ
2: ឡោទិដាក់ប្លៃអមាំងងាក់ប្រតនាពីចុដនលេបួមកពោះលៃងាក់ប្រណនបួមកទាស់ម៉ាអូពះតុយននព្រេញុថាអាត់អសេតនុយប្លាយកគេមឹងពរមៀត្រុសទុប្រធនកាសមឹងទុរេម៉ាក់ម៉ាក់កេតប្រយ៉ាប់ប្រៃអមាំងធនននក្រងលេអរាំងប្លាពេលព្រមទួធនរេម៉ាក់សវត្តតលៃរ៉រយមឹងមេតដេញរាមអាត់លេតលៃម៉ោរាំមឹងលូអកុសាំងណាប់លៃបូវេរណាក់លុហិសោវត្តកោះត្រមហិផនគ្វេបះប្លាស់ពេលលំសមុទ្រកៀងនន់ហើយអមរាលិមនុយរំទឹះមណោបោហាមមឹងគ្វេអមាំងកំរងក្លេប្រងក្រេណេះអមាំងដាំងក្លេប្លាផនគ្វេយឹកវរហិអមៃវមិញមើតាប្រមេធនសាយយឹកស៊ីស្ដាយប៉តក្លេលេះហរំហាំងរកលិឌិញលេទួនអញមនុយហរេកញ្ញូបកបជីងហបតក្សាអេជ្រាវហាងផ្លែមៀអានឡៅម៉ៅអានេះបីថនសាបាអន្តានមឹងថនត្រពើទុបតួបកបជីងក្លេប្រញាក់មឹងម៉ាអើយអាម៉ៃវ៉មិញមើប្រថោ
4: គេមកអីបึกយ៉ាងនេះដែរអេមខំងៃឡាមុខ
2: ទៅតាំងអត់ទេត្រុសប៉នេះអត់ទេប៊ូប៉មិនបៃនេះប៊ូម៉ៅសំឌិនថ្វាយអពុយឌិនអាចប៊ូម៉ៅអ៊ីអណាក់ផ្លែអាចនៅម៉ាក់យួរម៉ាក់កធំប្រងប៊ូម៉ៅសាងជុតលេក្នុងញាវពតលេអត់ទេប៉មិនភ្នុកប៉ប្លេសប្រៅយើមើអណាក់ផ្លែអាចហតិបទៅណៃលេហពិនមឹងទុយកាឌីកោលេអណាក់មឹងលាន់ទេណែមើបួងងាក់បត្រងអំងលាន់ទេណៃលីហៀមប៉តុយទៅដនទួអង្គមកអត់ទេត្រុសប៉ណែប្របុតណែអំងដាងប្លាភុនគ្វេកៀងងាក់កៀងត្រែប៉មិនកៀង bệnh này nè, bố màu sóng điện thoại, bố màu wifi, bố màu ỉa mái, tu ốc mộ, bố tròi, rõ trị kèm lê, bố có bố trình bố mừng phồn quế, ai dòng đinh lê tuân anh, rồi cởi mờ, mừng ngạ công chức, sơ mơ tư tăng bồm xịt kê lệ bà bà, ai dòng lô lệ bố kèng ngạ bố cửa cá, ám mang bòi ngạ tôi, ai dòng tuân anh bởi thầu.
5: Em là người đồng bào.
2: Tôi lên người dòi anh ấy xét. Tôi ngạ lệ nạ bời mà là tổ đáo. Rạng này bị biển dập đoạn lên cờ tổ bồ ngạ mát. Cao kèng ngạ lào. Anh ạ bời bồ lệ. Anh ạ bời ngạ tôi. Tôi đạm nệch ngạ nề mừng plung. Bà cả lệ tà nạp bía. Bà rõ con nọ yào bà trốt lệ. Bà rõ con nọ ngạ xôi. Lưu vật mừng hờ mê trô cơ bà thôn. Lưu bà rõ ngạ đồng chấp. Ở dòng tuân anh. Hà rõ bà nê bà trình kê lệ bà rõ ngạ quế mừng. À mà ơi, kia bác khám nôn bà dự con nông cờ, kèng dạ lùi bà ngạ rồi chỗ, mỡ tu dạ lùi lê mà nuôi. Hà tâm hrem plung bà cổ bà trình, à mai mơ hàng ngạc cây, bố sự đập bước, vớt bố mau tụ dùa bà bên lùi bà tời ngạ. Giờ mỡ ta nạp bố bà càn, tùy ta lê cây trang kèng bà tường tí, mừng cụp ông mộ sẽ đầy. Dưới ta lùi ngạ, kà rạt hàng bà rạ, bà phôn quế trình đang rớt. Mừng rời hợp tác xa bà cổ bà trình, nạp lùi plung lang bố phồn quế hang ta lang pà rìa bay thôn tua ní đinh thị nữ hát ta lệ đa tre và bệ non lọ ti sa kỳ quế màu tua bờ prác arang bù lời ốc rạ này quế màu nổi nhớ arang bèo lùi arang pla lù lọ lọ cứ trang kèng cờ prong sa phôn màu tua bờ prác rạ này lạ cứ chập lọ lọ ti bù thầu ngã ốc con nòng luộc có đốt rạ nề hạt tua mạ bi là răng ạt mạ mơn. Bởi dự con nông cầm nuôi phần nào hạt tướng đắc mây doài mà nuôi doàn trốc ngạ có đốt rụp à mây hà thị hoàn át ca xem bố tìm bố bị bong mừng phồn quế à mây hoàn học mạ ạc bởi thâu. Mừng hợp tác xá trốc bỡ nề bố bị bong trốc nề à mây bố à mạng nề tìm kết liên cơ tử sĩ hợp tác xá bố bị bong ạt đồng chạp lo cơ lo lù bia. Mừng phồn quế, dự lùi hệ xó, rạc này hạ tùm bọc là, ta là cậu đúc lên cơ lệ tìm dồm. Ta lại học át bọt lệ hàng ta lời bảo hiểm mừng phồn quế, mừng mỡ hình nèo ở tay. Ta lại bây hệ nôn bởi dự con nông cơ bố à mang rìm bồ sàng đang bà quế đổi chỗ, mỡ tự tùy mò chính quyền bản liền chỉ bởi tờ. Hàng mừng hạ tùm ta lại bọc lệ nôn chính quyền bản liền át mừng lăng bố phồn quế hàng ta lời màu mừng hạ tự tệ nắp. Mết nguyên văn vân khi anh tự tịch trong bộ đoạn áp lệ bào an toàn bởi thầu. Rạng này là lần bà quế bởi an toàn màu bạo lực ta. Rạng bên lào ổ tí. Bia sĩ từ bia bộ đồng kỳ chấp. Từ tế nôn này màu hợp tác xá. Mừng ăn lão trô bọn này cùng nạp lời hồ rịp lời. Màu xam ta triềm tùy tội bộ thầu riêng bao xam ta triềm. Bọn liền ăn học ác. À mang rạng bên bọn nạp ăn nhiều rằm tầng. Hàng hợp tác xá kiêng trao bên hợp tác xá hồ rịp lời. Ngã bạc ra tâm ta triềm kiêng เปียเนลเปอนี่สิมตรอปรองลออะมังงิกเวดมุงจนุมบอนเลียนอัดเปียเนลปักกระไทละลันผลกวยมอเมปลอตรุจุบลอตาปะยุกะนองเกอตุกเลใบกระดุกกวยอาการงะปะกรามึงตึมผลกวยเปอเลใต้องมูอะไมเมงะปะจิงปะตะเตรียมเตรียมงะบอเฮียมมึงกวยควะกระดุกกวยตะตุกวยปรองอันตอนหังเลอปุยลินบอเฮียมมึงกระดุกกวย hạ tâm ta tìm này lạc màu bố à mang hạ tâm tìm bật tạ rìm bao xàm ta tìm hàng bắt bè bia nèo bợ này xịm trô bóng rải lô hợp tác xá bác cộ bình prao mừng thôn tập bộ tập tùa xung hợp bia kê à mang bố xa tại đây cái trang kiêng bóng hàng ông mô à mai mơ giao à năn cái trang kiêng nôn hàng xa năn dùm dùa bre à mai mơ bờ thâu
6: bờ rê là chữ kết hợp của Bana
2: Bre Lị Bô Hà Rạ Bà Choi Mừng Nịp Hà Rạ Hàng Hà Rê Bô Bre Bà Chê Rúp Nèo Râm Hàng Ây Dông Ở Tơi Hà Rê Lị Sa Sàng Nô Ở Tịp Ả Măng Quán Lợt Nè Nhu Mò Yôm Phan Hàng Ở Tơi Dựa Nôn Ở Tơi Bắt Lẹp Nhu Hàng Nàn Ở Tơi Nèo Bà Bê Ở Tơi Ất Lị Trù Lị Ở Tơi Lị Mơ Bre Hàng Lị Kê Trang Kiêng Lị Ở Tơi Dạ Bò Hèm Quế Mừng Ản Ấp Lai Bô Nèo Bỡ Tài bởi dự con nông cơ năn dạo được ố mượn tụ lễ tà lệ bàn dạ bèo lê chạ pio ta lê khắp kèng giọng tới a măng tự lê an toàn mừng kia rập khắp nôn ngạ bà trình bà phôn quê mừng a mai mơ hàng a giọng tuôn anh mừng tâm yê hậu hàng lệ tròn bay cầm răng lê phôn quê bay cả trong trự tùy kẹt đi hàng vật màu bồ lệ nôn bắc kết yê bảo hèm nhung yê trà cứ nhu mà ra bà mỡ ta lê lê quê bảo hèm lệ lê tố lê tụ lệ mùi tụ lệ.
0: Anh em về mặc dù mà tôi từ lời khắp kèn bầu kèn lễ hàng từ lập nháp, sau đó từ dạ biểu cái chép, ở kèo thôn plan hàng từ bộ nghệ anh em cái chép, hàng nạp lời từ chuyện này xét bởi giờ lại từ lời biểu bơi cơ đẳng cơ về hồ chính xa chân từ làm cái chép âm mang từ lời tiệp ran bơm in, bằng từ lời ra về đầm lâu từ mò thập lời rồi lễ cơ nung chế đai, từ từ từ lời chọn chính bằng hạt rẻ chân, hạt rẻ chân mặc đẳng, hạt rẻ giru, hạt rẻ đi phiên bằng cục đá rẻ này, ran bơm in tủ đáo. Nào đảng, về hồ, hạ tiếp lên nèo, hàng từ, ở kèo hạ tùm ở nốt. Chính ảnh này kè nèng, bèo hạ nạp lời hạ cùng cốp, ở kèo hạ tùm nạp. Bà cốp bà chinh, bồn lên, hạ rời chìa trẻ bà đào kìa rí. Tà lần nốt mô bụng hiếp, rạch này, hạ cao nêm bịt về bị kiốt. Hạ rong chìa cả, tự bà mơ, tà lời chụt về. Sa bàn chùa, tiệu tôi đảng, tiệu tôi, về hồ. Ảnh này mịt về bị kiốt, play, bà ngàn, bào tà tông. Tôi ông mang qua lần này dụp phía, ông mang qua đang lộn nhà con cá kênh. Lào tí, bèo tư nèo trú bập lời, có đông cơ tư nèo hàng đi ở thịt thốt. Ở kêu tùm chơi đèn về cơ tư chứ. Tư tư nôn rập bè tư cài rập bè, xa mùa mạc ra. Nèo kêu hợp tùm cơ tư bà tàu, cơ tư chứ ảnh thàn lê lưu thôn băng tư trú bập lời. Chơi đèn rập bè cùn kèn, tư lời tư trèm kèm mừng ảnh nạp lời bài này tư đạp phía. Thôn trở bộ, bộ trở bàn, tờ tiên bao giờ bật rốt, anh áp lời, mong lời, bật lời, bật tùm kê, kêu bà. Bèo kia rời trèm kê đem, mít đình thai, mùi mô kê tử an, mong lời, bật ngàl, tờ tiên nôn lê nê bật tò, bật tươi bà rõ, bố anh lê trẻ trẻ đen, dự tập bá, dọn nôn xích kê chép, nèo yêu bật rốt anh áp lời, bật rộng nhé. Mít kê nê tay, kê sông nà lau chàn bạc, công kèm kùm dư anh áp lời chàn, bật lấy xa ta luôn bà bơi plom, bật lấy nèo bà phôn, bô trol, mít, bô bro hàng bà tơi. Chia kẹp bà chinh, chia hẹn em tại nhà tại lại thâu, chia cho rau bơi cờ nạp lời, à mang bơi nghe tôi. Thông tư bột tuổi bút xa, sang đầu mết, men sang tụ kê chập hèm, hăng bà chinh bà nghe, lưu à nạp lời bởi bù lên. Lịa trâu cờ mết, à nạp lời bởi bơi bà ngàl, lời liên cờ cạp gàng bà bố. Bùi dư cơ đông cờ dùa mết, nghe bà chinh tàm kè nèm bà cười, mơ tụ lễ lưu tà lời rạ rùi từ mơ, mết rùi kê, à mang tư tên hà mô ven. Mừng hợp tùm rơi, mết mù tôm tàl cổ bộ bè, râm linh than, râm hàng về hồ. Bởi ta, râm mù tôm, về leng lộn nhà hay dùm hợp bơi, dùa nè ta, xong cơ tăng hay dùm hợp bơi. Tôi nôn, tờ lời khạp, bởi bà, lộn nhà, bà răm bà mên, tụ đáo, hàng đảng, hàng về hồ, bà rộng, tôi thuộc lên, hàng bà rơi, tờ lời tươi, thao rơ kêu lụt nốt. Mừng xa qua lần đến cách mang, tụ lưu tờ lời cơ bạc tà đáp. Bà ngàl, rã nè, bà bà bà lê, ở đồng đấy, tư tư plên, râm bên. Tại tiếp nạp lời, bởi tươi bởi đầy tôi, hàng rộng cổ sáng riêng bởi họ bổ đá. Rồi kêu hợp tùm tươi lời rạ về bằng rộng nục nèo lâu. Rộng nục đã nay chê cùng cố, kia rộng khom về béo, hàng bởi cổ bởi chinh bồn lên kẻ chạc bởi tăng. Mết đình thay rạ về.
7: Đã là người...
0: Plum lau lệ cầu bơi nhẹ giữa trời chơi đen hạt trời giru băng đảng cờ cua kiêng cầu giàu bắt rốt anh áp lơi nhẹ bồn lem phong về lang rèn ác tơ lây kri cha bơi thôn lơi bơi cùng cuốc cùng giru nèo rê lầm rầm mòn còn rin về cái chép nhà chè cù hiam băng duyên nhà po lâu tí bơi lơi quát thụ lưu lệ tân áp tua tal cờ tầm bập lè nèo kêu do non tru ra đây cầu bồ bờ tây tươi cù cua cùng cuốc anh non piao lơi po rời chia kia đế anh áp lời cơ nông hòa màu xa bàn chúa tiểu tôi đáng tiểu tôi về hồ vì bố màu chỉ đàn nèo bà con ô
7: theo con đường nào khác
0: bố màu chỉ đàn nèo bà con tờ lời rạn về mừng bà đuối hòa màu cơ tử à mặc lời xa mơ kẹt lòn anh ôn lễ hoa tờ lời tươi hòa màu hàng kia đế anh ôn lễ bàn bà mên tù đáo tươi lung tinh rồi kêu tàl cơ tông bà gàng bà bè lễ tờ lời bà lép prom tươi màu rèn bà tóp à mang trị tàn áp hàng ạt lệ cực rùa, hạ cùng cốp tươi bà choi, à mang tà lệ tì bà đại này. Lèng kế, rớt lên tà tươi mang thôn xa rập bò bàn tấu chú bà rùa bè, lưu bùn lên ạt à mang tà lời nghệ bà chinh tùy hạt áp. Tụ bà này bà tì, à nằm đấy, rốt bù mong. Tà tươi mang rùa mè bà thôn lèng kế, qua lạ này tài nguyên, hà mò tà lệ bà lấy, chỉ lèng bà bà bà điện. Bà hình trong bà thao, tươi mò tu plên rộng phết, lũ qua là ảnh ảnh tái hòa mọt chỉ lên ô tô, tu cơ sô, bê tông, nèo trô bà plê. Mình đích nhạc bà chinh bà rự tươi bà plê tôi. Bà plê kia tăng kia trèm kia đem, hàng lũ lẹt hà tùm ta kia bà, trèm ruông hòa mọt lời tươi trèm kia đem luôn. Lẹng bố kia hà tùm ta lời tươi ở đây, mết cơ sở rộp hước. Lào tỷ lệ bí thư tỉnh ủy Gia Lai, lào tỷ lệ qua cơ đồng bộ UNESCO mừng chính phủ bực lá. Từ tới mừng mẹ lô thôn, anh ạp lời chế rê, bản hát, mừng bật đôi tập bồn bụng, mẹ mừng bê. Rạc này, nghe bà chinh từ mò sạp bàn, trúc cờ bộ tấn, bà tê, xa hạch ta. Anh ạp lời lùi hãy, ta lời bà tèm bà, tôi đừng lâu, bà lời nèo mẹ dùa trèm nghe bà chinh prao, bà bẹ cổ sàng từ bà rơ tê, ô tô, hà chân, ta lời tươi, mừng đáng hàng cực đà anôn. Giờ lại ra đây mô bà bố chú dưới nè yong tươi bà bố thờ tìm tè, ăn rạp bế, bố tùa rạp bố thạp lời. Mà nuôi mô cơ tự ăn, hà tùm thôn rực kèo, hà tùm thạp lời, mà nuôi mô cơ tự ăn, bố bà tè tươi ăn ăn bà tùm, mông bố, ăn bằng bà rộng kỳ đoá bà tò bộ plen. Yêu bà trốt ăn áp lời, bà trốt nghe, hà tùm bà trẻ chè lên, hà trẻ chè lên mật đảng, kỳ rục nà, tôi rầm bè tà lời bọn, ăn bằng kỳ rập khom bọc rạ chí, mong thạp lời hà tùm dưới nè xe tây nguyên, mong nè rập bè kờ bố chú thôn, hà tùm thạp lời tây nguyên tục cướt, thao rực kèo mà ít, hà tùm cư chè răn, bèo bực lạ hà trẻ bà mên kì chép. Hàng tà lời bà mên tập bạc kì chép, mong ăn áp lời hà tùm dưới nè xe tây nguyên hàng về hồ, hàng đảng, hàng luận gia. Rà mạng nôn, kỳ rập khom rộng bà răn chua bà gò bà chinh. Tây Nguyên kiệt định dập chùm, lũ thôn rực kèo, tà lời bà mình bằng về hồ, cờ tà lời cùng cốp, rác về hàng bà địch luôn tà lời tiếp cờ nạp lời. Qua cờ từ chữ, tư mò cha đã trả lại bà lệch bà rau ở bì bèng. Hà thật ạ, dù kiệt định, qua lợi định nạp lời duyên nè xét. Mết Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, kèng bí thư tỉnh ủy, chủ tịch cờ đồng bà rượu nạp lời cha đã trả lại bà rượu thâu. À băng chân thôn từ bộ thủ xa, từ bộ thủ bộ rượu mè. Rom hatum plo rpo ti prak bang pun prak hatum chanam proe patum lon ya char ke chang bepo pun pran pobot kier dai adom dai hang popuy bong ke kwal ani yue ne aset yonon api thon trpo tu perme rno ko sarin amang kwal ani ani lung teng pro ko dang tu span ke trich tlao plo chuh chran tau mot ne thon trpo tu apo nem char ya lai paka talai tuy pe kechap api peng nap loi kwal ani tanap tu che kem yop hatum pro nge lon char kechap Rằm bắt ôn bởi trình tới lời bộ bụi bong, kết chép, mết Phạm Anh Tuấn, bực lạc. Một đeo rượu vang chẳng kia đại pháu, giả lại thọc kết chép tới lời bộ tổ mừng về hồ, rụ tư cụ kết chép bà tăng bàn bà mên tổ mẹ bộ, hàng bàn kết tăng cùng cốp. Bắt ôn bởi trình bàn bà mên cùng cốp, trình tới lời thọc kết chép kết đại chá, bởi nhẹ kia ra. Tới lời bà cá, phun con lệ tới lời tiếp trem kết đem. Bạn bà mình bằng đạp lời bộ bà tươi tươi mò bà địch luôn. Bạn thân hình nèm ác tươi về cái chép, bà chá rốt sự cái chép nèo tờ lời kia ở đây rong bằng luận nha. Sa bà răn chua tù đảng tươi về hồ, ả đồn bởi dự cơ đông cơ lệ cổ quê tươi về bió, mơ tụ lễ bà bà chèo, tươi mò nạp lời gia lai rạ này tổ choi, hàng hai tương bà nghẹt lạ ra. Bởi phun con hợp đồng cơ chép ả đồn, gia lai lệ trên hàng tây nguyên lệ rong, lệ tổ choi rụ tư cụ bà răn chua, hợp đồng cơ chép nèo trô, rong tà luận nha một nèo, xa rượu vang chân kia đị pro.

0: มงปุงเฮียบตะเลยเจเรมังระพายหางปุงเฮียบปะเตะรุปยาไลไรในระเกาปะจึ๊บใบในปนีนิมิตแปรบิกยุทธ์ฮัตตอร์จักรตัวประเมินบวนปุบเละอมังฮัตตึมมงปุงเฮียบพระเตย
1: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปะตารุปยาไล
2: នៅរាជវរដ្ឋបុណ្យបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវបដារូបយាល័យកូកូកាន់ play ប៉ឹងដែលពលក្រៅពេលកាន់ play ប៉ឹងដែលពលហើយតែមឹងតដងរដ្ឋបុណ្យបណ្ណារដឹងបោប៉ឹងរាជវបដារូបយាល័យអើកាន់ play ប៉ឹងដែលពលហើយតែតដងចាងបតំគួយដឹងតអណាប់យ៉ងហឺតដែលបានក្លោះកាន់លើរើសយកពើងគៀកត្រង់ក្លងគឺក្បួយណោះបញ្ជីងហលឹកទៅដងពើមចាំងដឹងយ៉ាបកសឹកដឹងរៀមក្រៃគងបតាំគួយដឹងរៀមតប៉ាងទីបណាំពើមចាំងប៉ាំងមេវៈវីវិរទៅដងពើមចាំងទៅដងរយដឹងស៊ឺតបកពុយទីមបាំងយ៉ាកណៅពើមឡងគួយជាងទៅដងចាំងសាសដឹងវៈកាន់ប្លីឌីធីមក្លីយ៉ាយ៉ាងតគាត់ហតៃក្រៃគងវៈមោជឹកលឹងដឹងទីមរវឹងឡងគួយឌីតគាត់កជុងគៀកចិនិតអរីលំដងរត់បោះណាត្រោហតៃមិញបាតដងពើមទាំងលំចារក្រៅពុយកាន់ប្លីប៉ាំងណេប៉ូលមឹងបៃបើភូឡងគួយបតំហលឹកបិទប៉ាល់ក្រៃគងអានតាន់រុទពោទុយទីបៃជីមិញយើងងឹមដនគៀកដាំងគៀកបកហូម្ដាំងអីក្រៅពុយកាន់ប្លីប៉ាំងណេប៉ូលហតៃមឹងដាំងឧស្សាហ៍ជប៉ាណាបកើអបាហ៊ុយហ៊ីវដាំងបិទនរបាតខេស៊ីនស្នាមបារវោបច្ចិត្រោអន្តរីមដាំងវិនទីលើស្នាមបតិបអឌិនប៉ាំងដេលើតកបអន្តរដងពំចាំងកិច្ចម៉ាក់ដឹងដាំងបញ្ញត្រៀងលំអកំឌីដាំងសុបារជីតដាំងវិនហឺឆាញ់ឌីបយ៉ាវអបាហ៊ុយហ៊ីវដាំងម៉ងម៉ាអូឌីមីងដាំងវិនយ៉ាក់ហ៊ុយហ៊ីវដាំយិតដាំស្នាមមឺតដាំងបារដាំងវិនយ៉ាក់ហ៊ុយហ៊ីវដាំយិតស្នាមមឺតដាំងយិតពន់ដាំងវិនយ៉ាហ៊ុយហ៊ីវពេញដំស្នាមមឺតដាំងប៉ាំងពេញដាំងវិនយ៉ាហ៊ុយហ៊ីវពេញស្នាមមឺតដាំងទីមដាំងវិនឌីយ៉ាហ៊ុយហ៊ីវដាំងរីអូតបកងហូបអកំបទីបុហ្វូហាមីងហ្វូហាបារហ្វូហាពេញងីហ្វាមីងប៉ាំងងីហ្វាបារតដងអបាហ៊ុយហ៊ីវដាំងណតដងតគាត់យ៉ាប៉ាំងត្រង់កឡងបទឹបតគុំដឹងស៊ីមដាំងវិនដឹងលើស្នាមដឹងណោះបថតដងជត់ជួយតយងតដងណាក់ជឹតឌីជាងឹមដនប៉ាំងតដងពំចាំងដឹងទីមចិះណិតអរិះដាំងវិនដឹងណោះតរុរៀមដងជីអរិនអតកតយងពំចាំងយ៉ាខឡូអរិនវាំងហដៃបញ្ញដាំងបញ្ញតរៀងប៉ាំងណោះអមេរាំងហតាវ៉ាគុលហមមងពំគីគុលបងៃលកក្រាក់ហ្វឿងហួយហ្វូណាបកើដៃហួយដៃប៊ីវបាំងម៉ាក់មីងបាំងចលបារពោបច្ចិត្រោបារពោពេញយិតមុញបាំងចលបារពោបច្ចិត្រមុញបារពោបច្ចិត្រោគុលបងៃលកក្រាក់ហ្វឿងលុយយកងមិតមីងរេងដាំចិត្តហួយវិនយកអកំឌីដាំងហួយវិនអតកបារពោពលនិដាំបងៃពើមគៀកលឹងតតង់ចាំងវេលឹងគៀកគិតអណាពើមបាំងលើយួរត្រប់ដេបនៅប្រកបដឹងបងៃលកក្រាក់តតង់ពើមចាំងស្នាមលកក្រាក់អមិរង្ហតាឌីតលិចពើមចាំងឡាំងសាក់ជិបចាំងតកបបជីងជំនិតអរិះវណ្ណវ៉ាដូធីលឹងរកបាំងអតកតយុងគិងទេអ៊ុញណាំបាំងចលបារពោបច្ចិត្រោបារពោពេញយិតមុញគុលបងៃលកក្រាក់ហ្វឹងហួយហ្វូអកំបជីងគុលតពលបាំងជីហួយស្ដឹងប្រង្កតាំងអតកកយុងលឹងពើមចាំងលឹមអនិចាំងពីឡាំងតតង់ទើមលឹមតតង់ចាំងយប់លងកនព្លីវីរងពីឡាំងបាំងអតកកយុងពើមចាំងបងៃលកក្រាក់អឌិនអកំដីកម្មយដាំក្លះក្រែងបង្ហៃលក់ក្រាក់បទីមគុលកម្មយក្លះក្រែងកាំងបុហុយវិនដីរត់បុត្រង់ក្លងដឹងដាំងជីងសេចនៅប្រកបទឹងទេដាក់បង្ទីមកចិត្តបទរៀងហើយតៃណោះអឌិនអតកយុងលឹងពើមចាំងវេលឹងអតកតយុងពើមចាំងបង្ហៃលក់ក្រាក់តទុនប្រានតដងចាំងស្នាមលក់ក្រាក់អមិរៈហតាតកបយិងហ្វឿងរ៉ៃណររ៉ៃតកយុងបទណោះអានេះក្លងហបងថងដាក់យ៉ាមើសះយ៉ាមើកងទីតិចញៀមហ៊ូហាត់ដងបិញចេឡៃដៅបកឬតារងពន្វិតដំតិនការអរិជ្ជបិទតំណងមកដាក់នោះបាំងតារងការហទុចស្នាមបារពោបច្ចិត្រោយកអកំឌីដង្ការអរិជ្ជឌីអនិហេតារងលំតំណងមកដាក់ដឹងពេងបាំងតារងការតកទ្រុះបាជាមួយភេទពេងតិនអតកផ្លោះមិញភេទពេងតិនប្រទេងកគិកចិត្តបច្ចិត្រិនលំស្នាមបើទើមភ្លុងគិកចិត្តទាំងពេងទិវការអរិជ្ជឌីតារងបតំណងមកដាក់សាឌីបារពោហេតាបង្រងអកំតាំង mình rồi bầu đam rèn tọ con ca là mình hạt ta ở đó nó là bài dịch đam kịp bước anh em trò lời ta rong đam tấn ca ở đích bằng là ngam khi ngam ta rong từng dân môi việt ngam tấn riêng anh ca đi rồi dốc rong nó ca mê bình bồi ca mê cọc bằng mình số anh ca drop đếp bằng tên nó mỏng đắc bơm chăng ta rong ca vạ tâm mật thìm hà mệt miên hà lực ca hà tàng tự gặp vì việt hà tọ hà nâng ca lầm đắc tự rong bơm kê đàng bạc à tọc lò ta rong ca ở địch sẽ nằm bờ tường blùng nó lòng cây rác vạ à tọc mật rò cây chất gơ à tọc tự dung ca hà tàng nếp đêm ta lịch bơm chăng rìm tự rong trọ đẹp thời lý rong ca bơm à rong lầm đắc ta rong ca ăn chạ xa cơ tí bất tên nâu đạc giả mờ bất xa cả bang khuôn vi lăng tận trong bơm chàng vàng tận gồm và tầm lòng prì bang a tóc tận dung tầm mầm lòng prì tận quát hà tơi bật chàng giải lại tận trong chàng gờ lờ ai dê lâm còn bao ngày bang tầm mầm để cử tí phan na tua na bơ cơ hộp ở cầm a tóc tận dung tận nọ anh đi tầm lòng prì tận quát hà tơi tận trong bay bờ rầm bật lúc bang trong cơn lòng anh chàng giải lại để hà tơi đừng lo trâu dịch đại biểu tăng mặt tìm anh đi bơm chàng để bơm anh đi bình nhiên lặng khu tập bồ đề chà bằng chính quyền tìm xác họ tới tận bơm chàng bất hộp ở cầm tìm đại biểu ở cầm bà ma bà đam cả tận trong bắt lộ bổ dữ a tóc tự dung bà tâm lòng prì tự quật họ tới bất tình nguyện kỹ thuật hàm mệt miệng lòng bà tâm lơ tưng cả bà là bơm tận trong kết cầu tự quật họ tới anh đi rất tích tìm khu bà ma bà đam cái chất tận trong đại chân này đừng mình số tận nọ anh đi cho hỏi chàng lòng bị cơ trừng, chợt lưng bật tìm thịnh, lâm tự trọng bơm chàng, gờ lờ, ai chê, nâu hoa bà lập, vạ rìm anh bơm chàng về lăng, bơ ngay bơm chàng bật lốt, băng thịnh ra tập bố tự trọng bật lốt bổ chú, ra tập bố tự trọng lăng dài rõ đếp, bơm chàng băng chân nở ả rít, nhọt dê, đừng bơ ngay còn cùng. Anh ấy giang bộ đội phường thống nhất chạy dạy lại, nào ta rộ khôi bơm chàng, bơm bơm nợ hợp bông đạc bật riêng con play ari bật trọng ý, bần rinh bình bình lý thay tủ, vạ ta dù cả đê bơm đạc lập là lại, mất lâm nam con play bật mỹ tí. Đang bên dịch càng bộ chiến sĩ, anh ấy giang bộ đội phường, họ thay ba dịch càng bộ đoàn viên lâm trìm khôi tập bộ riêng, lôi côi hà mệt, miền tế, ta hà tế lâm bào. Chơi chuyên bằng hai mệt miền bẩn nợ hợp bóng đác. Mình số cán bộ chiến sĩ dù được loài tự bẩn nợ hợp bóng đác dọc tò mò bơm cây chập là tệt bẩn nợ. Trúc bởi kê nà rắc ngàm khí xin khuôn bơm trang đi bơm lôi bơm kê đăng. Bên anh đi bằng dụ ở cổng đi đăng. Bơm tòa có dùng tàng bờ hờ chết mết do dọc tàng mình nhờ bộ bảo tế. Bẩn nợ hợp bóng đác đi bơm có dùng tàng bà mết bơm bẩn nợ gần đác tự ăn nắp tự du lịch đây tự đong bơm đặc lập là lại mất lầm tiền con play uy ari bật mì tí kiểu con play uy ari bật đong phần riêng bình nhật bình lý thái tổ liêm nát mì tí bằng đặc tóc là lại mất lầm nam đặc trụ để mình mết bơm param trụ uy ari chàng xa bằng là năm vi vật mất lệch lầm con play rồi nó còn an phường thống nhất tự quật hà tây anh ấy giang bộ đội phường phòng kinh tế băng tim anh ấy bơm chàng đi bơm tru đi lại mình rèn càng bộ chiến sĩ tru tự anh ấy bơm param tự cùng con pri duy tụ tâm ham lầm nam chưa tru anh ấy sẽ đừng đừng nó rồi tự bố con pri hàm ít miệng lưng rồi tự bố ăn cùi bơm chàng đi bơm bớt mê vạ tự cùng đi tới nọ anh ấy vàng từ gồm đăng trim anh ấy bầm chàng bề mình nát tăng mặt chùa Minh Thành hai tay khuôn mai o phường Hội Phú chặt dài lại bơ cơ bơ giáo apa ba hình làm việc cái tung tâm am dụ ở cầm trên bơ đầm triệu lạc tiền ăn còn ple tăng uy nam hội viên mai o tân nạp ta bật phường mình cái tung tâm am đề phê mì tôm đạc mâm xì dầu dụ ở cầm cái dạ bình hình là bầu lạc tiền nâu mình lâm trim được trong bầm chàng kết cầu và làng xã dân ngụp đòn tức là ăn por a song đạc bằng mềm cái in tức là đừng còn bị băng tim trên nơi ở đây lơ tận nạp táp lâm khi bờ block cờ mẹ bác đừng tự trong vang tự gồm nâu cùng tự gọp bơm kia đi trên này tự trong triệu tâm am tức là mềm cái em lâm tim cấp khuôn mẹ ó tự gọp hà tài cấp uy chính quyền thị riêng bơm lưng tự trong phía lặng tự gồm ăn tim còn bị băng uy nạp tận nạp táp ư ăn bu bơm tục tự rồng bất uy ban nhân dân xa chịu prong khuôn vi lăng cho giang chặt dài lại lấy bơ cờ mang thi gờ gu kren kêu hà tài băng tờ đòn với ngay cho giang bơm kiếp với dinh trên nền ả rì văn hóa sẽ nằm bà rà bồ bà dịch râu. Họ tới mang thi đi bọn dịch ngàm với ngay thi gờ gì tăng mắt ăn ngàm khu thi trụ đừng khu vi lăng cho giang rìm xác chư prong bào cạn, yà tôr, yà bia, yà bong, ยาเมอยาพุทยาเหล่าเริ่มควันบางทีดียอสว่างตะยุงเต็งกวางปังเปลบกันยำดิมปงไงโดยทีเกิดกลตะโบจึงเงิมดอนปังตะดองปัดลูกโบเงินกาตะดองเหลิงเลียมเริ่มตีเนิดอริฟันหวะไงกะนอกตะดองดิมดรเกตเหลิงเลียมก็จะอุ่นนำวันหวะทุนตัวเย็นโฟวันหวะนรประกับอาต่อหนึ่งต่างไอตรองรอตรอกันปังนรประกับต่างกันตุนเตเปิลเหลิงอุ่นนำปกรฟืองหวายเงินดองนาวนำตะมังลังตะโรปังอปะตะมามอันคลเย็นกวนฟีลังกะติบันฟืองตะบอกเปิมจางฟางตะกุมปังไงลำปะเลยื้อสะยาตุลยุยเจอประตูตะมามจำตรัวอันนี้วิอริษนาวปกรฟืองตะกวัดหาดอยเอิญปะเนดิยังเงิมดอนเปิมจางดังคลเย็นกวนฟีลังกะติดังนอตะโรคลอดินอตับกยุงจะเงิมดอนอดินเปิมจางฮามิดมิงตะนาบตับเปิมลังตะดองจางในปะยาวตะกอบฟีลังสะดึงอันกอนปลีลำยุยประตูตะมามจำกอนปลีตั้งมัดสหยาตุลเป็นเนดีฟีลังฟางตะกุมดังกับวีจิงกวินฟืองหวายเงินดำปังคุลเย็นกวนฟีลังกะติลำตะดองมีอิกระต่อแก่หรือสะดึงสมะคุลเย็นกวนฟีลังกะติบดฟืองลุยฮะตอยก่อนปลียุยเจอประตูตะมามจำก่อนปลีตะยุระเบียตะนับตับตะกุมทีมอุ่นนำก่อนปลีรุยสะดึงลำจันเนอริบดอันนี้วีอริหนาว
1: ก่อนไปปังเดอร์บอลลับบางแยนสาอันตวนจาจาไลก็ยุ่งได้ว่าเจงามริงเม็ดปะเต็งกะเตะหน้าดาวเพสิยุ่มตาระเลยได้ตุกจูดเป็นบางบัดเตอริงนอสละกระตุ้งหัตอยปังเตะไงเอเปล่ากันหอมบุกหอมมองวอมมิงเมอร์ปังดิงเลยตวนอันเลยได้จะยกเตะยุ่มเปิมแจงตะรองเปิมกุ้ยดังจะบอกปังเจ็บปาตะรองดังเลี่ยมอันก่อนไปเลยปังเลยได้เงินพุทธตะรองบัดเตอริงไรโกงตลาเอาคราวไปก่อนไปปังเดมโบลฮัตอยเมืองใบหยางเก้อตอกเตริงมังแยงอันตวนก่อนไปปังเดมโบลเมมกเองบริเกจุงเดฟันเจงามริงเม็ดปะเต็งกับฮัตอยตนาดาวปะซิมังแยงอันตวนซะอันตวนโยฮัตอยปังบิงไบลมตรองแกลฮาเฮลมิงเยบอพูงามปังริมตรองเลยเดฟิบอพูเก้นายฮัตอยปังริมกับตรองดังไรกงตังเอลเดเน็ตเน็ตอาตอกเตยุงปังริมตอนรองเลยเดตอโอเกวนอลองปัตตำเบิ่มเฮิร์ตเอกระเปินเกวดุยลำสันนำมาอันทุยกปังกระจะเรเอกระเดย์บูกิดบอกดิงรามมิงกับปังไงบานาร์บระทนมุนบล็อกเฮลึกอาตอลกีก่อนเปลยตอโอบูตันนับตามเตกนาบูบูกุงเลยเดเบิ่มเกี่ยวกับตอนรองนอโอตอตอยปังตอนรองเบิ่มแจงปังตะเจนอเลยเดหับกระปังเบียหลอนอปะตำยอกระเกวดังจุดดำรูปบาดจิตกันสนำมังกะเบิ่มแจงปังกะย่อยยกปะเตรียวลำไอลิงกะปะตำบุ่มแรงบาดกันสนำกะเดถูยกมิมังตอนรองประตอโบดังบอกดิงรามเกี่ยวตะปะตะปัดปังเลือกอุ่นนำเออกะเม่ตุกข้อมังกะลอยลำตุกเกวว่าเวลังเสดังกะตอนรองประตำบุ่มแปลงสมะบูกุงโกเนาะบังไงอตอกเตยุงหยางเกวลำรอยกงอัดเอิงเนาลำกะเตอปริกะตรึงเกวเบิ่มเฮือดไม่วอมิงเมอเป็นจะดำสันดำมิงกะยึกสีหอมุกหอมมองลอยวิฮอตอยปังกลอดิ่งเลตวนอันบังไงเรบริสุทธิ์เลือดไปจีงหอบตักซะหยางละลองฮอตอยปังอันนี้มาดรออันแล้วบัดอันนี้เปิมแจงทวนบาร์สะอันตวนดึงสนับบารโปบาจิตบาร์กาตันรองฮันเลิกปังริมตันรองเปิมแจงดึงยาบอกไม่วอมิงเมอร์รอยบัดบัดอินวิตอูอินเอกเดย์กระเจงทุกมิงกาตันรองปะตาสองปะตาเอกเดย์อุนสตริกเอกเดย์มัดเดย์ก่อนไปเลยกุ้งเลยเดย์ยกเพิ่มกับบ่งติเอกดีนำจากไก่วัดจากโยลำนอกเลยได้ตมัดมัดตบรีกระดึงฮัตอยบนนอกลำจันนอริสนำจำคงไว้มาก่อนไปเลยต่อเอาไออาริสถอยนอกเอกบัดไหลเยอะมาตอกอินมิงเป็นไงก่อนลำบรีกระดึงเลยได้เม็ดมิงลำเพิ่มปะตรองลำบรีกระดึงนอกคงเลยได้เอกกระโอกันนาบาดหลอกกันยีเลยได้กระจัดต่อเอาอากอมต่างตะริงควยวัดเพิ่มกระเห็ดแดงไปเจ็ดดอนนาวบัตเตอร์ริงเอกดีบัตต์สองเตลีพนเอกดีไวไฟปังลอยดีเตะตักปังบาร์กลอกกันลอยดีหอมบุคหอมมองเรยยกตังควัดหอตอยบริกตรึงตะยุงดึงลองเควยองดินเลตวนอันกลอดินเมอเสกีกองจึกลอยดีวิหารเล็กต่อเปลีปลาย่องลอยดีฮามิดมิงลังปังกะติเปิมอเมลอันควันเปลีพูดเปิมเชื้อย่องตวนอันปะมา
3: Em là người đồng bào.
4: Đừng nói bằng ngày còn cùng, tôi đề bơm kia còn bởi lấy lời đề cổ bút, đang ấy đi đăng thêm tờ trọng bơm trang linh làng đừng cờ tích ở thời bơm trang, bằng ác thầy bằng ngày giặc ở trọng, còn bởi lấy lời đề ngô bơm trước, trong cửa lọng nâu đừng lung lời đề cái chất, ta nạp ta với, xâm mạng cùng lời đề rào hòa vân còn bởi lấy nó tờ trọng bình đai, lê mà ác thầy đừng đâm trụ hình dịch sở năm. Đừng tốt tờ trọng bơm trang sở đừng. Nhông tuấn anh hát toi bằng a căn tật trạng hát tác tật trọng bơm chàng quế đừng chạm bóc bằng a trin ức sĩ nó hà lập về làng tật trọng bơm chàng mạ quế đề về làng bì cả trừng vừa ngay điểm nào là tận dụng bơm chàng mai mơ lôi đề hát toi bằng clo lôi đề về làng vừa tuyên bằng đề mang ức kệ dây nãy tần tà bơ tơ sơ mạ tần nạp táp ức gơ gan ở bơi rời hình ở tóc tận dụng đừng clo căn hóng bút hòm bông gia tục khó nó lòng quế ức lập lòng nhét mã quế đề hà toi bằng bởi trình đừng còn bởi lây lòng quế lời đề mặt nai bởi thôn bar gia đình thị nữ tớ bọc quế rồi đá cả tờ tròn tập lý xử lý nào ấy sợ kỳ mình kỳ quế lập bà hà bầu làm trên ức ở đây và rất tầm làm kia đang ấy

0: càng trúc tâm ấy lời đề bố bà mà chụp đùm tạo ấu lời đề gỡ tịch mật rõ đi bằng hợp tác xác lời đề bơm chàng xa cùng đề sợ đừng lo ở trò kỳ kê lơ. Đừng quệ tục khó, đằng ấy rìm là bằng rìm cả đọc lời đề trình tầm mạng kịt cao, bằng tập trong hơi hành lời đề vì hợp lực, bằng bơm bầu phù quệ lời đề tấn lệch làng xa. Tôi trong bơm chàng ấy ở cả sĩ nó là bố cả trìm vùng Nam bằng trìm quê. Mà ở đây trình quyền tờ trình tờ quát họ tòi bằng trìm tôi trong tập linh ấy trình quyền tờ trình lợi đề tân lịch. Rồi tờ bố lòng quê nâu lợi đề mặt nài họ tòi ở nội nình nài cài nình môi, bọc nguyên, văn vân, phó cơ trạ ủy ban nhân dân xã an toàn rợn bắt. Đang ấy nghiệp và tầm quê đừng an toàn đang quan chức hecta nước bây giờ an toàn kỳ ở cơ sở đừng đừng đọc mà đầy hợp tác xã an lão lợi đầy trúc tạo âu tổng cùng an toàn và lê rát bằng minh số cả tầm mạng lợi đầy khởi chất tầm mạng lân đừng trim tầm riêng cùng lợi đầy khởi hành lâm bây giờ an nốt hoàn toàn bằng hợp tác xã và phẩm chợ hợp tác xã trả công phẩm tân lịch tầm mạng và nhập và an ninh hình rất mật trò cao tỷ lót lầm nghị quyết đại hội tờ riêng cùng ba làng xã người và tầm quế đang đừng đám dứt trù hợp và dịch hệ ta. Ước khả sĩ đừng hạ lực bật tệ có đỏ ở bồm đừng riêng tờ mạng quế bật tờ riêng cơ đừng chú. Lo cần mài mơ hát thoi bằng tờ lịch bởi chinh quan cả tờ mạng trăm giao vị quế, quế thanh gạo vó, nụ quế thông an toàn bằng uynh rình lợi đề bồm cơ đỏ quế. Bằng riêng tần trọng lợi đề tập bóc hàm mẹt mình lần bằng riêng tầm mạm, lợi đề hàm mẹt mình lần bật ảnh hình mật rò mà chàn cà lợi tích. Hợp tác xác lợi đề bày truyền đơn, lâm sẽ nằm bà bộ bà dịch bà, xa mạng lợi đề chế bà ở bời trở hình kết nghiệt cao. Bằng lo căn mai mơ, lợi đề ở bời trở hình, bằng minh tần trọng bồm chàng tập bạc nghiệt cao, bờ rê mơ mai rồi.
1: Bờ rê là...
0: bờ rê nó lợi đề tức lép hoa toi bằng bằng ngày bà nar bằng rê chứ bờ rê lợi đề hàm mẹt mình đừng còn bằng đây nhọn ó bà nar rê nó mình cả tờ trọng lợi đề rồi tờ bố bật tờ riêng tờ âu học lợi đề lưng liêm hoa toi bằng tờ quát hoa toi bằng an an in giác hà lâu cùng rồi tờ bố ăn tờ trọng nó mờ bờ rê hoa toi bằng mẹ vạ đừng in chứ bà quế đừng ăn trích còn côn nằm ở tay lót. Bờ rê, ước ca sĩ nó ả năn, mạ quê đê, nở rà bà cá, lầm rì cả trưng, hà tòi rõi tốt bốc tổng trọng bơm chàng bằng về lăng chân ngâm pran, đừng nhọng ốc, bật rời cùng an toàn, đừng ả trin bà lì bà la quê hà tòi bằng mai mơ, bằng nhọng tuần anh, đừng trìm cả tòa hợp bà úc bà an, lôi đầy chuột bà rời cùng, bọc hù quê lôi đầy, tự dung ả tóc, bằng bật minh bù lôi đầy, chai tình dầu, ngẹt đặc trà, sư cùng lôi đầy cả tân, gặp rì cả trưng bà ma. Quế bầu phù, bì cơ trưng quầy đầy, cơ trưng quầy đầy, lê vần ngài quầy hà lắc. Ơ còn bà lê bằng đầy bồn, đừng rìm chân ngâm đòn ơ cơ nghệ bà ma bằng ngờ, xa mạ lời đề bơm kia khi nà ra bằng rìm tật tròn bơm chàng thoải mã sợ đừng. Bằng bằng ngày còn cùng bởi đệ gia lai, bằng chân ngâm đòn mạn ăn đáng, ăn bọc hồ, hà toài bằng hà mẹt mình, kỳ nghiệt cả lầm chân nợ ả trí, đừng trìm tần rong rồi sớ, đề cả bần lây rồi đọc bộ chân nợ ả trí hà mù hà mông, trìm tần rong lợi đề dọa dốc trong gần lòng đừng đáng, chính sách nợ và cặp đừng tệ đác rê âu, tần rong bụt lùi lầm đáng, bọc hồ, liên cả đề ả trí hà toài bằng bằng giao, tần rong chân nợ ả trí, cần nâm bằng tóc tự dùng hợp bằng tổ vi chốt tục tần nạp táp tự dùng bình chính play và là bị tần nọ ở tóc cử dùng rút tập bỏ hợp tuyết nạt trâu cả bơi quan play bằng đề bồn hợp tòi mừng bài mình cả chờ ngâm đòn đừng đáng kiểu bạc hồ ở quan play bằng đề bồn play bằng ngà là sát tờ tung mất lom lầm bằng gà ra tệ đác còn cả kinh sợ kỳ gờ trúc gà tờ play học rìa hoàn đa nằm bởi đại trọng dễ tóc cùng tầng đọc mạ giặc chân đề loài mình gần chờ tóc cuồng càng tầm mò sơ lung rút an la gờ rừng lòng bri mạng gờ đầy rút tạo bà lây trong năm năm tầng nạp táp gà tầng trọng kinh tế đừng còn bà lây tạo âu kê tầng nạp táp sẽ năm bà bồ dịch sinh bà đệ xác grau học vân lơ còn bà lây lời đề tập lý lòng bà tâm bằng tóc tẩy dùng kinh tế bọc đinh thai bà ngài đề người bà đệ bà lây bà ngàl mình gờ thời bà thò bà thức hưu lời đề tập bố an toàn trọng hiện trong con lòng trọng lép cana lời đề adrin grau học vân còn bà lây bờm kia bọc bần giác tần trọng hà lâu tóc dòng trên màn cờ tình lâm tần trọng bờm chàng bật chà tập lý minh hệ tà tế và tạm bùm làng chinh và tạm ôi mít nhán bằng prít bờm chàng rồi tập bốc bà ram bằng bà thò còn bà lây bờm kia sân năm bà bộ bà dịch môn huynh nằm bọc lời đề màn minh tọa nam tỷ lân bằng tổng gồm an

0: trong bơm chàng lơ con bà lây bà tà rình, bầu trụ bóc, con bà lây bà ngăl, bù cùng lợi đệ mềm kẻ em bằng hư hành, ư cà sĩ nọ, lợi đệ bơm chàng kinh tên cửa hà gây, mạ quên đề bơm kẻ kiệt cà lơ tà rong, lợi đệ mường bóc, rồi hà lấp cá tìm gần tà trong cà hà vân, bằng đừng bóc lợi đệ, hà mẹt miệng lưng, hà đòi bằng bộ đội, hà đòi bộ hồ, lợi bần lợi đệ hà mẹt miệng lưng tê, thời giờ và an trích ở trùng bần, đây nuôi mừng cả tàng thời giờ. Cự thoại nó chừng ngậm đòn, mềm bà lì bà la, mềm tẻ đác, bút lui bằng tháng bọc hồ, rồi tích, kia khai nà ra bằng, đi bà chào, lấm lơ cho nợ ả trí. Đứng mình tần trọng tôm khách mạng, quay đi lơ tần nạp táp cả bà cỡ bốt. Bờ ngà là rì âu, lôi đê rút ăn cờ tích, bà lì bà la nào bằng tần nọ nít tự dùng rong rong, cho nợ ả trí còn bà lì, lôi đê nét nét, tóc tự dùng cờ số ủy nằm tần nút tần chuột lơ. Bằng trim tần rộng rồi tập bố lầm chân nợ ả rí gia khá lâu, bằng chân nợ ả rí rồi nợ rồi hạ bóng tàu vi. Ả riêng vây vè rồi bằng tự dùng vệ chiên và lì bà la bàn cà tàng, bọc đình thai rồi ảnh vắt. Hà lâu nó, lời đề bơm lưng dựa trong cái lòng chính sách đừng đáng tể đác. Đứng đó mạ lời đề nằm cao hợp vân còn bà lây, lâm bơm chàng bơm bà lây bà lạ nào, về làng sự đừng tận trọng chính trị bà đợi thôn bà lây. À thầy hợp vòng tàu vây, tôi cùng bà số túc bà ngọt tận chú tận nút, về làng lần văn hóa lần rõ ở trích ở trùng cửa tí. Sợ, bà đợi bà lây, mạng khẳng tận nạp táp, bà đợi măng là hợp vàng. Vì hề tổn rồng, hóa toài bằng rì âu, lệ ả thầy ả tóc cơ chuông chẳng ngầm đòn học bằng tổ vây, nó tổn rồng rồi tổ bố ả tóc tợi dung, còn bà lê mình chẳng ngầm đòn kiểu đáng, kiểu bọc hồ, ước ở đây trong ả giờ này.
1: Theo con đường nào khác?
0: Ước trong ả giờ này, tổn rồng bơm chàng thoải mát, đừng bằng ngại để người bật bà lê. Sao mạng đừng rồng nó, mình cả tổn rồng đuổi đài để ư an, nó bột lùi để bơm bà lòng lăng đừng tập lá. Từng nó mạng tổng quát hoàn toàn và tấp, lầm tần nạp táp lầm tần rong lừng rõ họ bọn tàu vây tôi quát họ tòi cho nợ ở rích nạt râu lăng hát lức lầm bầy gian đừng rong sơn nằm mình bầu sơn rình bờ dịch đâm lơ bà lây lầm tần rong bơm trang bơm tần lịch cờ tí ước cả sợ đừng bằng tần nọ ở rích ước cả đầy kia đừng rong đầy loài đâm dịch sơn nằm lợi đầy lăng hát lức bà lây bà la tây nguyên lợi đầy tập lịch sơn lịch nào bằng tần nọ ở rích kia trong quả lòng uyên sật rích tần rong bơm trang lợi đầy rải tập bốc ở tóc tại dung rầm rầm lơ tờ rình ở tòa giấy, lơ đề trong tục xu, trong tục bê tông, trúc, bờ lây, bằng tờ trong bơm trang lơ đề nét nét, bơm kiện trở nào, bằng tập lý bàn cờ tang, trang kinh tế tòa mam, bằng lơ ăn nặn lòng bà tâm xem tờ trong, bằng cảnh trạng kinh tế của chung. Tờ quạt dọc rim, tờ trong dọa dọc nâu, bọc cờ sò phước, sợ bị thừa tình uy giờ lai, sợ bộ trướng, bơ cơ rơ, uy bàn ở đích quản cùng, đừng chinh phù của chất. Đừng rồng loài đâm dịch sản năm, bằng ngài dài bạc nà ra, đừng bơm chàng cả đế, rì âu lợi đề bơm, đừng ngam trú khỏi dịch tấn ba, mình hệ ta, lưng gặp lại nó, tục loài cả thật rồng, cho chùm mùl, kia thật rồng sò sớ, bằng phần chinh thật rồng, lưng tầm mam kiện chẳng nào, mình số ủy nam lợi đề hâm mét minh bằng rạch, ô tô cần tí, bằng thật rồng cái kịt cả loạn nó, để dọa dốc đừng đáng bằng tẻ đạc. Giờ lại rì âu đề quan dịch bớt ở trích ở trùng nhỏng ó, a com tờ âu ấy ở đi để loài dịch bar hợp bồ cả bờ lây bằng ngày để người tôm sẽ nằm tờ rong bằng trim cả bờ lây bằng ngày để người ở tóc tự dùng tờ rong bơm chàng cần tí lầm tờ rong bơm chàng rồi tờ bút cả hợp vân quan bờ lây bơm kia trong con lòng đừng đáng tệ đắc kia đâm nr bạc cá làm bờ ar tờ bút đừng cả bờ lây rim ở trích còn cùng tây nguyên loài đầy dịch bất khẩn sân nằm tờ rong rim cả bờ lây tây nguyên loài đầy cái chất nó gây rim cái chất vạ cái chất lầm chừng ngậm đòn ăn cái chấp mật lầm chừng ngậm đòn bằng riêng bằng ngài quan cùng tây nguyên bằng bọc hồ bằng đáng bằng tệ đác đừng nó ở trên mất chừng ngậm đòn tự dùng về trình tây nguyên ở tóc nị đăng đôm sơn nằm tờ rồng bằng chừng ngậm đòn đừng bọc hồ ga chừng ngậm đòn tờ về bằng về làng sợ đừng ở tóc tự dùng cho nợ ở trích bằng ngài quan cùng lội đề cha già lai bơm hân lên bằng riêng chính sách ở tóc tự dùng tiền riêng bằng ngài quan cùng bọc phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng Phó bí thư tỉnh ủy cơ đạ ủy ban nhân dân cha gia lai cho anh bắt lớp băng chal barbo bà chỉ mồi barbo bảy năm hà toại loi diệt tịch làm trên đừng tìm gần trên tận trong vườn chàng tề tác cha lời đi bảy chào tận nọ anh đi ở com băng tận nọ anh đi cầm chân nợ ở trích còn bờ lây và ngày còn cùng đừng nóc mạ trú đi sang năm barbo bà diệt năm cơ số ủy nam tận đúc lâm tận trình nâu lời đi tinh lăng lời đi ủy bạ ngam thẹn bền diệt bậc là rình mật lâm sân nằm bà bộ bà diệt trâu, cha già lai, kia cần nào, mình hình là rình còn bà lê tờ tình tần nạp táp, Lời đề dọc tôm rìm cả tần rộng xã hội sở đơn, đơn nọ mà tự dùng cho nợ ảnh sở đơn, đơn nọ mà trúc sở nằm bà bầu bà chết đâm, cơ sụ ủy nằm tần đúc, mà đệ tần rình lời đề tình lăng tờ chuột ủy bạ, ngàm phép biển nghiệp bậc là rình. Trúc sở nằm bà bầu bà chết râu, chắc ra lai, đàn bà cao sở đơn mít hình là rình còn bà lây tần rình, tần nạp táp lời đề dọc tôm tần rộng xã hội, đơn nọ mà cho nợ ảnh ảnh cả chấp, bọc phạm ảnh tuấn và mà bất. Mất lầm bằng chân ở tóc nào, giờ lại lời đầy bật lúc nở và thò đừng bóc. Tôi đọc tự dùng pran của tang, lầm chân ngâm pran, tăng ả trin gà chân ngâm pran học bóng tổ vây. Đừng nóc mạ tập lý lầm chân ngâm đòn, học bóng ả trin chính trị. Tôi đọc bơm chàng hà lên, chân ngâm đòn ả trin tự dùng, giờ lại dình chạy ở tóc của chung. Cần nào tôm nóc cho nở ả trích quan play ức ở tầng ở tóc, lăng quan play vì lăng tẻ đạc ăn cẩn chấp. Tôi gọp kịt khá là tóc tự dùng cho nôm lầm tẻ đạc. Mình chẳng ngầm đòn kiểu đáng kiểu bọc hồ. Nó tổn rộng ước cơ sĩ, lần rõ về ver, mà quay đây lần bơm chàng còn phần lây dần lại rời Âu, tổn quạt yóc bằng tổn rộng bơm chàng hẳn lên, trong quả lòng ảnh cảnh chấp ấy, dần lại, bà mà cờ trụ, bằng tây nguyên bà mà cho nung, tổn dung lầm chẳng ngầm pran, ảnh cảnh chấp giác hà lâu, giúp lầm tệ đác, mất lầm trong quả lòng ở tóc nào.

thân mến, chào các bạn. Rất vui được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc, được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát ấy làm quà tặng đến người thân bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số máy này để cùng tham gia vào chương trình quà tặng âm nhạc các bạn nhé. Các bạn thân mến, nhìn các bạn học sinh hôm nay, Quý Thanh lại nhớ về những ngày mình còn bé, những ngày đến trường và rất là nhiều niềm vui giản dị. Ngày đó thì mỗi buổi đến trường đều có một niềm vui rất riêng. Sáng gặp bạn bè, cùng nhau trò chuyện, đến giờ ra chơi thì chạy khắp sân trường. Tan học, có khi chẳng muốn về ngay, chỉ vì còn muốn ngồi lại, nói thêm vài câu chuyện. Những chuyện lúc ấy rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khi lớn lên, mình lại nhớ đến rất là rõ. Hồi nhỏ thì Quý Thanh cũng từng mong muốn là mình lớn thật nhanh, nghĩ rằng lớn sẽ được tự do, đi nhiều nơi, được làm những gì mình thích. Nhưng rồi khi lớn thật thì mới nhận ra là mình lại muốn được trở về với những ngày chẳng phải suy nghĩ quá nhiều. Nhớ những buổi sáng còn vội vàng chuẩn bị sách vở, nhớ tiếng trống trường, tiếng bạn bè gọi nhau ngoài hành lang. Nhớ những buổi chiều tan học đi trên con đường quen thuộc mà chẳng cần biết phải đi đâu, chỉ cần có người đi cùng là vui rồi. Tuổi thơ thì cũng có lúc buồn, lúc vui, lúc giận nhau. Những chuyện nhỏ khiến mình khóc rồi lại quên rất là nhanh. Và khi ấy mọi thứ đến rất nhanh và cũng qua đi rất là nhanh các bạn ạ. Và chẳng ai nghĩ những điều đó sau này lại trở thành một phần ký ức của mình. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, những người trẻ ngày nào thì đã lớn rồi. Mỗi người có một công việc, một cuộc sống, một con đường riêng. Những buổi gặp nhau cũng thưa dần. Có những người bạn từng rất thân, sau này chỉ còn biết tin nhau qua vài lần hỏi thăm. Nhưng tuổi thơ thì vẫn còn ở đó, nó nằm trong những điều rất nhỏ, một bài hát cũ, một góc sân trường, một buổi chiều nhiều nắng, hay đơn giản là hình ảnh những bạn học sinh tan học trước mắt mình. Có lẽ càng lớn thì người ta càng hiểu giá trị của những ngày bình thường, bởi những ngày mình từng nghĩ sẽ còn rất là nhiều, nhưng cuối cùng lại trở thành những ngày không thể trở lại được. Và mình thì không mong có thể quay lại tuổi thơ, mà chỉ mong khi nhớ lại thì mình vẫn nhớ được cái cảm giác của những ngày ấy, được sống vô tư, được cười thoải mái và có những người bạn đi qua một đoạn đường. Và ngay lúc này thì Quý Thanh muốn cùng mọi người dành một chút thời gian để nhớ về tuổi thơ của mình, về một quãng đời rất gần nhưng cũng đã ở lại phía sau chúng ta. Và ngay sau đây, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với hai ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị và ca khúc Giấc Mơ Trưa.

Vâng, chúng ta vừa đến với hai ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị và ca khúc Giấc mơ trưa. Các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 14 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên 6 FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số máy đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817 575. Còn ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với yêu cầu của các bạn thính giả gọi về chương trình. Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ. Bạn ơi, bạn có nghe chúng tôi nói không ạ? Vâng, đã có tiếng chuông điện thoại nhưng Quý Thanh vẫn chưa kết nối được với bạn thính giả đầu tiên rồi. Để tiếp nối chương trình thì mời các bạn cùng đến với ca khúc Mưa đã tạnh. Quý Thanh nghĩ rằng là với một cái giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng về tình yêu và cái niềm tin hy vọng sau những ngày giông bão thì những cơn mưa rồi sẽ đi qua trong lòng người, để lại những khoảng lặng. Nhưng rồi mưa sẽ tạnh, trời cũng sẽ trong xanh và những yêu thương đã từng chúng mình đã tưởng đã đi xa thì biết đâu một ngày nào đó chúng ta nó sẽ quay trở lại và chúng ta càng thấy yêu cuộc sống, yêu trân trọng tình yêu của mình hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mưa đã tạnh.

0: Hoa Tăng Âm Nhạc xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em chào chị Quý Thanh nha, rất vui hôm nay gặp lại chị. Em chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị nhé.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Dạ, và bạn giới thiệu
1: còn nhận ra em không?
0: Mình ngờ ngợ rồi đó. Vì mỗi lần mà Quý Thanh trò chuyện với ai lâu hơn một chút đó, về hỏi thăm nơi cũng như là họ kể về một cái điểm sở thích nào đó thì Quý Thanh sẽ nhớ họ nhiều hơn. Và với giọng nói này thì Quý Thanh đã từng trò chuyện rất là lâu. Và bạn ấy cũng đố Quý Thanh là có nhận ra em là ai không. Vẫn là một câu nói rất là quen thuộc. Và hôm nay thì Quý Thanh đã nhớ rồi. Đó là bạn Úc ở, nếu như không nhầm là ở Bình Phước ạ.
1: Dạ đúng rồi, anh giờ chỉ có một ở Úc, ở Bình Phước này chỉ có mình em thôi, không có người thứ hai là ở Bình Phước nữa.
0: Vâng, và với sự trò chuyện rất là thân mật nên là mỗi lần mà bạn Úc giao lưu thì bạn Úc hay các câu là chị có nhận ra em là ai không, và chính câu
1: dạ,
0: đó
1: đúng rồi, mấy chị kiếm này nhưng mà chị
0: chính câu này đã giúp Quý Thanh nhớ bạn.
1: Mấy chị khác cũng vậy, Việt Hà cũng vậy, nói chung là giờ mấy chị đó không có cái chị Quý Thanh đó, giờ không có chị nào mà quên giọng với em được đó.
0: Vâng, vậy thì hôm nay bạn Úc mà đến với chương trình của chúng tôi thì bạn sẽ yêu cầu bài hát gì đây?
1: Dạ, như chương trình mình phát cho em bài hát lại là Điều Ước Giản Đơn của Lê Cơ Phan trình bày với chị.
0: Vâng, và cho Quý Thanh tò mò một chút với bạn Úc thì Điều Ước Giản Đơn của bạn là gì ạ?
1: Dạ, Điều Ước Giản Đơn của em thì em chỉ lúc nào cũng muốn cho ba mẹ của em rồi nhiều sức khỏe tốt, sống lâu với con cái bên anh chị em, lúc nào cũng có sức khỏe và công việc làm lúc nào cũng ổn định là được rồi chị Quý Thanh đấy.
0: Vâng, Quý Thanh cũng nghĩ như vậy và bản thân Quý Thanh cũng ước như vậy, vì trong cuộc sống đôi khi hạnh phúc chẳng phải là những điều lớn lao mà chỉ cần là một mái ấm bình yên, những người yêu thương mình luôn ở bên và mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Và với bài hát này thì bạn Úc sẽ gửi đến ai ạ?
1: Em xin thề cho các bạn nghe đài với Thanh thôi. Em chúc chị Thanh lúc nào cũng có sức khỏe nè. Nói chung là quan trọng là có sức khỏe mình tốt thì mình lúc nào mình cũng làm công việc được hết đó chị Thanh. Sức khỏe tốt và bình an, lúc nào mình cũng bình an và hạnh phúc bên gia đình của mình hết nha chị Thanh nha.
0: Vâng, xin được ạ. Cảm ơn
1: dạ,
0: bạn.
1: Em thấy là chung sao em không hiểu tại sao là cái vấn đề là chị Thanh nha, em á là một cái con người thì chị Thanh cá chị mà cho nên là trò chuyện với em á điều hiểu mà biết cái tính tình của em mà em người rất là thẳng tính chị biết không, em thẳng tính và em hay là hai giống như nhiều người cái thẳng tính đó, nhiều người người ta không bạn với em sao em cũng không biết là nói sao mà để cho
0: vâng. Quý Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện này sẽ rất là dài mà thời lượng của chúng ta thì lại có hạn. Thôi thì chương trình
1: ý là em nói ngắn gọn đấy chị Quý Thanh, không phải là nhảy là em qua chương trình nó thì ý là em giao lưu kết bạn nhiều lần mà không có người bạn nào mà kết bạn với em được. Nhiều người người ta kết bạn với em, người ta cứ trò chuyện nó chỉ nghe một hai câu cái người ta chưa biết chuyện, cái tự nhiên nói chuyện qua mình kết bạn qua Zalo nói chuyện với Thanh, cái nói chuyện một hai câu cái chưa gì cái mình tắt máy ngang, cái mình chặn cuộc gọi người ta lại, cái đó rất là kỳ lắm chị Thanh. Nói chung mình là cái bạn hai mà kết bạn đó, ví dụ mình từ mình nói chuyện thì mình nói chuyện một hai ngày thì mình mới biết được cái bản tính cái người đó như thế nào, mình hợp thì mình mới nói chuyện tiếp đó với em là vậy, mình hợp thì mình nói chuyện tiếp, mình không hợp thì mình không nói chuyện nữa. Nhưng mà nói chuyện với con người ta mới một hai câu cái mình vừa quỷ kết bạn, em ghét nhất là mấy người cái kiểu đó.
0: Và trong chương trình hôm nay thì bạn Úc có muốn kết bạn với tất cả mọi người không ạ?
1: Em kết bạn chương trình mình cũng nhiều lần lắm rồi. Hôm nay em không kết bạn nữa.
0: Vâng, và có một chút hờn dỗi đúng không nào? Nhưng mà thôi, ta có thể coi là đó tình bạn.
1: Tại vì em thẳng tính quá, chị Quý Thanh, em thẳng tính là một hai là hai. Đối với em nói chuyện em không có giải dấu, em nói xạo được á. Em nói chuyện một hai là hai. Thì mới đầu mà ai mà nói chuyện với em chắc họ không tính cái bản tính của em đâu. Mà nói chuyện với em một hai lần đi, thì em nói thiệt kìa một người bạn mà thật sự mà nói chuyện với em hơi bị hiếm luôn á chị Quý Thanh. Này em dám nói thật.
0: Vâng, trong cuộc sống thì mỗi người mỗi tính, và Quý Thanh nghĩ rằng là tình bạn, tình yêu hay bất cứ tình gì thì chúng ta cũng có cái hữu duyên với nhau. Nếu như bạn ấy cảm thấy không có duyên thì bạn ấy không kết nối với chúng ta nữa. Và điều ấy thì chúng ta cũng không nên buồn lòng, mà chúng ta biết đâu có sự bù đắp, chúng ta lại có những người bạn yêu thương mình hơn, không nào? Và ngay sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với ca khúc Điều Ước Giản Dị.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi bàn cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp gian ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: nhật bản mà ta cần.
1: Nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tươi thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow.
10: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà. Này còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
11: Các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin về quảng cáo. Các bạn biết không, tình yêu đôi khi chẳng cần những lời nói quá lớn lao. Chỉ một chút rung động cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Và khi cảm xúc ấy được kể bằng những giai điệu trẻ trung, vui tươi, tình yêu lại càng trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn. Và ngay sau đây thì Quý Thanh mời các bạn cùng đến với ca khúc Suy Tình. Một giai điệu sôi động, hiện đại nhưng cũng mang đậm những...

0: Quà tặng âm nhạc xin chào bạn ạ. Bạn ơi, bạn có nghe chúng tôi nói không ạ?
1: Nét một này đi.
0: Quý Thanh xin chào bạn ạ.
1: Dạ luôn.
0: Vâng, đã kết nối được rồi thì bạn có thể giới thiệu về mình đi.
1: Dạ, em Ngọc Trang này chị ơi.
0: Vâng, Ngọc Trang, chiều hôm nay thì bạn sẽ
1: bên chị nói nhỏ quá.
0: Ngọc Trang ơi, chiều hôm nay thì bạn yêu cầu bài hát gì đây?
1: Động đường quán á chị Quý Thanh.
0: Vâng, với bài hát này thì Ngọc Trang sẽ gửi đến ai nè?
1: Tặng cho chị Kết Nối Máy đây chị, thư ký chị Quý Thanh này, tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ thì em tặng cho anh Hồng Vinh, anh Quang Tính, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Thanh Hoàng Bến Tre, rồi anh Khánh Nam cho lại Đồng Tháp, và chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Kim Cúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hồng Cần Thơ, má Hai Trà, má Hai Niềm, Đại Cô Út Đức Hòa, cô Sáu Trâm, cô Sáu Tiết, cô Sáu Hoàng Mai, cô Hà Quán Ốc, và tất cả khán giả nghe đài đi, em có sơ sót ai bỏ qua cho em.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Ngọc Trang rất là nhiều. Bài hát có tựa đề Đoạn Đường Vắng. Và bài hát này thì Trang sẽ gửi cho rất là nhiều người bạn nữa mà có thể là size, có thể là thiếu đó. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy cùng gửi cho tất cả những người mà đã là bạn của Trang, những người mà Trang biết, thì có thể là ai ai cũng sẽ nhận được, đúng không Trang? Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng
1: Quên tặng cho ông Sáu Đèo nữa.

0: Quà tặng âm nhạc đang nghe bạn nói đây bạn ơi.
1: Rồi anh chào em gái nghe.
0: Vâng, xin chào anh ạ.
1: Anh tên là Gia Kiệt, tôi là từ Đồng Tháp em.
0: Ừ, vâng, Quý Thanh đã nhận ra anh Gia Kiệt rồi ạ.
1: Còn nhìn như gặp em là lần thứ hai rồi đó đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Và chiều... Để tiếp nối chương trình này cho anh yêu cầu bài hát là bài bài hát là bài tình yêu trên dòng sông quan họ đấy em gái.
0: Ừ, vâng. À, từ những câu hát giao duyên đầm thắm thì dòng sông quan họ đã trở thành nơi lưu giữ biết bao tình cảm đẹp của người Kinh Bắc rồi. Và với bài hát này thì anh Gia Kiệt sẽ gửi đến ai ạ?
1: Bài hát này thì trước tiên anh gửi tặng cho em gái khách má cho anh và em gái dẫn chương trình. Chúc mấy em có một buổi chiều làm việc thật là vui và làm xong công việc thì dùng một bữa cơm chiều thật là ngon miệng và ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình luôn em gái.
0: Ừ, vâng, xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh ạ.
1: Sau cùng cho anh tặng nhóm của anh đó là nhóm gia đình miền Tây của các thành viên đó là Diễm My, Tuấn Phong, Kim Nguyên, Văn Mạnh, Ngọc Hăng, em trai Minh Cường, em gái Thúy Ngọc, em gái Quyền My, em gái Tú Quyên và em gái Kiều Quanh. Chúc cho mình có một buổi chiều nghe ca nhạc thật là vui. Sau cùng gửi tặng cho anh Phương và bé Kiều và bé Linh và quý khán giả cái đài. Chúc các bạn có một buổi nghe ca nhạc thật là vui nhớ đến miền Tây của mình nhé. Lời của anh chạm gái nghe.
0: Vâng, xin được ạ. Cảm ơn anh Gia Kiệt rất là nhiều. Quý Thanh tin là các bạn của anh sẽ rất là vui khi nghe được ca khúc cũng như là những lời nhắn thật gần gũi, thân mến. Và trên dòng sông nước, trên dòng nước lững lờ, lời ca như nếu giữ bước người đi và để rồi một lần gặp gỡ hóa thành thương nhớ. Và sự giao duyên đầm thắm, những câu hát quan họ ấy đã là chiếc cầu nối giúp cho tình cảm của những người quan họ thương nhớ hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tình yêu trên dòng sông quan họ.

Vâng, chúng ta vừa đến với ca khúc Tình yêu trên dòng sông Quan Họ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Các bạn thân mến, giữa rất nhiều người ta từng gặp trong cuộc đời có một người chẳng cần quá đặc biệt nhưng lại trở thành ngoại lệ trong trái tim, và một người khiến ta muốn yêu thương, muốn chờ đợi và đôi khi sẵn lòng bỏ qua những điều vốn chẳng dễ dàng. Và sau đây, mời các bạn cùng đến với ca khúc Anh là ngoại lệ của em.

0: luôn.
1: Vâng, vừa rồi là Anh là ngoại lệ của em. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mưa đã tạnh. Ngay từ đề thôi thì chúng ta cũng mường tượng ra là sau những ngày mưa thì bầu trời lại trong hơn và lòng người cũng nhẹ đi đôi chút. Và có những chuyện chúng ta hay mang trong lòng, chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ phiền lòng, nhưng mà theo thời gian thì mọi thứ cũng trở nên bình yên hơn. Và biết đâu là khi mưa đã tạnh, ta lại nhận ra là phía trước vẫn còn những điều thật đẹp đang chờ chúng ta. Và sau đây là ca khúc Mưa đã tạnh.

Các bạn thân mến, ca khúc Mưa Đã Tạnh mà các bạn vừa nghe đã là bài hát cuối cùng của quà tặng âm nhạc chiều nay. Còn bây giờ, Quý Thanh cùng những người thực hiện xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sau đây là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh dấu những mốc mới, bước chuyển biến chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 2 năm 2027. Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị, nhiều khu vực có mưa lớn với lượng mưa lên tới gần 400 mm. Trong phần tin thế giới, cháy phà tại Philippines khiến cho 76 người thiệt mạng, hơn 130 người mất tích. Phim Woman Unknown giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Venice. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp. Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc mới, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, đưa quan hệ giữa Việt Nam và hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Phóng viên Việt Cường đi theo đoàn có bài đề cập.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga cùng nhân dân Pháp đã đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất trọng thị, cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Các cuộc hội đàm, hội kiến tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, quốc hội, chính giới, doanh nghiệp, học giả, cộng đồng người Việt tại hai nước diễn ra trong không khí tin cậy, cởi mở, thực chất. Các nhà lãnh đạo Nga và Pháp đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế. Những ngày ở Moscow, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự một chương trình rất ý nghĩa, khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng không gian này là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa di sản và sự sáng tạo, giữa ký ức lịch sử và khát vọng kỷ nguyên hợp tác mới. Đồng thời khẳng định tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp.
2: Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cách tốt nhất để chúng ta thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm cho sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành một động lực chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị. Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và hội kiến với các nhà lãnh đạo Nga. Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm định vị lại, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng lợi ích chiến lược và phát triển của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế, phát huy vai trò tiên phong, đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển thực chất hơn. Chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã được trao tặng giải thưởng hòa bình quốc tế Lexstone năm 2026. Đây chính là sự ghi nhận đánh giá cao về những đóng góp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với sự nghiệp củng

0: củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc, lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam, một dân tộc đã kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Ban giám khảo quốc tế về việc trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm nay cho nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng chí Tô Lâm. Đó cũng là giải thưởng cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm là một chính trị gia, có uy tín và tầm nhìn xa, là một người yêu nước chân chính. Đồng chí Tô Lâm đã chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ở cương vị cao nhất, ông thực hiện một đường lối đối nội và đối ngoại cân bằng, góp phần củng cố một Việt Nam độc lập và có chủ quyền, bảo đảm ổn định và an toàn ở châu Á và trên toàn thế giới. Việc trao tặng giải thưởng còn là sự đánh giá cao đối với đóng góp to lớn của cá nhân đồng chí Tô Lâm trong việc củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam.
0: Trân trọng đón nhận giải thưởng mang tên Đại Văn Hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định:
2: đối với tôi, được nhận giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy tại Nga là vinh dự và nguồn động viên lớn lao. Tôi xin dành vinh dự to lớn này dành cho nhân dân Việt Nam, cho các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình, cho những người đang ngày đêm kiến tạo hòa bình bằng đối thoại, lòng dũng cảm và sự bao dung.
0: Tại Pháp, các nhà lãnh đạo và người dân Pháp chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao bằng nghi thức đón tiếp trọng thị cùng tình cảm nồng ấm, thân thiết. Tại các cuộc hội đàm hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các nhà lãnh đạo Pháp đều bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với chuyến thăm cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Những văn kiện đạt được, trong đó có tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tiếp thêm động lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ và thực chất. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao, đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúc mừng những thỏa thuận đã được ký kết giữa các bộ ngành, doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh mỗi quốc gia.
3: Đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này.
0: Chia sẻ tầm nhìn tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học công nghệ hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong mối quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá:
4: chúng tôi cho rằng để đất nước phát triển thì chúng tôi đã xác định rất rõ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành một động lực để cho sự phát triển đó. Và hợp tác quốc tế là một cây cầu tri thức để dẫn chúng ta tiến lên trên con đường này. Và chúng ta phải phù hợp với mỗi nước quốc gia có một thế mạnh. Ở Pháp thì chúng ta cũng có những cái ngành và chúng tôi cho rằng là không chỉ có Pháp mà bất cứ quốc gia nào mà sẵn sàng hợp tác, có những cái nền tảng hợp tác, có những cái năng lực hợp tác thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ tiếp cận để chúng ta tận dụng tối đa cơ hội hợp tác, chúng ta bước đi đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự trở thành một cái động lực phát triển của đất nước.
0: Một dấu ấn nổi bật trong chuyến công tác là việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ và có bài phát biểu quan trọng mở đầu phiên thảo luận chuyên đề cấp cao với chủ đề xây dựng không gian vũ trụ mới vì một thế giới thay đổi nhanh chóng. Với việc nêu năm nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ cùng sáng kiến hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu,

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa Việt Nam tham gia vào quá trình định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại.
1: Để đưa hợp tác không gian Việt Nam-Pháp sang giai đoạn mới, Việt Nam đề nghị cùng với Pháp, Liên Hiệp Quốc, ASEAN và các đối tác nghiên cứu hình thành mạng lưới không gian vì phát triển và khả năng chống chịu. Tập trung vào 3 lĩnh vực. Một là chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian vì phát triển. Hai là nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững. Thứ ba là kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp, đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ. Việt Nam sẵn sàng cùng với các quốc gia đưa ra những kết quả tại hội nghị này thành những hành động cụ thể cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Với hàng loạt kết quả hợp tác mang tính đột phá, chuyến công tác đã đánh dấu những mốc son, bước chuyển chiến lược trong quan hệ và mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá.
2: Cái hoạt động cấp cao lần này đấy thì phải nói rằng là những nét rất nổi bật là đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm, lãnh đạo ta và lãnh đạo của hai nước Liên bang Nga và Pháp đều rất nhất trí về những vấn đề được trao đổi, chia sẻ về những cái quan tâm chung, về cái kết quả tích cực đạt được trong quan hệ giữa hai nước và về cái phương hướng thời gian tới. Và cũng qua đó thì lãnh đạo ta và lãnh đạo của hai nước đã tăng cường được cái hiểu biết lẫn nhau về những vấn đề hai bên quan tâm trong cái bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực và những yêu cầu mới đặt ra đối với mỗi nước, với Việt Nam, với Liên bang Nga và với Pháp.
0: Với hàng loạt kết quả nổi bật mang tính đột phá, chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi vào lịch sử quan hệ Việt Nam Nga, Việt Nam Pháp. Những mốc son mở chương trình hợp tác đầy năng động, sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
3: Trưa nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Hội nghị có sự tham dự của nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Nhà phóng viên Lại Hoa và Đình Nam, Lê Dũng đưa tin từ New Delhi, Ấn Độ.
4: Khai mạc phiên thảo luận, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh ưu tiên của năm Chủ tịch 2026 với cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm, tập trung vào củng cố năng lực tự cường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo phát triển bền vững và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các ưu tiên hợp tác thành kết quả cụ thể thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
5: Ngày nay, các điểm nóng căng thẳng trên thế giới không ngừng gia tăng, và điều này đã có tác động rất tiêu cực và sâu rộng đến cuộc sống của những người dân các nước. Các đại dịch, thảm họa khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng đã cho thấy rằng, trong thế giới ngày nay, không có bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào chỉ giới hạn ở một khu vực. Do đó, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường khả năng tự cường trong BRICS. Việc nhận diện kịp thời các thách thức, sẵn sàng ứng phó và hành động ngay lập tức cũng là điều vô cùng cần thiết.
4: Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương

0: tầng, năng lượng thiết yếu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng, bền vững cho tất cả các quốc gia, phát huy vai trò to lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương, đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển. Đánh giá cao các ưu tiên tự cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững của BRICS năm 2026, Thủ tướng đề xuất.
1: Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hoạch định chính sách, quản trị rủi ro và dự báo chiến lược, hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng suất, củng cố năng lực nội sinh và khả năng thích ứng trước các cú sốc kinh tế, tài chính, thiên tai, dịch bệnh và những thách thức xuyên biên giới. Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Theo đó, BRICS tăng cường phối hợp để đảm bảo các dòng chảy thương mại, đầu tư tài chính và chuỗi cung ứng thông suốt, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của mình để mở rộng không gian hợp tác Nam Nam. Phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh và năng lượng sạch.
0: Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng với BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững, bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Ethiopia là đối tác quan trọng tại châu Phi. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao đã đạt được, Thủ tướng đề xuất hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là lãnh đạo các bộ ngành doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư kinh doanh. Hai bên cần tăng cường các khuôn khổ hợp pháp lý nhằm tạo nền tảng vững chắc lâu dài thông qua việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định quan trọng như hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Thủ tướng Abiy Ahmed Ali khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là đối tác ưu tiên và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng cho biết Ethiopia có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại châu Phi nhờ quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và sở hữu nhiều tiềm năng phát triển. Kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Ethiopia, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Khẳng định chính phủ Ethiopia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, BRICS và P4G. Ethiopia khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi. Chiều nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Đình Nam, Lê Dũng đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết là Ấn Độ là đối tác đặc biệt quan trọng. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hợp tác song phương phát triển toàn diện, kim ngạch thương mại năm ngoái đạt kỷ lục 16,46 tỷ đô la, tăng 10,5%, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ đô la vào năm 2030. Hiện có hơn 90 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần kết nối hai nước. Năm ngoái, Việt Nam đón gần 800.000 lượt khách Ấn Độ. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết sẽ tập trung củng cố tin cậy chính trị, kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh và đưa tiềm năng khoa học công nghệ thành động lực phát triển thiết thực. Tại buổi gặp mặt, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam, đề xuất thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-Ấn Độ.
4: Cái Hội đồng Kinh doanh Việt Nam-Ấn Độ thì hoàn toàn có thể triển khai được. Thì hiện tại giữa Mỹ và Ấn Độ thì có khoảng 16 cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng trở lên. Đấy, thì có rất là nhiều cái tiềm năng để tìm ra những cái cơ hội hợp tác mới, và cái thứ hai là tháo gỡ những cái khó khăn hiện tại giữa Việt Nam và Ấn Độ có những khó khăn nhất định. Nếu mà chúng ta thành lập được cái

0: đồng kinh doanh Ấn Độ thì bao gồm thành phần là đại diện các cơ quan bộ ngành, ví dụ Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, và đại diện các cái phòng thương mại công nghiệp lớn như là Liên đoàn Công nghiệp VCCI, các phòng thương mại lớn của Ấn Độ, ví dụ ba phòng thương mại lớn của Ấn Độ như là Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ CII, các phòng thương mại của công nghiệp Fiki và ASEAN.
1: Các ý kiến cũng đề nghị thành lập các trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại các bang lớn của Ấn Độ, trước mắt là thí điểm tại các bang phía Nam. Về hợp tác công nghệ, ông Nguyễn Trường Sinh, trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng dư địa hợp tác còn lớn và đề xuất lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để triển khai các dự án quy mô lớn.
2: Đến hôm nay thì Ấn Độ cũng đang dần nội địa hóa tất cả các sản phẩm công nghệ, và nhất là họ đã sản xuất được các cái chip tăng cường cái khả năng tính toán các cái siêu máy tính và các cái máy tính lượng tử. Văn phòng Khoa học Công nghệ cũng xin phép đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các ban ngành lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để thành lập những cái dự án lớn. Cái sản phẩm giữa hai nước thì là sẽ là sản phẩm chung và đóng góp cho cái chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
1: Trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.
3: Bây giờ cái quy mô thị trường của Ấn Độ lớn, mối quan hệ rất tốt như vậy, nhưng mà quy mô mà thương mại chưa tương xứng. Cái mức mà chúng ta còn đang phấn đấu là lên 25 tỷ đến năm 2030, còn phải phấn đấu cao hơn nữa, và thị trường rất lớn. Bây giờ vấn đề là chúng ta vào được những lĩnh vực ngành nào và chúng ta mở cửa lĩnh vực nào của ta để có đi có lại với bạn trong thương mại. Đấy là việc của các đồng chí ở đây phải nghiên cứu, tham mưu. Các đồng chí phải trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình, yêu cầu đấy, để trao đổi thông tin cập nhật với trong nước, các hiệp hội, các bộ ngành trong nước, kết nối được cho ngành hàng nào phù hợp với nhu cầu địa bàn của Ấn Độ.
4: Cuối giờ chiều nay, Thủ tướng và đoàn công tác rời thủ đô New Delhi, kết thúc chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Chuyển sang một thông tin quan trọng. Nhân kỷ niệm

0: bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội.
1: Các đồng chí phải coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Hồ Chí Minh. Đặc biệt cần làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần lời dạy của Bác: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó. Xây dựng đảng bộ quân chủng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đội ngũ cán bộ phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đổi mới phong cách, phương pháp công tác theo tinh thần sáo rõ, gắn với trách nhiệm nêu gương.
0: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hải quân tinh nhuệ thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật tác chiến truyền thống và hiện đại. Đồng thời, lực lượng hải quân cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý con người, gần dân, gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình như Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xanh hóa Trường Sa, qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng cán bộ chiến sĩ hải quân tiếp tục phát huy truyền thống, chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, đoàn kết đổi mới, tự lực tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khẳng định Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xây dựng quân chủng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền.
5: Chiều nay 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Hồi 16 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm từ 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị. Khu vực chịu tác động, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bao gồm đặc khu Cồn Cỏ cả tối và đêm nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc của áp thấp nhiệt đới nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Trị chiều tối và tối nay 13 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Khu vực chịu tác động của mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các

0: tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
1: Áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Trị, theo phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu, mưa lớn khiến cho nước sông Sepol dâng nhanh trong rạng sáng nay, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ. Đến chiều nay, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di dời 160 hộ dân với khoảng 700 người đến nơi an toàn.
2: Chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự và dân quân được huy động xuyên đêm sơ tán người dân. Đến chiều nay, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 160 hộ với khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Thôn Tiểu Phước, xã Lao Bảo là nơi bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt. Lực lượng chức năng đã di dời khoảng 150 hộ với 600 người. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, xã Lao Bảo huy động lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng xung kích cơ sở và các tổ phòng chống thiên tai tham gia ứng phó. Nhiều phương tiện thiết bị được sử dụng để phục vụ sơ tán như xuồng máy, ô tô, hàng trăm áo phao và phao tròn cứu hộ. Ban chỉ huy quân sự xã tiếp tục cấp bổ sung phao cứu sinh cho các thôn để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Bảo cho biết, mưa lũ khiến nước sông Sepol dâng rất nhanh, gây ngập nhà dân tại các vùng thấp trũng ven sông. Trước tình huống khẩn cấp, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng bám sát cơ sở hỗ trợ người dân. Dự báo đến sáng 14 tháng 9, tổng lượng mưa tại tỉnh Quảng Trị phổ biến 90 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ vùng thượng lưu có thể lên mức báo động 1, có sông trên mức báo động 2. Các địa phương đang duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ và mực nước trên các sông để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
1: Do ảnh hưởng của mưa lớn hai ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng và cây xanh gãy đổ. Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát lệnh nâng mức trực trạng thái tăng cường với 100% quân số sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật theo dõi sát tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất và các phương án cơ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Còn tại Đắk Lắk, theo phản ánh của cộng tác viên Lê Biết, mưa bắt đầu dồn dập ở và tình trạng ngập lụt, giao thông bị chia cắt cục bộ bắt đầu xảy ra, báo hiệu mùa mưa lũ đã vào giai đoạn nguy hiểm. Để ứng phó hiệu quả, người dân và chính quyền các cấp đã sẵn sàng nhiều phương án, kiên quyết không để bị động bất ngờ.
3: Rút kinh nghiệm từ cơn lũ lịch sử tháng 1 năm 2025, năm nay việc tìm nơi tránh trú cho người dân tại các vùng trũng thấp, vùng xung yếu cũng được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. 100 nhà tránh lũ cộng đồng đã gần như hoàn thiện, đủ có thể kịp thời bàn giao khánh thành vào giữa tháng 9 này. Cùng với đó, hàng chục nhà tránh lũ theo các quy mô, cách thức khác nhau cũng được xây dựng từ các nguồn vốn xã hội hóa. Ở những nơi không có nhà tránh lũ, bà con tự dành dụm để xây dựng gác lửng tránh lũ tại nhà. Lương thực, thực phẩm thiết yếu và nước uống để cầm cự khi bão lũ xảy ra cũng là việc người dân phải chủ động ngay tại gia đình. Từ thực tế, nhiều người trong và sau lũ không có đủ thực phẩm, nước uống và quần áo khô chăn màn để sử dụng trong đợt lũ năm ngoái. Bà con tự rút ra kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị trong mùa mưa lũ năm nay.
4: Bão hoặc là lũ lụt sắp xảy ra thì trong nhà sẽ chuẩn bị tất cả những dinh dưỡng, sữa, đường và tất cả các anh dinh dưỡng cho trẻ con và người già ra sức được chống bão.
5: Bà con là phải chuẩn bị thực phẩm là phải đồ khô với sữa thôi, chứ còn khi bão tới lụt tới thì đâu có nấu nướng, điện nước thì không còn nữa, thì mình phải dùng ba cái đồ khô đấy, bánh trái khô, đồ hộp.
3: Về phía chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên trách, công tác phòng chống thiên tai đã được chuẩn bị chu đáo. Ông Phương Văn Lành, bí thư đảng ủy xã Hòa Thịnh, một trong những xã vùng rốn lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Xã cũng đã phối hợp với Cục Phòng chống thiên tai tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai ứng phó mưa lũ cho bà con và trang bị ghe cho các thôn để chủ động ghe và áo phao. Bên cạnh đó, xã cũng đã tiếp nhận những cái cano với công suất lớn để mà phục vụ cho công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
3: Theo ông Đào Mỹ,

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các xã thiết lập cơ chế phối hợp chi viện theo lưu vực sông, hạ du các hồ chứa, vùng ven biển và các khu vực có nguy cơ cao. Lực lượng thường trực ứng cứu từ tỉnh đến xã cũng tập trung huấn luyện, sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp.
1: Hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở cấp cơ sở để rồi thích ứng với cái việc mà tự mình ứng phó với các tình huống ở địa phương.
2: Tại Hà Tĩnh, cùng với việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, các địa phương đang chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, bảo vệ người dân và sản xuất. Ghi nhận của nhóm phóng viên Quang Huy và Tuấn Nam.
3: Chiếc tàu HT9020TS của anh Nguyễn Văn Nam ở thôn Cửa Sót, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã sớm được đưa vào khu neo đậu tại âu tàu Cửa Sót. Trên bong tàu, những sợi dây neo được anh Nam kiểm tra chẳng buộc thêm một lần nữa cho chắc chắn.
4: Khi có bão gió áp thấp nhiệt đới thì đồn biên phòng các cấp các ngành càng Cửa Sót cùng lực lượng cùng đi các chủ tàu thuyền viên bảo có áp thấp nhiệt đới mình vào âu trú vào phương tiện để đảm bảo mình không ra biển mà mình vào đánh thuyền vào âu trú để đầu cho cái con tàu của mình là tốt nhất.
3: Tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn chiếc tàu cũng đã tìm vị trí neo đậu. Trung tá Nguyễn Văn Đức, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Sơn Dương, ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đã được ban chỉ huy triển khai từ sớm.
5: Bảo chúng tôi là phải phối hợp với cảng vụ sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó khi có tình huống mưa bão áp thấp nhiệt đới xảy ra. Đặc biệt là hiện nay thì các cái phương tiện đã vào ngưng làm hàng và vào neo đậu an toàn, triển khai là chằng chéo kho tàng, bến bãi với các cái cần cầu, tất cả đều về vị trí an toàn và làm sao mà khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào á, thiệt hại ít nhất có thể xảy ra.
3: Tại cảng Sơn Dương, phường Vũng Áng, sau khi có thông tin về áp thấp nhiệt đới, 47 tàu thuyền đã được cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh điều động vào nơi tránh trú tại khu vực sông Danh và cửa Hội. Ngoài ra, cảng vụ cũng thông báo cho các chủ tàu đang xây dựng tại cảng quốc tế Sơn Dương có phương án đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết:
6: Cảng vụ hàng hải đã tổ chức trực 24/24 tại các cái điểm sung yếu cũng như trực 4 tại chỗ. Tàu đã triển khai đi đến thời điểm này là cơ bản là an toàn, các cái tàu thuyền đi tránh trú cũng an toàn, đã vào các cái vị trí tránh trú. Còn những cái tàu đang ở khu vực cảng này thì cũng đã có ra những cái vị trí neo an toàn.
3: Chủ động từ biển vào đất liền, từ tàu thuyền đến đồng ruộng, hồ chứa, Hà Tĩnh đang triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới theo phương châm không để bị động bất ngờ. Bởi với thiên tai, thêm một lần kiểm tra dây neo, thêm một phương án dự phòng cũng có thể góp phần giảm thiểu thiệt hại khi thời tiết thực sự trở nên khắc nghiệt.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Các địa phương khẩn trương xây dựng hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ tiến độ, khối lượng và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, quyết liệt tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải ngân, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 2/2027 đối với dự án đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.
7: Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy về tình hình thực hiện và giải ngân dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Dự kiến có 109 khu tái định cư được xây dựng với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư hơn 66.900 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tổng số vốn được phân bổ cho công tác này là hơn 13.800 tỷ đồng. Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hải Phòng có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới và điểm cuối tại ga Lạch Huyện với tổng chiều dài khoảng 426 km, gồm 363 km tuyến chính và 63 km tuyến nhánh. Tuyến đi qua 69 xã phường thuộc 6 tỉnh thành phố với 29 nhà ga và các trạm tác nghiệp kỹ thuật.
2: Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn từ 2021 đến 2030. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
8: Hiện địa phương đã có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650 MW. Riêng năm 2025, sản lượng điện gió đạt hơn 1,5 tỷ kWh, mang lại giá trị sản xuất gần 3.000 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt 1,194 tỷ kWh, tương ứng giá trị hơn 2.260 tỷ đồng. Đáng chú ý, Vĩnh Long đã cấp chủ trương đầu tư cho 18 nhà máy điện gió với tổng công suất 1.243 MW, đồng thời tiếp tục khảo sát và chuẩn bị triển khai thêm nhiều dự án giai đoạn 2026-2035, trong đó có khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi dự kiến tiếp bờ vào tỉnh. Đây là dư địa lớn để Vĩnh Long thu hút thêm nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Năm 2026, có 4 dự án điện gió đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa vào vận hành ngay trong năm. Tỉnh cũng ưu tiên tháo gỡ hạ tầng đấu nối 110 kV, 220 kV, 500 kV, bảo đảm đồng bộ nguồn, lưới và hoàn thiện đề án phát triển Vĩnh Long thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết.
9: Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm 2026, Vĩnh Long sẽ có 19 cái dự án điện gió và lưới thương mại với tổng công suất trên 900 MW. Và hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng với Sở Tài chính hỗ trợ cho 12 cái dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.692 MW để hoàn tất hồ sơ thủ tục để có thể đưa vào thi công trong năm 2027 và sớm hòa lưới thương mại trong giai đoạn 2027 và năm 2028.
8: Ngoài điện gió, tỉnh còn triển khai các dự án điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối và hydro xanh. Một số dự án có khả năng đưa vào vận hành ngay trong năm 2026, góp phần bổ sung năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Sáng nay tại khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Rút, tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp Đắk Lắk tổ chức khánh thành nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, ký kết chuỗi sản xuất khép kín với đối tác nước ngoài và xuất khẩu lô sầu riêng cấp đông đầu tiên. Dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các sở ban ngành của hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
10: Nhà máy cấp đông chế biến nông sản xuất khẩu đặt tại lô CN7-2, khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng. Trên diện tích 22.000 m², trong đó 13.000 m² là nhà xưởng. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng, công suất cấp đông 15.000 tấn sầu riêng và chế biến 13.000 tấn chanh dây mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 250 lao động địa phương. Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thái Thanh cho biết, nhà máy sẽ vận hành theo hướng đa giá trị. Ngoài chính phẩm sầu riêng, chanh dây, sẽ có nhiều phụ phẩm.
11: Chúng tôi cũng ký kết với đơn vị là Intracom. Đơn vị này thì sẽ thực hiện các cái công nghệ về làm than biochar để giúp chúng tôi là có thể là thu hồi từ vỏ sầu riêng và vỏ chanh dây. Điều này làm chúng tôi phát triển cái hệ kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp một cách tốt hơn.
10: Xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm qua đạt mức kỷ lục với 70 tỷ đô la Mỹ, riêng sầu riêng gần 4 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên cho biết, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương xây dựng ngành nông nghiệp chuyên nghiệp, bài bản, nâng cao giá trị nông sản, trong đó có sầu riêng.
12: Chúng ta tạo cái chế biến sâu và theo cái mục tiêu là thị trường cần cái gì thì chúng ta tập trung cái đó. Để xây dựng cái thương hiệu, hiệu ngành hàng nông nghiệp của Việt Nam nói chung và ngành hàng sầu riêng nói riêng. Và chúng ta nên có những cái mà trải vụ thì không phải là chúng ta cấp đông sầu riêng mà cấp đông cả kể cả chanh dây, ớt, bơ và một số sản phẩm khác để xây dựng ngành hàng và giá trị nông nghiệp của Việt Nam.
10: Sau lễ khánh thành, doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác với một số đối tác thu mua nông sản đến từ Úc, Trung Quốc và Pháp, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết nông sản khép kín. Đặc biệt, doanh nghiệp đã xuất khẩu lô hàng sầu riêng cấp đông đầu tiên sang thị trường Trung Quốc gồm 2 container với tổng trọng lượng 54 tấn.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành một mặt trận hợp tác mới của BRICS khi Trung Quốc đề xuất thiết lập khu vực AI mã nguồn mở dành cho các nước trong khối. Phát biểu tại phiên họp giai đoạn 2 của hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở Ấn Độ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi BRICS nắm bắt thế chủ động lịch sử, phát huy vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Đây là một trong 5 sáng kiến được Chủ tịch Tập Cận Bình đề cập trong bài phát biểu. Trong đó, AI mã nguồn mở là sáng kiến đầu tiên, tiếp đó là các sáng kiến về tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hợp tác công nghiệp số, hợp tác sản xuất thông minh và phát triển nhân tài khoa học công nghệ. Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng phương Nam toàn cầu với sự trỗi dậy tập thể đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy thế giới đa cực. Để thế giới ổn định và tốt đẹp hơn, ông kêu gọi các nước BRICS nắm bắt thế chủ động lịch sử, đoàn kết rộng rãi các quốc gia phương Nam toàn cầu, trở thành một lực lượng tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế. Ông nhấn mạnh, BRICS mở rộng phải tạo ra các tác động lớn hơn, đạt được sự phát triển vượt bậc hơn và đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác thiết thực. Theo đó, BRICS mở rộng nên tận dụng lợi thế từ sự hậu thuẫn của các thị trường mới nổi và kết nối phương Nam toàn cầu, duy trì hợp tác cởi mở và cùng có lợi, bảo đảm chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ổn định và thông suốt, thúc đẩy một thị trường nhất thể hóa rộng lớn. Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Nam toàn cầu chung tay thúc đẩy quản trị an ninh và cùng giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống, trong đó có việc hoàn thiện quản trị khí hậu toàn cầu và đẩy nhanh việc hình thành khuôn khổ quản trị AI toàn cầu dựa trên sự đồng thuận rộng rãi.
2: Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Ulsan, miền đông Triều Tiên vào lúc 5 giờ 20 phút sáng qua theo giờ địa phương. Các tên lửa bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích chính xác các thông số của tên lửa. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày trên vùng biển quốc tế phía đông và phía nam đảo Jeju. Hiện Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận hay bình luận về vụ phóng mới nhất. Liên quan đến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay đã bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tuyến vận tải này, khẳng định tuyến hàng hải này vẫn bị đóng. Iran đồng thời thách thức mọi lực lượng nước ngoài dám tới gần các vùng biển khu vực, bao gồm cả vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
16: Phó chỉ huy phụ trách chính trị của

0: 10% giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, giới chức Iraq hôm nay thông báo mở lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran một ngày sau khi quyết định phong tỏa các lối đi này. Chính phủ Iraq đã quyết định đóng lại 3 cửa khẩu trên bộ với Iran hôm 11 tháng 9 sau khi xác nhận một UAV xuất phát từ Iraq đã tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược tại Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 9. Cuộc tập kích khiến 3 người bị thương và đường ống dẫn dầu phải tạm dừng hoạt động. Cùng với quyết định đóng lại các cửa khẩu với Iran, chính phủ Iraq cũng cam kết mở cuộc điều tra về vụ tấn công. Tuy nhiên, kết luận điều tra cuối cùng cũng như biện pháp xử lý chưa được công bố.
1: Giới chức Philippines hôm nay cho biết có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để xác định danh tính các nạn nhân trong vụ cháy phà hôm 9 tháng 9 vừa qua, khiến cho 76 người thiệt mạng và 13 người vẫn đang mất tích. Hiện các chuyên gia pháp y bắt đầu thu thập và so sánh mẫu ADN từ các thi thể bị cháy, trong khi các nhà điều tra tiếp tục xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Chuyên gia pháp y Mancalip thuộc Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết.
2: Dựa trên đánh giá ban đầu về các thi thể, hầu hết đều đã bị cháy đen. Các nhà điều tra sẽ tiến hành xét nghiệm ADN trên các mẫu vật được thu thập từ các thi thể. Về thời gian, chúng tôi chưa thể cung cấp cho bạn con số chính xác khi nào họ sẽ hoàn thành việc xét nghiệm, vì hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình xử lý và thu thập các bằng chứng. Về tình trạng, có một số nạn nhân được tìm thấy nằm sát nhau, cho thấy họ có thể đã bám víu vào nhau, và một số khác nằm rải rác ở các khu vực khác nhau của con tàu.
1: Còn tại Philippines, vụ chìm tàu khách Vigo Transport 8 tại vùng biển Java đang đặt lực lượng cứu hộ Indonesia vào cuộc tìm kiếm quy mô lớn, khi đến 15 giờ chiều nay, 6 người được xác nhận là thiệt mạng, 130 người mất tích và 107 người đã được cứu an toàn. Từ hiện trường, lực lượng chức năng đang huy động thêm tàu, máy bay trực thăng và các phương tiện chuyên dụng khẩn trương mở rộng khu vực tìm kiếm những người còn mất tích. Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện về một người phụ nữ bị quá khứ chiến tranh đeo đuổi đến những vấn đề về lao động, xung đột và những thân phận bị lãng quên, điện ảnh đã trở thành tiếng nói nổi bật tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Mùa giải năm nay khép lại với chiến thắng của bộ phim Woman Unknown, dịch sang tiếng Việt là Người phụ nữ vô danh. Tác phẩm mang về giải Sư tử Vàng cho đạo diễn người Đan Mạch gốc Ai Cập May and Turkey và cúp Volpi cho nữ diễn viên Matti Asen cùng nhiều giải thưởng đáng chú ý khác. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by May and Turkey.
4: Lấy bối cảnh Đan Mạch mùa hè năm 1945 sau khi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã, bộ phim xoay quanh số phận của Mary, một nữ bảo mẫu trẻ phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ tương lai do bí mật từng có quan hệ tình cảm với một người lính Đức trong chiến tranh. Khi quá khứ trở lại, Mary phải tìm cách để bảo vệ cuộc sống mà cô đang cố xây dựng. Đằng sau câu chuyện riêng của Mary là một vấn đề rộng lớn hơn về số phận phụ nữ trong chiến tranh. Chiến thắng này ghi dấu mốc lịch sử khi đưa May Ann Tukey trở thành nữ đạo diễn thứ 8 giành Sư tử Vàng tại Venice. Cùng với Sư tử Vàng, nữ diễn viên chính Matilda Asan cũng mang về cho Woman Unknown giải cúp Volpi cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Giải Sư tử Bạc, giải thưởng lớn của ban giám khảo, thuộc về tác phẩm Possible Love của đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-dong. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ý nghĩa của lao động đang dần phai nhạt và các mối liên hệ giữa con người ngày càng bị cắt đứt. Tôi làm bộ phim này để đặt câu hỏi điện ảnh có thể và nên làm gì trong thời điểm như thế này. Tôi xem giải thưởng này như một dấu hiệu cho thấy các bạn muốn tôi tiếp tục đặt những câu hỏi như vậy. Cảm ơn các bạn.
5: Thank you.
4: Liên hoan phim Venice lần thứ 83 khép lại không chỉ bằng những danh hiệu danh giá mà còn khẳng định sức mạnh của điện ảnh trong việc phản ánh quá khứ, cất lên tiếng nói cho những thân phận yếu thế và soi chiếu các vấn đề thời sự nhạy cảm của thế giới hôm nay. Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của Venice như một bệ phóng quan trọng mở màn cho đường đua của các tác phẩm điện ảnh đỉnh cao hướng tới mùa giải thưởng quốc tế cuối năm.
1: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya, Nhật Bản, chính thức bước vào hành trình tại ASEAN 20. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ có 2 ngày làm quen điều kiện thi đấu và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U23 Kuwait. Chuyến đi của U23

0: Việt Nam diễn ra khá gấp gáp. Nhiều cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại câu lạc bộ lập tức hội quân và lên đường trong đêm. Trong số này có nhóm 5 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Dù lịch trình dày, thủ môn Cao Văn Bình khẳng định tinh thần của các cầu thủ không bị ảnh hưởng.
1: Đối với em thì em không cảm thấy hề mệt mỏi hết, tại vì em thấy ở trong thế giới Tổ quốc thì em bỏ hết sự mệt mỏi.
0: U23 Việt Nam cũng chưa thể có đầy đủ lực lượng ngay từ buổi tập đầu tiên. Nguyễn Quốc Toàn và Đặng Tuấn Phong phải hoàn thành nhiệm vụ tại câu lạc bộ trước khi sang Nhật Bản hội quân. Đây cũng là khó khăn đáng kể khi đội tuyển có rất ít thời gian để lắp ghép đội hình. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng hiện tại từng có thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau ở các giải trẻ quốc tế. Cao Văn Bình tin rằng nền tảng này sẽ giúp toàn đội nhanh chóng tìm lại sự ăn ý.
1: Thời gian tập trung khá là ngắn nên là bọn em cũng hơi có một chút khó hiểu nhau, nhưng mà bọn em cũng đã tập với nhau từ thời U23 châu Á và cũng đi SEA Games các thứ Đông Á rồi, nên là bọn em cũng có thể làm quen, tập khoảng tầm 1-2 bữa có thể làm quen được từng nhịp độ rồi, mà các cầu thủ có thể gần nhau hơn và có thể tốt hơn.
0: Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp Kuwait ngày 15 tháng 9, Philippines ngày 18 tháng 9 và Uzbekistan ngày 22 tháng 9. 22 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam, Manchester United tiếp Manchester City tại Old Trafford ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Man City toàn thắng 3 vòng đầu dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca, còn Manchester United giành 4 điểm. Dù vậy, đội bóng của Michael Carrick đã thắng 9 trong 10 trận Ngoại hạng Anh trên sân nhà từ đầu năm 2016. Manchester United từng thắng Man City 2-0 tại Old Trafford hồi tháng 1. Trước cuộc tái đấu, Carrick cho rằng kết quả ấy không đảm bảo đội bóng có thể lặp lại cách chơi cũ.
2: Không có hai trận đấu nào giống nhau. Chúng tôi không nghĩ rằng vì đã thắng lần trước thì lần này có thể làm mọi thứ y như vậy. Sự tự tin mà toàn đội xây dựng được giúp ích cho chúng tôi. Đây là một trận đấu lớn, rất quan trọng và chúng tôi đang mong chờ nó.
0: Man City có lợi thế về phong độ và thời gian nghỉ. Những thành tích của Manchester United tại Old Trafford cho thấy đội chủ nhà có đủ khả năng giành điểm.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Quảng Trị gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.

0: Theo mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
3: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
2: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
3: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
3: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương tại Tòa Thị chính thành phố KN, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với chính quyền đô thị thành phố KN, vùng Normandy. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến giải pháp để vận hành thông suốt mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh. Và phần cuối của chương trình là phóng sự ghi nhận hiệu quả của chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai. Ngày 12 tháng 9, theo giờ địa phương, tại Tòa Thị chính thành phố KN, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có buổi làm việc với chính quyền đô thị thành phố KN, vùng Normandy. Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Nicolas Giorgio, Chủ tịch Hội đồng đô thị thành phố KN, ông Mark Lisep, Phó Thị trưởng Cộng đồng đô thị KN Lamer, Chủ tịch Hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ, cùng đại diện một số doanh nghiệp có thế mạnh của địa phương. Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội đồng đô thị thành phố KN Nicolas Giorgio bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai, đồng thời cho rằng giữa thành phố KN và Gia Lai có nhiều điểm tương đồng về điều kiện, tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển. Hai địa phương cùng có thế mạnh và quan tâm trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, du lịch. Qua buổi làm việc, ông Nicolas Giorgio mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, tìm hiểu sâu hơn từng lĩnh vực, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư thiết thực vì sự phát triển chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, trong đó có vùng Normandy và thành phố KN, nhằm tăng cường trao đổi với chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực Gia Lai đang quan tâm. Trong đó, tỉnh mong muốn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp thành phố KN trong đào tạo huấn luyện thể thao thành tích cao, giáo dục đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị điều hành, quản lý đô thị và giải quyết công việc. Đánh giá cao vai trò của vùng Normandy, trong đó thành phố KN là một trung tâm kinh tế công nghiệp quan trọng của Pháp, có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, hàng hải, logistics, giáo dục nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn hai địa phương thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát huy những điểm tương đồng, hướng tới sự gắn kết và phát triển bền vững. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các doanh nghiệp thành phố KN đã trao đổi chuyên sâu về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như tái chế xử lý rác thải, tái chế vỏ sò, quản trị địa phương và ứng dụng AI trong quản trị điều hành. Đối với lĩnh vực xử lý tái chế rác thải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết công tác thu gom xử lý rác thải tại Gia Lai, nhất là tại khu vực nông thôn còn hạn chế. Tỉnh đã kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải gắn với sản xuất điện năng. Vì vậy, Gia Lai mong muốn các doanh nghiệp thành phố KN nghiên cứu hỗ trợ địa phương trong phân loại rác tại nguồn, tái chế và nâng cao giá trị sản phẩm sau tái chế. Về tái chế vỏ sò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác, phù hợp với Gia Lai khi tỉnh có khoảng 134 km đường bờ biển, nguồn hải sản phong phú và nhiều loại vỏ sò, nhuyễn thể có thể trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm tái chế. Đối với quản trị địa phương, Gia Lai mong muốn tăng cường hợp tác, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành và xử lý công việc, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến đầu tư lần này là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài giữa Gia Lai với thành phố KN và vùng Normandy. Tỉnh mong muốn chính quyền thành phố KN và các doanh nghiệp sớm tổ chức đoàn sang Gia Lai khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tăng cường gắn kết trên tinh thần hợp tác bền chặt cùng có lợi. Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Thị trưởng Cộng đồng đô thị KN Lamer Mark Lisep, doanh nghiệp hai địa phương đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực, xây dựng trung tâm dữ liệu AI, phát triển giải pháp quan sát trái đất và quản lý rủi ro khí hậu, hợp tác xây dựng triển khai các dự án bảo hiểm nông nghiệp và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.
0: Để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm hành động để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10,2% trong năm 2026. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra đối với các sở ngành và địa phương là khai thác tối đa dư địa tăng trưởng còn lại trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu trong kịch bản tăng trưởng thành kết quả cụ thể. các kịch bản tăng trưởng của ngành phải được cụ thể hóa đến từng địa bàn và từng dự án. Tại 135 xã phường, chính quyền cơ sở được yêu cầu xây dựng lộ trình thực hiện theo từng tháng, từng quý, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và thường xuyên rà soát tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền toàn tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện thành công hiệu quả nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Tôi yêu cầu các đồng chí là cụ thể, sâu sắc và giải quyết được việc. Các đồng chí triển khai nghiêm túc nghị quyết 24 của Bộ Chính trị để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Nếu các đồng chí né tránh trách nhiệm bây giờ cũng là vi phạm quy định. Nếu có việc mà không dám làm, không dám quyết cũng là vi phạm. Tiên phong trong hành động, gương mẫu làm việc khó. Và tôi yêu cầu là phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm.
1: Ngày 12 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại hai điểm du lịch cộng đồng là làng Kép xã Gia Ly và làng Mơ Hờ Ra Đáp xã Tơ Tung. Đây là hoạt động nhằm làm cơ sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn điểm đến tham gia hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào 4 nhóm tiêu chí phục vụ đánh giá chấm điểm của hội thi gồm sản phẩm du lịch đặc sắc, giá trị cộng đồng, phát triển bền vững và quản lý rủi ro, xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Trong đó, đoàn đánh giá việc khai thác cảnh quan, văn hóa bản địa, ẩm thực, sản vật địa phương, phát triển các sản phẩm trải nghiệm, nghề truyền thống, văn nghệ dân gian, dịch vụ lưu trú, ăn uống và quà tặng đặc trưng. Các tiêu chí về sự tham gia của người dân tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo tồn văn hóa, nghề truyền thống và cảnh quan nông thôn cũng được xem xét. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm an toàn cho du khách, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Đoàn cũng xem xét việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số, QR code, thuyết minh điện tử và quản lý thống kê lượng khách, doanh thu phản hồi của du khách. Hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dự kiến công bố kết quả vào đầu tháng 12 năm 2026. Hội thi nhằm tôn vinh các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, khơi dậy tiềm năng về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề và tài nguyên sinh thái, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển bền vững.
0: Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 dự án cụm công nghiệp do nhà nước làm chủ đầu tư đã và đang được triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư hơn 2.057 tỷ đồng. Vốn thực hiện đạt khoảng 612 tỷ đồng, tương đương 30% tổng vốn đầu tư. Trong đó, 4 cụm công nghiệp đã hoàn thành. Từng bước hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Và đến nay, 35 cụm công nghiệp đã thu hút 418 dự án với tổng diện tích sử dụng khoảng 669 hectare, đạt tỷ lệ lấp đầy 89,5%. Trong đó, có 29 trên 35 cụm công nghiệp cơ bản được lấp đầy. Tỷ lệ lấp đầy cao cho thấy sức hút của hệ thống cụm công nghiệp đối với các nhà đầu tư, đồng thời phản ánh nhu cầu lớn về mặt bằng sản xuất và hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 381 mã số vùng trồng xuất khẩu sầu riêng với tổng diện tích đạt trên 12.660 ha, cùng 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, tăng thêm 7 mã, với công suất xử lý từ 3.570 đến 3.840 tấn quả tươi mỗi ngày. Đây là kết quả trực tiếp từ việc triển khai chiến dịch cao điểm, cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành. Để đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang phối hợp với các xã phường trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phê duyệt. Cơ quan chuyên môn cũng hướng dẫn chủ sở hữu duy trì nghiêm các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc đến từng lô hàng xuất khẩu. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ nông dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp mã số, giúp nông sản Gia Lai vượt qua các biện pháp kiểm soát tại biên giới và mở rộng thị trường xuất khẩu ổn định.
0: Phường An Phú, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo đó, chiến dịch đặt mục tiêu 100% hộ trồng sầu riêng, cà phê trên địa bàn kê khai đầy đủ thông tin về vùng trồng. Đồng thời, phường hướng dẫn các tổ chức cá nhân đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng theo quy định. Việc ra soát, chuẩn hóa dữ liệu nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ nông sản. Thông qua việc số hóa, chuẩn hóa thông tin vùng trồng, phường An Phú hướng đến nâng cao giá trị sầu riêng cà phê, tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời tạo cơ sở để người sản xuất, doanh nghiệp từng bước nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.
1: Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai còn tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến nay, các hộ đã trao 155 phần quà, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế và đóng góp xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Những việc làm thiết thực này đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp các hộ khó khăn có thêm nguồn lực, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
0: Tại Gia Lai, 111 trong tổng số 135 xã trước khi chưa sáp nhập, các trạm y tế xã đã bố trí chuyên viên phụ trách lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, chỉ 16 người có trình độ chuyên môn về y dược. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố đội ngũ tham mưu về y tế tại cấp xã, trong bối cảnh vai trò của tuyến y tế cơ sở ngày càng được nâng cao. Chuyên viên phụ trách y tế tại cấp xã là lực lượng tham mưu trực tiếp cho chính quyền trong tổ chức, quản lý và triển khai các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, tỷ lệ người có chuyên môn y dược trong đội ngũ này hiện còn thấp. Trong khi đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trạm y tế được chuyển về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước về y tế ngay tại cơ sở. Không chỉ vấn đề nhân lực, nhiều trạm y tế còn cần được bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị và hạ tầng số. Việc củng cố đội ngũ tham mưu y tế cấp xã, kiện toàn nhân lực trạm y tế và đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, hạ tầng số sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực quản lý và hoạt động của y tế cơ sở.
1: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai có 261 cơ sở nhà đất dư dư trong tổng số 749 cơ sở thuộc phạm vi quản lý, với tổng giá trị trụ sở làm việc gần 7.000 tỷ đồng. Việc xử lý số tài sản này đang được yêu cầu đẩy nhanh nhằm chống lãng phí xuống cấp, tránh thất thoát tài sản nhà nước. Đến nay, trong tổng số 261 cơ sở dư dư, 173 cơ sở đã được điều chuyển cho các đơn vị khác để tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp hoặc phục vụ mục đích công cộng. 88 cơ sở còn lại được giao cho các cơ quan đơn vị quản lý bảo vệ trong thời gian chờ phương án xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định tới đây sẽ quản lý có hiệu quả tài sản công với phương châm, chuyển từ quản lý tài sản dư dư sang xử lý và đưa tài sản vào chờ sử dụng, khai thác hiệu quả. Gia Lai tiến tới chuyển đổi phương thức quản lý dựa trên cơ sở dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài sản công, có phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện 212 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Tang vật, phương tiện vi phạm gồm hơn 115 mét khối gỗ các loại. Đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý 114 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 108 vụ, với tổng số tiền phạt hơn 1,25 tỷ đồng. Xử lý hình sự 6 vụ. Các vụ án hình sự gồm một vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm và 5 vụ hủy hoại rừng. Các vụ việc xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh và đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định. Hiện còn 98 vụ vi phạm đang được tiếp tục xác minh, xử lý. Thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Ban quản lý dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, tỉnh Gia Lai, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc tổ chức ra mắt nhóm thông tin khí hậu phường Hòa Nhân Bắc. Nhóm có 25 thành viên gồm đại diện chính quyền, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và người dân sản xuất. Nhiệm vụ chính là tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải thông tin khí tượng khí hậu thành các khuyến cáo ngắn gọn, dễ hiểu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phòng tránh thiên tai. Theo kế hoạch, mỗi tháng nhóm phát hành 3 bản tin khí tượng nông nghiệp, dự kiến vào các ngày 1, 10 và 20, thông qua nhóm Zalo. Khi có thời tiết nguy hiểm hoặc bao đầu vụ sản xuất, thông tin sẽ được biên tập để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường. Nhóm đồng thời tiếp nhận phản hồi của người dân để nâng cao chất lượng bản tin. Quy chế hoạt động cũng chú trọng bình đẳng giới và ít nhất 50% là thành viên nữ. Việc đưa nhóm thông tin khí hậu vào hoạt động giúp người dân tiếp cận thông tin thời tiết kịp thời, chủ động sản xuất phòng tránh thiên tai và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thiện nguyện Câu lạc bộ Ba Thế hệ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn. Tại chương trình, đoàn đã trao 150 suất quà cho 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 200 kg gạo cho nhà trường. Năm học 2026-2027, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn đón thêm 100 học sinh lớp 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 200 em. Hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để hỗ trợ học sinh có điều kiện học tập, nhà trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, chung tay chăm lo cho các em. Sự đồng hành của cộng đồng góp phần giúp học sinh vùng khó có thêm điều kiện đến trường, hạn chế nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh kinh tế. Hoạt động trao quà lần này tiếp tục thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai thành lập và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Mô hình mới mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học nơi biên cương của Tổ quốc, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới chưa có tiền lệ. Bài viết tập trung các giải pháp để vận hành thông suốt mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh sẽ đề cập đến nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở của các xã biên giới gồm Gia Nan, Gia Tom, Gia Bờ Nôn, Gia Phúc, Gia Mơ, Gia Chí và Gia O có trên 6.800 học sinh. Trong đó, gần 2.600 học sinh nội trú và trên 4.200 học sinh bán trú. Ngay đầu năm học mới, mọi công tác chuẩn bị về vận hành các trường đã cơ bản được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn, giáo viên và nhân viên được bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt. Các trường cũng đã xây dựng phương án hoạt động, chế độ về gạo, sách giáo khoa cho học sinh. Thầy Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Cha Púc, xã Cha Púc, chia sẻ về công tác vận hành của trường ngay sau khi năm học mới bắt đầu.
3: Về phía nhà trường thì để bước vào năm học mới thì nhà trường cũng đã xây dựng đầy đủ những cái kế hoạch hoạt động, những cái nội quy, những cái quy chế để hoạt động đặc thù đối với cái loại hình trường ở trên địa bàn xã biên giới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã có xây dựng những cái kế hoạch phối hợp với các lực lượng như bộ đội biên phòng, ban chỉ huy quân sự xã, công an xã, đoàn thanh niên và các lực lượng khác để hỗ trợ cho nhà trường trong cái việc là rèn luyện học sinh. Để bước đầu, các em học sinh là sẽ làm quen với cái môi trường nội trú, bán trú, để rồi các em sẽ có những cái kỷ luật, những cái ý thức trong cái việc sinh hoạt và học tập được tốt hơn.
0: Mặc dù đã chủ động xây dựng các phương án từ sớm, nhưng qua thực tế triển khai, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc đang đặt ra đối với việc vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Trong đó, khó khăn lớn nhất là tiến độ của một số trường còn chậm so với kế hoạch. Một số nhà ở nội trú, nhà ăn, bếp ăn, nhà công vụ và công trình phụ trợ chưa thể hoàn thành đồng bộ, dẫn đến phải tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn sau khai giảng. Cùng với đó, các trường đều là đơn vị mới thành lập, lần đầu vận hành mô hình nội trú liên cấp với số lượng học sinh lớn, công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, y tế, an toàn thực phẩm và tổ chức sinh hoạt học sinh đặt ra yêu cầu rất cao. Tại cuộc họp chỉ đạo các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc vận hành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong năm học 2026-2027, ngay trước thềm khai giảng năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị phải tập trung hoàn thành các hạng mục chưa hoàn thành, nhằm đảm bảo ổn định công tác dạy và học, sinh hoạt nội trú và bán trú sau khi đưa vào vận hành.
4: Đây là yêu cầu là chốt lại là mùng 1 tháng 10 là phải đi học hết ở 7 trường. Còn bây giờ học được ở trường nào thấy an toàn chúng ta cho học, còn lại dừng lại hết, quay về điểm trường cũ nếu không đảm bảo an toàn. Nhưng mùng 1 tháng 10 phải được đảm bảo là đi học 107 cái trường này phải học hết. Mùng 1 tháng 11 là phải đảm bảo tất cả nội trú vào nội trú, đúng là bán trú vào bán trú đầy đủ. Còn trong lúc này thì cơ bản các trường nào học là toàn làm bán trú hết, buổi trưa có ăn uống đàng hoàng. Lực lượng bảo vệ phải chuyên nghiệp và số lượng phải đảm bảo đủ 24/7, vì bảo vệ đây nó có quả vòng trong và vòng ngoài.
0: Ngay sau lễ khai giảng, đã có 3/7 trường đáp ứng đủ các điều kiện để tổ chức dạy và học là Gia Phúc, Gia Mơ và Gia Nan. Các trường còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thiết yếu để có thể đưa vào tổ chức dạy học khi đủ điều kiện theo các mốc thời gian được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Để đảm bảo vận hành ổn định, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương phải bám công trình, bám trường, bám học sinh với tinh thần chung là quyết liệt về tiến độ, nghiêm ngặt về chất lượng, tuyệt đối về an toàn, chu đáo với từng học sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
5: Từ nay đến khi các trường vận hành ổn định, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị tập trung cao độ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc thuộc phạm vi phụ trách. Tỉnh ủy lãnh đạo bằng chủ trương, định hướng, kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, quyết liệt về tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi về chất lượng an toàn, không để học sinh thiếu chỗ học, sách giáo khoa, bữa ăn hoặc bỏ học vì khó khăn đi lại.
0: Cả hệ thống chính trị đang nỗ lực để đảm bảo vận hành hiệu quả mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Một năm học mới đang mở ra hành trình mới cho hàng nghìn học sinh tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Từ những mái trường hôm nay, tri thức được gieo mầm xuống vùng đất biên cương. Từ những đứa trẻ hôm nay, một thế hệ mới đang được chuẩn bị cho ngày mai.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến giải pháp để vận hành thông suốt mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động là một trong những chiến dịch trọng điểm nhằm hỗ trợ cải thiện thể chất và điều kiện sống cho trẻ em yếu thế. Tại Gia Lai, với sự đồng hành của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, chương trình này được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh triển khai với kinh phí gần 3 tỷ đồng, đã trở thành điểm tựa nhân ái, giúp các em ấm lòng vượt qua khó khăn để yên tâm đến lớp, ghi nhận của phóng viên Đông Huyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động là một trong những chiến dịch trọng điểm nhằm hỗ trợ cải thiện thể chất và điều kiện sống cho trẻ em yếu thế. Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ dinh dưỡng, sữa, bữa ăn đủ chất cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi hoặc sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Cải thiện điều kiện kiên cố hóa, bếp ăn, nhà ăn, nước sạch và vệ sinh cho các trường học, mầm non, tiểu học tại các địa bàn khó khăn. Trong đó, các hoạt động trọng tâm của chương trình bao gồm cung cấp sữa, thực phẩm dinh dưỡng định kỳ cho các cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật và trường học khốn khó, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà bếp đạt chuẩn vệ sinh, trang bị thiết bị lọc nước sạch. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các đợt khám tổng quát, theo dõi chỉ số phát triển thể lực và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho giáo viên và phụ huynh. Giá trị của chương trình không dừng lại ở những thùng sữa hay những bữa ăn đủ chất. Đằng sau mỗi phần hỗ trợ là hy vọng về một thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn, là sự thấu hiểu và nâng đỡ những số phận không may mắn. Tại Gia Lai, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ về đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11 năm 2025. Sau đợt mưa lũ ấy, nhiều gia đình nghèo tại vùng ven và các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ phải chật vật lo từng bữa ăn, cái mặc. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, niềm vui của những đứa trẻ thơ đôi khi lại đến từ những điều thật giản dị. Một hộp sữa ấm lòng mỗi giờ ra chơi, hay một bếp ăn bán trú kiên cố, thơm lừng mùi cơm mới. Đó là kết quả từ chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật do Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai với sự đồng hành của nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Một hộp sữa đối với nhiều đứa trẻ có thể là điều bình thường, nhưng với các cháu học sinh vùng khó, đó là nguồn bổ sung dinh dưỡng vô cùng quý giá, tiếp thêm năng lượng cho các cháu mỗi ngày đến lớp. Chia sẻ niềm vui khi nhận được phần quà dinh dưỡng, cháu Đinh Thị Định ở xã Vĩnh Sơn bày tỏ.
6: Dạ, con cảm thấy rất vui vì các cô, các chú đến tặng quà cho con. Hứa con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các cô khi đến tặng quà cho con.
0: Không dừng lại ở những phần quà hỗ trợ trực tiếp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn chú trọng tạo dựng nền tảng lâu dài cho sự phát triển của trẻ em thông qua việc nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục. Trong đó, từ các nguồn vận động, hội đã khởi công và bàn giao hai bếp ăn bán trú kiên cố cho trường mầm non Măng Non tại hai xã Gia Co và Gia Hờ Rú với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Việc bàn giao bếp ăn bán trú kiên cố cho các trường góp phần giải quyết triệt để nỗi lo về nơi nấu nướng, chế biến thực phẩm cho các cháu mầm non, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp các em có những bữa ăn bán trú đủ chất, an toàn trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ trang thiết bị, dạy học và đồ dùng học tập trị giá 250 triệu đồng đã được triển khai đồng loạt tại 4 điểm trường, trường tiểu học Phước Mỹ, trường mầm non Bùi Thị Xuân, phường Quy Nhân Tây, cùng trường mầm non Nhân Bình, trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Hải, phường Quy Nhân Đông, tiếp sức cho môi trường học tập của các em được thuận lợi hơn. Chuỗi hoạt động với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng không chỉ đơn thuần là những con số thống kê mà là minh chứng rõ nét cho vai trò cầu nối hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc huy động các nguồn lực xã hội. Sự đồng hành của Vinasoy, Nestle Việt Nam cùng các tổ chức nhà hảo tâm không chỉ giúp hội triển khai các chương trình nhân đạo hiệu quả mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, không để bất kỳ em nhỏ hay đối tượng yếu thế nào bị bỏ lại phía sau. Chia sẻ về vấn đề này, ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, khẳng định.
7: Thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động nguồn lực thông qua nhiều cái sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp. Thì đến nay chúng tôi đã triển khai 6 nội dung chương trình cơ bản và đã đạt được những cái kết quả hết sức là to lớn khi đặt ra các cái chỉ tiêu và chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương ngay cấp. Thì sự tham gia vào cuộc của các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, rồi là sự lãnh đạo của đảng, chính quyền, mặt trận của các xã phường tương đối đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương triển khai thực hiện các cái công trình nhân đạo rồi các hoạt động nhân đạo theo kế hoạch của từng địa phương đã đạt những cái kết quả rất là thiết thực.
0: Vâng, sự phối hợp sát sao và đồng hành tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chính là yếu tố quan trọng giúp Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những hoạt động mà hội đã triển khai từ chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật đã trở thành điểm tựa nhân ái giúp trẻ em nghèo, trẻ em ở những vùng thiên tai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh thêm ấm lòng vượt qua khó khăn để yên tâm đến lớp, góp phần tạo nên một thế hệ tương lai phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả của chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật tại Gia Lai. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở đặc khu cồn cỏ Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Đồng Hới Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 107,2 độ kinh Đông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 39 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/h, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió nhỏ dưới cấp 6. Tác động đối với hoạt động trên biển, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc áp thấp nhiệt đới, nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có một cách rất riêng để đi cùng cuộc đời. Có những giai điệu đưa chúng ta trở về với những năm tháng đã qua, với những tên tuổi đã trở thành một phần của ký ức âm nhạc. Có những bài hát lại kể câu chuyện của tình yêu, những rung động, những yêu thương, những điều đôi khi chẳng dễ nói thành lời. Và cũng có những giai điệu mang hơi thở của hôm nay được tạo nên bởi những nghệ sĩ trẻ đang không ngừng tìm kiếm dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Trần Chung qua những giai điệu giàu tình cảm và dấu ấn đã đi cùng nhiều thế hệ yêu nhạc. Tiếp đó là chủ đề Khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu, nơi mỗi bài hát có thể trở thành một câu chuyện riêng, một lời nhắn gửi, một ký ức hay một cảm xúc mà đôi khi chúng ta chỉ có thể nói bằng âm nhạc. Và ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ đến với Quang Hùng Master D, một trong những nghệ sĩ trẻ đang tạo được nhiều dấu ấn cùng hành trình Tinh Hà Say Hi với những ca khúc liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Chung sinh năm 1927, mất ngày 12 tháng 9 năm 2002. Ông đã để lại một gia tài âm nhạc gắn với nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc Việt Nam với những ca khúc đã đi cùng năm tháng như Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, Bài Ca Trường Sơn, Chiều Biên Giới, Mùa Xuân Đến Rồi Đó, Về Thăm Mẹ. Âm nhạc của Trần Chung không chỉ có những giai điệu hào hùng về đất nước, người lính hay những chặng đường lịch sử. Trong nhiều sáng tác của ông luôn có một chất trữ tình rất riêng, tình yêu với quê hương, với thiên nhiên và đặc biệt là tình cảm giữa con người với con người.

Nhạc sĩ Trần Chung đến với âm nhạc từ tình yêu ca hát và con đường tự học. Ông từng là ca sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi dành nhiều tâm huyết cho sáng tác, để rồi trở thành tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc. Các tác phẩm của ông có đề tài khá phong phú nhưng thường được nhận ra bởi giai điệu mạch lạc, giàu cảm xúc và đậm chất trữ tình. Và khi nói đến những giai điệu giàu chất tình của Trần Chung, Chiều Biên Giới là một ca khúc đặc biệt. Bài hát được phổ từ thơ của Lò Ngân Sủng. Trong không gian của miền biên cương, Trần Chung không chỉ kể câu chuyện về một vùng đất mà còn để tình yêu đôi lứa hòa vào tình yêu quê hương. Hình ảnh thiên nhiên xanh biếc, núi rừng và biên giới đã trở thành phông nền cho một giai điệu vừa tha thiết vừa lãng mạn. Giữa không gian rộng lớn của núi rừng, tình yêu đôi lứa không tách rời khỏi tình yêu cuộc sống. Tình yêu trở nên đẹp hơn khi con người biết yêu cả nơi mình đang sống, yêu những gì thuộc về mình và cùng nhau hướng về một ngày mai

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Chiều Biên Giới, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung, một giai điệu đẹp cho thấy vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc của ông, nơi tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu quê hương đất nước và những miền đất mà con người gắn bó. Quý vị và các bạn thân mến, từ một buổi chiều nơi miền biên giới, từ những rung động được gửi gắm trong giai điệu, chúng ta có thể nhận ra tình yêu luôn là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của âm nhạc. Có những tình yêu được nói bằng lời thật đẹp, nhưng cũng có những tình cảm chỉ được giữ lại trong một ánh mắt, một kỷ niệm hay một bài hát. Và đôi khi chính âm nhạc lại nói giúp chúng ta những điều mà trong cuộc sống thường ngày chúng ta chưa đủ can đảm để thổ lộ. Mỗi bài hát về tình yêu vì thế có thể là một câu chuyện. Có câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, có câu chuyện là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, và cũng có những câu chuyện được kể bằng nỗi nhớ sự xa cách hay một lời yêu chưa kịp nói. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, từ những rung động đầu đời trong trẻo, những ngày tháng yêu thương đầy hy vọng, cho đến những phút giây giận hờn xa cách và cả những cuộc chia tay, mỗi cung bậc của tình yêu đều có thể trở thành cảm hứng cho một bài hát. Có những người không giỏi nói ra cảm xúc của mình, họ không biết phải bắt đầu một lời tỏ tình như thế nào. Cũng không dễ dàng để nói lời xin lỗi hay thừa nhận rằng mình vẫn nhớ một người đã đi qua cuộc đời. Nhưng đôi khi chỉ cần gửi cho nhau một bài hát, người ta đã có thể nói được rất nhiều điều. Một ca khúc có thể thay cho lời tôi nhớ bạn, một giai điệu có thể nói cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Và đôi khi, một bài hát cũng là cách nhẹ nhàng nhất để nói rằng, nếu có thể, tôi vẫn muốn được ở lại. Âm nhạc vì thế giống như một người kể chuyện đặc biệt. Người kể ấy không cần biết chính xác câu chuyện của chúng ta là gì, nhưng vẫn có thể chạm vào những cảm xúc mà ta tưởng như chỉ riêng mình mới hiểu. Chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Ngọc Hân gửi đến một người bạn đặc biệt của mình. Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm, có những lúc tưởng như sẽ không thể đi cùng nhau nữa vì mỗi người đều có công việc riêng, những bận rộn và những khoảng cách riêng. Nhưng rồi sau tất cả, tôi nhận ra điều đáng quý nhất không phải là chúng ta chưa từng giận nhau, mà là vẫn còn muốn quay về để cùng nhau nói chuyện và hiểu nhau hơn.

Vừa rồi là một giai điệu dành cho những người may mắn tìm thấy nhau và vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Nhưng âm nhạc kể chuyện tình yêu không chỉ có những phút giây hạnh phúc. Chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Minh Thành ở phường Hội Phú. Có một người tôi đã từng rất thương, nhưng chúng tôi không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Đã có một thời gian tôi không dám nghe những bài hát cũ, vì chỉ cần một giai điệu vang lên là lại nhớ đến những chuyện đã qua. Bây giờ thì tôi hiểu rằng không phải cuộc tình nào kết thúc cũng có nghĩa là chúng ta đã yêu sai. Có những người xuất hiện để cho mình biết yêu thương là gì, để rồi sau đó mỗi người lại phải đi về một hướng khác. Tôi muốn gửi một bài hát đến người ấy, không cần biết bây giờ bạn ấy đang ở đâu, chỉ mong rằng bạn luôn bình yên và hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà âm nhạc có thể làm được, giúp chúng ta nói lời chia tay mà không cần phải nói bằng nước mắt. Một bài hát có thể khép lại một câu chuyện, nhưng cũng có thể giữ lại phần đẹp nhất của câu chuyện ấy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu rất quen thuộc, ca khúc Mỗi Người Một Nơi.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, theo kế hoạch, hai đêm concert Tinh Hà Say 2 với sự góp mặt của 24 anh trai sẽ được diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi những đêm nhạc được chờ đợi ấy diễn ra, hành trình của các nghệ sĩ trong chương trình vẫn đang tiếp tục tạo sức hút trên thị trường âm nhạc. Và trong số những cái tên để lại dấu ấn nổi bật, Quang Hùng Master D đang là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất. Những ca khúc của đội Quang Hùng Master D liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng thịnh hành, từ Mộng Duyên đến Secret và mới đây là Vì Em. Những tiết mục gắn với dấu ấn của nam ca sĩ đều tạo được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đặc biệt, Secret từng có nhiều ngày đứng đầu bảng thịnh hành âm nhạc Việt Nam, trong khi là Vì Em tiếp tục trở thành tiết mục có thứ hạng nổi bật sau vòng thứ 4.

Và điều khiến Quang Hùng Master Day trở nên đáng chú ý có lẽ không chỉ là lượng người hâm mộ đông đảo qua từng phòng thi, thì nam ca sĩ cho thấy khả năng xây dựng những tiết mục có màu sắc riêng, biết cách tạo ra những giai điệu dễ nhớ, dễ lan tỏa nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân. Tại chương trình thì MC Trấn Thành đã từng nhận xét Quang Hùng Master Day là một tay làm nhạc chắc chắn và đánh giá anh là một trong những nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc rõ nét. Đây cũng chính là điều đang giúp nam ca sĩ tạo được vị trí riêng giữa một dàn nghệ sĩ trẻ có cá tính và phong cách rất khác nhau.

Sinh năm 1997, Quang Hùng Master D đã hoạt động âm nhạc trong nhiều năm và từng được biết đến khá rộng rãi tại Thái Lan trước khi tạo bước chuyển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam sau khi tham gia Anh Trai Say Hi. Kể từ đó thì cái tên Quang Hùng Master D ngày càng được khán giả trẻ yêu thích. Bước vào Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng Master D dường như đang có thêm một hành trình mới. Không chỉ xuất hiện với tư cách ca sĩ, anh còn cho thấy vai trò của một người làm nhạc, một đội trưởng và một nghệ sĩ có khả năng kết nối những cá tính khác nhau để tạo nên một tiết mục chung. Từ Mộng Duyên với màu sắc âm nhạc và hình ảnh đậm chất riêng, đến Secret, một trong những tiết mục lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, hay là Vì Em, vừa tạo được dấu ấn mới, Quang Hùng Master D đang cho thấy một điểm chung trong hành trình của mình, không ngừng tìm kiếm những giai điệu có khả năng ở lại với khán giả. Và đó có lẽ cũng là điều đáng chờ đợi nhất khi hai đêm concert Tinh Hà Say Hi diễn ra vào tháng 10 tới đây. Sau hành trình tạo nên những tiết mục được yêu thích trên truyền hình và các nền tảng âm nhạc, những ca khúc ấy sẽ bước ra sân khấu concert, gặp gỡ trực tiếp hàng nghìn khán giả.

Chương trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
1: With its strong marine advantages, Yalai Province is stepping up the integrated development of its marine economy, offering seaport, maritime transport, fisheries, marine tourism, coastal urban development, and industry. The goal is to gradually transform the province's eastern area into a major import-export gateway, linking the central highlands with domestic and international markets. Seaport operations have emerged as a key growth area. Cargo throughput at the seaport system in the province's eastern area rose from 9.4 million tons in 2018 to 13.8 million tons in 2025. Export through the seaport also recorded strong growth, with export turnover increasing from $825.6 million US in 2018 to more than $1.8 billion US in 2025. In the coming years, Yalai plans to continue investing in the maritime economy, seaport infrastructure, and logistics services, while promoting industries and services that capitalize on the province's marine advantages. The province aims to fully tap the potential of its coastal areas and gradually establish them as an export gateway for the Central Highlands and the broader development triangle.
0: In August, Yalai issued business registration certificates to 252 newly established enterprises with total registered capital of 2.5 trillion VND. During the month, 46 businesses suspended operation, 360 were dissolved, and 32 resumed operations. Since the beginning of the year, Yalai has recorded 2,629 newly established businesses, reaching 37% of the annual target and up 21% year-on-year. Total registered capital reached 39 trillion VND, or 78.18% of the target, 2.6 times higher than the same period last year. Meanwhile, 1,096 businesses suspended operations, 842 were dissolved, and 495 resumed operations. The results show continued growth in both the number and capital scale of businesses, providing further momentum for local economic development.
1: The result of Yalai Province 2026 Abnitory Reform Index will be tied to the accountability of heads of agencies and units in directing and implementing abnitory reform tasks. Under the plan recently issued by the Provincial People's Committee, the assessment will not only reflect the performance of agency units and localities, but also identify unmet criteria, shortcomings, and areas requiring improvement. The province has called for more effective use of the Administrative Reform Index as a benchmark to compare and assess reform efforts, particularly the responsibilities of agency head in the years ahead. The mood is expected to make administrative reform assessment more sustainable and directly contribute to improving the quality of public services for residents and businesses.
0: Yalai Provincial People's Committee has approved the investment policy for the Longbi Quinyang Construction Waste Treatment and Recycling Plant, naming Yalai Urban Works Joint Stock Company as the investor. The project will cover more than 7 hectares at the Longbi Solid Waste Treatment Area in Quinyang Tai Ward, with total investment exceeding 57 billion VND. The plant will have a capacity of 480 tons per day, treating non-hazardous waste and recycling construction waste into aggregates, non-fired bricks and filling materials, as well as recycling metals, plastics and paper. Construction and equipment installation are scheduled to begin on October 2026, with the plant expected to be completed and put into operation in February 2027. The investor must cover all costs of collecting construction waste for production without state budget support. It must also install roofs over waste and construction waste receiving areas, as well as finished products yards and warehouses to limit rainwater infiltration and reduce the risk of overloading the wastewater collection and treatment system at Longbi landfill.
1: Under a 2026-2030 scheme to improve the quality of the healthcare workforce at public medical facilities, Yalai Province plans to provide postgraduate training for 1,100 healthcare officers directly involved in medical examination and treatment and disease prevention and control. Notably, nearly half of the training slots will be allocated to grassroots healthcare workers. Prioritizing frontline staff is expected to strengthen their professional expertise and practical skills, particularly at community level health station, helping meet local needs for medical care, primary health care, and disease prevention. The scheme is also aimed at addressing the shortage of highly qualified medical personnel, particularly in mountainous, remote, and isolated areas. With enhanced training and skills, grassroots healthcare workers will be better equipped to perform sample-like procedures, improve service quality, and ease pressure on higher-level hospitals.
0: Yalai Provincial People's Committee has decided to convert the provisional funding into official funding for health insurance and voluntary social insurance contributions and support for eligible beneficiaries in the second quarter of 2026. A total of nearly 502 billion VND will be allocated, including more than 492.4 billion VND for health insurance and nearly 10 billion VND for voluntary social insurance. The funding comes from the province's 2026 budget allocation. Yalai Social Insurance is responsible for verifying beneficiary lists, issuing insurance costs in accordance with the prescribed contribution levels, and setting the funding in line with regulations. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 17/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy và văn bản hợp nhất số 67/2026 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 17/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy. Chứng thư chữ ký điện tử được phân loại như sau. Chứng thư chữ ký số gốc của Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia là chứng thư chữ ký số do Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia tự cấp cho mình tương ứng với từng loại dịch vụ tin cậy. Chứng thư chữ ký số của Tổ chức Cung cấp Dịch vụ tin cậy là chứng thư chữ ký số do Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia cấp cho Tổ chức Cung cấp Dịch vụ tin cậy tương ứng với từng loại dịch vụ tin cậy bao gồm chứng thư chữ ký số cho dịch vụ cấp dấu thời gian, chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu, chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Chứng thư chữ ký số công cộng là chứng thư chữ ký số do Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng cấp cho thuê bao. Chứng thư chữ ký điện tử chuyên dùng là chứng thư chữ ký điện tử do cơ quan tổ chức tạo lập chữ ký điện tử chuyên dùng cấp. Nội dung của chứng thư chữ ký số được quy định như sau. Nội dung chứng thư chữ ký số gốc của Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia bao gồm tên của Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia, số hiệu chứng thư chữ ký số, thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số, khóa công khai của Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia, chữ ký số của Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Chứng thực Điện tử Quốc gia, mục đích phạm vi sử dụng của chứng thư chữ ký số. trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia, thuật toán khóa không đối xứng. Nội dung chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy tương ứng với từng loại dịch vụ bao gồm tên của tổ chức cấp chứng thư chữ ký số, tên của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, số hiệu chứng thư chữ ký số, thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số, khóa công khai của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, chữ ký số của tổ chức cấp chứng thư chữ ký số, mục đích phạm vi sử dụng của chứng thư chữ ký số, trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, thuật toán khóa không đối xứng. Nội dung của chứng thư chữ ký số công cộng bao gồm tên của tổ chức phát hành chứng thư chữ ký số, tên của thuê bao, số hiệu chứng thư chữ ký số, thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số, khóa công khai của thuê bao, chữ ký số của tổ chức phát hành chứng thư chữ ký số, mục đích phạm vi sử dụng của chứng thư chữ ký số, trách nhiệm pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Thuật toán khóa không đối xứng. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký số quy định như sau. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số gốc của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia là 25 năm. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy. Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ cấp dấu thời gian có hiệu lực tối đa là 5 năm. Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu có hiệu lực tối đa là 5 năm. Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có hiệu lực tối đa là 10 năm. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký số công cộng tối đa là 3 năm. Thời hạn có hiệu lực của chứng thư chữ ký điện tử chuyên dùng trong trường hợp chữ ký điện tử chuyên dùng được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký điện tử chuyên dùng là 10 năm. Định dạng chứng thư chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký số khi cấp phát hành chứng thư chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký số cơ quan tổ chức tạo lập chữ ký điện tử chuyên dùng, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải tuân thủ quy định về định dạng chứng thư chữ ký điện tử, định dạng chứng thư chữ ký số theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 67/2026 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Phân loại đường thủy nội địa như sau. Đường thủy nội địa quốc gia là đường thủy nội địa đi qua hai tỉnh thành phố trở lên hoặc đường thủy nội địa có vai trò vận tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội hoặc đường thủy nội địa thuộc hành lang vận tải thủy theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đường thủy nội địa địa phương là đường thủy nội địa thuộc phạm vi địa bàn của một tỉnh thành phố và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3 điều này. Đường thủy nội địa chuyên dùng là đường thủy nội địa nối vùng nước, cảng, bến thủy nội địa với đường thủy nội địa quốc gia hoặc đường thủy nội địa địa phương. Lập công bố danh mục đường thủy nội địa sau đây. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam lập danh mục đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trình Bộ Xây dựng công bố. Sở Xây dựng lập danh mục đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố. Danh mục đường thủy nội địa sau khi được công bố gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam để tổng hợp theo dõi. Tổ chức cá nhân có đường thủy nội địa chuyên dùng có trách nhiệm thông báo thông số kỹ thuật đường thủy nội địa chuyên dùng đến Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia hoặc Sở Xây dựng, đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương để lập công bố danh mục đường thủy nội địa. Danh mục đường thủy nội địa được cập nhật điều chỉnh khi có thay đổi. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tổng hợp danh mục đường thủy nội địa trong phạm vi cả nước đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Nội dung thông tin danh mục đường thủy nội địa gồm tên đường thủy nội địa, chiều dài, điểm đầu, điểm cuối, cấp kỹ thuật, thông số kỹ thuật, tên các tỉnh, thành phố đường thủy nội địa đi qua. Trách nhiệm quản lý hoạt động đường thủy nội địa của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như sau. Chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức quản lý khai thác bến khách ngang sông, thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và chịu trách nhiệm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa phương. Tổ chức quản lý đối với sông, kênh, hồ đầm phá trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng, công bố mở luồng mà có hoạt động vận tải nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ưu tiên bố trí đất xây dựng cảng bến thủy nội địa, bảo đảm ổn định. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân có nhu cầu xây dựng kinh doanh cảng bến thủy nội địa được giao đất cho thuê đất, lập hồ sơ đề nghị công bố mở theo quy định. tổ chức giải tỏa các bến tập kết xếp dỡ hàng hóa không đủ điều kiện để công bố mở và các công trình nhà hàng nổi, khách sạn nổi hoạt động trái quy định. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, áp dụng các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại địa phương. Chỉ đạo tổ chức quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương. Chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức thực hiện, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, lập danh mục luồng địa phương, luồng chuyên dùng đối với luồng địa phương, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn địa phương, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thuộc phạm vi trách nhiệm. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động đường thủy nội địa thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 17/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy và văn bản hợp nhất số 67/2026 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
4: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự xếp quản lý đảm bảo an toàn vận tải do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Lanh về chủ đề những tuyến đường thường trực nguy cơ tai nạn giao thông. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện có hơn 12.000 phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động thường xuyên. Mật độ xe khách, xe tải và container trên các tuyến đường vì thế rất lớn. Hoạt động này giúp kết nối giao thương và phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, nếu thiếu quản lý chặt chẽ, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Vì vậy, từ ngày 25 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã triển khai tổng kiểm soát trên diện rộng, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, tài xế trong bảo đảm an toàn giao thông.
5: Thực hiện công điện số 56 ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5092 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải. Kế hoạch được triển khai từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026. Trong đó, hoạt động tổng kiểm soát đồng loạt cùng lực lượng cảnh sát giao thông cả nước bắt đầu từ 8 giờ ngày 26 tháng 8. Đợt cao điểm hướng vào những nhóm phương tiện có tần suất lưu thông lớn và nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra tai nạn, gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe giường nằm. Điểm mới của đợt ra quân lần này là không chỉ tuần tra xử phạt trên đường. Trước khi tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành điều tra cơ bản, lập danh sách các doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên địa bàn và phân công cụ thể cho từng đội trạm quản lý. Những doanh nghiệp không đặt trụ sở tại Gia Lai nhưng có phương tiện hoạt động thường xuyên trên địa bàn cũng được rà soát, thu thập thông tin để phục vụ công tác kiểm tra. Trên cơ sở danh sách được thiết lập, lực lượng chức năng mời doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe tuyên truyền phổ biến quy định, đồng thời yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật. Doanh nghiệp phải quản trị và quản lý đội ngũ lái xe, không bố trí người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, theo dõi hành trình, tốc độ và thời gian làm việc của tài xế. Việc yêu cầu doanh nghiệp, chủ phương tiện ký cam kết đã tạo chuyển biến tích cực trong quản lý hoạt động vận tải. Nhiều đơn vị chủ động kiểm tra phương tiện, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định và giám sát chặt chẽ hơn từng hành trình. Nói về việc thực hiện các quy định, anh Huỳnh Ngọc Phụng, trưởng phòng điều hành thanh tra xử lý tai nạn công ty trách nhiệm hữu hạn Lexco Bình Định cho biết.
6: Trong thời gian qua thì hãng taxi Lexco Bình Định cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền các lái xe về việc không sử dụng rượu bia khi tham gia lái xe. Ngoài ra thì về chở khách, trong cái quá trình chở khách thì không được thay đổi cái lộ trình của khách ở hiển thị trên app. Tại vì thời đại bây giờ thì ai cũng muốn chở cho một chiếc xe nó an toàn. Khách hàng luôn mong muốn là đặt khách cho con mình hay là cho bạn bè mình thì người ta có thể theo dõi được là cái chiếc xe nó đến nơi hay không.
5: Trong những ngày đầu kiểm tra cho thấy, vi phạm trong hoạt động vận tải vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Cụ thể, trong 10 ngày đầu triển khai, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã dừng kiểm soát 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải container. Lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, xử phạt với tổng số tiền hơn 924 triệu đồng, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 58 trường hợp và tạm giữ 2 xe tải. Như vậy, bình quân cứ hơn 3 phương tiện được kiểm tra lại có một trường hợp vi phạm. Con số này cho thấy việc chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp và lái xe chưa thực sự nghiêm túc. Đáng lưu ý, nhiều hành vi được phát hiện thuộc nhóm có khả năng trực tiếp dẫn đến va chạm hoặc tai nạn giao thông. Riêng đối với xe tải và container, lực lượng chức năng phát hiện 179 trường hợp dừng đổ không đúng quy định, 155 trường hợp chạy quá tốc độ, 37 trường hợp chuyển hướng và 33 trường hợp chuyển làn không đúng quy định. Ngoài ra còn có 20 trường hợp chở quá số người, 8 trường hợp chở hàng quá tải, 2 trường hợp chở hàng quá khổ, 2 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường và 2 trường hợp người điều khiển không có giấy phép lái xe. Tài xế Nguyễn Hữu Nhất thường xuyên chạy tuyến từ cảng Quy Nhơn đến cụm công nghiệp Phước An. Sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra và hướng dẫn, anh cho biết sẽ chủ động rà soát phương tiện kỹ hơn trước mỗi hành trình.
7: Qua cái đợt kiểm tra, mấy anh có nhắc nhở là chỉ thiếu cột dây bạc đồ cẩn thận hơn, an toàn hơn trong cách mình sắp tới thì theo mấy anh hướng dẫn.
5: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với 12.496 phương tiện. Trong đó, 886 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, quản lý 6.881 phương tiện. Số còn lại thuộc các loại hình vận tải hành khách như xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ. Với số lượng phương tiện lớn, loại hình đa dạng và địa bàn hoạt động rộng, công tác quản lý cần được thực hiện chặt chẽ từ doanh nghiệp, phương tiện đến người điều khiển. Đặc biệt, xe kinh doanh vận tải thường xuyên hoạt động với cường độ cao, chịu áp lực về thời gian giao hàng và lịch trình đón trả khách. Nếu doanh nghiệp xem nhẹ việc quản lý lái xe, bảo dưỡng phương tiện hoặc bố trí hành trình thiếu hợp lý, nguy cơ mất an toàn sẽ gia tăng. Từ đầu năm đến nay, tai nạn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải chiếm hơn 35% tổng số vụ trên địa bàn. Thực tế này cho thấy việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong đợt cao điểm là yêu cầu cấp thiết. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
8: Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường là trong quá trình tuần tra kiểm soát là ngoài việc kiểm tra xử lý thì yêu cầu mỗi lái xe phải ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Và chúng tôi lấy đấy cũng như làm căn cứ để mà áp dụng cái việc mà khi có vi phạm thì chúng tôi có thể tính đến cái tình tiết tai nạn đối với lái xe cũng như đối với doanh nghiệp. Cả các phương tiện cho dù có vi phạm hay không vi phạm chúng tôi đều kiểm tra. Trong đấy là kiểm tra đối các cái điều kiện đối với phương tiện, rồi các cái điều kiện đối với người điều khiển phương tiện để đảm bảo làm sao là khi một khi phương tiện mà tham gia giao thông trên đường là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.
5: Những vi phạm được phát hiện qua đợt kiểm tra cho thấy nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải vẫn hiện hữu trên từng tuyến đường. Với loại hình phương tiện hoạt động liên tục, chở nhiều người hoặc khối lượng hàng hóa lớn, mọi biểu hiện chủ quan, nể nang hay buông lỏng quản lý đều có thể phải trả giá bằng những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, an toàn phải được thiết lập ngay từ trước khi xe lăn bánh, doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, phương tiện bảo đảm điều kiện kỹ thuật và tài xế nghiêm túc chấp hành pháp luật. Khi trách nhiệm trở thành điểm tựa của mỗi hành trình, những chuyến xe mới không chỉ đến đúng nơi, đúng giờ, mà quan trọng hơn là về đích an toàn. Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa, khiến nhiều tuyến đường vốn đã xuống cấp ngày càng hư hỏng nặng nề. Nền và mặt đường hỏng vốn đã không đảm bảo an toàn, nay lại luôn rình rập nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Hữu Lanh ở một số tuyến đường.
4: Bên cạnh các tuyến đường ở phường An Phú đang xuống cấp, hư hỏng chưa được sửa chữa như Bùi Viện, Nguyễn Tuân, hai đoạn Âu Cơ nối dài qua khu nhà công vụ của quân đoàn 34. thì đường Nguyễn Bán Lại thuộc tổ 7 và tổ 8 cũ, nay là tổ dân phố Thắng Lợi, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng nhất. Đoạn hư hỏng nhiều lại thuộc khu vực dân cư đông với chiều dài gần 1 km, trong đó có đoạn hàng trăm mét bong chóc hoàn toàn lớp nhựa bề mặt, sụt lún, ngập nước, nhiều hố sâu từ 20 đến hơn 30cm, rộng hơn 1m. Các hố xuất hiện dày đặc, liền kề nhau, khiến người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông phải liên tục đánh lái để né tránh, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông. Theo phản ánh của nhiều người dân sống tại khu vực này, từ đầu mùa mưa năm 2026 tới nay, trên đoạn đường Nguyễn Bá Lại đã xảy ra mấy vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ gây thiệt hại về người. Bà con cho biết, dù thường xuyên qua lại hàng ngày và nhớ rõ từng vị trí nguy hiểm, nhưng những người lớn tuổi và phụ nữ lái xe yếu vẫn rất sợ bị ngã do trơn trượt. Nguy hiểm nhất là vào ban đêm khi các hố bị ngập nước khiến họ khó quan sát và không lường được độ sâu của các ổ gà. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, tổ Thắng Lợi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Đây là mới lắp lại rồi, chứ còn nếu mà đúng hiện trường trước là hố to lắm, mà người ta xe đi cứ cà rầm, coi như là tai nạn hôm bữa vừa rồi chết người ngay đây này. Đấy.
10: Lâu chưa?
9: Mới cho năm trong năm nay này, hai người coi như cùng đi cùng chiều mà lại bị chết ấy. Xong là đi bệnh viện lên là chết luôn. Thì thấy cái đường mình nó quá tệ, không bằng cái đường làng. Nói đúng là như vậy, cái người già già họ đâu có dám đi vào chiều đâu, tối đâu. Như mình còn trẻ thì mình còn lắp lượn được chứ, nhưng còn mấy người già họ đi học họ rất hố, người ta đâu có dám đi đâu.
4: Ông Chu Quốc Long, tổ Thắng Lợi, phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
11: Nhiều trường hợp đi họ lạ đường ấy, là họ đi tới nơi họ thắng gấp quá là tự ngã. Cũng có, mà có người thì sập xuống cái ổ gà này là họ cũng ngã. Còn cái xe lớn đi qua là mỗi khi đi qua là nó tạt nước lên trẻ em đi học đó, là nó cũng ảnh hưởng. Nước bắn lên dơ hết quần áo học sinh. Chứ mong muốn là sao đường ấy, càng sớm càng tốt, còn tiện cho mọi người khỏi bị xảy ra những cái trường hợp không đáng có.
4: Được biết, cùng với tuyến đường Nguyễn Tuân, thì hiện nay đường Nguyễn Bá Lại đã được Ủy ban Nhân dân phường An Phú bố trí nguồn vốn để nâng cấp sửa chữa trong năm 2026. Tuy nhiên, do dự án chưa được triển khai, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn hiện hữu. Trong mùa mưa này, các hố ổ voi, ổ gà cứ chắp vá tạm, xong lại hỏng sau mỗi cơn mưa. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông không chỉ thường trực trên những tuyến đường chưa được đầu tư nâng cấp như đường Nguyễn Bá Lại, mà ngay tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất cũng đang làm người dân lo lắng. Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập được khởi công từ tháng 8 năm 2025 với tổng mức đầu tư 41,6 tỷ đồng. Dự án có chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 11 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 m, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa thể triển khai đồng bộ. Qua những cơn mưa vừa rồi, nhiều vị trí trên tuyến thi công đường Hà Huy Tập xuất hiện bùn đất, nước đọng, khiến mặt đường trơn trượt, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Vật liệu xây dựng và ống cống thoát nước được tập kết dọc tuyến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà Huỳnh Thị Minh, tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, tâm sự.
12: Học sinh đi học rồi đây, mà mùa mưa đây nữa rất là dơ bẩn, làm thời gian làm kéo dài rất là dài. Bây giờ đất một bên thì rất là cao dư lên, một bên thì thiếu đường xe cộ đi qua đi lại, rất là ổ gà, đi tai nạn, cho nên là bây giờ yêu cầu cấp trên làm tiến hành cho nó nhanh chút cho bà con.
4: Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, tổ 7, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
13: Giờ dân chúng tôi chỉ yêu cầu là ban thi công làm sao để làm cho nhanh, cho kịp thời để cho cái đường xá cho nó sạch đẹp, mà là nó khang trang hơn chút nữa, mà để cho con cháu đi học mùa tới đây cho nó được đàng hoàng sạch sẽ, không rủi ro tai nạn mà bụi bặm cũng đỡ hơn.
4: Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập thuộc phường Thống Nhất đã hoàn thành 100%, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thành 100%, hệ thống thoát và xả nước đã hoàn thiện. Nhà thầu đang tiến hành thi công hạng mục bó vỉa lề đường. Song dự án này chậm tiến độ do thiếu vốn. Đảng ủy phường đã báo cáo, làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Sở Tài chính đã ghi nhận và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai. Ông Trần Đại Chí, trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Thống Nhất tỉnh Gia Lai cho biết.
14: Khó khăn hiện nay cái thứ nhất đó là về vốn. Thì hiện nay thì dự án này còn thiếu khoảng 26,5 tỷ. để triển khai tiếp tục dự án. Cái thứ hai thì mặc dù là bàn giao về cho địa phương, tuy nhiên thì cái công việc cũng như là cái khối lượng cũng như là cái định mức thì rất khó khăn. Nhà đầu tư thì gặp khó khăn về giá cả vật liệu xây dựng trong thời gian vừa qua. Vì vậy đây là một trong những cái vấn đề ảnh hưởng tới cái tiến độ thi công công trình. Thế để giải quyết cái vấn đề này thì vừa rồi thì Đảng ủy, Ủy ban dân phường cũng như là Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị cũng đã có báo cáo và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Thì qua buổi làm việc thì Sở Tài chính cũng đã ghi nhận báo cáo Ủy ban dân tỉnh và Hội đồng dân tỉnh bổ trợ trị cái nguồn lực để hỗ trợ đối với các dự án chuyển từ cấp huyện về cho cấp xã. Thì nội dung này cũng đã được thể hiện và cụ thể hóa bằng nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh trong kỳ họp chuyên đề vừa qua. Như vậy thì trong thời gian tới thì Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị là cơ quan đại diện chủ đầu tư sẽ làm việc với đơn vị thi công để giải ngân vốn để cho đơn vị thi công tiếp tục thực hiện.
4: Thực tế trong những ngày qua, do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, mưa nhiều đã dẫn đến nhiều dự án thi công, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những bất cập từ các dự án nâng cấp như đường Hà Huy Tập vừa nêu trên, hay điệp khúc hỏng rồi sửa, sửa rồi lại hỏng vẫn đang diễn ra trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn hai xã Đắc Đoa và Mang Giang, và nhiều tuyến đường chưa được sửa chữa, nâng cấp, vẫn đang xuất hiện thêm nhiều ổ voi, ổ gà ngập nước, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Dù nhiều tuyến đường đã được nâng cấp nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc đã có kế hoạch đầu tư nhưng chưa triển khai, nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, việc cần sớm có giải pháp sửa chữa căn cơ được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc do hạ tầng giao thông không đảm bảo, nhất là khi năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu.
5: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
10: Tạp chí văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, hình ảnh người lính Cụ Hồ dù trong thời chiến hay thời bình vẫn luôn là đề tài bất tận của thi ca hội họa. Và khi hình tượng người lính Cụ Hồ trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo trong âm nhạc, các ca khúc không còn đơn thuần mang tính giải trí mà đã hóa thân thành những khúc tráng ca lịch sử và là biểu tượng cho tinh thần Việt Nam bất khuất kiên cường. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe những bài ca Đi cùng năm tháng với chủ đề Hình ảnh người lính Cụ Hồ và giai điệu non sông.
1: Mở đầu chương trình, mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Người chiến sĩ ấy, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Một bài hát đã để lại trong lòng khán giả biết bao hoài niệm, cảm xúc về người chiến sĩ với hình tượng giản dị mộc mạc, nhưng vẫn nổi bật và cao thượng.

Tiếng bước giữa quân kỳ, một ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Doãn Nho. Đây còn là một trong những bài hát truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếng bước dưới quân kỳ đã gợi ra một khung cảnh tuyệt đẹp của Tổ quốc thân yêu và những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam quên mình phụng sự Tổ quốc nhân dân.

Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả đến với ca khúc Dáng Đứng Việt Nam, sáng tác Nguyễn Chí Vũ qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương. Đây là một bài hát được nhiều người yêu thích và đón nhận do tinh thần bài hát mang lại. Một tinh thần yêu nước đầy tự hào với những người lính bình dị, hiên ngang và bất khuất vì Tổ quốc thân yêu.

0: Nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong tiến trình lịch sử đã hun đúc nên một nền văn học nghệ thuật yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân và dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, góp phần vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Kế thừa tiếp nối từ nền văn học nghệ thuật do lớp văn nghệ sĩ tỉnh từng hoạt động trong thời kỳ kháng chiến, hơn 50 năm qua, kể từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, văn học nghệ thuật Gia Lai đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đổi mới hội nhập và bứt phá vươn lên. Với nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài hoa, có nhiều cống hiến cho địa phương đất nước. Tiếp nối chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu chân dung ba nghệ sĩ chuyên ngành, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc đã mang văn hóa Gia Lai Tây Nguyên ngày càng đến gần hơn với công chúng.
1: Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Huế, bà từ quê nhà cố đô lên Pleiku công tác vào năm 1985. Sau nhiều năm sinh sống ở vùng đất mới, với vô vàn chuyến đi, vô vàn ký họa, Hồ Thị Xuân Thu đã chọn cho mình hướng đi riêng. Bà sáng tác về Tây Nguyên như cách nghĩ của người Tây Nguyên. Từng có hai triển lãm cá nhân mang tên Sắc màu Tây Nguyên tại Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 và tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội năm 2012. Năm 2024, ở tuổi 64, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu tổ chức triển lãm tranh sơn mài nghe kể chuyện làng mình tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp Tây Nguyên chạm vào trái tim của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu một cách tự nhiên, để bà cầm cọ một cách say mê. Từ sinh hoạt đời thường đến lễ hội dân gian Tây Nguyên đều được họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đưa vào tác phẩm với màu sắc riêng biệt. Trong tranh Hồ Thị Xuân Thu, chuyện làng được kể bằng những nét cọ rất mộc nhưng cũng đầy tinh tế, thể hiện cái nhìn, niềm dung cảm khắc khoải của người họa sĩ về cảnh sắc con người Gia Lai, Tây Nguyên bình dị, chất phác. Có thể kể đến một số bức tranh đã để lại những dấu ấn riêng của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu như Sơn Nữ, Đêm nằm nghe kể khan, Mùa hoa xoan. Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu chia sẻ.
2: Tôi lạc bước vào quê hương quá như là Tây Nguyên và tôi xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và trở thành quê hương của mình. Cái thấm đậm và nó đã, tức là nó ngậm vào trong tôi khi mà để tôi vẽ, thì cả chất về con người và văn hóa của Tây Nguyên là nó ăn vào trong con người tôi và tôi vẽ về nó. Tôi vẽ cũng như là một cái tự thân từ nó ra. Và tôi cũng nói với học trò tôi, bạn bè tôi và những người mà xem tranh tôi là thật sự ra là dù tôi không phải là người Tây Nguyên nhưng mà gần như là tôi sống ở đây và trở thành một cái người bản địa vẽ và sống với Tây Nguyên. Tôi yêu Tây Nguyên và cái chất văn hóa, cái sinh hoạt bình dị của người Tây Nguyên là những cái nét đẹp mà trong cái sự sáng tạo của tôi. Có thể tôi nói hơi quá một xí nhưng mà tôi rất là tự hào khi tôi triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì hay là một vài quá như vùng đất, thật sự ra tôi cũng triển lãm nhiều và tôi cũng đã đi Nhật, tôi đi Nga, tôi đi Trung Quốc, thì thật sự ra là tôi thấy tự hào là tôi đã đem tới cho mọi người, giới thiệu với mọi người một vùng đất mà tôi sống và mọi người đều ồ lên thán phục rằng ôi vùng đất của bạn đẹp quá. Thật sự đấy cũng là một cái gìn giữ, bằng cách gìn giữ nền văn hóa của người đồng bào dân tộc của Gia Lai và cái vùng miền mà mình đã sống.
1: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong sinh năm 1957 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây, hiện đang sinh sống tại Pleiku. Ông được biết đến là một nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc, Eva Pagol, tước hiệu Distinction cao nhất của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông cũng được Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ PSA phong tặng tước hiệu GMPSA, nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy hạng vàng, và cũng đang giữ tước hiệu EFIAP D3, tước hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc kim cương 3 của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế FIAP, phong tặng cho những nhà nhiếp ảnh tài năng có nhiều giải thưởng và đóng góp cho nhiếp ảnh quốc tế. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong còn nhận được hàng chục tước hiệu cao quý của các tổ chức nhiếp ảnh trong và ngoài nước khác. Trong chặng đường hoạt động sáng tạo nghệ thuật, ông đã giành được hơn 1.350 giải thưởng cao quý trong và ngoài nước, trong đó hơn 200 huy chương vàng được trao tặng tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Ông có 8 lần nhận giải xuất sắc quốc gia của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, 30 huy chương vàng FIAP được trao bởi Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế FIAP. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong còn là người rất kiên trì và nhẫn nại để thực hiện những bộ ảnh chuyên đề về văn hóa Tây Nguyên. Ông đã xuất bản 2 cuốn sách ảnh Điêu khắc gỗ dân gian Panasrai, xuất bản năm 1995, và Lễ hội Tây Nguyên, xuất bản năm 2008. Là nhiếp ảnh gia tài ba, bậc thầy, thế nhưng ông lại rất khiêm nhường khi nói về mình. Chia sẻ về chủ đề theo đuổi, sáng tác và niềm trăn trở với văn hóa Tây Nguyên, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong bộc bạch.
3: Song song với việc sáng tác nghệ thuật thì tôi cũng có theo đuổi một cái chuyên đề về ảnh về văn hóa Tây Nguyên. Đó là ảnh về lễ hội và ảnh về cái tượng gỗ dân gian Tây Nguyên, đó là tượng nhà mộ. Thì lúc đầu thì chụp vì đam mê thôi. Mình tự đi những trong những cái đợt đi công tác chung với sở, hoặc là sau này có những chuyến đi riêng mà tôi cũng để tâm vào để sưu tầm ảnh về tượng gỗ nhà mộ. Lúc bây giờ thì chụp để đấy thôi chứ cũng không có nghĩ để mà làm gì. Và cả những ảnh lễ hội, nhưng sau này có điều kiện thì tôi cũng đã in được 2 cuốn sách ảnh, đó là ảnh lễ hội Tây Nguyên, cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Và cách đây cũng 4-5 năm tôi có xuất bản cuốn sách là tượng gỗ Tây Nguyên. Đó. Cuốn sách tượng gỗ Tây Nguyên là chụp chuyên về cái tượng gỗ nhà mộ. Thì là tôi chụp từ những năm 86 đến 2019 thì xuất bản. Chọn lọc những bức ảnh mà chụp mà về tượng gỗ thì trong vòng hơn 30 năm tôi chọn khoảng chừng mấy trăm ảnh để in sách đó. Về ảnh nghệ thuật của tỉnh Gia Lai thì đóng góp cho cái bảo tồn về cái bản sắc văn hóa dân tộc thì ở Gia Lai làm rất tốt. Tất cả những cái đợt triển lãm ảnh của tỉnh đều bắt đi sâu vào những vấn đề hình ảnh về con người, đất nước con người và đời sống văn hóa, cũng giống như về lễ hội, bản sắc văn hóa lễ hội, tập trung vào những cái hình ảnh đó thì giúp ảnh Gia Lai cũng đóng góp rất nhiều. Riêng cá nhân tôi thì cũng có 2 đầu sách phục vụ cho vấn đề bảo tồn và phát triển của bảo tồn của văn hóa Gia Lai, chẳng hạn như cuốn lễ hội Tây Nguyên. Cuốn sách đó thì có rất nhiều hình ảnh có giá trị, về bây giờ thì chụp lại cũng không được đâu.
1: Một điều thú vị chúng tôi muốn chia sẻ với khán thính giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong chính là chồng của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu. Cả 2 vợ chồng đều là những người đam mê văn hóa truyền thống Gia Lai, Tây Nguyên, đã đang có những đóng góp chân quý gìn giữ văn hóa cội nguồn của dân tộc. Âm nhạc Gia Lai, với trách nhiệm công dân và lương tâm của người nghệ sĩ, các nhạc sĩ Gia Lai đã có nhiều nỗ lực miệt mài trong hoạt động sáng tác. Trong hơn 5 thập kỷ qua, nhất là sau những năm đất nước đổi mới, âm nhạc Gia Lai phổ biến ca khúc đậm chất truyền thống cách mạng, sáng ngời bản chất kiên trung, nghĩa tình, đoàn kết quân dân, gắn bó keo sơn về vùng đất Gia Lai kỳ vĩ, đại ngàn và tươi đẹp. Âm nhạc Gia Lai kế thừa và phát triển từ nền móng đã tạo nên những giá trị riêng biệt. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan sinh năm 1960 ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trước đây, nhưng ông lại có hơn nửa đời người gắn bó với vùng đất cao nguyên Pleiku. Ông cho biết bản thân bén duyên với Tây Nguyên đầy chủ ý, chứ không phải do duyên nợ hay tình cờ. Cũng bởi ông yêu âm nhạc Tây Nguyên, yêu những giai điệu rất đặc trưng của cổng chiêng, những làn điệu dân ca mang âm vọng của đại ngàn. Trong hơn 30 năm hoạt động văn hóa nghệ thuật ở Gia Lai, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đã sáng tác hơn 100 ca khúc. Ông còn có một số công trình đáng nghiên cứu về nét đặc trưng trong âm nhạc dân gian Sơ Rai ở Gia Lai, thang âm điệu thức trong âm nhạc dân gian Ba Na ở Gia Lai. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan tâm sự.
4: Nếu như trước giải phóng thì đó là vang lên những bài ca xung trận. Sau ngày miền Nam hoàn thành giải phóng thì cái hào sảng, cái không khí xây dựng, cái là ta gọi là xây dựng cuộc sống mới ấm no và hạnh phúc. Ví dụ như cái bài tiếng hát từ lòng hồ A Dun Hạ, vừa bản thân tôi giọt nắng trên cao nguyên, một cái bài hát mà đài truyền hình cũng làm rất nhiều và được các ca sĩ cũng sử dụng rất nhiều, và hàng loạt tác phẩm của các nhạc sĩ ở các về, ví dụ nhạc sĩ Tân Huyền, rồi nhạc sĩ Vũ Thanh, rồi nhạc sĩ An Thuyên viết một loại đêm trăng, hát chữ đêm trăng chữ Brông của nhạc sĩ Vũ Thanh, rồi hát bên lòng hồ A Dun Hạ của Tân Huyền, rồi nhà hát bên chiều hồ của Vũ Thanh ở là con ở Pleiku vân vân, hàng loạt tác phẩm được ra đời và được mọi người, được công chúng đón nhận một cách rất tích cực.
1: Từ tình yêu với Tây Nguyên, với Gia Lai, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan đã có nhiều ca khúc được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam như Khoảng trời lá thông, Tháng ba mùa say, Phổ thơ Phạm Đức Long, Nắng gió cao nguyên, Xuân về trên cao nguyên, Anh mang em đi mãi, Phổ thơ Hoàn Nguyễn. Sau đây, chúng ta cùng đến với ca khúc Nắng gió cao nguyên do nhóm Ba Gian thể hiện.

0: Tới đây, thời lượng tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Còn trời kia có thể sẽ không em, không biển nữa, chỉ mình anh với cỏ. Cho dù thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên.
3: Tôi yêu bài thơ này từ khi nghe ca khúc Chút thơ tình người lính biển được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc từ bài thơ Thơ tình người lính biển của Trần Đăng Khoa. Mà không chỉ riêng tôi, rất nhiều người yêu thích bài hát này bởi nội dung bài hát được truyền tải bằng giai điệu ngọt ngào, du dương, sâu lắng, ngân nga hút hồn người. Điệp khúc Biển một bên và em một bên như chạm khắc vào trái tim mọi người để rồi lan tỏa mãi mãi. Đọc bài Thơ tình người lính biển, tôi càng bị hấp dẫn và yêu hơn bởi lời thơ giản dị, mộc mạc, chứa tràn cảm xúc mà khái quát được tình yêu biển, yêu đất nước, hài hòa trong tình yêu đôi lứa. Tất cả cứ nhẹ nhàng, sâu lắng, không có chút gì hô hào lên gân, mà trái lại rất tự nhiên gần gũi như cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Đúng là âm nhạc đã chắp cánh cho thơ, mà thơ cũng là linh hồn của nhạc. Thơ tình người lính biển được Trần Đăng Khoa sáng tác năm 1981, in trong tập Bên cửa sổ máy bay năm 1985. Bài thơ viết về cuộc chia tay đầy lưu luyến lãng mạn của người chiến sĩ hải quân khi ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trần Đăng Khoa cũng không phải là nhà thơ đầu tiên viết về cuộc chia tay. Trước đó, Nguyễn Đình Thi có Chia tay trong đêm Hà Nội, Nguyễn Mỹ có Cuộc chia ly màu đỏ, Phan Thị Thanh Nhàn với Hương Thầm. Đều viết về những cuộc chia tay xúc động, lưu luyến giữa người ra đi bảo vệ Tổ quốc và người ở lại hậu phương. Nhưng cuộc chia tay của người chiến sĩ hải quân trong Thơ tình người lính biển của Trần Đăng Khoa vẫn mang một sắc diện riêng khó lẫn. Đó là tình yêu biển đảo và tình yêu đôi lứa không hề tách biệt mà luôn hòa quyện trong tình yêu đất nước quê hương. Câu thơ mở đầu Anh xa khơi thật nhẹ nhàng, êm ái trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Mây châu ngang trời, những cánh buồm trắng, tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc. Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc. Nổi bật giữa thiên nhiên đất bao la là hình ảnh sóng đôi, anh và em dạo bước trên bến cảng. Thú vị là biển và em cùng lúc xuất hiện, vừa là sự đối sánh, vừa là sự cân bằng, động viên, nâng bước anh trên hành trình giữ biển. Điệp ngữ, biển một bên và em một bên, lặp lại đều đặn cuối mỗi khổ thơ, vừa như khúc nhạc ngân nga, như tiếng sóng dịu êm vỗ mạn tàu, vừa là điểm nhấn khẳng định tình yêu hòa quyện riêng chung của người lính biển. Dù gặp cảnh huống nào, trong tâm khảm người lính, biển và em luôn khăng khít, bổ sung cho nhau, tiếp thêm động lực cho các anh vững chắc tay súng giữ bình yên cho Tổ quốc. Trong cảm nhận của anh, biển và em là hai thái cực. Biển ồn ào, em lại dịu êm. Nhưng với người chiến sĩ hải quân thì đó là sự hòa quyện tuyệt vời, bởi cả hai đều là tình yêu, là mục đích phải bảo vệ. Hình ảnh so sánh, anh như con tàu lắng sóng từ hai phía, là một bậc sự vững vàng kiên định của người lính. Câu thơ, thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc, khẳng định lòng tự tin của người lính. Bởi trong anh, biển một bên và em một bên. Tình yêu biển và em luôn thủy chung son sắt trong trái tim người lính đảo. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ hải quân luôn ý thức sâu sắc về nhiệm vụ và trọng trách của mình với Tổ quốc. Bởi đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng, anh đứng gác trời khuya đảo vắng. Biên cương và hải đảo luôn bị kẻ thù rình rập, bao người đã ngã xuống cho bình yên của Tổ quốc. Câu thơ "Anh đứng gác trời khuya đảo vắng" được ngắt thành ba câu trên một dòng thơ, giúp ta hiểu nhiệm vụ, thời gian, hoàn cảnh của người lính đảo. Qua đó giúp người đọc hình dung những vất vả gian lao nhưng cũng rất tự hào của người lính biển. Trong việc giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc, điều gì cũng có thể xảy đến. Người lính hiểu rất rõ, vòng chuỗi kia có thể sẽ không em, không biển nữa, chỉ mình anh với cỏ. Nhưng cho dù phải đối mặt với cái điều xấu nhất ấy, thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên. Tình yêu biển và yêu em vẫn kiên định, nhất quán, trước sau như một, thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa. Như vậy, cùng với tình yêu nước, tình yêu lứa đôi của người lính luôn là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp các anh vượt qua mọi gian khổ khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thơ tình người lính biển của Trần Đăng Khoa là một bài thơ hay, có sức lan tỏa. Bằng ngôn từ giản dị, sâu sắc, thi ảnh độc đáo, gợi cảm, nhịp điệu linh hoạt, cùng với các biện pháp tu từ, bài thơ đã lôi cuốn, thức tình bao thế hệ độc giả về trách nhiệm công dân và tình yêu Tổ quốc. Có thể nói, bài thơ là biểu tượng đẹp của tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi, thủy chung, sắt son, bền chặt. Đó là động lực để người lính chắc tay súng bảo vệ sự bình yên của đất nước.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe những cảm nhận của Nguyễn Thị Bình về bài thơ Thơ tình người lính biển. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, truyện ngắn Nậu Phù Sa của tác giả Hồ Thị Linh Xuân đưa người đọc về với miền sông nước Cửu Long qua giọng kể nhẹ nhàng, giàu chất thơ. Qua lời kể của người ông và sự trân trọng biết ơn của người cháu, hình ảnh liệt sĩ Hai Lực dần hiện lên, một người lính anh dũng kiên cường đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Chiến tranh đã đi qua, những gì người lính để lại vẫn được bồi đắp qua năm tháng, như phù sa bồi đắp cho những dòng sông quê hương. Nậu Phù Sa vì thế không chỉ là câu chuyện về sự hy sinh của một người lính, mà còn là câu chuyện về ký ức, về nghĩa tình đồng đội và món nợ ân tình mà các thế hệ hôm nay luôn mang trong lòng đối với những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.

chiếc ô tô con qua khỏi cầu dây văng thì trời đã quá trưa. Lẫm nhìn đồng hồ, hơn 5 tiếng kể từ lúc xuất phát hồi sáng sớm. Anh quay sang già Bảy Thêm đang bắt chéo chân, hai tay đặt lên gối, còn mắt thì mông lung nhìn ra xa xăm bờ bãi, khẽ giọng: "Coi vậy mà cũng xa quá chừng nội à." Người tài xế đang véo von một bài hát về miền châu thổ bỗng im bặt, xong bảo: "Cũng sắp tới rồi đó chú em." Mỗi năm một lần, già Bảy Thêm, ông nội Lẫm lại đi một chuyến về xứ Phù Sa. Từ miền đất đỏ bạt ngàn cao su xa xôi, đến nơi cũng mất nửa ngày di chuyển. Bây giờ đường xá thông thoáng, phương tiện đi lại dập dìu còn dễ. Chưa chừng vài chục năm trước, thuở còn cách sông Lụy Phà, xe đò thưa thớt lại hay gặp nạn giữa đường san sớt. Nhiều khi đi từ lúc trời vừa rạng, tận nửa đêm mới đến nơi. Nhưng dẫu cho đường xa cách trở hay bận bịu đến đâu, đúng hẹn là già Bảy Thêm đều cố gắng thu xếp để về dẻo đất nhỏ bên dòng Cổ Chiên như mặc định. Chừng này châu thổ đang mùa nắng hạn với những con nắng vàng giòn như mật. Không khí oi nồng ngột ngạt ở khu dân cư đông đúc, nhiều xe cộ qua lại, dần trở nên dễ chịu một chút khi vào đường huyện dọc triển sông thông thoáng bạt ngàn cây ăn quả của vùng đất chủ phú, mà nhìn trên bản đồ gần như là trái tim của xứ Cửu Long. Lẫm hạ kính xe, thích thú nhìn hàng nối hàng cây lành quả ngọt tốt tươi. Xa xa, những lò gạch đứng thâm nghiêm trầm mặc tụ lại dọc bờ kênh như một vương quốc cổ xưa nào đó. Lần đầu tiên, Lẫm được tháp tùng ông nội về đây. Vừa để dọc đường chăm sóc khi già Bảy Thêm giờ đã sức yếu do tuổi cao, vừa như một chuyến đổi gió tận hưởng những ngày thư thả cuối cùng trước khi ra nước ngoài du học. Đưa máy điện thoại lên ghi lại vài cảnh sắc, Lẫm cười: "Ở đây ngộ quá nội, làm gạch thủ công lại có hẳn một làng." Già Bảy Thêm không đáp, chỉ gật gù. Chợt như nhớ ra điều gì, ông lẩm bẩm một mình: "Nhà anh ấy hồi xa xưa cũng làm gạch." Bảy Thêm gặp hai lực vào những tháng ngày hai chàng trai đang ở tuổi đời đẹp nhất. Nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian đạn pháo ngày càng ác liệt, thương vong mỗi ngày một nhiều. Ngày hai lực được bổ sung vào đơn vị, Bảy Thêm cứ phải mắc nhìn cái thân hình nhỏ bé của người đồng đội mới. Da rẻ anh đen nhẻm nhưng có vẻ nhanh nhẹn, hàm răng trắng đều tăm tắp rất hay cười, đặc biệt nhất là đôi mắt sáng quắc như sao giữa trời đêm. Nhớ có một lần, đơn vị phải hành quân bí mật vào buổi khuya giữa đồng nước mênh mang. Chính hai lực đã dẫn tiểu đoàn an toàn về nơi trú ẩn. Chính anh cũng là người đưa sáng kiến dùng những tàu chuối khô nối lại thành sợi dây dài để mọi người nắm lấy, tránh thất lạc giữa đường. Những lúc ít ỏi được ngơi nghỉ trước khi bước vào trận đánh tiếp theo, khi đồng đội nhắc lại cái đêm băng đồng mùa nước nổi, hai lực lại cười giòn, giọng sởi lời: "Hóng ai thuộc nước như tụi em đâu." Xưng là em vì hai lực kém tuổi, vào lính sớm một năm. Sau này khi thân nhau, hai lực vẫn thường kể cho Bảy Thêm nghe về cái xóm lò gạch bên dòng Cổ Chiên, nơi gia đình anh cũng có hai lò lớn đêm ngày đỏ lửa. "Nhà em làm nào là gạch nung, nào là ngói đỏ đủ hết. Để chừng nào hòa bình, anh Bảy về quê em một chuyến, mình chạy ghe dọc kênh Thầy Cai chạy thẳng ra sông Tiền. Mà có khi mình đi luôn từ Bắc chi Nam thăm thú nước non nhà cho biết." Hai lực lúc nào cũng lạc quan như vậy. Nói chuyện với đồng đội trong đơn vị bao giờ anh cũng vui cười. Anh kể mãi không hết chuyện về vùng đất nơi anh sinh ra bằng niềm say mê với lòng mến yêu mãnh liệt. Vì thân hơn hẳn nên đôi lần Bảy Thêm còn được nghe hai lực kể về người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ.
Cả hai cùng ước hẹn, ngày quê hương im tiếng súng, hai lực sẽ mang chầu cau qua nhà xin cưới nàng. Bảy Thêm vốn là người kiệm lời, nhưng dần già không thể không mở lòng trước người đồng đội trẻ cương trực và gan dạ, nhưng cũng rất hồn nhiên. Anh cũng bắt đầu kể về bản thân, về miền đất đỏ với những cánh rừng cao su dẫu bị thuốc hóa học và đạn bom tàn phá, nhưng vẫn được trồng lên hết lớp này tới lớp khác. Những đêm hiếm hoi, đất trời yên tĩnh, không rào rào pháo sáng và đạn bom đùng chéo. Tạm quên mất mát mỗi ngày khi chứng kiến những người đồng đội lần lượt ngã xuống. Hai chàng thanh niên lại động viên nhau bằng cái mơ ước sẽ đến thăm quê hương của người kia khi hòa bình về. Ấy rồi, trong một trận dính phục kích, Bảy Thêm bị trọng thương. Một bên chân trúng đạn gần như bất động. Cả một tiểu đội đi trước mở đường không còn một ai. Bảy Thêm cũng tưởng đâu mình đã bỏ mạng, thì bỗng giữa cảnh màn trời chiếu đất đen ngòm khói và thuốc súng, hai lực nhanh như một con chim cắt, dùng hết sức lực kéo lê đồng đội vào bụi rậm, xé toạc ống quần để tạm cầm máu vết thương. Giọng Bảy Thêm thều thào. Chú đừng lo cho anh. Anh biết mình bây giờ giữ nhiều lành ít. Không nói không rằng, hai lực xốc Bảy Thêm lên vai. Suốt những năm tháng về sau, Bảy Thêm không bao giờ có thể quên cái đêm định mệnh đó. Không hiểu hai lực đã lấy ở đâu sức mạnh để tha cái cơ thể thương tật của người đồng đội lớn hơn mình. Đồng đất mênh mông, không biết họ đã đi trong bao lâu. Nửa đêm thì cả hai đến được trạm phẫu. Bảy Thêm được gấp rút cấp cứu. Thời gian như ngừng trôi và hệt như bị nén lại. Suốt 3 tiếng đồng hồ trên bàn mổ, cuối cùng toàn đội ngũ mới có thể thở phào. Bác sĩ bảo chỉ chậm một chút nữa e là không giữ được tính mạng. Bảy Thêm sau đó cũng hồi phục và trở về đơn vị. Bao giờ nhắc lại cái đêm chạy đua với thần chết, Bảy Thêm cũng vỗ vai hai lực xúc động. Chú mày không chỉ là đồng đội mà còn là ân nhân của anh. Hai chàng trai lặp lại lời hẹn, mai này đất nước chọn niềm vui, phải cùng ngồi lai dai tâm tình với nhau một bữa cho thỏa. Nhưng sự đời nào có được như ý muốn con à. Già Bảy Thêm run run giây phút hồi tưởng kỷ niệm xa xôi, khiến ông rưng rưng, kéo vạt áo màu cỏ úa lên trọng nước mắt. Lẫm cầm tay ông nội vẫn chưa thôi xúc động, dẫn ông đến lối vào nghĩa trang. Một cơn mưa rào trái mùa vừa mới qua đây khiến cây lá chừng như xanh hơn, nhưng không làm nguội bớt mùi hương khói của những đoàn về nguồn dập dìu ghé lại. Già Bảy Thêm kể rằng ông và người đồng đội đã cùng đi qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử. Cả hai coi nhau như anh em một nhà, hột muối bẻ đôi, chia nhau từng nắm gạo rang khi đói. Nhưng chiến tranh mà, đâu ai biết trước hay biết chắc một điều gì. Và đó là trận đánh từ cánh Tây Nam mở đường vào cây xăng Nhà Bè. Giữa làn pháo đạn mù trời, nhiều đồng đội trong đơn vị hy sinh. Hai lực cũng nằm trong số những người ngã xuống giữa trận địa. Chiếc khăn thêu đôi chim xanh quấn quýt lấy nhau mà cô thôn nữ nơi quê nhà thêu tặng ướt đầm máu đỏ, được trao tay Bảy Thêm với lời nhắn gửi chàng lính xưa không thể vẹn câu thề. Ngày im tiếng súng, việc đầu tiên sau xuất ngũ là Bảy Thêm tìm về xóm lò gạch bên dòng Cổ Chiên. Chính Bảy Thêm cũng là người về sau đưa hài cốt của hai lực từ nơi anh nằm xuống bên bờ sông Vàm Cỏ Tây về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà an nghỉ. Ông ấy hy sinh trước hòa bình có 10 ngày, con à. Niềm tiếc thương vô hạn như vẫn nguyên vẹn hẳn sâu trong đôi mắt người cựu chiến binh già sau ngần ấy năm. Tình đồng đội vẫn luôn là thứ tình cảm thật đặc biệt. Không biết có phải khói nhang mà mắt lẫm cũng cay cay.
già bày thêm chỉnh trang lại bộ quân phục cũ bạc màu, chậm rãi đi về phía cuối hàng xa xa. Lẫm hơi lùi lại như để chừa cho người già một khoảng riêng tư để hoài niệm về một con người thời quá vãng. Hơn nửa thế kỷ vùn vụt trôi như cái chớp mắt. Trên mấy cây xà cừ cổ thụ, những con sóc nhỏ nghiêng đầu ngó quanh. Một làn gió quét qua khiến những chiếc lá già cỗi buông mình rơi xuống. Trên cao, hàng vạn lá xanh vẫn rung rinh đón chút nắng xế chiều vừa hé sau đám mưa bóng mây. Đứng trước bia đá in tên, già bày thêm vừa như nhắc nhở cái nghĩa cái ơn, vừa như răn dạy đứa cháu trai nhỏ nhất trong đàn sắp bước vào đời. Không có ông Hai đấy thì đã không có ông và cũng không có con bây giờ, Lẫm mà. Đánh chiếc bật lửa, Lẫm đốt những que nhang, mùi khói hương bay lên đồng đượm. Già bảy thêm đưa lên giữa trán khấn rồi cắm xuống trước mộ, không quên vài chung rượu gạo tưới xuống như đang bối ẩm sum vầy. Ngồi bên bia mộ, già bảy thêm lấy từ túi áo một tấm ảnh nhỏ đen trắng được ép giữ cẩn thận trong túi ni lông. Một người trai với đôi mắt sáng nhìn Lẫm có nét duyên ngầm thật dễ mến. Già bảy thêm bảo: ông Hai đấy con à.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, qua giọng đọc của các phát thanh viên nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi với lãnh đạo một số nước trên thế giới mở rộng không gian hợp tác quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu không để học sinh phải nghỉ học vì giao thông đi lại khó khăn. Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền, Trung Bộ đối mặt với nguy cơ mưa to đến rất to. Trong phần tin thế giới, Nga để ngỏ khả năng đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 tới. Người dân Thụy Điển đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử gay cấn bởi kết quả của nó sẽ quyết định liệu một đảng cực hữu có lần đầu tiên lên nắm quyền hay không.

0: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhân dịp nhà vua Vương quốc Na Uy Hakon VIII chính thức đăng quang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1: Tại cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Tổng thống Putin, chính phủ và nhân dân Nga đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, tình cảm trong chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến Nga vừa qua. Khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ ngành triển khai khẩn trương các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, sớm chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể thiết thực. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ rất vui mừng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sắp tới sẽ được đẩy nhanh, các thỏa thuận sẽ được triển khai hiệu quả, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng phát triển. Tại cuộc gặp với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các đối tác trên các lĩnh vực. Lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đều bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ngày càng đi vào thực chất hiệu quả. Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho thành công của năm ASEAN 2026 do Philippines làm chủ tịch. Tổng thư ký Antonio Guterres đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam, mong Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương và giải quyết các thách thức toàn cầu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá cao những chủ trương chính sách mới của Việt Nam về phát triển hệ thống y tế, khẳng định WHO sẵn sàng phối hợp đồng hành với Việt Nam để thực hiện thành công mục tiêu phát triển hệ thống y tế, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững đã đề ra. Các cuộc gặp và trao đổi của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ của Việt Nam với các đối tác và tranh thủ hiệu quả các cơ hội hợp tác phục vụ phát triển đất nước.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiểm tra, rà soát và có ngay phương án cụ thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Mường Hoa. Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu tỉnh triển khai đầu tư ngay tuyến đường bộ theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho học sinh đến trường. Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ các điểm trường có học sinh phải vượt sông suối, lòng hồ bằng đò, thuyền, bè, mảng hoặc đi qua cầu treo, cầu tạm, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt. Phương tiện đưa đón phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, người điều khiển có chuyên môn phù hợp, trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh, quy định rõ điều kiện thời tiết, mực nước phải tạm dừng đưa đón và tuyệt đối không để học sinh tự ý vượt sông suối, lòng hồ. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát tổng thể hệ thống cầu đường, ưu tiên nguồn lực đầu tư những công trình cấp thiết phục vụ học sinh và nhu cầu dân sinh, không để học sinh phải nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương hướng dẫn kiểm tra, kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cao trong mùa mưa bão.
0: Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Từ chiều tối hôm nay đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Và ngay sau đây là thông tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.
2: Tối nay 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị. Hồi 19 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, suy yếu và tan dần. Thông tin dự báo mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị trong đêm nay 13 tháng 9 và những ngày tới sẽ được cập nhật trong các bản tin dự báo các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
0: Hôm nay ba xà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị, đe dọa an toàn hai công trình. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, giảm áp lực nước lũ lên thân cầu. Đến khoảng 18 giờ, một xà lan nhỏ đã được giải phóng, hai xà lan còn lại, trong đó một chiếc dài khoảng 30 mét, vẫn bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đang tính toán phương án cầu kéo hoặc đánh chìm xà lan để xử lý sự cố. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết. Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Sau khi nhận được cái thông tin từ của người dân báo, thì Ủy ban xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự và các phòng chuyên môn đã đến hiện trường kiểm tra và đã báo cáo cho ban chỉ đạo tỉnh, đội cứu hộ cứu nạn tỉnh cùng bảo vệ hiện trường, không cho người dân tụ tập đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.
0: Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, trường học chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không đảm bảo an toàn. Các trường phải theo dõi sát thời tiết, đặc biệt tại vùng núi, ven sông suối, khe ngầm tràn, đồng thời dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cần thiết để tập trung ứng phó với mưa lũ. Sở cũng yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị vật tư và phương án ứng phó tại chỗ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân dân. Còn tại thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua thành phố tiếp tục sạt lở ta luy, bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông.
4: Tại quốc lộ 49, mưa lớn gây sạt lở ta luy dương tại 6 vị trí với tổng khối lượng đất đá khoảng 290 mét khối, đồng thời làm lấp khoảng 103 rãnh dọc hai vị trí km 75 cộng 830 và km 61 cộng 290 từng xảy ra tắc giao thông cục bộ trong ngày 12 và ngày 13 tháng 9. Đến chiều nay, các điểm sạt lở gây ách tắc đã được xử lý bước đầu, giao thông được tổ chức thông xe một vệt. Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ghi nhận khoảng 4.800 mét khối đất đá sạt trượt tại 25 vị trí. Đáng chú ý, sạt lở lớn tại km 406 cộng 800 và km 408 cộng 350 gây ách tắc giao thông từ sáng 12 tháng 9. Ngoài ra, tuyến đường này còn ghi nhận khoảng 84 mét khối bùn đất tràn mặt đường tại 5 vị trí, hơn 1.100 rãnh dọc bị đất đá lấp và một đoạn đường dài khoảng 240 mét tại km 343 cộng 400 đến km 343 cộng 600 bị ngập sâu 15 đến 20 cm. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết.
5: Đối với sạt lở tuyến quốc lộ 49 đĩa lưới sạt lở theo báo cáo của Sở Xây dựng, Đoàn Quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn. Đối với các tuyến thường xảy ra sạt lở thì Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý cũng như là bố trí các phương tiện, lực lượng để sẵn sàng khi có sự cố thì khơi thông cũng như là đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.
4: Cũng trong hôm nay, tàu hàng Star City trọng tải hơn 24.000 tấn mắc cạn ở vùng biển Chân Mây Lăng Cô từ ngày 12 tháng 9 đã được hai tàu lai kéo khỏi vị trí mắc cạn tại vùng biển Bình An, vịnh Chân Mây, thành phố Huế, đưa đến vị trí neo đậu an toàn.
0: Chương trình Thời sự đêm tiếp tục với các tin đáng chú ý. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đồng Tháp và cơ quan tổ chức Hội đoàn người Việt Nam và cộng đồng người doanh nghiệp hai nước tổ chức thành công sự kiện Ngày Việt Nam tại Kyushu, Okinawa với chủ đề Khám phá Việt Nam kết nối Kyushu. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên, không gian sự kiện đã thu hút hàng ngàn khách tham quan đến trải nghiệm chuỗi gian hàng ẩm thực và nông sản Việt Nam. Người dân Fukuoka cùng du khách quốc tế đã có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sắc, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm ô cốp, nông sản chế biến chất lượng cao. Sáng 13 tháng 9, lễ khai mạc chính thức của chương trình đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro, lãnh đạo Hội hữu nghị Kyushu Việt Nam, đại diện Hội đồng các tỉnh Saga, Kagoshima cùng đông đảo đại biểu doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại đây, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương khẳng định sự kiện Ngày Việt Nam 2026 không chỉ quảng bá nét đẹp đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mà còn là nhịp cầu thiết thực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Fukuoka cũng như toàn vùng Kyushu Okinawa. Về phần mình, thay mặt chính quyền địa phương, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Fukuoka. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng sự kiện ngày hôm nay. Các bạn đã đem đến Fukuoka lịch sử văn hóa tuyệt vời của Việt Nam cùng những đặc sản và món ăn ngon. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn vì sự kiện đầy ý nghĩa này. Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tập đoàn Trung Nguyên Legion và công ty HSC của Nhật Bản đã diễn ra thành công. Thỏa thuận này được đánh giá là bước tiến thiết thực, giúp nâng cao sự hiện diện của các thương hiệu và sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam tại hệ thống phân phối khu vực Kyushu nói riêng và thị trường Nhật Bản nói chung.
0: Thành phố Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ các dự án đầu tư, góp phần hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trong năm nay.
7: Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 8 năm 2026 của thành phố ước tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Tính chung, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 15,22%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 15,66%. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng. 8 tháng năm 2026, Hải Phòng thu hút gần 3,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, gấp 1,75 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện 16 dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, tạo thêm dư địa thu hút các dự án sản xuất trong thời gian tới. Đáng chú ý, đến hết năm nay, thành phố Hải Phòng dự kiến có thêm hàng chục dự án công nghiệp đưa vào hoạt động, tạo thêm khoảng 7.200 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp. Ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, mục tiêu tăng trưởng công nghiệp những tháng cuối năm được đánh giá còn nhiều thách thức. Một số doanh nghiệp sản xuất lớn có dấu hiệu chững lại. Vì vậy, một trong nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm các dự án mới hoàn thành và đi vào sản xuất đúng kế hoạch, tạo thêm sản lượng cho nền kinh tế.
8: 44 cái dự án công nghiệp phải đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Tôi đề nghị tất cả các xã và các sở ngành mà liên quan tới các dự án công nghiệp thì hỗ trợ chúng tôi và ban quản lý khu kinh tế là khi nào mà đã có kết luận của thành phố hoặc đã có họp và thống nhất các kịch bản, đặc biệt là các cam kết về giải phóng mặt bằng, thì các địa phương giúp chúng tôi thực hiện đúng cái cam kết đó.
7: Với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và đưa các nhà máy vào hoạt động được Hải Phòng xác định là một trong giải pháp quan trọng để tạo thêm năng lực sản xuất, duy trì đà tăng trưởng công nghiệp trong tháng cuối năm.
0: Tại chương trình dân hỏi chính quyền trả lời tháng 9 do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay với chủ đề xã hội hóa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, cử tri thành phố băn khoăn về việc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hóa khi giải quyết thủ tục hành chính.
9: Cử tri Phạm Quang Lâm, phường Tân Định nêu câu hỏi về cơ chế bảo đảm hồ sơ của người dân được giải quyết đúng quy trình, đúng hạn khi nộp qua đơn vị xã hội hóa. Cử tri Lâm cũng đề nghị làm rõ nếu có tình trạng phân biệt đối xử hoặc gợi ý sử dụng dịch vụ xã hội hóa để được giải quyết nhanh. Trả lời cử tri, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, người dân có thể tự nguyện sử dụng dịch vụ xã hội hóa hoặc trực tiếp thực hiện tại các trung tâm hành chính công hoặc thực hiện qua hình thức trực tuyến. Người dân có thể phản ánh vấn đề thông qua ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh qua tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của lãnh đạo các sở ngành địa phương và trung tâm hành chính công các cấp. Về mức giá dịch vụ, đơn vị liên quan sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thành phố ban hành khung giá tối đa, các tổ chức cung ứng chỉ được quyết định mức giá trong khung này. Trường hợp không sử dụng dịch vụ xã hội hóa, người dân, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp cận dịch vụ công bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu chính công ích. Đối với việc đảm bảo chất lượng khi xã hội hóa, thành phố quy định cụ thể công đoạn, tiêu chí đối với đơn vị tham gia. Các sở ngành cũng phải đảm bảo sự kiểm soát của mình.
10: Phải tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo các cái quá trình từ khâu tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy thì mới tròn vai trách nhiệm của lãnh đạo các sở ban ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 627 bộ.
1: Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại rãnh số 2, khu A, công viên Lê Thị Riêng. Hơn 300 mét khối đất được xử lý với 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3 tấn rưỡi được huy động phục vụ đào vận chuyển đất. Trong 11 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập trong ngày, có 7 bộ có di vật kèm theo. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết hôm nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập 627 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 294 bộ có di vật. Các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu A, tập trung vào rãnh số 2 và những khu vực nghi vấn liên quan.
0: Nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến chiều nay, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy

0: nào cũng là ngày đầu tiên, cho nên là các cái lực lượng chức năng sẽ phải thực hiện liên tục theo kế hoạch, bất kể là ngày nghỉ cũng như là ngày thường, ngày mưa, ngày nắng. Đấy, anh em chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở anh em trong toàn bộ chiến dịch này để tiếp tục cái công tác tìm kiếm trong cái thời gian tới.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, người dân Thụy Điển hôm nay đã đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử gay cấn, bởi kết quả của nó sẽ quyết định liệu một đảng cực hữu có lần đầu tiên lên nắm quyền hay không. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Các điểm bỏ phiếu tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu với 10 triệu dân đã mở cửa vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu dự kiến sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20 giờ và dữ liệu cho kết quả sơ bộ sẽ có vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Cuộc bầu cử diễn ra trong thế trận phân cực sâu sắc. Các cuộc thăm dò cho thấy khối trung tả của cựu thủ tướng Magdalena Andersson tuy dẫn trước sít sao với khoảng 50,8% tỷ lệ ủng hộ, nhưng sẽ gặp muôn vàn khó khăn để xây dựng một chính phủ đa số bền vững. Ngược lại, khối cánh hữu và cực hữu dù bám đuổi phía sau với khoảng 47,6%, nhưng lại sở hữu một bộ khung hợp tác rõ ràng và đồng nhất hơn. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ là cuộc rượt đuổi tỷ số nghe thở giữa khối trung tả và khối trung hữu, mà chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ mang tính quyết định của Đảng Dân Chủ Thụy Điển. Một lực lượng cánh hữu cứng rắn, vốn từng bị coi là kẻ ngoài lề trên chiến trường, bà Andersson, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội cho biết.
3: Giờ đây mọi chuyện phụ thuộc vào người dân Thụy Điển và chúng ta sẽ có kết quả bầu cử tối nay. Tôi hy vọng họ đã nhận thấy rằng đất nước chúng ta cần một hướng đi mới, nơi chúng ta có thể đoàn kết, cùng nhau xây dựng đất nước mạnh mẽ trở lại, bởi vì trong những năm gần đây, chúng ta đã ngày càng xa rời nhau và điều đó khiến chúng ta yếu đi.
2: Kết quả từ các hòm phiếu tại Thụy Điển không chỉ quyết định tương lai của thành viên NATO mới mà còn là một chỉ dấu quan trọng cho toàn bộ châu Âu sau những chiến thắng của làn sóng cánh hữu. Tại Đức hay Pháp gần đây, Thụy Điển là phép thử tiếp theo cho thấy liệu phe cực hữu đã chạm đến ngưỡng trần của sự ủng hộ hay họ sẽ tiếp tục phá vỡ các giới hạn cũ để định hình lại trật tự chính trị của lục địa già.
1: Truyền thông Nga hôm nay dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moscow không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 tới.
4: Theo hãng tin TASS và RIA Novosti, trả lời báo giới về khả năng diễn ra đàm phán vào tháng tới giữa Nga, Mỹ và Ukraine, người phát ngôn điện Dmitry Peskov cho biết, chúng tôi không loại trừ khả năng đó, chúng ta đang nói về tương lai có thể nhìn trước được, nên tháng 10 chắc chắn là một khả năng. Cũng liên quan vấn đề này, trợ lý Tổng thống Nga ông Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Putin sẽ quyết định người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia đàm phán ba bên về Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng hiện các bên chưa nhất trí về một gói đề xuất nào do đều theo đuổi các mục tiêu ưu tiên của riêng mình. Về địa điểm diễn ra đàm phán, trợ lý Tổng thống Nga cho biết có một số ứng cử viên đang được xét là Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác cũng bày tỏ sẵn sàng chủ trì cuộc gặp này. Ông Ushakov nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều việc cần làm để đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine.
1: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích đồng minh NATO và các nước châu Âu vì không hỗ trợ Washington trong cuộc chiến với Iran, đặc biệt là các hoạt động bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.
5: Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO và các nước châu Âu đã gây thất vọng trong nhiều vấn đề liên quan tới cuộc chiến với Iran. Theo ông Trump, các đồng minh NATO đã không muốn tham gia hỗ trợ Mỹ tại eo biển Hormuz, mặc dù tuyến hàng hải chiến lược này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nguồn cung năng lượng của nhiều nền kinh tế. Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định quân đội nước này đã thể hiện ưu thế trong chiến dịch tại Iran và loại bỏ các thủy lôi tại eo biển Hormuz. Cũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Michel Martin tại Dublin, ông Trump cho biết ông tin rằng cuộc chiến với Iran sẽ kết thúc rất sớm, có thể ngay sau chuyến công du hiện nay. Liên quan tới diễn biến tại Biển Đỏ, Tổng thống Trump cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã liên lạc với Washington và bày tỏ mong muốn Mỹ không can thiệp quân sự. Theo ông Trump, Houthi không muốn đối đầu với lực lượng Mỹ và đề nghị Washington không tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng này.
1: Nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt điện lưới và nhiên liệu hóa thạch tại các vùng sâu, vùng xa, mẫu xe cấp cứu chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời có tên Stella Juva đang được chạy thử nghiệm tại Kenya. Đây là sản phẩm do một nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan nghiên cứu và phát triển. Mẫu xe này được thiết kế như một phòng khám di động nhằm đưa dịch vụ y tế tới gần hơn với người dân ở các khu vực hẻo lánh. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
6: Chia sẻ sẻ về ý tưởng khởi nguồn của dự án, ông Yano Baston, một trong những nhà sáng chế chiếc xe, cho biết:
7: qua trao đổi với các tổ chức phi chính phủ, chúng tôi nhận thấy việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và lưới điện đang

0: hạn chế khả năng cung cấp dịch vụ y tế. Chúng tôi tin rằng sự thiếu hụt các nguồn tài nguyên này không nên là rào cản đối với chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Stella Juva đã tích hợp các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho cả việc vận hành xe lẫn các thiết bị y tế đi kèm. Trong điều kiện thuận lợi, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 715 km cho một lần sạc full pin và đạt tốc độ tối đa 120 km/h. Bên trong xe được trang bị đầy đủ các thiết bị chẩn đoán hiện đại như máy siêu âm, máy X-quang di động, máy khử rung tim và hệ thống làm mát, bảo quản vật tư y tế. Hiện tại, xe đang được chạy thử nghiệm trên các cung đường bụi bặm tại hạt Narok, Kenya. Đánh giá về tính thực tiễn của dự án, ông Geoffrey Sadira, cán bộ của dự án Tổ chức Y tế Amred Health Africa, nhấn mạnh đây là một giải pháp mang tính đột phá.
0: Xe sẽ giúp chúng tôi tiến hành các sàng lọc chẩn đoán quan trọng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, phát hiện sớm các biến chứng để kịp thời chuyển tuyến. Đồng thời đây cũng là giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện lưới tại các cơ sở y tế địa phương.
1: Sự xuất hiện của Stella Juva được kỳ vọng sẽ giải quyết đồng thời hai bài toán khó của ngành y tế tại các khu vực nghèo khó, chính là khoảng cách địa lý và sự thiếu hụt năng lượng.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Quảng Trị gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các đối tác trên các lĩnh vực. Lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiểm tra thông tin học sinh xã Mường Hoa phải đi thuyền vượt lòng hồ đến trường, đồng thời có ngay phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, yêu cầu triển khai đầu tư tuyến đường bộ theo kế hoạch, tạo thuận lợi cho việc đi học. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine vào tháng 10 tới. Trả lời báo giới, ông Peskov cho rằng tháng 10 là một khả năng trong tương lai có thể nhìn thấy. Nga, Mỹ và Ukraine trước đó chưa thống nhất thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
7: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Câu chuyện quốc tế.
0: Câu chuyện quốc tế.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong khi chiến sự liên quan đến Iran vẫn diễn biến hết sức phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì tại Yemen, một bước ngoặt mới cũng đang xuất hiện khi mà lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiến vào thành phố cảng chiến lược Mocha áp sát yết hầu Bab el-Mandab của Biển Đỏ. Diễn biến này không chỉ mở ra nguy cơ một mặt trận mới tại Trung Đông mà còn có thể tác động trực tiếp đến Iran khi mà Houthi gia tăng khả năng gây sức ép lên các tuyến hàng hải và năng lượng quan trọng của khu vực. Từ một cuộc xung đột nội bộ Yemen, chiến sự có nguy cơ chuyển thành một mặt trận chiến lược trong cuộc đối đầu rộng hơn giữa Iran, Mỹ và các đồng minh vùng vịnh. Và trong câu chuyện quốc tế cuối tuần hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại bước ngoặt tại Yemen và câu hỏi lớn hơn, liệu mặt trận Biển Đỏ có trở thành một biến số mới làm thay đổi cục diện cuộc đối đầu với Iran?
13: Houthi là nhóm vũ trang nằm trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn, đối đầu với chính phủ được quốc tế công nhận và liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Nhóm này kiểm soát thủ đô Sana'a cùng khu vực rộng lớn ở tây bắc Yemen, nhưng trước đó chưa nắm giữ khu vực nào cạnh eo Bab al-Mandab. Cục diện thay đổi khi Houthi tuần trước mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen và kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mocha ở bờ biển phía tây hôm 10 tháng 9. Houthi cho biết quân đội Ả Rập Xê Út đã đáp trả bằng hàng chục đợt không kích, trong đó có hai đòn đánh trúng sân bay Mocha. Giao tranh hiện nay được cho là dữ dội nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc thúc đẩy có hiệu lực vào năm 2022. Mocha là cảng cuối cùng hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Người phát ngôn quân đội Houthi Yahi Sari tuyên bố:
14: các lực lượng vũ trang của chúng tôi khẳng định hoạt động hàng hải vẫn an toàn đối với tất cả các hãng tàu, ngoại trừ tàu của Ả Rập Xê Út, theo lệnh cấm đã được công bố trước đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng nguyên tắc phong tỏa để đáp trả phong tỏa, tấn công các lực lượng của Ả Rập Xê Út và đáp trả mọi hành động leo thang bằng các biện pháp tương ứng, cho đến khi các cuộc tấn công chấm dứt và lệnh phong tỏa đối với người dân Yemen được dỡ bỏ.
13: Việc Houthi chiếm thành phố cảng Mocha và mở rộng kiểm soát ra các đảo ngoài khơi phía tây Yemen đang làm thay đổi đáng kể cán cân chiến lược tại khu vực phía nam Biển Đỏ. Mocha không chỉ là một thành phố cảng mà còn nằm cách eo biển Bab el-Mandab chưa đầy 80 km trên tuyến ven biển dẫn thẳng tới một trong những nút thắt hàng hải quan trọng nhất thế giới. Đáng chú ý, bước tiến của Houthi không dừng ở đất liền. lực lượng này tiếp tục hướng tới các đảo Hanis và đã kiểm soát đảo Perim, nằm ngay giữa eo biển Bab El Mandab. Nếu Mocha tạo cho Houthi một bàn đạp trên đất liền, thì các đảo này lại có giá trị như những điểm quan sát và kiểm soát trên biển. Các chuyên gia đánh giá việc chiếm Perim sẽ mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến liên quan đến Iran, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê Út. Về mặt địa lý, Bab El Mandab chỉ rộng khoảng 29 km tại điểm hẹp nhất. Vì vậy, việc kiểm soát hoặc duy trì khả năng tấn công từ các vị trí ven biển và đảo gần eo biển có thể cho Houthi khả năng gây sức ép lên tàu thuyền mà không nhất thiết phải kiểm soát toàn bộ tuyến hàng hải.
12: Thưa quý vị và các bạn, điều khiến cho diễn biến hiện nay tại Trung Đông đặc biệt đáng lo ngại đó là eo biển Hormuz và Bab El Mandab nằm ở hai đầu của một mạng lưới năng lượng toàn cầu. Trong khi eo Hormuz đang chịu tác động nghiêm trọng từ cuộc đối đầu với Iran, thì việc Houthi gây sức ép lên eo Bab El Mandab đồng nghĩa với nguy cơ một tuyến vận tải thay thế cũng bị đe dọa. Và để có thêm những phân tích cụ thể hơn về tình hình khu vực, chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Vâng, thưa anh Bá Thi, việc Houthi lần lượt chiếm Mocha và các đảo có vị trí chiến lược ngoài khơi bờ biển phía tây Yemen có thể coi là một bước ngoặt như thế nào đối với cuộc xung đột tại Yemen cũng như là những cái tác động ra sao đến cuộc đối đầu Mỹ-Iran bởi Houthi là một lực lượng thân Iran ở trong khu vực?
6: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền cùng các thính giả nghe đài. Theo các đánh giá chung của giới phân tích thì việc xung đột bùng phát trở lại ở Yemen là không quá bất ngờ. Nguyên nhân thì như chúng ta mới đây đã trao đổi, đó là sự thiếu ràng buộc của thỏa thuận dừng giao tranh tạm thời đạt được năm 2022, cũng như bối cảnh thực địa quá phức tạp và tình hình khu vực lại tác động khó lường. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bất ngờ là việc lực lượng Houthi đã nhanh chóng chiếm được nhiều vị trí chiến lược từ tay quân đội chính phủ Yemen, được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn chỉ trong ít ngày. Trong đó đáng nói nhất là việc Houthi đã đánh chiếm được gần như toàn bộ các vị trí kiểm soát eo biển Bab El Mandab, tuyến hàng hải chiến lược của khu vực và thế giới. Sở dĩ thắng thế của Houthi được xem là bất ngờ bởi vì nhóm này được cho là đã bị suy yếu rất nhiều sau khi phải hứng chịu hàng trăm cuộc không kích ác liệt của cả Mỹ, Anh, Israel cùng một số nước khác kể từ cuối năm 2023 liên quan đến cuộc chiến ở dải Gaza. Hơn thế thì Iran, đồng minh quan trọng nhất của Houthi cũng bị suy yếu nghiêm trọng vì vướng vào xung đột với cả Mỹ và Israel từ tháng 6 năm ngoái cho đến nay, khó có thể hỗ trợ cho nhóm này một cách hiệu quả như là giai đoạn trước. Ngược lại thì quân đội chính phủ Yemen vẫn đang được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn một cách mạnh mẽ, đồng thời gần như không phải chịu bất kỳ tổn thất nặng nề nào kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ hơn 4 năm trước. Hơn thế thì cả chính quyền Yemen, chính phủ Ả Rập Xê Út cũng như nhiều quốc gia phương Tây khác chắc chắn hiểu được tầm quan trọng của eo biển Bab El Mandeb, nên đã triển khai tăng cường tới khu vực này nhiều binh sĩ và khí tài để mà bảo vệ. Những thực tế này cho thấy chiến thắng của lực lượng Houthi trước quân đội chính phủ Yemen tại khu vực quanh eo biển Bab El Mandeb là cực kỳ chiến lược, có thể coi là bước ngoặt lớn với không chỉ cuộc chiến ở Yemen, mà cả với cuộc đối đầu Mỹ-Iran thể hiện ở một số khía cạnh như sau. Thứ nhất, với cục diện tại Yemen thì lực lượng Houthi có thêm sĩ khí, tự tin và tất nhiên là cả những nguồn lực kinh tế, con người cũng như một lượng lớn vũ khí thu giữ được từ quân chính phủ Yemen để tiếp tục cuộc chiến chống lại quân chính phủ, liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn dắt hay bất kỳ lực lượng nào khác có thể can dự vào cuộc xung đột này. Ngược lại thì quân chính phủ Yemen bị suy giảm nhuệ khí, đồng thời mất đi nhiều nguồn lực quan trọng khi đối chọi với Houthi. Thứ hai, với cuộc xung đột Mỹ-Iran, do Houthi là đồng minh thân thiết của Tehran, nên Iran có thêm sự bổ sung tăng viện cực kỳ ý nghĩa trên nhiều góc độ, đặc biệt là vị thế đòn bẩy ở eo biển Bab El Mandeb để chống lại áp lực và tiếp tục đối đầu hiệu quả với Mỹ. Nhiều đánh giá cho rằng với chỉ riêng eo biển Hormuz đã đủ để Iran khiến Mỹ phải vất vả xoay sở và đối phó thời gian qua, thì giờ đây có thêm cả eo biển Bab El Mandeb, Tehran càng có thêm lợi thế để củng cố ảnh hưởng trong khu vực, tự tin gây áp lực ngược lại lên Washington.
12: Vâng, có thể thấy là giá dầu đã tăng mạnh ngay sau động thái mới của Houthi trong bối cảnh cả eo biển Hormuz và Bab El Mandab đều đứng trước rủi ro an ninh. Vậy từ góc nhìn tại Trung Đông thì anh có thể phân tích những kịch bản mà thị trường năng lượng sẽ phải chịu những cái tác động, và nếu như tình trạng gián đoạn hàng hải kéo dài thì liệu chúng ta có đang đứng trước một cú sốc dầu mỏ mang tính dài hạn hay không ạ?
6: Vâng, như chúng ta đã biết thì eo biển Hormuz cũng như eo biển Bab El Mandab đều là những tuyến vận tải chiến lược với mặt hàng năng lượng của thế giới. Và thời gian qua, dù chỉ một trong hai tuyến bị ảnh hưởng, trong đó tuyến Bab El Mandeb bị gián đoạn từ cuối năm 2023 đến cuối năm ngoái, liên quan đến cuộc chiến ở dải Gaza, còn eo biển Hormuz bị gián đoạn từ cuối tháng 2 năm nay, cũng đã đủ để khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, điêu đứng. Thế nên nếu cùng lúc cả hai tuyến vận tải này cùng bị khóa chặt, và kịch bản này không phải là không có khả năng xảy ra, thì tác động với nguồn cung năng lượng thế giới sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Một số phân tích cảnh báo, trường hợp cả hai tuyến cùng bị tắc nghẽn, giá dầu thô có thể bật tăng vượt mức 120 đô la Mỹ, thậm chí lên tới 150 đô la Mỹ mỗi thùng trong ngắn hạn. Và nếu tình trạng tắc nghẽn kéo dài, mức giá còn có thể tăng cao hơn thế, gây áp lực nghiêm trọng lên các cộng đồng và nền kinh tế toàn cầu. Nhiều nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái, thậm chí là khủng hoảng. Tuy nhiên, đa số các đánh giá tin rằng riêng eo biển Bab al-Mandeb tạm thời chưa bị đóng lại trong ngắn hạn vì một số nguyên do sau. Thứ nhất, cả Iran và Houthi đều muốn sử dụng vùng biển chiến lược này để khẳng định quyền kiểm soát và gây áp lực lên các bên khác liên quan đến những toan tính chiến lược khác, chứ mục tiêu cuối cùng của họ không phải là đóng lại vùng biển. Thứ hai, ngay cả trong trường hợp Iran thực sự muốn khóa eo biển Bab al-Mandeb thì lực lượng Houthi cũng chưa chắc đáp ứng, bởi mục tiêu của Houthi có những khác biệt nhất định so với Iran. Nhóm này không muốn, hoặc ít nhất là tạm thời chưa muốn tiến hành bước đi này, bởi nó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với không chỉ Ả Rập Xê Út mà cả với châu Âu và nhiều bên khác nữa. Thực tế, trong một tuyên bố chính thức hôm 11 tháng 9, tức là sau khi giành được quyền kiểm soát gần như toàn bộ eo biển Bab al-Mandeb, thì người phát ngôn quân sự của Houthi cũng đã khẳng định là nhóm sẽ chỉ đóng eo biển với các tàu của Ả Rập Xê Út, chứ không phải với tất cả các phương tiện của các nước khác. Vì vậy, tạm thời trong ngắn hạn thì thị trường năng lượng thế giới có thể chịu thêm một số áp lực và giá dầu thô có thể bật tăng lên quanh mức 110 đến 115 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, nếu tình hình chiến sự leo thang phức tạp hơn, nhất là bất lợi cho Iran và Houthi, thì kịch bản giá dầu thô tăng vượt 120 đô la Mỹ, thậm chí cao hơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Và tác động thì như chúng ta vừa cùng nhau đề cập là cực kỳ nghiêm trọng với thị trường năng lượng, rộng hơn là tổng thể nền kinh tế toàn cầu.
12: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng việc lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát các vị trí chiến lược trên bờ biển và các đảo ngoài khơi Yemen không chỉ làm thay đổi cục diện trên chiến trường Yemen mà còn cho thấy xung đột tại quốc gia này đang ngày càng gắn chặt với những toan tính địa chính trị rộng lớn hơn ở Trung Đông. Khả năng Houthi có thể vươn tới các mục tiêu trên biển, đe dọa các tuyến hàng hải và gây sức ép lên những lợi ích của Ả Rập Xê Út, Mỹ và các đồng minh đang khiến cho Biển Đỏ trở thành một mặt trận ngày càng quan trọng trong cuộc đối đầu ở khu vực. Và điều đáng lo ngại hơn nữa, đó là bất ổn tại khu vực Biển Đỏ thì đang tạo thêm sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu, khi cả Bab al-Mandeb và eo biển Hormuz đều đang đứng trước nguy cơ gián đoạn. Giá dầu, chi phí vận tải và bảo hiểm có thể tiếp tục biến động mạnh, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và những bất ổn mới đối với kinh tế thế giới. Tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khởi nghiệp.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch bền vững, trong đó tập trung phát triển du lịch xanh, hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay và đang được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hợp tác với nhau cùng phát triển và chú trọng truyền thông quảng bá các điểm đến hấp dẫn với du khách. Chương trình Khởi nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay với chủ đề Hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Ngọc Bích, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logic Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững.
6: Xin chào quý vị khán giả, xin chào Hà Nho.
5: Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm.
7: Xin chào biên tập viên Hà Nho, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần truyền thông NB Media.
8: Vâng, cảm ơn biên tập viên Hà Nho. Xin chào quý vị thính giả.
5: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, là với chủ đề hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho các doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hôm nay. Và phần tổng hợp chính là các cái định hướng để phối hợp toàn cầu được đúc kết từ các cái cơ quan quản lý và diễn đàn báo chí cho du lịch. Mối quan hệ hợp tác truyền thông du lịch thì cần theo các cái nguyên tắc
9: minh bạch và cởi mở thông tin. Truyền thông và ngành du lịch cần duy trì thái độ hợp tác tích cực và cởi mở. Thông tin cung cấp phải chính xác, kịp thời, ngay cả trong các tình huống khủng hoảng hoặc có thông tin bất lợi. Sự minh bạch giúp xây dựng niềm tin vững chắc với công chúng và du khách quốc tế.
10: Truyền thông có trách nhiệm và chân thực. Các sản phẩm truyền thông phải phản ánh đúng giá trị thực tế của điểm đến, tránh phóng đại hay sai lệch, gắn kết thông điệp quảng bá với mục tiêu bảo vệ môi trường, văn hóa và phát triển du lịch bền vững, hạn chế các nội dung gây hại hoặc khai thác quá mức tài nguyên bản địa.
9: Kết nối đa biên và liên ngành, thúc đẩy sự tham gia đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và người dân địa phương, lồng ghép truyền thông du lịch vào các chương trình ngoại giao, văn hóa và giáo dục để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các chiến dịch quảng bá cần có chiến lược dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.
10: Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo, tận dụng dữ liệu lớn, big data và trí tuệ nhân tạo AI để thấu hiểu hành vi du khách, phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như thực tế ảo VR hay thực tế tăng cường AR, đổi mới cách thức phân phối nội dung trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.
9: Định hướng nhân văn và lan tỏa giá trị văn hóa, đặt trải nghiệm và con người làm trung tâm của mọi chiến dịch truyền thông, tôn vinh di sản, phong tục, tập quán và bản sắc độc đáo của cộng đồng bản địa. Xây dựng hình ảnh du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia.
5: với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy. Xin được hỏi câu hỏi đầu tiên ạ, thưa anh Nguyễn Ngọc Bích ạ. Câu chuyện khởi nghiệp của anh liên quan đến cái việc mà anh lựa chọn lĩnh vực du lịch để khởi nghiệp và gắn bó nhiều năm ấy, thì anh nhìn thấy cái cơ hội hợp tác phát triển như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà kinh tế du lịch đang rất phát triển hiện nay ạ?
6: Vâng, theo tôi thì cái cơ hội của doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ đến từ việc là tăng lượng khách, mà quan trọng hơn là nhu cầu của du khách đang thay đổi. Du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, sức khỏe và những trải nghiệm có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Thế thì cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra ấy, thì tôi thấy là đặt ra cái yêu cầu về phát triển du lịch từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh. Thì đây chính là cái không gian rất là lớn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Một doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải đầu tư vào một cái khu du lịch lớn. Họ có thể bắt đầu từ những cái sản phẩm đặc sắc, như ví dụ như đơn giản tôi thấy như một tour xe đạp, hoặc là một cái trải nghiệm nông nghiệp, một món ăn địa phương, một sản phẩm thủ công, hay là các cái giải pháp công nghệ giúp cho khách du lịch tiếp cận với du lịch thuận tự nhiên. Cái điều quan trọng nhất là cái sản phẩm đấy là giải quyết được một nhu cầu thật, tạo ra giá trị thật và giữ lại được nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
5: Đúng là theo hướng từ khóa là phát triển bền vững và rất là đơn giản, phải không ạ? Và thưa anh Nguyễn Tiến Đạt ạ, là một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch thì anh thấy rằng là kinh tế du lịch đang mở ra cái cơ hội hợp tác như thế nào cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
4: Như các bạn đã biết là du lịch thì là ngành kinh tế tổng hợp, và cái điểm đặc biệt của kinh tế du lịch là không một doanh nghiệp nào thì có thể làm du lịch một mình. Bởi vì là sau một cái chuyến đi của du khách thì không chỉ là cái dịch vụ mà mọi người dễ thấy là vận chuyển khách sạn, nhà hàng hay điểm tham quan hay hướng dẫn viên đâu, mà nó còn là liên quan đến là những cái trải nghiệm của địa phương này, sản phẩm văn hóa này, vui chơi giải trí, mua sắm và cả cái công nghệ và truyền thông. Vì vậy mà có rất là nhiều những cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Và đây thì tôi nghĩ rằng là với cả một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì mình cũng không cần phải làm những cái gì quá lớn, mà nó quá nhiều những cái dịch vụ khác nhau, mà có thể là tập trung vào một cái mắt xích rất là nhỏ nhưng mà đang bị thiếu. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã theo cái đoàn là khảo sát là lên là làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thấy có một cái gọi là cái không gian quá rộng lớn mà nó quá nhiều cái tài nguyên du lịch, mà chúng tôi nhận thấy có một cái thiếu, đấy là gì, cái số lượng xe điện á. Vào ngày thường thì là có thể đáp ứng đủ, nhưng mà vào những cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ thì số lượng xe điện ở khu du lịch đấy lại không đáp ứng đủ. Và chính tôi là tôi cũng đang lên một cái dự án đề án là gì, là cùng với cả làng văn hóa để triển khai cái dịch vụ cho thuê xe đạp, có thể là xe đạp địa hình hay là xe đạp điện hay là xe đạp đôi, để cho du khách có thể chủ động đạp xe và chủ động tham quan những cái làng ở trong cái khu làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Và thì cái này là tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là mình phải nhắm vào những cái một cái mắt xích, một cái dịch vụ mà đang cần thiết mà có thể đem lại giá trị cộng hưởng, thì đấy là cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp.
5: Cái thông tin của anh Tiến Đạt thì khá là thú vị ạ. Tức là sau anh quan sát thấy tại một cái địa chỉ ở Hà Nội, Đường Lâm thì gần đây thôi phải không ạ? Thì đang cần cái dịch vụ đấy, và các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì hoàn toàn có thể là tham gia cung cấp một cái dịch vụ rất là thiết thực như vậy. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Bùi Nam Hưng ạ, là một có thể nói là một cái doanh nghiệp chuyên về truyền thông, thì cái việc hợp tác truyền thông rồi tổ chức các cái sự kiện tại các địa điểm du lịch cũng đang được thu hút cái sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như cái chi tiết anh Đạt vừa cho biết đấy, thì liệu rằng là nếu mà muốn tham gia truyền thông về du lịch hiện nay và kết hợp và tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp, thì theo anh là doanh nghiệp phải lưu ý gì nhất ạ?
8: Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì theo kinh nghiệm thực tế của tôi ấy, thì cái sai lầm lớn nhất mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nói riêng, thì họ hay nghĩ là truyền thông chỉ chạy quảng cáo thôi, hoặc là họ cố tạo ra những cái hình ảnh nó quá đẹp đẽ trên mạng xã hội, trên những cái truyền thông của mình, mà nó khác xa thực tế. Cái cốt lõi ở đây là gì? Là du lịch nó là ngành kinh doanh dựa trên cái niềm tin và sự trải nghiệm của khách hàng. Và nếu phải đưa ra một lời khuyên cốt lõi chẳng hạn, thì tôi chỉ muốn nói là gì, là hãy đừng làm truyền thông một cách hoa mỹ, mà hãy truyền thông bằng cái trải nghiệm thật và cái câu chuyện thật. Và muốn được như vậy thì các đơn vị mà doanh nghiệp khởi nghiệp về du lịch thì cần lưu ý. Đầu tiên là họ cần phải hiểu rõ cái sản phẩm của mình. Đừng chỉ là bán phòng khách sạn hay là cái tour đi lại, mà hãy bán cái cảm xúc và cái câu chuyện của địa phương. Du khách họ đến một địa phương là họ nhớ tới không phải vì một cái sân khấu sự kiện nó hoành tráng, mà họ thực sự là họ nhớ tới là cái linh hồn của vùng đất đấy như thế nào. Và cái thứ hai là các doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ nên tìm kiếm cái sự hợp tác, bởi vì là những doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì họ cái nguồn lực họ khá là hạn chế, và họ nếu mà để đứng ra để tổ chức một sự kiện lớn thì rất dễ hụt hơi và không có đủ kinh phí. Thì hãy chủ động liên kết với các đơn vị truyền thông, các đơn vị báo chí, hay là ghép chung chuỗi sự kiện với chính quyền địa phương hay các doanh nghiệp lữ hành khác để chia sẻ cái ngân sách. Và cái thứ ba đó là các đơn vị nên nhất quán giữa việc quảng bá và cái dịch vụ thực. Quảng bá một đằng và dịch vụ một nẻo thì đó là cái con đường ngắn nhất để giết chết một doanh nghiệp du lịch địa phương.
5: Với những cái thông tin như anh Bùi Hưng vừa cung cấp ạ, thì xin được hỏi anh Ngọc Bích, bởi vì anh là một cái người mà có cái trải nghiệm rất là thực tế, triển khai rất là nhiều chương trình du lịch và xu hướng là phát triển bền vững rồi, thì qua cái phần trao đổi vừa rồi của anh Hưng thì anh nhận thấy rằng là các cái nguyên tắc mà các cái doanh nghiệp cần phải tuân thủ để có thể là phát triển hợp tác với nhau, phát triển du lịch bền vững, và trong đó thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể hợp tác với nhau cung cấp các cái dịch vụ du lịch trải nghiệm khó quên cho du khách như thế nào, cụ thể từ cái công việc của anh ạ?
6: Vâng, thực tế thì tôi cũng làm những cái công việc liên quan đến cộng đồng mười mấy năm rồi, thì tôi thấy một cái như này, mỗi một cái trải nghiệm du lịch khó quên hiếm khi được tạo ra bởi một doanh nghiệp đơn lẻ. Cái thứ hai nữa là nó là cái kết quả của chuỗi dịch vụ, ví dụ như bao gồm vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn viên, trải nghiệm, sản phẩm địa phương và truyền thông, thì nó phải tổng hợp từ những cái đấy. Cho nên là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, cần phải hợp tác trên cơ sở ba điều như sau. Thứ nhất là chúng ta phải tìm một cái sản phẩm cùng giá trị. Cái thứ hai là phải rõ trách nhiệm và chia sẻ lợi ích công bằng. Đó, thì ví dụ như chúng tôi làm ở Mekong Logistics ấy, thì chúng tôi luôn luôn đi tìm những cái hộ dân ấy, mà họ có những cái khu vườn rất là đẹp và chưa biết đón khách, thì mình có thể hướng dẫn họ, hoặc là một doanh nghiệp lữ hành thì họ hiểu thị trường, thì mình cũng tìm những cái doanh nghiệp nhưng mà họ hiểu thị trường nhưng họ lại cũng đang đi tìm cái sản phẩm như vậy. Và một cái đơn vị hỗ trợ công nghệ bán hàng, ví dụ chúng tôi cũng có làm với các cái đơn vị lớn như booking.com, hoặc là những cái đơn vị như Agoda chẳng hạn, hoặc là có một số các cái đơn vị về giải pháp cho cái việc phát triển du lịch đó, thì khi các bên cùng xây dựng một cái sản phẩm thống nhất thì người dân không chỉ cung cấp nguyên liệu hay hay lao động mà trở thành một phần của trải nghiệm và được hưởng lợi trực tiếp từ du lịch. Thì tuy nhiên là cái việc mà truyền thông ấy là phải đi sau sản phẩm, tức là mình sẽ phải là bao giờ cái sản phẩm nó đóng gói được rồi thì mình kể cái câu chuyện là câu chuyện thật, quảng bá điểm đến là cái dịch vụ thật, để cái mỗi cái câu chuyện đẹp nhưng phải là cái trải nghiệm thực tế. Và nếu như chúng ta mà quảng bá những cái sản phẩm nó không đúng như vậy thì giống như là các anh cũng đã chia sẻ, thì nó sẽ giết chết cái doanh nghiệp đấy rất là nhanh, bởi vì phát triển bền vững là chúng ta phải kể những cái câu chuyện thật.
5: Chỉ có thật và mang lại cái trải nghiệm thú vị cho du khách, phải không ạ?
6: Chính xác.
5: Trong trường hợp này thì anh Đạt có bổ sung gì không ạ, liên quan đến cái câu chuyện mà để cho du khách nhớ và đến ạ?
4: Theo tôi như thế này, thực sự là bây giờ cái nhu cầu đi du lịch của du khách rất là đa dạng. Họ không phải là cứ đi theo một cái sản phẩm mà tour truyền thống giống như là trước Covid đâu, mà bây giờ họ sẽ chú trọng vào những cái sở thích của họ, có những cái trải nghiệm cá nhân đấy. Và đấy chính là cái cơ hội để cho rất nhiều các cái startup du lịch họ khai thác. Ví dụ như đây có thể khía cạnh là gì? Là một cái làng nghề. Họ có cái giá trị về văn hóa, về cái làng nghề, về các cái nghệ nhân và những cái sản phẩm rất là đẹp, nhưng mà họ lại không biết cách bán hàng và cũng chưa biết cách là đón khách. Đấy, thì ở đây các cái doanh nghiệp ví dụ như lữ hành của chúng tôi hoàn toàn có thể là thiết kế những cái tour trải nghiệm chuyên sâu cho du khách quốc tế chẳng hạn, đến những cái làng nghề đấy. Họ có thể dành thời gian để làm những cái đồ thủ công được các nghệ nhân hướng dẫn. Đấy, thì nó sẽ có đem lại cả cái giá trị là du khách thì có được cái sản phẩm mới chuyên sâu, còn là các nghệ nhân thì sẽ có được cái thêm cái thu nhập cũng như là bán được hàng và duy trì được nghề, và có thể là lại truyền sang thế hệ sau nữa. Đấy, thì ở đây là nó có rất nhiều cơ hội, hoặc là bây giờ là những cái cơ hội là của công nghệ thông tin ấy, của AI, rồi là những số hóa, thì đấy là cái cơ hội để các bạn startup có thể là bán rất là rộng ở trên cái môi trường số so với cả những cái cách truyền thông hay là bán hàng trực tiếp khác.
5: Nghe anh Đạt nói thì tôi thấy là quả là cơ hội rất rộng mở, phải không ạ? Và trong trường hợp này thì với tư cách là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch của Hà Nội ạ, thì anh thấy rằng là riêng tại thủ đô hiện nay thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia phát triển thì cần lưu ý gì với những cái khi mà hợp tác với nhau để có thể là tổ chức các cái tour tuyến du lịch một cách hấp dẫn mà thậm chí là cái phần chủ động lại thuộc về du khách ạ?
4: Theo tôi thì ở Hà Nội là rất là thuận lợi bởi vì có một cái tài nguyên vô cùng là phong phú, từ là di sản, làng nghề ẩm thực truyền thống, rồi khu vực nông thôn ngoại thành, rồi làng cổ, làng nghề, và đặc biệt là cái chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm của Thăng Long Hà Nội. Cái vấn đề là chúng ta không phải thiếu tài nguyên mà là biến tài nguyên thành những cái sản phẩm mà du khách sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để trải nghiệm. Đấy, thì theo tôi là cần phải lưu ý 3 điều. Thứ nhất là phải tạo ra những cái sản phẩm mà rất là trau chuốt, chú ý đến những cái trải nghiệm du khách trước khi mà truyền thông. Giống như anh Bích nói là mình phải sản phẩm thực sự là tốt rồi thì mình hãy tính đến chuyện truyền thông, không là người ta đến người ta thất vọng. Thứ hai là phải xác định rõ là cái lợi ích của cộng đồng địa phương, phải đem lại cái lợi ích của cộng đồng địa phương thì người ta mới cùng tham gia vào cái chuyện là ví dụ như phát triển cái du lịch cộng đồng một cách là bền vững. Thứ ba rằng là các cái doanh nghiệp thì cần phải liên kết với cả nhau. Ví dụ như doanh nghiệp thì sẽ chuyên là về là nhà hàng, doanh nghiệp chuyên là về lưu trú homestay, doanh nghiệp thì chuyên là về thiết kế những cái tour tuyến, cái doanh nghiệp thì chuyên về là sản phẩm truyền thông chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là không ai có thể làm được mạnh hết, thì cần phải là liên kết với cả nhau. Đấy, và cái này thì tôi nghĩ rằng là chỉ có cách đấy thì mới biến là những cái tài nguyên văn hóa lịch sử của Hà Nội trở thành là những cái sản phẩm du lịch và đem lại cái thu nhập cho doanh nghiệp cũng như là đóng góp vào GDP của thủ đô.
5: Như anh Đạt nói thì rõ ràng là chúng ta hợp tác với nhau, từ khóa là hợp tác. Và trong trường hợp này thì xin được hỏi anh Hưng ạ, với vai trò là truyền thông cho các cái sự kiện du lịch hay là mà khi đó thì như anh Đạt nói, như anh Bích vừa phân tích phía trước, tức là liên quan đến nguồn lực thì yêu cầu về nguồn lực, về thời gian, rồi là về cách vận hành trong từng sự kiện cụ thể thì rất là khá chuyên nghiệp ạ. Vậy thì trong trường hợp này tổ chức các cái sự kiện liên quan đến du lịch, liên quan đến truyền thông thì cái điều gì ạ mà anh muốn chia sẻ với các cái doanh nghiệp mà khi mà muốn khởi nghiệp từ lĩnh vực này?
8: Vâng ạ. Thực tế từ cái việc mà làm sự kiện du lịch của công ty tôi ấy, thì tôi nhận thấy một cái điều là khoảng 80% cái thành bại nằm ở cái công tác chuẩn bị và cái lộ trình truyền thông ở trước sự kiện, chứ không phải là ngày cái sự kiện nó diễn ra. Vâng, thưa anh, là tôi muốn nhấn mạnh về cái khâu chuẩn bị đấy ạ. Các doanh nghiệp khởi nghiệp thì là họ thường là khá là vội vàng khi mà chưa kinh nghiệm ấy. Thì đôi khi là sự kiện diễn ra tuần sau thì tuần này mới bắt đầu làm truyền thông chẳng hạn, và như vậy thì nó rất dễ thất bại. Vâng, về cái bài toán vận hành truyền thông hiệu quả cho một doanh nghiệp khởi nghiệp thì tôi có thể tóm tắt lại một số những điểm sau. Thứ nhất thì là về thời gian, thì cái việc truyền thông du lịch thì nên đi trước ít nhất là khoảng từ 1 đến 2 tháng, phải có cái như dạng gieo mầm, đó là tập cái thuật ngữ chuyên ngành trong cái marketing của tôi như thế, để tạo cái sự tò mò của khách hàng. Tiếp theo đến giai đoạn bùng nổ, kích thích cái việc mà đặt tour rồi là việc là sử dụng dịch vụ, và còn cái giai đoạn hậu kỳ để duy trì cái nhiệt độ của cái sự kiện nữa. Cái tiếp theo là về nguồn lực thì tôi cũng nói là phần trước ấy, tức là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ không nên cố làm mọi thứ một mình, bởi vì nguồn lực của doanh nghiệp khởi nghiệp startup nó khá là ít, và nên mà nếu có đội ngũ in-house, tức là cái đội ngũ của họ tự vận hành ấy, chưa đủ mạnh thì hãy tìm kiếm một đối tác agency hoặc đơn vị truyền thông khác cùng đồng hành, hoặc là theo mô hình là hợp tác chia sẻ doanh thu, hoặc là tài trợ chéo. Các đơn vị truyền thông thì họ sẵn sàng đầu tư thôi nếu mà cái sản phẩm du lịch của bạn là thực sự đã độc đáo. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là vấn đề về quản trị rủi ro. Một cái sự kiện du lịch ngoài trời phụ thuộc rất lớn vào cái điều kiện về thời tiết, rồi những cái điều ngoại cảnh về hạ tầng của địa phương, và nếu đội ngũ truyền thông mà họ chưa chuẩn bị kỹ chẳng hạn thì rất dễ là phát sinh những cái sự cố ngoài ý muốn, ví dụ như là mưa gió bão bùng chẳng hạn, hay thậm chí là một những cái vùng cao thì rất dễ là sạt lở trong những cái dịp mà một cái mùa lũ. Đấy, thì cái việc về quản trị rủi ro tôi nghĩ là cũng nên nhấn mạnh để các doanh nghiệp khởi nghiệp họ nắm được và có chuẩn bị trước về kịch bản.
5: những cái chuẩn bị rất là cần thiết, và tôi nghĩ rằng là những cái thông tin mà anh Hưng vừa đưa ra thì rất là hữu ích cho các cái doanh nghiệp và thực tế kể cả những cái doanh nghiệp đang hoạt động, phải không ạ? Anh Bích thì là người mà có tham gia một số dự án về phát triển du lịch bền vững như là ở Thụy Sĩ hay là ở một số cái địa chỉ du lịch nổi tiếng của Việt Nam ạ. Thì theo anh là đâu là cái mô hình phát triển du lịch gắn với các cái điểm đến hấp dẫn và lường trước được, quản trị được những cái rủi ro như anh Hưng vừa cho biết, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể hợp tác với nhau và triển khai thu hút các cái du khách ạ?
6: Vâng, thực ra thì tôi cũng làm rất nhiều các cái tổ chức phi chính phủ phát triển các cái mô hình du lịch rồi, thì thật ra các cái mô hình khi mà phát triển xong ấy, thì thông thường là khi dự án kết thúc xong khoảng 1-2 năm ấy, thì nó cũng bị teo tóp đi. Thế thì khi mà tôi làm thì tôi cũng mạnh dạn là tôi tự đầu tư vào một cái mô hình cùng với người dân. Thì tôi thấy là khi mà tôi triển khai cái đấy và nhân rộng mô hình trong cái việc là phát triển cái mô hình của cái dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững ấy, thì tôi thấy là đến bây giờ thì tôi thấy cái mô hình phù hợp nhất là doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng để phát triển một cái điểm đến. Thì cái đó, thì tại sao lại như vậy? Tại vì thứ nhất ấy, là người dân thì họ có tài nguyên, có văn hóa, có tri thức bản địa và có câu chuyện. Doanh nghiệp thì lại có năng lực về nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, tổ chức vận hành, kiểm soát chất lượng và kết nối khách hàng. Chính quyền thì tạo ra môi trường hạ tầng và cơ chế thuận lợi để cho một cái điểm đến phát triển. Thì mỗi bên mà làm đúng cái vai trò của mình ấy, thì thực ra cái đấy nó sẽ phát triển bền vững. Ví dụ như là ở Mekong Logistics như chúng tôi ấy, thì chúng tôi mục tiêu của chúng tôi là không biến một cái làng quê thành một cái khu du lịch được dàn dựng. Chúng tôi bắt đầu từ những gì cộng đồng đang có, chúng tôi lắng nghe người dân, nghe người dân để xem là họ có cái gì và cái cuộc sống hàng ngày họ có cái gì. Ví dụ như là họ có một căn, có một cái khu vườn, có một căn nhà, có một món ăn, có nghề truyền thống, thì dựa trên những cái nhịp sống hàng ngày ấy, thì chúng tôi bắt đầu là cùng với người dân nâng cao chất lượng dịch vụ để biến cái giá trị đấy thành trải nghiệm cho du khách. Thì mô hình du lịch hiện tại chúng tôi làm thì tôi thấy nó phù hợp với cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị vừa ra, bởi vì là phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái nông nghiệp, nông thôn và làng nghề, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong còn người dân là chủ thể tham gia thụ hưởng, thì đó là những cái thứ tôi đã cũng đang thấy là nó đang phù hợp với cái nhu cầu của phát triển kinh tế của đất nước.
5: Và chúng ta hợp tác với nhau để khai thác những gì mình có, đúng không ạ? Và thuận theo tự nhiên. Trong trường hợp này thì thưa anh Tiến Đạt ạ, du lịch là để khám phá và học hỏi. Vậy thì khi mà tham gia khởi nghiệp cho lĩnh vực này thì các cái doanh nghiệp cần làm những cái gì trước tiên để có thể là, bởi vì là khi ta làm khởi nghiệp, ta làm kinh doanh mà, thì ai cũng mong muốn thành công, nhưng mà cần phải lưu ý gì nhất và cái bước nào là làm đầu tiên để có thể là kinh doanh thành công ạ?
4: Vâng, một câu hỏi rất là hay. Theo tôi là như này, nhiều khi các bạn doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì hay bắt đầu từ cái là thế tôi có cái gì là từ để tôi bán. Thế thì bây giờ nó phải kinh tế thị trường mà, thì mình lại phải là tư duy marketing là thế khách hàng là đang cần gì và mình lại có thể giải quyết được những cái vấn đề gì cho họ. Đấy. Thế thì ở đây ở trong rất là nhiều những cái sản phẩm du lịch mà tôi thấy là nó có cái sự thất bại vì là lại không xuất phát từ cái nhu cầu của khách mà lại theo cái chủ quan của mình quá nhiều. Ở rất là nhiều những cái xã họ cũng muốn là phát triển du lịch là đến cái điểm của họ, nhưng mà họ lại cứ giới thiệu rằng là cái đình ấy chùa, trong khi là khách thì người ta lại ở Hà Nội rồi và người ta cũng đã đến đỉnh mà chùa rồi đền ở Hà Nội cũng quá là nhiều rồi. Thế thì khi mà đến các cái làng xã thì họ cũng không muốn là đến nữa, nhưng mà họ lại rất là quan tâm đến là những cái hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, những cái truyền thống này, rồi những cái trải nghiệm chẳng hạn như là làm nông dân này, thì ở Hà Nội nội thành là làm gì có. Đấy, thì họ lại rất là thích như thế. Đấy, và tôi nghĩ rằng là các cái startup du lịch ấy thì không cần phải làm lớn ngay từ đầu mà có thể là bắt đầu là những cái nhỏ và là trải nghiệm rất là nhanh, và mình cứ theo kiểu là làm và cải tiến dần dần để cho nó tốt, và quan trọng nhất là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng là mình cũng cần phải rất là chú trọng vào những cái tính chuyên nghiệp, bởi vì kể cả có ý tưởng tốt này, đáp ứng được đúng cái nhu cầu của khách hàng nhưng mà triển khai lại dở quá. Đấy.
5: Tức là cách làm đấy phải không?
4: Cái cách làm đấy, thế là khách người ta bảo là tôi vẫn thấy dịch vụ rất là kém chuyên nghiệp, thành ra là tóm lại cuối buổi người ta không hài lòng, và như vậy là người ta vẫn không có những cái phản hồi tốt, thì về sau cũng rất là khó để bán. Và một cái nữa là tôi nghĩ là khi mà đã có sản phẩm tốt và lại trúng rồi thì cái công tác là truyền thông rất quan trọng. Và truyền thông thì bây giờ là có rất là nhiều kênh, thì trong đó là cả cơ quan báo chí chính thống lẫn là qua mạng xã hội thì cũng rất là hiệu quả.
5: Như anh Đạt nói là có rất nhiều kênh, và khách mời ở đây thì có anh Nam Hưng phải không ạ? Và với một doanh nghiệp truyền thông thì như anh Đạt vừa phân tích rồi, anh Bích cũng cho biết là thực tế kinh doanh du lịch rồi đấy, thì du lịch dịch vụ khi mà hợp tác với nhau thì cần cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc, đúng không ạ? Để có thể là thành công thì cụ thể những cái nguyên tắc đấy là như thế nào ạ, thưa anh Nam Hưng?
8: Cảm ơn câu hỏi của chị Hà Nho. Thì tôi có thể gói gọn trong ba nguyên tắc thôi, có thể gọi là ba nguyên tắc đúc kết trong cái quá trình mà mình làm nghề và cũng như hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch nói riêng hay các doanh nghiệp khác nói chung ấy. Thì là cái nguyên tắc số 1 mà tôi phải nhấn mạnh đó là cần phải nói đúng và làm thật. Cụ thể thế nào? Tức là cái đơn vị truyền thông ấy, thì có giỏi đến mấy họ cũng không thể cứu được một cái sản phẩm du lịch mà nó kém chất lượng. Và ngược lại thì doanh nghiệp du lịch làm dịch vụ tốt nhưng ép cái đơn vị truyền thông mà nói quá cái sản phẩm dịch vụ của mình lên ấy, thì sớm hay muộn thì cũng bị tác dụng ngược. Vâng. Nên hai bên phải đặt tuyệt đối minh bạch về năng lực thực tế của nhau. Và có gì nói đấy chúng ta không thể vống lên được. Và đấy là cái tôi nghĩ là cái cốt lõi đầu tiên. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải làm đúng cái vai trò của nhau. Tức là về làm du lịch thì đòi hỏi cái sự tỉ mỉ về vận hành, về khâu hậu cần, còn làm truyền thông thì đòi hỏi cái sự nhạy bén về xu hướng và những cái nhu cầu của công chúng. Đối với truyền thông thì không thể làm thay doanh nghiệp du lịch đón khách được. Và một doanh nghiệp du lịch thì cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyên môn sáng tạo về mặt của bên doanh nghiệp truyền thông được. Và nên là hãy để mỗi bên phát huy đúng cái vai trò và thế mạnh của mình. Chúng ta đừng can thiệp quá sâu vào cái lĩnh vực chuyên nghiệp của nhau. Và cái thứ ba đó là nguyên tắc win-win, cùng đồng hành. Tức là hợp tác truyền thông du lịch thì nó không phải là cái chuyện mà một lần là xong, không phải là mua đứt bán đoạn, mà theo tôi thì là chúng ta nên xây dựng những cái đối tác chiến lược với nhau. Doanh nghiệp thì du lịch thì có khách, đơn vị truyền thông thì có sản phẩm và nội dung chất lượng, còn du khách thì có cái trải nghiệm tốt, và cả ba thì cùng thắng thì phải hợp tác với bền vững được.
5: Vâng, dạ. Những nguyên tắc rất là căn cốt phải không ạ? Và thưa quý vị và các bạn ạ, thưa các vị khách mời, với việc là phát triển du lịch bền vững thì cần tuân thủ các cái nguyên tắc cụ thể để từng bước hướng tới hoạt động phát triển du lịch hiệu quả và bền vững. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ạ.
11: Khai thác sử dụng nguồn lực một cách bền vững, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và xã hội là hết sức cần thiết. Chính điều này sẽ khiến cho việc kinh doanh du lịch phát triển lâu dài.
12: Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế địa phương, vừa bảo vệ được kinh tế địa phương phát triển lại vừa tránh được tổn hại về môi trường, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch tốt hơn.
11: Chú trọng công tác đào tạo nguồn lực, trong đó có lồng ghép vấn đề phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn công việc, và cùng với việc tuyển dụng lao động địa phương ở mọi cấp sẽ làm tăng các sản phẩm du lịch.
12: Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm và coi trọng công tác nghiên cứu, giúp việc sử dụng và phân tích có hiệu quả các số liệu là rất cần thiết để giúp cho việc giải quyết những vấn đề tồn đọng và mang lại lợi ích cho các điểm tham quan, cho ngành du lịch và cho khách hàng.
5: Qua cái thực tế vừa rồi, với cái mục tiêu là chúng ta hướng tới phát triển bền vững ấy, thì thưa anh Ngọc Bích ạ, muốn thúc đẩy phát triển du lịch hiện nay thì cái việc mà phối hợp giữa các cái doanh nghiệp mà du lịch với nhau, rồi các cái doanh nghiệp dịch vụ nữa để kết hợp với nhau, nhất là ở các cái địa phương ấy, thì cần phải lưu ý gì để chúng ta có thể phát triển bền vững qua cái thực tế mà các cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân anh đã lưu trú rồi đã tham gia ở rất nhiều địa phương và một số địa điểm mà anh làm thường xuyên ạ?
6: Vâng, theo tôi thì trước khi hợp tác ấy, chúng ta các doanh nghiệp phải trả lời rõ ba cái câu hỏi như sau. Thứ nhất là cái sản phẩm du lịch này mang lại giá trị gì cho du khách. Cái câu hỏi thứ hai là cộng đồng địa phương được hưởng lợi như thế nào thông qua các cái sản phẩm du lịch này. Và cái câu hỏi thứ ba là cái hoạt động đó có làm tổn hại đến thiên nhiên và văn hóa và kiến trúc của cộng đồng hay không. Đó thì ba cái câu hỏi là rất quan trọng khi mà cùng nhau làm một cái phát triển du lịch bền vững. Thì chúng ta không chỉ lên chia nhau doanh thu mà phải cùng chia nhau trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ, đối với môi trường và an toàn hình ảnh liên quan đến điểm đến. Thì cái việc mà tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa lữ hành, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ sản phẩm địa phương thì nó rất là quan trọng. Nhưng muốn cái chuỗi này mà phát triển bền vững thì cái điều đầu tiên thì tôi thấy là nó phải là minh bạch về giá cả. Thứ hai là phải có một cái tiêu chuẩn chung về chất lượng dịch vụ. Thứ ba nữa là phải tôn trọng cái năng lực tiếp nhận của điểm đến. Ví dụ như là cái sức tải của điểm đến, và không thể để người dân đứng ngoài cái chuỗi giá trị đó được. Bởi vì khi mà người dân đứng ngoài thì cái chuỗi giá trị đó chắc chắn là sẽ phát triển không bền vững. Cho nên là cái việc một cái tour du lịch có thể mang đến nhiều khách đến trong một thời gian ngắn, nhưng nếu tạo ra những cái vấn đề như là rác thải, như là xáo trộn đời sống của cộng đồng, hoặc khiến tài nguyên bị khai thác quá mức, thì đó chưa phải là cái sự thành công của một cái điểm đến du lịch.
5: Tôi nghĩ là những cái thực tế mà anh Bích vừa chia sẻ thì khá là thú vị ạ. Và xin được hỏi anh Hưng ạ, bởi vì anh Hưng là cái người mà tổ chức rất nhiều những cái sự kiện ở các cái địa phương, thì trong trường hợp này như anh Bích nói, tức là không chỉ là chúng ta chia sẻ doanh thu đâu, mà lại còn phải chia sẻ trách nhiệm nữa, và đặc biệt là người dân làm trung tâm, thì chúng ta mới phát triển được cái chuỗi du lịch đấy một cách bền vững trong thực tế ạ. Ở các địa phương ạ, triển khai như thế nào ạ? Bởi vì anh đã có cái kinh nghiệm mà
8: cảm ơn
5: bổ sung thêm
8: chị
5: cái
8: Nho.
5: Phần là tiếp lời câu chuyện anh, câu chuyện của anh Bích ạ.
8: Tiếp lời anh Bích ạ. Vâng, thì theo tôi thì cái việc truyền thông du lịch bền vững ở các địa phương ấy, thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở các bài viết ở trên báo chí hay là các cái video quảng bá ở trên mạng xã hội. Vâng, nó phải bắt đầu từ một cái, đó là cái truyền thông từ gốc. Cái này thực ra thì anh Đạt và anh Bích cũng chia sẻ khá nhiều từ đầu đến giờ rồi. Tức là câu chuyện là chúng ta cần phải đào tạo cho chính lực lượng nhân sự tại địa phương của mình biết cách làm truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bởi vì theo tôi, cái thực tế của tôi khi tôi đi các địa phương, đặc biệt là cái khu vực ở vùng cao phía Bắc ấy, khu Tây Bắc ấy, thì những cái chất liệu để làm truyền thông, làm du lịch nó cực tốt, cực hay, cảnh rất đẹp, rất nhiều những sản phẩm địa phương, rất nhiều những cái thực về văn hóa. Tuy nhiên rằng là cái việc làm truyền thông của địa phương nó thật là đi hiện tại vẫn chưa xứng tầm với những cái giá trị họ đang có. Vâng, đấy nên là chúng ta cần, theo tôi chúng ta cần phải chú trọng vào hai cái cạnh thực tế. Đầu tiên là phải đào tạo về mặt tư duy, tức là mỗi người dân là một cái sứ giả truyền thông. Vâng, các doanh nghiệp khởi nghiệp và các đơn vị truyền thông thì nên phối hợp để có những buổi tập huấn ngắn hạn cho người dân địa phương, các nhân viên homestay hay là các hướng dẫn viên ở bản địa, dạy họ cách giao tiếp và kể cái câu chuyện văn hóa của quê hương mình một cách mộc mạc. Và tức là tôi có một cái hình dung đơn giản là một cái nụ cười chân thành hay là cái lời giới thiệu mộc mạc của người dân địa phương nó còn giá trị sức mạnh lớn hơn rất là nhiều so với những cái sự kiện hay là cái pano quảng cáo ở ngoài trời ở Hà Nội chẳng hạn. Nó

0: của truyền bá cái sản vật địa phương, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm hấp dẫn của mình tới du khách. Và khi cả cộng đồng mà cùng hiểu và cùng biết làm truyền thông có trách nhiệm ấy, thì cái hình ảnh du lịch nó tự khắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và tự nhiên.
1: Chúng ta vừa nghe anh Hưng nói về cái cách mà làm truyền thông, và rõ ràng là cái từ khóa vẫn là người dân. Chính người dân là mang lại cái trải nghiệm cho du khách, và cũng chính là tạo những cái sinh kế, những cái sự phát triển và gắn liền với những cái quyền lợi, cái sinh kế của người dân, phải không ạ? Và trở lại thủ đô Hà Nội thì tôi rất muốn hỏi anh Tiến Đạt ạ. Với những cái phân tích từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta nói về các cái tiêu chí để phát triển bền vững rồi, nhưng mà khi mà các anh thực hiện các cái dự án trong nước có, ngoài nước có, và tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thì anh cũng tham gia với vai trò là phó chủ tịch, thì cũng đã có những cái kế hoạch rất là lớn để mà có thể là triển khai các cái dự án thực tế tại thủ đô Hà Nội như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì các cái dự án ở du lịch ở Hà Nội thì tôi nghĩ là quá nhiều, và tôi cũng thấy là rất may mắn là đang sống ở thủ đô Hà Nội là có quá nhiều những cái tài nguyên du lịch. Nhưng mà tôi cũng hơi tiếc là có rất là nhiều tài nguyên thì vẫn đang ở dạng là tài nguyên thôi, còn chưa thể trở thành là những cái sản phẩm du lịch để có thể thu hút được nhiều du khách và đem lại được ngoại tệ về. Đấy. Hiện tại thì tôi cũng đang rất là tâm huyết với cả dự án là ở làng cổ Đường Lâm. Đấy là một cái ngôi làng là quê hương của hai vị vua là Phùng Hưng và Ngô Quyền, và cũng có rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ đẹp. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là du khách thì đang đến đấy là trải nghiệm nó chưa được hết cái giá trị, có thể là chỉ trong một buổi thôi, và cái giá trị kinh tế mà đem lại cho cộng đồng địa phương thì cũng tương đối là ít, ngoài cái vé tham quan là 20.000 hoặc là có thể một bữa ăn trưa hay là mua mấy cái kẹo vừng, kẹo dồi, kẹo lạc chẳng hạn. Nhưng mà bản thân như công ty tôi ấy, thì tôi đã từng là tổ chức những cái đoàn mà 30-40 khách, mà cả khách quốc tế, trải nghiệm là 3 ngày 2 đêm. Đó, cái đấy là rất ít công ty làm được. Mà để mà làm được cái đấy thì chúng tôi đã phải là nghiên cứu rất là nhiều. Chúng tôi là không chỉ là cho khách là tham quan đâu, cho khách trải nghiệm. Chẳng hạn như là thay vì là chỉ là đi mua kẹo vừng, kẹo lạc, thì là đến là học nghệ nhân làm luôn, trực tiếp là rang lạc, rồi là trực tiếp là tham gia vào những cái công đoạn, và trực tiếp là làm theo những cái kẹo lạc hay là những cái trà làm ấy. Xong là khách cực kỳ hào hứng, quay phim chụp ảnh rồi post lên mạng, rồi là khoe vào lại mua được rất là nhiều. Thế là đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng địa phương.
1: Có rất là nhiều quà sau khi làm.
2: Tôi nghĩ rằng đây là tài nguyên thì vẫn như thế thôi, nhưng mà cái quan trọng là mình phải khai thác một cách khác. Thay vì là bán cái sản phẩm thì mình bán cái trải nghiệm, nó lại được cái giá trị hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là cái đấy lại còn là đem lại cái lợi ích cho cộng đồng ấy. Lại khách thì người ta thích, mà người ta lại còn giúp mình là quảng bá không đồng. Đấy, thì cái đấy là một cái ví dụ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng là đang tham gia là một cái dự án là phát triển du lịch cộng đồng ở làng gốm cổ Kim Lan và làng rau Văn Đức thuộc xã Bát Tràng. Thì đây cũng là những cái làng mà có rất là nhiều những cái tài nguyên du lịch mà chưa được khai thác, thì chúng tôi cũng đang tiến hành dần dần và cũng hy vọng là sẽ ra mắt trong cái thời gian sớm.
1: Nghe anh Đạt nói thì chúng ta ngồi đây cũng thấy khá là tò mò và thú vị, đúng không ạ, với những cái địa chỉ du lịch như vậy. Và xin được hỏi anh Ngọc Bích ạ, hoạt động du lịch thì rõ ràng là một chuỗi sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực rồi. Vậy là muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì các cái doanh nghiệp có thể bắt đầu từ đâu trong cái chuỗi dịch vụ như thế nhiều và phong phú như vậy?
3: Vâng, với kinh nghiệm của tôi làm với cộng đồng ấy, thì tôi thấy là nó không nhất thiết phải bắt đầu từ những cái dự án lớn, ví dụ như là xây khách sạn hay là thành lập một công ty lữ hành. Nó có thể bắt đầu từ những cái vấn đề cụ thể mà du khách hoặc điểm đến đang giải quyết. Ví dụ như là tôi đang làm ở Bản Cun chẳng hạn, thì có những nhà người Nùng ấy, họ có những cái đồ đạc cũ họ vứt ở trong một cái góc ấy, thì tôi cùng với họ tạo ra một cái không gian văn hóa người Nùng, thì tôi trưng bày toàn bộ những cái công cụ làm nông nghiệp của họ. Thế thì du khách đến họ nghe cái câu chuyện đấy họ rất thích. Hoặc là ở Sa Đéc họ có những cái lò gạch cũ mà bây giờ nó làm ô nhiễm môi trường, thế là người ta không hoạt động nữa lại. Thế thì bây giờ tôi cùng với họ biến nó thành một không gian trải nghiệm về những cái việc là làm gạch ở Sa Đéc, hoặc là họ làm bonsai, hoặc là họ trồng hoa ở đó. Thế thì mọi người cứ đến Sa Đéc cứ bảo là chỉ đi ngắm hoa thôi, nhưng mà không phải, vấn đề là chúng ta lại tham gia vào cái việc là làm thế nào mà để cắt tỉa thành một cây bonsai từ những cái cây mà bình

0: thường như vậy. Hoặc là chúng ta đi, chúng ta có thể là nấu một cái món ăn dùng các cái sản phẩm của địa phương. Thế thì tự nhiên những cái mà nó đã có sẵn đấy thì nó lại biến thành những cái sản phẩm cho du khách, và họ thực sự họ rất là bất ngờ khi họ đến đấy, họ đến Sa Đéc, họ lại thấy là à, cuối cùng lại không phải vấn đề là chỉ đi xem hoa, mà họ có thể là tham gia cùng một cái trải nghiệm nào đó với người dân địa phương để họ hiểu được cái văn hóa thông qua những cái hoạt động đó. Thế thì theo tôi thì cái du lịch là nó là một hệ sinh thái, nó không phải là doanh nghiệp nào cũng cần sở hữu một cái toàn bộ cái chuỗi dịch vụ, mà cái điều quan trọng là tìm đúng cái vị trí mình có thể làm tốt nhất và sau đó kết nối với những đối tác cùng tiêu chuẩn và cùng hệ giá trị.
1: À, có nghĩa là từ thực tế như anh Đạt lúc trước có nói là ví dụ như là du khách đến Đường Lâm thì có thể là trải nghiệm cả 3 ngày. Nó là cái sự trải nghiệm, và ở Sa Đéc thì như anh Bích vừa cho biết ạ, và rõ ràng là đều là các cái doanh nghiệp và hoạt động trong các cái lĩnh vực du lịch rồi dịch vụ khác nhau, thì chắc hẳn là trong cái quá trình hoạt động thì có những cái lúc mà gian nan thử thách. Vậy thì anh, các cái doanh nghiệp trong khi đó đang vốn thì ít, quan hệ thì không nhiều, mà thậm chí là chỉ có những cái mà mình có thôi ở địa phương thôi, chưa biết cái cách làm du lịch như thế nào. Trong trường hợp này thì anh Đạt ạ, anh có thể tư vấn hoặc là để cho các cái doanh nghiệp mà muốn khởi nghiệp thì có thể là có cái cơ hội tốt hơn ngay như tại Hà Nội thôi, thì là cụ thể là như thế nào ạ?
2: Theo tôi ấy, thì đương nhiên khởi nghiệp là nó muôn vàn những cái khó khăn rồi. Nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là mình phải nắm bắt được những cái nhu cầu của khách. Ở đây ví dụ như tôi có một cái ví dụ nhé. Cái sản phẩm là du lịch nông nghiệp ấy, thực ra cũng không phải là về miền quê đâu. Ở ngoại thành Hà Nội cũng có rất là nhiều làng là làng nông nghiệp.
1: Ví dụ ạ?
2: Đấy, ngay cả như lại trở lại là làng cổ Đường Lâm, thực ra là nó là một cái làng nông nghiệp mà. Đấy, thì du khách cũng có thể là đến trải nghiệm là một ngày làm nông dân. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là để cho người dân người ta làm á, thì người ta không biết làm một cách là chuyên nghiệp, mà mình cũng phải hướng dẫn cho họ. Chẳng hạn như lội xuống ao bùn nhá, cũng vẫn phải có bảo hộ là đi ủng này. Đấy, hoặc là thay cho họ là cái bộ đồ nông dân ấy, để họ không bị bẩn khi mà lội xuống ruộng. Đấy, và lại có những cái hướng dẫn họ là ví dụ như cách là gieo hay là cặt lúa hay là bẻ ngô này, bẻ lạc này. Đấy, thì họ sẽ rất là thích. Còn là nếu mà mình bảo là đây xuống trải nghiệm là nông dân đi, thì đương nhiên là cũng không biết là cái trải nghiệm như thế nào, mà mình vẫn phải gài một chút là có cái sự là hướng dẫn và cái dịch vụ chuyên nghiệp vào, bảo đảm an toàn cho khách. Đấy là ví dụ thế thôi. Đấy, thế là mình bằng cách đấy là mình đã tạo thành là một cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp giá trị thị trường rồi.
1: Và nhiều khi là mình cũng sẽ chung vui với du
2: đúng
1: khách
2: rồi,
1: phải
2: chính
1: không
2: xác
1: ạ?
2: Luôn.
1: Và thậm chí là ăn ngủ với du khách.
2: Đúng rồi, cái đấy là nó là sẽ là cái win-win mà. Cả doanh nghiệp là như vậy, là mình sẽ có được doanh thu này, du khách thì có được trải nghiệm và cộng đồng cư dân thì được hưởng lợi.
1: Mà thậm chí sẽ có những người bạn với nhau qua một cái cuộc du lịch như vậy phải không ạ? Và trong trường hợp này thì trở lại với anh Hưng ạ, vì tôi được biết là anh tổ chức rất là nhiều sự kiện ấy, thì liên quan đến cái việc mà các cái hoạt động trải nghiệm cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà tham gia cùng nhau để có thể là phát triển cái chuỗi dịch vụ nào đấy, thì anh có thể là một cái thông điệp ngắn cho các cái doanh nghiệp như thế nào ạ?
3: À vâng, chắc là tôi cũng xin tiếp cái lời cái câu chuyện của anh Đạt với anh Bích vừa đang kể là về cái trải nghiệm, thì tôi cũng xin phép được kể một cái kinh nghiệm của bên công ty tôi trong lúc mà tổ chức cái chương trình về quảng bá du lịch địa phương. Thì cái trải nghiệm nó khá là giống với cái sự chia sẻ của anh Đạt với lại anh Bích, tức là chúng ta tận dụng cái văn hóa bản địa để quảng bá. Thế thì là mấy năm trước thì bọn tôi có hợp tác với lại Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải ở Yên Bái ạ. Thế thì là bên địa phương cũng có nhờ chúng tôi là tư vấn, đồng thời tổ chức một số những cái tour trải nghiệm để sao để quảng bá văn hóa ở địa phương. Thì trước đây khi mà làm cái sự kiện quảng bá du lịch thì các địa phương họ hay có một cái lối mòn về tư duy, tức là như này, họ sẽ thuê một cái sân khấu, sau đó mời ca sĩ về hát, rồi làm những cái chương trình ở hội chợ, rồi những cái nó khá là truyền thống, kiểu là 1-2 ngày là xong ấy, những chương trình nó hơi rầm rộ lên một chút, mời lãnh đạo của địa phương về dự, rồi đọc vài câu phát biểu, rồi đấy có một vài tên mọi người lên văn nghệ, múa ở trên sân khấu. sau đó thì thôi. Thì những cái chương trình ở đấy thực ra thì nó tôi đánh giá là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, một là tốn kém, cái nữa là chương trình khi kết thúc rồi thì cái hiệu ứng nó cũng sẽ giải tán ngay lập tức và nó sẽ không kéo dài lâu. Thế thì tôi có tư vấn cho bên Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải một cái chiến lược, đó là gì, tức là chúng ta cần đưa truyền thông vào từng cái điểm trạm trải nghiệm của du khách. Và tức là chúng tôi phối hợp với lại các doanh nghiệp lữ hành địa phương và các homestay ở bản địa ấy, để tổ chức một cái chuỗi hành trình nhỏ, nó có mang tên là một ngày đóng vai người bản địa và một ngày làm người bản địa. Thì chúng tôi đưa có mời một số KOL, KOC rồi chính du khách và trải nghiệm những cái trải nghiệm ở huyện Mù Căng Chải lên là tự tay dệt vải theo đồng bào dân tộc chẳng hạn, rồi thì gặt lúa, rồi nấu các món ăn truyền thống. Thì nhờ đó thì doanh nghiệp thay vì phải bỏ ra hàng vài trăm triệu để quảng cáo thì là chính những cái hình ảnh, những cái video đó do du khách và báo chí họ ghi lại, họ up lên ở trên mạng ấy, thì nó trở thành chất lượng truyền thông lan tỏa cực tốt và nó có giá trị cao rất nhiều so với việc mà ta bỏ tiền ra làm cái sự kiện quảng bá trong một vài ngày. Vâng, đấy thì doanh nghiệp thì tối ưu được chi phí, trong khi thì địa phương được cái cỡ quảng bá rất là tốt và nó kéo dài, nó tự nhiên, nó thật hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cố tình vẽ ra những cái theo kịch bản và tận dụng sức mạnh địa phương.
1: Và từ khóa là cách làm. Và chương trình thì đang rất là sôi nổi nhưng mà thời lượng thì không còn nhiều, nên xin hỏi anh Ngọc Bích một câu ngắn gọn thôi ạ. Cách làm du lịch bền vững theo anh là gì ạ?
0: Theo tôi thì chúng ta không bắt đầu bằng cái câu hỏi làm thế nào để có nhiều khách, mà hãy bắt đầu bằng câu hỏi là sự hiện diện của du khách mang lại giá trị gì tốt đẹp cho cái điểm đến. Và với doanh nghiệp khởi nghiệp có thể có nguồn lực nhỏ nhưng nên không nên nhỏ về trách nhiệm. Khi một cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị tốt cho du khách thì nó sẽ vừa tạo được sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần bảo vệ thiên nhiên và văn hóa. Đó mới là cái sản phẩm du lịch có tương lai cho chính Việt Nam.
1: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp rất là ngắn gọn thôi nhưng mà sẽ hướng tới cái sự phát triển bền vững. Và trong đó thì hợp tác truyền thông thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thì đây là không chỉ là lựa chọn cho doanh nghiệp khởi nghiệp mà còn là lựa chọn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, khi mà Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh và bền vững. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bích, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Logistics Hospital Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Anh Nguyễn Tiến Đạt là Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Giám đốc công ty AZA Travel, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch với hơn 20 năm kinh nghiệm. Và anh Bùi Nam Hưng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của NB Media Group. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế. Chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Chiều nay, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ấn Độ là một thị trường rất lớn và mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, quy mô thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng nhấn mạnh.
6: Chúng ta còn đang phấn đấu lên 25 tỷ đến năm 2030. Còn phải phấn đấu cao hơn nữa, và thị trường rất lớn. Bây giờ vấn đề là chúng ta vào được những lĩnh vực ngành nào và chúng ta mở cửa lĩnh vực nào của ta để có đi có lại với bạn trong thương mại. Đấy là việc của các đồng chí ở đây phải nghiên cứu, tham mưu. Các đồng chí trực tiếp làm việc, nắm bắt tình hình, yêu cầu đấy, để trao đổi thông tin cập nhật với trong nước, các hiệp hội, các bộ ngành trong nước. Kết nối được cho ngành hàng nào phù hợp với nhu cầu địa bàn của Ấn Độ.
5: Chiều nay đến thăm làm việc với quân chủng hải quân và khảo sát thực tế lữ đoàn tàu ngầm 189 tại căn cứ quân sự Cam Ranh, vùng 4 Hải quân tỉnh Khánh Hòa, nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ kháng chiến. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu xây dựng lực lượng hải quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, cần nâng cao trình độ, hiểu biết sâu sắc pháp luật, nhất là pháp luật quốc tế, hiệp định Việt Nam đã ký kết liên quan tới biển đảo. Sáng nay tại phường Rạch Giá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành địa phương, quân khu 9, tỉnh An Giang, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các anh hùng liệt sĩ tham dự lễ công bố quyết định công nhận ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau hợp nhất và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh. Sau 2 ngày tranh tài, 10 trong số 25 dự án tại vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 12 năm 2026 khu vực miền Trung Tây Nguyên đã giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc, gồm 4 dự án bảng A và 6 dự án bảng B. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Nhận xét về các dự án tại vòng bán kết của cuộc thi Khởi nghiệp xanh khu vực miền Trung Tây Nguyên năm nay, ban giám khảo nhận thấy nhiều đội thi đã có cách tiếp cận mới với nguồn tài nguyên địa phương, chuyển từ khai thác các hệ thống canh tác sang tận dụng phụ phẩm, phế phẩm để tạo ra giá trị mới. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cố vấn chương trình đánh giá.
7: Những sản phẩm như thế này, kể cả có các bạn thành công được giải, cũng như các bạn chưa được giải, thì vẫn có thể cải thiện sản phẩm của mình để đưa ra thị trường được. Thì cái đó nó còn tạo thêm cái ý thức chung của người tiêu dùng Việt Nam, cũng như là cái tầm quan trọng của các nghị quyết đã đưa ra về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nó trở thành cái chung của cả xã hội, mối quan tâm của cả xã hội và cùng nhau đóng góp vào để cho đất nước mình xanh hơn và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.
5: Chiều nay áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Từ chiều tối hôm nay đến ngày 15 tháng 9, khu vực Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 150 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày mai đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió mạnh. Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, các trường học chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Các trường phải theo dõi sát thời tiết, đặc biệt là tại vùng núi, ven sông suối, khe ngầm tràn, đồng thời dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cần thiết để tập trung ứng phó với mưa lũ. Sở cũng yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị vật tư và phương án ứng phó tại chỗ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Chuyển sang phần tin thế giới. Trong ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, cho rằng an toàn và an ninh hạt nhân phải được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang. Sau vụ tập kích khiến Ả Rập Xê Út phải đóng tuyến đường ống dầu Đông Tây, sức ép an ninh đối với quốc gia này tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tuyên bố đã dùng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công một căn cứ quân sự ở miền nam quốc gia vùng vịnh này. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột tiếp tục lan rộng, trong lúc Iran khẳng định không muốn đối đầu với Ả Rập Xê Út và các nhà lãnh đạo BRICS kêu gọi kiềm chế tại Trung Đông. Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra vào mới tại eo biển Hormuz sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh việc thống nhất tuyến hàng hải mới chưa đồng nghĩa với việc eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn. Nội dung thỏa thuận dự kiến sẽ được thông báo và thảo luận giữa các nước vùng vịnh tại cuộc họp tại thủ đô Muscat, Oman vào ngày mai. Một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết chính quyền Tổng thống Donald Trump vi phạm luật khi tìm cách cắt giảm khoảng 50% nhân sự cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, cho rằng kế hoạch này có thể làm suy yếu nghiêm trọng năng lực ứng phó thiên tai. Phán quyết xác định Bộ An ninh Nội địa đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt kế hoạch cắt giảm nhân sự, đồng thời vi phạm luật được ban hành sau bão Katrina nhằm bảo vệ chức năng của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang. Theo các tài liệu trong vụ kiện, kế hoạch có thể cắt khoảng 41% lực lượng ứng phó và phục hồi thường trực, tương đương với ít nhất là 4.300 vị trí, cùng gần 6.500 vị trí nhân sự tăng cường khi xảy ra thảm họa. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng cải tổ là cần thiết để tinh gọn bộ máy và truyền thêm trách nhiệm ứng phó thiên tai cho các bang. Tòa yêu cầu hai bên thống nhất biện pháp thực hiện phán quyết trước ngày 9 tháng 10. Khi thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên, phức tạp và liên kết chặt chẽ hơn, các nước ASEAN đang vượt qua khỏi cách tiếp cận truyền thống, chỉ tập trung vào ứng phó trong quản lý thiên tai, với khẳng định rằng khả năng phục hồi là yếu tố cơ bản đối với hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
8: Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khả năng phục hồi sau thảm họa diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 15 tháng 9 tới, với sự tham dự của các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác để đánh giá 20 thập kỷ hợp tác khu vực theo Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, vạch ra chiến lược tiếp theo về khả năng phục hồi sau thảm họa. Hội nghị diễn ra vào thời điểm then chốt, ASEAN đang bước vào giai đoạn thực hiện chương trình công tác Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp 2026-2030, trong khi cộng đồng quốc tế đang tiến tới những năm cuối cùng của khung Sendai về giảm rủi ro thảm họa 2015-2030. Cả hai khung này cùng nhau tạo ra cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ quản lý thảm họa sang quản lý rủi ro, thông qua việc nâng cao kiến thức về rủi ro, cảnh báo sớm, phòng ngừa, chuẩn bị, phục hồi bền vững, đầu tư bền vững vào khả năng phục hồi. ASEAN đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động tập thể, khu vực đã tăng cường hợp tác một cách liên tục trong các lĩnh vực phòng ngừa, giảm thiểu, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi, theo nguyên tắc một ASEAN một ứng phó. Với chủ đề cùng nhau định hình tương lai của nước chủ tịch Philippines, ASEAN 2026 cũng phản ánh nhu cầu hành động tập thể trong một khu vực đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng liên kết chặt chẽ, đồng thời thúc đẩy cam kết chung của ASEAN về hòa bình, thịnh vượng và con người.
5: Hôm nay tại thành phố biển Lido di Venezia, Italia, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 đã chính thức bế mạc, vinh danh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mang đậm hơi thở thời cuộc và chiều sâu nghệ thuật. Tâm điểm của mùa giải năm nay là bộ phim Woman Unknown, Người phụ nữ vô danh của đạo diễn người Đan Mạch gốc Ai Cập May Entuki, khi xuất sắc giành giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng làm chủ chuỗi giá trị, nâng tầm nông sản Việt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, nghị quyết 24, từ dám làm đến trách nhiệm hành động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, công bố 11 ngành nghề mới, Trung Quốc chuẩn bị nhân lực cho nền kinh tế tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đường cao tốc Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, luật tiếp cận thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các địa phương ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Lai Châu liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, gìn giữ tên Việt trong không gian đô thị hội nhập. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng không để khoảng cách địa lý thành rào cản tiếp cận công lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, chủ động phòng ngừa thiên tai trong kỷ nguyên số, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nghị quyết 20 đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, đưa nhạc kịch Zaga Metro Bến Thành. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, nghị quyết 22 không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ với nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các đồng chí và các bạn một số bài ca đi cùng năm tháng được nhiều thính giả yêu mến viết về biển đảo Việt Nam. Đó là các bài hát Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Lướt sóng ra khơi, Nơi đảo xa, Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo, Mưa Trường Sa và Tâm tình người thủy thủ. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu bút ký Trong trùng sóng Trường Sa của Đại tá Tô Thanh Tùng. Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, đất nước Việt Nam có hình chữ S với bờ biển dài từ Bắc xuống Nam và hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh thành phố của Việt Nam có 28 tỉnh thành phố giáp biển. Từ bao đời nay, biển đảo quê hương luôn là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân đất Việt. Chính vì thế, biển đảo cũng luôn là đề tài và nguồn cảm hứng lớn cho các nhạc sĩ. Bài hát đầu tiên trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Bạch Long Vĩ đảo quê hương của nhạc sĩ Huy Du. Bạch Long Vĩ đảo quê hương, em đứng trên biển đông, thôn xanh phủ Thủy Châu, mênh mông sóng bạc đầu, gió rì rào năm tháng. Nghe bài hát này, những ai chưa một lần đến Bạch Long Vĩ cũng có thể hình dung ra cái thế đất đuôi rồng trắng thân thương qua những lời ca rất đỗi ân tình.

Về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, theo lời kể của nhạc sĩ Huy Du, đó là một buổi trưa trong chuyến thực tế sáng tác tại Bạch Long Vĩ vào năm 1966. Mặc cho âm thanh xé tai của lũ F-105E thần sấm xoẹt qua đảo để mò vào đánh bom đất liền Hải Phòng Quảng Ninh, dường như có gì đó khiến ông cứ day dứt, lấn bấn từ lúc đặt chân lên cầu tàu. Người chủ y đảo thân thiết nắm lấy tay vị nhạc sĩ tài hoa mà nói rằng: "Chiến sĩ chúng tôi nghe danh anh hát bài hát của anh đã lâu. Lần này ra với chúng tôi, anh làm một bài hát về đảo Bạch Long Vĩ này đi." Lời mời gọi đề nghị tha thiết quá, khiến ông không muốn nghỉ trưa nữa, ngồi bệt xuống gốc đa ở sân doanh trại hải quân. Và từ đó những giai điệu ca từ của Bạch Long Vĩ, đảo quê hương đã hình thành. Nhạc sĩ Huy Du đã mô tả chân thực và sinh động hòn đảo mang tên Đuôi Rồng Trắng một cách rõ ràng nhất. Người nghe biết thêm thông tin về hòn đảo còn có tên khác là Phù Thủy Châu, nghĩa là hòn ngọc nổi trên mặt nước. Những người sống trên đảo cho biết di tích của làng Thủy Châu một thời vẫn còn hiện diện trên đảo Bạch Long Vĩ ngày nay. Gửi thư về chương trình yêu cầu bài hát này, thính giả Linh Chi ở Hải Phòng tâm sự: "Sớm sớm, chiều chiều, từ đài phát thanh của phường nơi tôi ở thường vang lên bài hát này. Ca từ da diết, giai điệu du dương, giọng ca trong trẻo. Dù chưa từng đặt chân lên đảo Đuôi Rồng Trắng của quê hương, nhưng nghe bài hát cũng có thể tưởng tượng được một phần hòn ngọc xanh trên biển Đông hùng vĩ và thấy yêu quê hương mình hơn, yêu thành phố biển mình hơn." Chúng ta cùng đến với bài hát này qua sự thể hiện của nghệ sĩ Hoài Thu Thúy Ngân và tốp ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị.

Một bài hát khác viết về biển đảo cũng được lấy cảm hứng từ đảo Bạch Long Vĩ, đó là Lướt Sóng Ra Khơi của nhạc sĩ Thế Dương. Nhạc sĩ Thế Dương là người con của Hải Phòng. Năm 1946, ông xung phong vào bộ đội, vừa chiến đấu vừa tập sáng tác. Năm 1951, ông theo học các trường âm nhạc Việt Bắc, Tây Bắc, Trung Du. Sau đó, ông về công tác tại Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị. Năm 1969, nhạc sĩ Thế Dương chuyển hẳn về Đoàn Văn Công Hải quân và gắn bó với người lính biển, với biển khơi đến khi nghỉ hưu năm 1989. Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông sáng tác không nhiều, chủ yếu viết về bộ đội hải quân. Nhưng có lẽ chỉ với Lướt Sóng Ra Khơi cũng đã đủ tạo dựng nên một tên tuổi trong lòng người yêu nhạc. Và sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Quang Huy, chúng ta cùng đến với bài hát Lướt Sóng Ra Khơi.

Đảo nhỏ xa mờ bên vách núi cao bốn mùa sóng vỗ, có người chiến sĩ hải quân đứng canh biển khơi. Chiến sĩ thông tin với đôi mắt thần soi bốn phương trời, biển quê mến yêu ơi. Tiếp tục chương trình hôm nay, qua giọng hát của nghệ sĩ Quý Dương, chúng ta đến với bài hát Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc, bài hát ca ngợi chiến công thầm lặng của người chiến sĩ thông tin hải quân.

0: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội phát vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, gửi tặng lời nhắn cùng bài hát tới đồng đội người thân hay có những nhận xét góp ý cho chương trình. Xin nhắn tin về số điện thoại của biên tập viên thực hiện chương trình là 0987-146-848 hoặc gửi thư về địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song. Và đây cũng là yêu cầu của một thính giả, đó là Đại tá Nguyễn Hảo Thiếu, số điện thoại có các số cuối là 673-838. Bác Thiếu hiện nay đang ở Quảng Ninh. Bác cho biết là mình đã có 10 năm công tác gắn bó với vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc từ năm 1978 đến năm 1988.
1: Những năm 80-81 tôi đóng ở ngoài đảo Cái Bí. Những năm đó thì tôi đã ở trên Sư đoàn Bộ và thỉnh thoảng là tôi có đi công tác ngoài đảo xa, mà những cái chuyến đi ngoài đảo là những cái kỷ niệm của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ lại những cái năm tháng, những cái ngày tháng mà chúng tôi bắt đầu bước chân vào lính. Thì trong cái cuộc sống của tôi thấy gian nan và vất vả. Tôi cũng rất mến đảo và yêu mến đảo, đúng như cái lời của bài hát là đảo là nhà, biển cả là quê hương. Đấy, thật tuyệt vời. Mà tôi cũng rất thích bài hát là Nơi đảo xa đấy, của nhạc sĩ Thế Song. Trong chương trình này tôi muốn gửi tặng đến các đồng đội của tôi, những bạn bè của tôi đã cùng tôi trong những năm tháng cùng ở biên giới hải đảo, và những đồng chí, đồng đội của tôi như đồng chí Nguyễn Thế Soạn, đồng chí Nguyễn Văn Bôn, đồng chí Nguyễn Văn Chuyên, và đặc biệt là thầy giáo Chu Viết Đát, người bạn mà thường hay động viên tôi. Trong 10 năm công tác tại đảo thì tôi cũng có cái kỷ niệm mà đặc biệt mà cho đến bây giờ nó vẫn còn là đối với tôi. Đây là một những cái kỷ niệm đặc biệt nhất, là tôi đã quen một cô giáo và cũng cho đến bây giờ tôi đã gắn bó một nửa cuộc đời với tôi, đã tròn 40 năm. Đấy. Trong bài hát này thì Nơi đảo xa này là tôi cũng muốn gửi tặng đến đồng đội của tôi và cũng gửi tặng đến bà xã của tôi.
0: Vâng, bài hát Nơi đảo xa thì lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế tại Quảng Ninh của nhạc sĩ vào năm 1979, khi mà nhạc sĩ Thế Song cùng chiến sĩ biên phòng lên đường tới Phán Thún, Móng Cái, Quảng Ninh thì có lệnh hoãn, buộc đoàn phải dừng lại ở Hòn Gai. Tại đây thì nhạc sĩ Thế Song có dịp trò chuyện với bộ đội hải quân. Họ đã kể cho ông nghe những khó khăn vất vả khi sống xa nhà. Trên đường từ Quảng Ninh về Hà Nội, nhạc sĩ Thế Song đã viết ca khúc Nơi đảo xa. Nơi đảo xa thường được ví như khúc đảo ca, nằm lòng với nhiều thính giả. Vâng, và ngay sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Tiến Thành, Khánh Ngọc xin được mời bác Nguyễn Hảo Thiếu cùng người vợ thân yêu của bác, cùng với các đồng đội và các thính giả nghe bài hát

0: Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, trong số các bài hát viết về biển đảo Việt Nam, những bài hát viết về quần đảo Trường Sa chiếm số lượng khá lớn. Nhiều ca khúc có sức sống mãnh liệt, để lại ấn tượng sâu sắc và được đông đảo thính giả yêu mến. Một trong số các ca khúc đó là bài hát Mưa Trường Sa của nhạc sĩ Xuân An. Quần đảo Trường Sa là quần đảo san hô, gọi là đảo nhưng đó chỉ là những mỏm đá san hô lớn nhỏ khác nhau trong vành đai san hô nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống thấp. Vì thế cho nên tất cả các đảo đó đều không có nước ngọt. Những cơn mưa chính là nguồn nước ngọt quý giá, là nỗi mong đợi khát khao của quân và dân trên đảo. Chúng tôi ngồi trên đảo sinh tồn, bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy, và mong những cơn mưa đang dạo ở xa tiết chân trời, mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy, nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi. Trước khi đến với bài hát Mưa Trường Sa, mời các đồng chí và các bạn nghe bài thơ Đợi Mưa Trên Đảo Sinh Tồn của nhà thơ Trần Đăng Khoa qua phần thể hiện của nghệ sĩ Minh Quang.
1: Chúng tôi ngồi trên đảo sinh tồn, bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy, mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy, nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi, ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, mặt chúng tôi ngửa lên như đất, những màu mây sẽ thôi không héo quất, đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên, đảo xa khơi sẽ hóa đất liền. Chúng tôi không cạo đầu, để tóc lên như cỏ rồi kháo nhau bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, cơn mưa lớn vẫn dập dình ngoài biển, ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời. Ôi ước gì được thấy mưa rơi, chúng tôi sẽ chùi chân nhảy chói chói trên cát, dãy giụa tơi bời trên mặt cát như con cá rô rạch nước đón mưa rào. Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cong gao như ếch nhái uôm uôm khắp đảo. Mưa đi, mưa đi, mưa cho táo bạo, mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng. Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng, chập chờn bay phía xa khơi. Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi, lòng thắt thòm, niềm vui không nói hết. Mưa đi, mưa đi, mưa cho mãnh liệt, mưa lèm lèm, chúng tôi chẳng thích đâu. Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu, hay mưa bụi, mưa li ti cũng được. Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước, một hạt nhỏ thôi, cát cũng dịu đi nhiều. Ôi đảo sinh tồn, hòn đảo thân yêu, dẫu chẳng có mưa chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo. Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão, chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập nhịp kim người, như đá vững bền, như đá tốt tươi. Mưa vẫn răng màn lộng lẫy.

0: mưa chẳng bao giờ đến nữa, thì xin cứ hiện lên thăm thầm cuối chân trời, để bao giờ cánh lính chúng tôi cũng có một niềm vui đón đợi.
1: Bây giờ mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài hát Mưa Trường Sa của nhạc sĩ Xuân An qua giọng hát của nghệ sĩ Hạ Vân.

Về hoàn cảnh ra đời của bài hát Mưa Trường Sa, nhạc sĩ Xuân An cho biết, ngày 22 tháng 4 năm 1988, ông cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân ra thăm và biểu diễn động viên các chiến sĩ Trường Sa. Một đêm trên đảo Phan Vinh, khi còn đang say giấc, ông bỗng nghe nhiều tiếng hò hét bên ngoài. Mở cửa nhìn ra thì thấy dưới trời đêm, các chiến sĩ đang tắm mưa và la hết mừng vui đón cơn mưa đầu mùa. Những người lính không kịp cởi quân phục, để nguyên như vậy vẫy vùng dưới mưa. Sau giây phút xúc động đến nghẹn ngào đó, trong lòng nhạc sĩ bỗng dâng lên bao niềm yêu thương và cảm thông sâu sắc. Và những câu hát cứ thế tuôn trào. Mưa, trời mưa, từng bàn tay với lên trời cao, vuốt trên mặt người thấm từng giọt mưa lẫn dòng nước mắt. Từng đôi chân chiến sĩ chạy nhảy tung tăng, hò reo như trẻ nhỏ. Các đồng chí và các bạn thân mến, Tâm tình người thủy thủ, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, phổ thơ của Mai Liên. Có lẽ nhiều thính giả biết tới bài hát này, nhưng mà rất là ít người biết Mai Liên chính là bút danh của nhà thơ Hà Nhật, tức là thầy Lương Duy Cán, người thầy dạy văn nổi tiếng một thời ở Đồng Hới, Quảng Bình. Thầy Hà Nhật là thầy giáo dạy văn của nhiều nhà thơ như là Lâm Thị Mỹ Dạ, Đỗ Hoàng, Ngô Minh, Lê Đình Ti ở trường cấp 3 Lệ Thủy những năm 1965. Trong bài Tình ca người thủy thủ có những câu nhổ neo ra khơi, đêm nay khi trăng mọc, tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố cảng thân yêu. Vào những năm 1960, bài hát này rất được lớp trẻ hâm mộ vì nó gợi lên trong lòng họ nỗi khát khao khám phá những chân trời mới, tìm thấy niềm hạnh phúc trong gian khó, muốn được tôi luyện trong sóng gió để được trưởng thành lên trong thử thách gian lao. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Tâm tình người thủy thủ qua giọng hát của nghệ sĩ Quý Dương.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, qua những giai điệu vừa rồi, biển đảo quê hương hiện lên vừa gần gũi, thân thương, vừa mang trong mình vẻ đẹp của những con người ngày đêm gắn bó với biển. Nhưng phía sau những câu hát ấy còn có một trường sa rất đời với những chuyến tàu vượt sóng, những người lính lặng lẽ lên đường và những câu chuyện được viết nên từ chính những ngày tháng giữa trùng khơi. Ngay sau đây, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bút ký Trong trùng sóng Trường Sa của Đại tá Tô Thanh Tùng, Phó Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Nước Nam, Binh chủng Đặc công, với những câu chuyện đời thường bình dị của những người lính trong hành trình đến với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trên hải trình hướng về Trường Sa, công tác bảo đảm hậu cần đời sống và sự thích nghi khéo léo với tự nhiên diễn ra từng ngày, âm thầm tạo nên những thói quen quý, làm sao để cán bộ chiến sĩ vẫn giữ được sức khỏe suốt chuyến đi. Trong số đó, câu chuyện bắp cải treo gió, một mẹo bếp núc nhỏ, lại là điều khiến bất cứ ai đi biển trên tàu của bộ đội đặc công rồi cũng nhớ rất lâu. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Văn An, với niềm vui của người thủy thủ kiêm anh nuôi, chậm rãi kể với tôi rằng, bởi tàu không có thiết bị làm mát, rau xanh chỉ bảo quản được 3-4 ngày, những thứ trường kỳ hơn là bí đỏ, bí xanh, khoai tây. Ý tưởng treo bắp cải trong hầm tàu từng được thử, nhưng không gian kín, hơi nóng và ẩm tích tụ khiến cho rau nhanh chóng nhũn và hỏng. Từ nhu cầu giữ bắp cải lâu hơn để bộ đội có thêm bữa xanh giữa chuyến hải trình dài, anh em phụ trách hậu cần trên tàu đã nghĩ ra cách treo bắp cải dưới dàn bạt phía mũi tàu, và cách làm ấy thực sự hiệu quả. Ở đây, bắp cải được treo ngược, cuống quay xuống, nơi có gió biển lùa qua nhưng tránh ánh nắng chiếu vào trực tiếp. Gió biển, hơi sương, vị mặn của muối trong không khí làm lớp lá ngoài se lại, tạo thành lớp bảo vệ tự nhiên, trong khi phần ruột bên trong vẫn giữ độ tươi giòn. Việc treo cuống xuống giúp nhựa chảy theo chiều thuận, không đọng lại gây úng thân. Rau không bọc giấy báo để tránh hấp hơi. Nghe anh An kể, rồi nhìn tấm bạt màu nâu chì nơi mũi tàu, tôi hình dung ra hàng hàng bắp cải tròn căng, xếp đều, dây buộc giữ chặt, trật tự nhưng mềm mại, lơ lửng như chiếc đèn lồng xanh, và cũng giống một vườn treo Babylon đảo ngược. Trong khắc nghiệt của sóng gió, màu xanh của bắp cải treo gió gợi vị ngọt và cảm giác thân thuộc gia đình. Rồi từ những bắp cải tươi xanh ấy, câu chuyện trên tàu xoay ra hỏi thăm nhau về ruộng đồng quê nhà, các loại rau ăn dịp cuối năm. Ai cũng thèm chút rau thơm mỗi bữa như mùi, khúng lụi, răm, diếp cá, tía tô, ngò gai. Còn với tôi là hương mùi già mẹ đun để cả nhà tắm vào chiều 30 Tết,

hòa quyện với vị béo ngậy của thịt, tạo nên bữa ăn giản dị mà trọn vẹn. Mỗi miếng dưa, mỗi miếng thịt đều nhắc nhớ người ăn về đất liền, về những bữa cơm đoàn viên gia đình, về sự chăm chút ân thầm nhưng đầy tình cảm của đồng đội. Ở giữa trùng khơi, khi con tàu vững vàng rẽ sóng tiến về các đảo tiền tiêu như Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Lên Đao, Cô Lin, Đá Lớn, cánh lính đặc công trẻ trên boong đang mải mê ngắm biển trời, dõi theo cánh hải âu, thì ở phần thân tàu thấp nhất, nơi nhiệt độ luôn cao bất kể thời tiết và không gian chật hẹp, có những con người lặng lẽ làm việc, giữ cho hệ thống máy móc vận hành liên tục. Đó là thợ máy tàu. Nếu con tàu được xem như một cơ thể đang bền bỉ vượt sóng gió, thì buồng máy chính là trái tim. Còn người thợ máy là bác sĩ, âm thầm giữ nhịp trái tim luôn ổn định. Sau đôi ngày lênh đênh trên biển, buổi chiều tôi theo bước thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Trọng Sơn, người thợ máy dày dạn kinh nghiệm quê lúa Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên, xuống khoang máy. Cảm nhận tức thì là cái nóng hầm hập từ khối động cơ tỏa ra. Không gian chật hẹp, quyện đặc mùi dầu mỡ, tiếng máy nổ rồn rập, ánh đèn nê ông hắt xuống những đường ống chằng chịt như mạch máu. Khoang máy không có cửa sổ nhìn ra biển, nhưng tôi biết người thợ máy hiểu rõ ngoài kia sóng đang thế nào. Anh chắc chắn cảm nhận được nó qua độ rung của thân tàu và hơi nóng tăng giảm trong từng chu trình vận hành. Chính nơi đây, anh giữ cho con tàu đủ sức bền bỉ đi trọn hải trình dài. Máy tàu là trái tim của con tàu. Duy trì trái tim ấy hoạt động ổn định là nhiệm vụ của người thợ máy. Chỉ cần nghe tiếng nổ, chúng tôi biết nó có khỏe hay không. Khi nghe tôi hỏi về công việc của mình, anh Sơn đã bắt đầu như thế. Phải nói thêm để bạn đọc hiểu, hải trình ra quần đảo Trường Sa không chỉ thử thách lòng quả cảm của con người mà còn là phép thử sự bền bỉ của máy móc. Một ngày của anh em thợ máy khởi đầu vào lúc 4:20, khi mọi thứ còn chìm trong hơi sương mỏng của biển đêm. Họ đã xuống khoang, kiểm tra từng cụm hệ thống, khởi động máy phụ để cung cấp điện phục vụ nấu ăn, sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Ca làm việc nối tiếp nhau từ sáng sớm đến 6 giờ, rồi lại từ 9:30 đến 13:30 và ca cuối ngày kéo dài từ 16:30 đến tận đêm khuya. Đó là khi tàu neo đậu, còn khi di chuyển, tất cả các máy đều hoạt động liên tục. Những người thợ máy phải chia ca trực luân phiên, không ngừng nghỉ. Họ đối mặt với nguy hiểm rình rập, từ nguy cơ cháy nổ, phun trào dầu mỡ cho đến điện giật hay những sự cố kỹ thuật bất ngờ bởi tàu vận hành liên tục trong nhiều ngày. Trước khi trở thành thợ máy, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Trọng Sơn từng là mũi phó đặc công nước. Từ một người lính trực tiếp chiến đấu dưới nước sang cầm cờ lê trong khoang máy là một hành trình tự rèn luyện bền bỉ. Từng là đặc công nước, tôi có nền tảng thể lực được rèn luyện suốt nhiều năm, quen với sóng gió nên rất thấu hiểu sự vất vả của đồng đội. Anh bảo, chính cái chất đặc công, bản lĩnh, kiên nhẫn và kỷ luật tuyệt đối đã giúp anh làm chủ những khối thép lạnh lùng. Anh nhìn nhận công việc thợ máy không chỉ là nghề kỹ thuật mà là sự hy sinh thầm lặng. Dẫu tay chân luôn dính dầu mỡ, dẫu phải sống trong không gian độc hại, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, nhưng anh hiểu, nếu trái tim con tàu ngừng đập thì mọi nhiệm vụ trên biển đều thất bại. Năm 2025, anh có hơn 8 tháng liên tiếp đi biển Trường Sa. Vợ anh là điều dưỡng, thường xuyên trực đêm tại bệnh viện. Hai con còn nhỏ, điều kiện gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Những ngày cuối năm vừa rồi, khi con tàu neo đậu giữa vùng nước trong Âu đảo Đá Lớn để trực sẵn sàng chiến đấu, nén lại những riêng tư, nhung nhớ, các anh cùng nhau chuẩn bị Tết Bính Ngọ ngay trên tàu. Có đào thắm, mai vàng, bằng hoa lụa tự tay trang trí, có bánh chưng xanh gói bằng lá bàng vuông, có câu đối đỏ, và trên hết là tình đồng đội ấm áp. Tôi chợt hiểu rằng, đời sống của lính ngày hôm nay không chỉ nằm ở những điều lớn lao, những câu khẩu hiệu, mà còn ở chính những chi tiết nhỏ được chăm chút đến tận cùng. Có những người lính đến với biển, từ biển. Họ là những người sinh ra ở làng chài. Biển đi vào bữa cơm hàng ngày qua vị mặn của cá, của mắm, đi vào giấc ngủ qua tiếng sóng khơi xa, đi vào tâm thức qua những câu chuyện về con nước, gió mùa, những chuyến ra khơi dài ngày chưa hẹn trước ngày về.

0: Nguyễn Ánh Dương cất tiếng khóc chào đời ở vùng biển Quảng Thanh, Quảng Xương, Thanh Hóa, nay thuộc xã Tiên Trang, Thanh Hóa. Cái tên Ánh Dương mà cha mẹ đặt là sự gửi gắm một cuộc đời sáng tươi như ánh mặt trời mỗi sớm. Từ tuổi nhỏ, Nguyễn Ánh Dương đã quen với việc theo người lớn ra bãi, nhìn ghe thuyền cập bờ, nghe những câu chuyện của ngư dân sau mỗi chuyến biển về. Nhập ngũ, trở thành chiến đấu viên đặc công nước không phải là một sự ngẫu nhiên, nó là sự tiếp nối tự nhiên của quá trình trưởng thành. Người con của biển, tiếp tục trong môi trường biển, nhưng với một hoạt động hoàn toàn khác, đó là huấn luyện, tác chiến và thử thách. Bước ngoặt đến vào năm 2012, trước yêu cầu nhiệm vụ, được sự động viên của gia đình và chỉ huy đơn vị, anh quyết định theo học ngành hàng hải. Đó là một quyết định không dễ dàng. Chuyển từ vị trí chiến đấu viên sang con đường học tập chuyên môn, hướng đến nghề lái tàu biển, đồng nghĩa với việc phải làm lại từ đầu. Những ngày đầu làm quen với la bàn, hải đồ, với các quy tắc an toàn, anh hiểu rằng đây là một thử thách mới cần vượt qua. 3 năm qua nhanh. Sau khi tốt nghiệp, anh chính thức đảm nhiệm công việc lái tàu. Ngày đầu tiên rời đất liền, điều khiển con tàu xuất phát từ Phan Rang hướng ra Trường Sa, anh mang trong lòng rất nhiều cảm xúc đan xen. Có niềm háo hức của người bắt đầu một chặng đường mới, có sự lo lắng về những thử thách khó khăn đang chờ mình phía trước. Dù đã được học tập bài bản, có sự chỉ dẫn của người đi trước, nhưng biển mà, không giống bất kỳ bài học nào trên giấy cả. Sóng gió, dòng chảy, thời tiết thay đổi nhanh chóng, buộc người lái tàu phải luôn quan sát, phán đoán, đưa ra quyết định kịp thời. Có những chuyến đi in đậm trong ký ức anh như hải trình từ Phú Quý ra Côn Đảo, gặp sóng gió cấp 6, cấp 7, con tàu trọng tải hơn 4.000 tấn trao đảo liên hồi. Người cầm lái phải đứng suốt nhiều giờ tập trung cao độ, không cho phép lơ là. Biển trong những lúc ấy không còn là cảnh sắc mà là một phép thử nghiêm khắc đối với người thủy thủ. Lại có chuyến trên hải trình từ đảo Phan Vinh đến núi Le, con tàu phải đi qua khu vực có hàng trăm tàu nước ngoài hoạt động. Không ít lần, tàu và xuồng cao tốc của họ áp sát, tìm cách ngăn chặn hải trình tàu ta. Trong những thời khắc ấy, người cầm lái không chỉ tập trung giữ cho con tàu đi đúng luồng, đúng tọa độ, mà còn tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy, đặt con tàu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng hy sinh khi tổ quốc cần. Với anh, 10 năm gắn bó với nghề là 10 năm của những hải trình đối tiếp nhau từ Trường Sa đến Tây Nam, JK, Vịnh Bắc Bộ. Điều khiến anh tự hào không phải là số hải trình, mà là những chuyến đi an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến đúng nơi, đúng thời gian. Với người lái tàu, sự an toàn ấy không chỉ là kết quả của tay nghề, mà còn là thước đo của trách nhiệm với công việc mà mình đã lựa chọn và gắn bó. Tàu chúng tôi neo lại quanh vùng nước đảo Sơn Ca. Trời vào xuân cao vợi, nắng hưởng lên trong trẻo, mây vắt mỏng tang. Cái dư âm của Tết vẫn còn rơi rớt, cái náo nức của tuổi trẻ cứ căng tràn ra, nên nhìn ai cũng vui tươi hơn. Và lần đầu tiên trong đời mình, tôi được tham dự đón sinh nhật đồng đội trên biển. Chương trình được mở đầu bằng giọng hát mộc mạc của cánh lính trẻ, người đồng bào Rắc Lai. Nào là gần lắm Trường Sa ơi, tổ quốc gọi tên mình, viết tiếp câu chuyện hòa bình, còn gì đẹp hơn, giấc mơ Chapi. Hơi thở đại ngàn lập tức phả tràn ra mặt biển. Cạnh những bài hát sôi động vang lên không dứt là các phần quà được gói ghém chuẩn bị sẵn, như những cuốn sách về chủ quyền biển đảo quê hương. Nhưng phần đáng mong đợi nhất là cắt bánh và thổi đến. Giữa nơi đảo xa thiếu thốn đủ bề, đại úy Bùi Vinh Quang đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật từ bột rau câu. Bánh được làm trong điều kiện sóng biển làm tàu chao đảo, thạch rất khó đông và dễ bị vỡ kết cấu. Quang kể phải tăng thêm lượng bột để thạch liên kết nhanh hơn. Chiếc bánh được đổ thành 4 khay với 4 sắc thái riêng. Màu trắng được tạo ra từ bột rau câu pha với nước cốt dừa. Màu nâu trầm lắng từ những gói cà phê hòa tan. Màu xanh mát mắt của lá dứa. Màu vàng rực rỡ pha từ nước tăng lực bỏ húc. Cuộc đời người lính đặc công là thế. Có những khoảnh khắc, những dịp kỷ niệm do điều kiện công tác, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển đảo dài ngày, người lính không được ở bên gia đình người thân. Trong hoàn cảnh đó, tự thân mỗi người lại càng thấu hiểu, biết quan tâm, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn, tạo nên sự gắn bó, bền chặt của cả một tập thể. Khi buổi sinh nhật khép lại, mọi người lại trở về với nhiệm vụ của mình. Nhưng dư âm của buổi tối ấy còn ở lại rất lâu. Nó nằm ở câu hát còn vang vang trong đầu, trong vị ngọt mát của miếng bánh, trong cuốn sách mới được trao, và trong cảm giác rằng giữa biển khơi xa xôi, người lính không hề đơn độc.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8

8 3 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026, tức ngày 4 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng làm chủ chuỗi giá trị, nâng tầm nông sản Việt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, nghị quyết 24, từ dám làm đến trách nhiệm hành động. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, công bố 11 ngành nghề mới, Trung Quốc chuẩn bị nhân lực cho nền kinh tế tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đường cao tốc Bắc Nam tăng tốc chuẩn bị mở không gian phát triển. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, luật tiếp cận thông tin năm 2026 chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền tiếp cận thông tin của công dân, tăng minh bạch và trách nhiệm của cơ quan nhà nước. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Các địa phương ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Lai Châu liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, gìn giữ tên Việt trong không gian đô thị hội nhập. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hải Phòng không để khoảng cách địa lý thành rào cản tiếp cận công lý. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, chủ động phòng ngừa thiên tai trong kỷ nguyên số, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, từ một quyết định đầu tư, những quyết sách lớn của địa phương và vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nghị quyết 20 đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tổng hợp hiện đại. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, đưa nhạc kịch Zaga Metro Bến Thành. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, nghị quyết 22 không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tăng cường sức khỏe tim mạch với Sâm Lai Châu. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hồi, hơn nửa thế kỷ bền bỉ với nghệ thuật sơn mài truyền thống. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định như vậy trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 với chủ đề Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu, diễn ra hôm qua tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến đổi sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững. Nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh. Tại hội kiến, hai bên nhất trí về việc duy trì những cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời hướng tới những bước đi thực chất, mở rộng thêm những lĩnh vực hợp tác mới, để mỗi cơ chế tạo ra thêm những kết quả cụ thể, đóng góp trực tiếp vào năng lực của mỗi bên và vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực. Trong chương trình công tác tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ. Đây là hoạt động cuối cùng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác của Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Hôm qua tại Osaka, Nhật Bản, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa Giáo dục Việt Nam-Nhật Bản tổ chức tọa đàm Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản, nghị quyết 23 về phát huy vai trò thế hệ trẻ, góp phần đưa nội dung nghị quyết đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Tại tọa đàm, gần 200 đại biểu là thanh niên, trí thức, doanh nhân cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tập trung trao đổi về những nội dung liên quan đến nghị quyết 23, vai trò của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và việc phát huy nguồn lực của thế hệ trẻ trong xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như đóng góp vào quan hệ Việt-Nhật. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng đối với sự phát triển cộng đồng của lực lượng thanh niên, đồng thời khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc và kinh doanh tại Nhật Bản có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức, công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến. Mỗi người trẻ đều có thể đóng góp theo cách của mình cho cộng đồng và cho quan hệ hai nước. Tại chương trình, các đại biểu cũng thảo luận về hoạt động của thanh niên trong cộng đồng, giáo dục, văn hóa, kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thế hệ trẻ học tập và lập nghiệp tại Nhật Bản. Nhiều ý kiến cũng đề cập việc tăng cường liên kết giữa thanh niên ở các địa phương của Nhật Bản, xây dựng mạng lưới kết nối trí thức và doanh nhân trẻ, qua đó tạo thêm các kênh hợp tác giữa cộng đồng người Việt Nam với các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài việc góp phần đưa nghị quyết 23 đến gần hơn với cộng đồng, tọa đàm này còn là dịp để thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi trực tiếp về những vấn đề đang đặt ra, đồng thời đề xuất các hoạt động cụ thể nhằm phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Về tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, theo tin của phóng viên Đình Trung, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Quảng Trị trong chiều tối qua, gây gió mạnh tại nhiều địa phương ven biển. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn tại Trung Bộ. Đáng chú ý, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến từ 150 đến 400 mm, riêng Quảng Trị và thành phố Huế từ 400 đến 600 mm. Mưa lớn khiến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo thống kê, có 409 nhà tại Quảng Trị bị ngập, gần 700 hộ đã được di rời đến nơi an toàn. Trên 53.500 tàu với hơn 211.000 người đã được hướng dẫn tránh trú. Một tàu cá tại cảng Thuận An bị chìm do sóng lớn. Ngay trong tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, trường học và cơ sở giáo dục chủ động ứng phó với mưa lớn, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên lên hàng đầu. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, chủ động điều chỉnh hoặc tạm dừng việc đến trường khi điều kiện đi lại, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn. Tại thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế tiếp tục sạt lở ta luy, bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông. Các lực lượng tiếp tục túc trực 24/24 giờ để điều tiết giao thông, theo dõi nguy cơ sạt lở phát sinh. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết.
0: Đối với sạt lở tuyến quốc lộ 49 đi lưới sạt lở theo báo cáo xây dựng, đoàn quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn. Đối với các tuyến thường xảy ra sạt lở thì Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý cũng như là bố trí các phương tiện, lực lượng để sẵn sàng khi có sự cố thì khơi thông cũng như là đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.
2: Hôm qua, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề Hồng Ngự sắc nước vùng biên lần thứ hai năm 2026, thu hút khoảng 10.000 lượt người dân và du khách tham gia. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, những giá trị văn hóa gắn với đời sống sản xuất và ẩm thực của người dân mùa nước nổi được bảo tồn phát huy, đồng thời từng bước hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Hồng Ngự đến du khách trong và ngoài địa phương. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
4: Thì tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất là thích thú khi mà trở về cái vùng sông nước để có những cái trải nghiệm của mùa nước nổi, cũng như là trải nghiệm của vùng quê, vùng biên giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang định hướng để mà quy hoạch cái vùng đất Hồng Ngự là cái địa điểm du lịch phát huy trên cái nền tảng là văn hóa sông nước, rồi văn hóa địa phương kết nối với là cái vùng biên giới. Thì để mà định hướng lâu dài cho cái du lịch xanh.
2: Tin thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Miami, Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là bất khả thi. Trả lời báo giới, ông Peskov nhắc lại lập trường của Nga là cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga. Trước đó, Tổng thống Zelensky khẳng định ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Mỹ vào cuối năm nay nếu cả hai cùng được mời. Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami trong 2 ngày 14 đến 15 tháng 12 tới. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hiện chưa rõ Tổng thống Putin có tham dự hội nghị này hay không. Căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Israel hôm qua tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới tại nhiều khu vực ở miền nam Liban, trong khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban bị hoãn lại cho đến tháng tới. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Máy bay chiến đấu Israel đã tấn công khu vực núi Ali Atahir ở ngoại ô Nabatea Falka thuộc miền nam Liban. Ngọn núi này đã bị Israel hôm 10 tháng 9 sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ nhằm phá hủy đường hầm của Hezbollah tại sườn núi, gây ra vụ nổ làm rung chuyển khu vực. Các cuộc không kích và pháo kích của Israel cũng nhằm vào các khu vực khác tại miền nam Liban như Kfar Tebnit và Jotan Ansarkiya, trong đó khu vực Kfar Tebnit bị tấn công nhiều lần. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Liban nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Liban và Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng này nhưng đã bị tạm hoãn sang tháng 10 tới.
2: Người dân Thụy Điển hôm qua đã đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử gay cấn, bởi kết quả của nó sẽ quyết định liệu một đảng cực hữu có lần đầu tiên lên nắm quyền hay không. Các cuộc thăm dò cho thấy khối trung tả của cựu thủ tướng Magdalena Andersson tuy dẫn trước với khoảng 50,8% tỷ lệ ủng hộ nhưng sẽ gặp khó khăn để xây dựng một chính phủ đa số bền vững. Ngược lại, khối cánh hữu và cực hữu dù bám đuổi phía sau với khoảng 47,6% nhưng lại sở hữu một bộ khung hợp tác rõ ràng và đồng nhất hơn. Kết quả từ các hòm phiếu tại Thụy Điển không chỉ quyết định tương lai của thành viên NATO mới, mà còn là một chỉ dấu quan trọng cho toàn bộ châu Âu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, làm chủ chuỗi giá trị, nâng tầm nông sản Việt là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, El Nino và La Nina, những tác động tới khí hậu và sản xuất tại Việt Nam. Thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân, nâng tầm nông nghiệp địa phương. OCOP Hà Nội, nâng giá trị sản phẩm, lan tỏa bản sắc thủ đô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên hiện có hơn 1.800 hectare cà phê Arabica. Tên gọi cà phê Mường Ảng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Nhưng để lợi thế ấy tạo ra thu nhập bền vững, hạt cà phê không chỉ dừng ở việc bán nhân thô mà cần chế biến sâu và tổ chức nông dân tham gia thị trường. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Cà phê Mường Ảng, hình thành chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế của phóng viên Phương Chi.
3: Đường xuống nương cà phê ở bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có đoạn phải để xe lại ở phía trên. Mùa mưa, đường đất trơn, đưa phân bón vào nương hay chở quả tươi ra khỏi đồi đều tốn nhiều công sức. Trên những sườn dốc này, cà phê đã dần thay ngô, sắn và lúa nương trở thành nguồn thu chính của nhiều gia đình. Anh Lò Văn Thương, một hộ trồng cà phê ở Mường Ảng cho biết.
4: Làm lúa nương, làm sắn, làm ngô các thứ thì nó không đủ ăn. Nên bây giờ nhà nước khuyến khích làm cái nương cà phê này thì có đủ ăn, đủ mặc, có của ăn, của để. Có nhiều nhà còn làm nhà sàn bê tông rất đẹp. Muốn hỗ trợ thì chắc là đường xá này, chuyển cà phê thôi. Cần công chăm sóc thì gia đình vẫn làm bình thường.
3: Tại hợp tác xã cà phê chị em, bản Na Luông, xã Mường Ảng, các thành viên cùng tổ chức thu mua, sơ chế và bán hàng, học kỹ thuật chế biến, rang xay và thử nếm. Chị Tòng Thị Nội, giám đốc hợp tác xã cà phê chị em cho biết về lý do những phụ nữ Thái liên kết sản xuất.
5: Xuất phát từ cái chị em có nhu cầu, trước thì cà phê thì bị thương lái ép giá, đấy bán được cà phê tươi thì rất là giá rẻ. Thế là chúng tôi thì liên kết với nhau là sản xuất chế biến sâu để chị em có thêm thu nhập.
3: Chế biến sâu buộc người trồng thay đổi ngay từ khâu chăm sóc, thu hoạch, chỉ hái quả chín đỏ, dùng chế phẩm sinh học, hái lựa chín tốn công hơn, hợp tác xã phải trả tiền cho lao động cao hơn và tiếp tục nhặt bỏ quả xanh sau thu hoạch. Nhưng bù lại, chất lượng được đảm bảo từ trước khi quả cà phê vào đến xưởng sơ chế, chế biến. Anh Lường Văn Thoan, phụ trách chế biến và rang xay của hợp tác xã cà phê chị em cho biết.
6: Hiện tại đang có 3 dòng chế biến sau là dòng chế biến ướt, này, chế biến honey, chế biến natural. Thì mình hái quả chín 100% thì độ đường nó sẽ cao. Mình lên men ủ, mình phơi cả quả thì nó độ đường của nó ngấm dần, rang uống nó sẽ ngon hơn so với các dòng chế biến khác.
3: Từ bán quả tươi sang làm cà phê nhân và rang xay, người nông dân tham gia thêm các khâu phân loại, lên men, đóng gói và bán hàng. Giá trị được giữ lại nhiều hơn nhưng vòng quay vốn dài hơn. Đầu ra hiện vẫn dựa nhiều vào khách quen, có đơn hàng thỏa thuận qua điện thoại hoặc Zalo, chưa có hợp đồng. Kỹ năng quản trị và thị trường đều đang thiếu. Bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên cho biết.
7: Để tập huấn cái kiến thức khoa công nghệ đối với bà con, rồi là ngoài ra chúng tôi xây dựng các cái mô hình trình diễn có ứng dụng khoa công nghệ. Ngành nông nghiệp Điện Biên đã xác định là chúng tôi sẽ triển khai những cái mô hình khuyến nông có ứng dụng khoa công nghệ, có các cái điều kiện để bà con là từ cái mô hình đó có thể học tập và nhân rộng. Thì hiện nay là chúng tôi triển khai mô hình rất là đồng loạt ở trên gần như ở các cái bản trên địa bàn các cái xã cà phê.
3: Vụ thu hái cà phê ở Mường Ảng thường bắt đầu từ cuối tháng 9. Một vụ cà phê tốt không chỉ được đo bằng sản lượng và giá bán, mà còn bằng tỷ lệ quả chín, lượng sản phẩm được chế biến, bán bằng hợp đồng và có thể truy xuất nguồn gốc. Khi những mắt xích ấy được nối lại, chỉ dẫn địa lý mới thực sự trở thành tài sản, để phần giá trị tăng thêm ở lại nhiều hơn với những người trồng cà phê Điện Biên.
1: Thưa quý vị và các bạn, khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, để tạo được vị thế bền vững trên thị trường, ngành nông nghiệp không chỉ cần tiếp nhận thành tựu của thế giới mà còn phải làm chủ công nghệ lõi, tạo ra sản phẩm có bản quyền và tổ chức chuyển giao đồng bộ vào sản xuất. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông ạ, vì sao trong giai đoạn hiện nay khoa học và công nghệ nông nghiệp phải hướng tới làm chủ công nghệ lõi, tạo ra những nông sản mang bản quyền của Việt Nam?
8: Khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Và hai nữa là mà nếu chúng ta không có những cái công nghệ lõi của mình thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta chất lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
0: Vậy trong thời gian tới thì hoạt động nghiên cứu cần ưu tiên những hướng nào để tạo ra nông sản chất lượng cao, an toàn, đa dạng giá trị sử dụng và đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh thưa ông?
8: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng, nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vậy thì chúng ta cần phải tập trung về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn, nhất là những cái tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường, mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học sẽ tạo ra những cái định hướng mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào để người nông dân xoay giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng.
0: Để công nghệ mới được chuyển giao đồng bộ và phát huy hiệu quả tại từng vùng sản xuất, vai trò của địa phương với các viện nghiên cứu, trường đại học cần được phân công và phối hợp như thế nào?
8: Các địa phương phải xác định đây là trách nhiệm phát triển của các địa phương. Vì vậy cho nên là việc đầu tiên là các địa phương sẽ chọn lọc được công nghệ tiên tiến và phù hợp với địa phương, sau đó phải có cái giải pháp về mặt hỗ trợ mà đã phải gắn kết vào một chuỗi giá trị. Ví dụ như phát triển sản phẩm này thì thị trường ở đâu, vùng trồng ở đâu, vân vân, hoặc là vùng nuôi, vùng trồng ở chỗ nào, rồi thị trường ở đâu, vân vân, để chúng ta hỗ trợ và có thể hỗ trợ một cách đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, logistics cho đến là việc sản xuất rồi thu mua, chế biến, vân vân. Thì chúng ta không nên hỗ trợ theo những cái mô hình đơn lẻ riêng biệt, hoặc là khi có những công nghệ mới là chúng ta phải tích hợp vào những cái mô hình đã có để chuyển giao, tránh tình trạng là cái trình công nghệ này thì trình diễn ở chỗ này nhưng công nghệ khác lại trình diễn ở một cái vùng khác, nó không đồng bộ như vậy thì rất là khó để chúng ta có một cái tạo ra một cái hiệu quả cao trong cái việc chuyển giao công nghệ. Như vậy thì rõ ràng đây nó phải nằm ở một chương trình hỗ trợ phát triển của địa phương. Còn đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học thì chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thông thường thì các viện nghiên cứu, các trường đại học sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bàn giao sản phẩm lại cho nhà nước thì vẫn thường là đồng hành cùng để thực hiện các chương trình khuyến nông, đào tạo tập huấn hoặc xây dựng mô hình trình diễn. Nhưng đó là một công đoạn hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải xác định rõ hai cái ranh giới như vậy, tránh tình trạng chúng ta lại cứ nghĩ là cứ viện nghiên cứu đã làm đề tài này rồi thì phải đi theo để mà chúng ta chuyển giao đến cùng cho người nông dân. Thì như thế thì chắc chắn là chúng ta không đảm bảo được về nguồn lực, về sức mạnh cũng như là về sự chỉ đạo tập trung của địa phương để tập trung sản xuất một cái loại hàng hóa hoặc là tập trung ứng dụng một cái công nghệ mà nó có thế mạnh hoặc phù hợp với địa phương của mình được.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
11: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang ạ.
10: cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
11: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
10: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón súp me lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
11: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
10: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16 giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
11: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
10: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất. À mà à mí mừng.
12: Phần bón Lâm Thao, bài của nhà nông.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương tại Tòa Thị chính thành phố KN, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với chính quyền đô thị thành phố KN, vùng Normandy. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến giải pháp để vận hành thông suốt mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Pháp trong khuôn khổ xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai. Ngày 12 tháng 9, theo giờ địa phương, tại Tòa Thị chính thành phố KN, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có buổi làm việc với chính quyền đô thị thành phố KN, vùng Normandy. Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Nicolas Giorgio, Chủ tịch Hội đồng đô thị thành phố KN, ông Mark Lisep, Phó Thị trưởng Cộng đồng đô thị KN Lamer, Chủ tịch Hội thể thao Cộng đồng Pháp ngữ, cùng đại diện một số doanh nghiệp có thế mạnh của địa phương. Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội đồng đô thị thành phố KN Nicolas Giorgio bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Gia Lai, đồng thời cho rằng giữa thành phố KN và Gia Lai có nhiều điểm tương đồng về điều kiện, tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển. Hai địa phương cũng có thế mạnh và quan tâm trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo, du lịch. Qua buổi làm việc, ông Nicolas Giorgio mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, tìm hiểu sâu hơn từng lĩnh vực, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư thiết thực vì sự phát triển chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, trong đó có vùng Normandy và thành phố KN, nhằm tăng cường trao đổi với chính quyền địa phương và doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực Gia Lai đang quan tâm. Trong đó, tỉnh mong muốn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của các doanh nghiệp thành phố KN trong đào tạo huấn luyện thể thao thành tích cao, giáo dục đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị điều hành, quản lý đô thị và giải quyết công việc. Đánh giá cao vai trò của vùng Normandy, trong đó thành phố KN là một trung tâm kinh tế công nghiệp quan trọng của Pháp, có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, hàng hải, logistics, giáo dục nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn hai địa phương thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát huy những điểm tương đồng, hướng tới sự gắn kết và phát triển bền vững. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng các doanh nghiệp thành phố KN đã trao đổi chuyên sâu về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như tái chế xử lý rác thải, tái chế vỏ sò, quản trị địa phương và ứng dụng AI trong quản trị điều hành. Đối với lĩnh vực xử lý tái chế rác thải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, công tác thu gom xử lý rác thải tại Gia Lai, nhất là tại khu vực nông thôn còn hạn chế. Tỉnh đã kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải gắn với sản xuất điện năng. Vì vậy, Gia Lai mong muốn các doanh nghiệp thành phố KN nghiên cứu hỗ trợ địa phương trong phân loại rác tại nguồn, tái chế và nâng cao giá trị sản phẩm sau tái chế. Về tái chế vỏ sò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác, phù hợp với Gia Lai khi tỉnh có khoảng 134 km đường bờ biển, nguồn hải sản phong phú và nhiều loại vỏ sò, nhuyễn thể có thể trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm tái chế. Đối với quản trị địa phương, Gia Lai mong muốn tăng cường hợp tác, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành và xử lý công việc, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến đầu tư lần này là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài giữa Gia Lai với thành phố KN và vùng Normandy. Tỉnh mong muốn chính quyền thành phố KN và các doanh nghiệp sớm tổ chức đoàn sang Gia Lai khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tăng cường gắn kết trên tinh thần hợp tác bền chặt cùng có lợi. Tại buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Thị trưởng Cộng đồng đô thị KN Lamer Mark Lisep, doanh nghiệp hai địa phương đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu AI, phát triển giải pháp quan sát trái đất và quản lý rủi ro khí hậu, hợp tác xây dựng triển khai các dự án bảo hiểm nông nghiệp và trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.
0: Để đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm hành động để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10,2% trong năm 2026. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra đối với các sở ngành và địa phương là khai thác tối đa dư địa tăng trưởng còn lại trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu trong kịch bản tăng trưởng thành kết quả cụ thể. Các kịch bản tăng trưởng của ngành phải được cụ thể hóa đến từng địa bàn và từng dự án. Tại 135 xã phường, chính quyền cơ sở được yêu cầu xây dựng lộ trình thực hiện theo từng tháng, từng quý, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và thường xuyên rà soát tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền toàn tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện thành công hiệu quả nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Tôi yêu cầu các đồng chí là cụ thể, sâu sắc và giải quyết được việc. Các đồng chí triển khai nghiêm túc nghị quyết 24 của Bộ Chính trị để tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Nếu các đồng chí né tránh trách nhiệm bây giờ cũng là vi phạm quy định. Nếu có việc mà không dám làm, không dám quyết cũng là vi phạm. Tiên phong trong hành động, gương mẫu làm việc khó. Và tôi yêu cầu là phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ, sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm.
1: Ngày 12 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại hai điểm du lịch cộng đồng là làng Kép xã Gia Ly và làng Mơ Hờ Ra Đáp xã Tơ Tung. Đây là hoạt động nhằm làm cơ sở tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn điểm đến tham gia hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào 4 nhóm tiêu chí phục vụ đánh giá chấm điểm của hội thi gồm sản phẩm du lịch đặc sắc, giá trị cộng đồng, phát triển bền vững và quản lý rủi ro, xúc tiến du lịch và chuyển đổi số. Trong đó, đoàn đánh giá việc khai thác cảnh quan, văn hóa bản địa, ẩm thực, sản vật địa phương, phát triển các sản phẩm trải nghiệm, nghề truyền thống, văn nghệ dân gian, dịch vụ lưu trú, ăn uống và quà tặng đặc trưng. Các tiêu chí về sự tham gia của người dân, tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo tồn văn hóa, nghề truyền thống và cảnh quan nông thôn cũng được xem xét. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, bảo đảm an toàn cho du khách, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Đoàn cũng xem xét việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số QR code, thuyết minh điện tử và quản lý thống kê lượng khách, doanh thu phản hồi của du khách. Hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến công bố kết quả vào đầu tháng 12 năm 2026. Hội thi nhằm tôn vinh các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, khơi dậy tiềm năng về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề và tài nguyên sinh thái, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển bền vững.
0: Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 dự án cụm công nghiệp do nhà nước làm chủ đầu tư đã và đang được triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư hơn 2.057 tỷ đồng. Vốn thực hiện đạt khoảng 612 tỷ đồng, tương đương 30% tổng vốn đầu tư. Trong đó, 4 cụm công nghiệp đã hoàn thành. Từng bước hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Và đến nay, 35 cụm công nghiệp đã thu hút 418 dự án với tổng diện tích sử dụng khoảng 669 hectare, đạt tỷ lệ lấp đầy 89,5%. Trong đó, có 29 trên 35 cụm công nghiệp cơ bản được lấp đầy. Tỷ lệ lấp đầy cao cho thấy sức hút của hệ thống cụm công nghiệp đối với các nhà đầu tư, đồng thời phản ánh nhu cầu lớn về mặt bằng sản xuất và hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 381 mã số vùng trồng xuất khẩu sầu riêng với tổng diện tích đạt trên 12.660 ha, cùng 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, tăng thêm 7 mã, với công suất xử lý từ 3.570 đến 3.840 tấn quả tươi mỗi ngày. Đây là kết quả trực tiếp từ việc triển khai chiến dịch cao điểm, cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng và cà phê gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành. Để đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định của thị trường nhập khẩu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đang phối hợp với các xã phường trên địa bàn tỉnh, rà soát toàn bộ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phê duyệt. Cơ quan chuyên môn cũng hướng dẫn chủ sở hữu duy trì nghiêm các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc đến từng lô hàng xuất khẩu. Hiện nay, các đơn vị chức năng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ nông dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp mã số, giúp nông sản Gia Lai vượt qua các biện pháp kiểm soát tại biên giới và mở rộng thị trường xuất khẩu ổn định.
0: Phường An Phú, tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo đó, chiến dịch đặt mục tiêu 100% hộ trồng sầu riêng, cà phê trên địa bàn kê khai đầy đủ thông tin về vụ trồng. Đồng thời, phường hướng dẫn các tổ chức cá nhân đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng theo quy định. Việc ra soát, chuẩn hóa dữ liệu nhằm từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đồng bộ, phục vụ công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ nông sản. Thông qua việc số hóa, chuẩn hóa thông tin vùng trồng, phường An Phú hướng đến nâng cao giá trị sầu riêng cà phê, tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời tạo cơ sở để người sản xuất, doanh nghiệp từng bước nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.
1: Không chỉ thi đua phát triển kinh tế, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai còn tích cực hỗ trợ hội viên khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến nay, các hộ đã trao 155 phần quà, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế và đóng góp xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Những việc làm thiết thực này đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp các hộ khó khăn có thêm nguồn lực, kinh nghiệm để phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.
0: Tại Gia Lai, 111 trong tổng số 135 xã trước khi chưa sáp nhập, các trạm y tế xã đã bố trí chuyên viên phụ trách lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, chỉ 16 người có trình độ chuyên môn về y dược. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố đội ngũ tham mưu về y tế tại cấp xã, trong bối cảnh vai trò của tuyến y tế cơ sở ngày càng được nâng cao. Chuyên viên phụ trách y tế tại cấp xã là lực lượng tham mưu trực tiếp cho chính quyền trong tổ chức, quản lý và triển khai các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, tỷ lệ người có chuyên môn y dược trong đội ngũ này hiện còn thấp. Trong khi đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trạm y tế được chuyển về Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước về y tế ngay tại cơ sở. Không chỉ vấn đề nhân lực, nhiều trạm y tế còn cần được bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị và hạ tầng số. Việc củng cố đội ngũ tham mưu y tế cấp xã, kiện toàn nhân lực trạm y tế và đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, hạ tầng số sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực quản lý và hoạt động của y tế cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai thành lập và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh. Mô hình mới mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học nơi biên cương của Tổ quốc, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới chưa có tiền lệ. Bài viết tập trung các giải pháp để vận hành thông suốt mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh sẽ đề cập đến nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở của các xã biên giới gồm Gia Nan, Gia Tom, Gia Benon, Gia Phúc, Gia Mơ, Gia Chí và Gia O có trên 6.800 học sinh. Trong đó, gần 2.600 học sinh nội trú và trên 4.200 học sinh bán trú. Ngay đầu năm học mới, mọi công tác chuẩn bị về vận hành các trường đã cơ bản được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ quản lý được kiện toàn, giáo viên và nhân viên được bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt. Các trường cũng đã xây dựng phương án hoạt động, chế độ về gạo, sách giáo khoa cho học sinh. Thầy Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Chia Phúc, xã Chia Phúc, chia sẻ về công tác vận hành của trường ngay sau khi năm học mới bắt đầu.
3: Về phía nhà trường thì đỡ bước vào năm học mới thì nhà trường cũng đã xây dựng đầy đủ những cái kế hoạch hoạt động, những cái nội quy, những cái quy chế để hoạt động đặc thù đối với cái loại hình trường ở trên địa bàn xã biên giới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã có xây dựng những cái kế hoạch phối hợp với các lực lượng như bộ đội biên phòng, ban chỉ huy quân sự xã, công an xã, đoàn thanh niên và các lực lượng khác để hỗ trợ cho nhà trường trong cái việc là rèn luyện học sinh, để bước đầu các em học sinh là sẽ làm quen với cái môi trường nội trú, bán trú, để rồi các em sẽ có những cái kỷ luật, những cái ý thức trong cái việc sinh hoạt và học tập được tốt hơn.
0: Mặc dù đã chủ động xây dựng các phương án từ sớm, nhưng qua thực tế triển khai, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với việc vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Trong đó, khó khăn lớn nhất là tiến độ của một số trường còn chậm so với kế hoạch. Một số nhà ở nội trú, nhà ăn, bếp ăn, nhà công vụ và công trình phụ trợ chưa thể hoàn thành đồng bộ, dẫn đến phải tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn sau khai giảng. Cùng với đó, các trường đều là đơn vị mới thành lập, lần đầu vận hành mô hình nội trú liên cấp với số lượng học sinh lớn, công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, y tế, an toàn thực phẩm và tổ chức sinh hoạt học sinh đặt ra yêu cầu rất cao. Tại cuộc họp chỉ đạo các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc vận hành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong năm học 2026-2027, ngay trước thềm khai giảng năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị phải tập trung hoàn thành các hạng mục chưa hoàn thành nhằm đảm bảo ổn định công tác dạy và học, sinh hoạt nội trú và bán trú sau khi đưa vào vận hành.
2: Yêu cầu là chốt lại là mùng 1 tháng 10 là phải đi học hết ở 7 trường. Còn bây giờ học được ở trường nào thấy an toàn thì chúng ta cho học, còn lại dừng lại hết, quay về điểm trường cũ nếu không đảm bảo an toàn. Nhưng mùng 1 tháng 10 phải được đảm bảo là đi học 107 cái trường này phải đi học hết. Mùng 1 tháng 11 là phải đảm bảo tất cả nội trú vào nội trú, đúng là bán trú vào bán trú đầy đủ. Còn trong lúc này thì cơ bản các trường nào học là cho làm bán trú hết, buổi trưa có ăn uống đàng hoàng. Lực lượng bảo vệ phải chuyên nghiệp và số lượng phải đảm bảo đủ 24/7, vì bảo vệ đây nó có quả vòng trong và vòng ngoài.
0: Ngay sau lễ khai giảng, đã có 3/7 trường đáp ứng đủ các điều kiện để tổ chức dạy và học là Gia Phúc, Gia Mơ và Gia Nanh. Các trường còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục thiết yếu để có thể đưa vào tổ chức dạy học khi đủ điều kiện theo các mốc thời gian được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao. Để đảm bảo vận hành ổn định, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương phải bám công trình, bám trường, bám học sinh, với tinh thần chung là quyết liệt về tiến độ, nghiêm ngặt về chất lượng, tuyệt đối về an toàn, chu đáo với từng học sinh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
4: Từ nay đến khi các trường vận hành ổn định, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị tập trung cao độ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc thuộc phạm vi phụ trách. Tỉnh ủy lãnh đạo bằng chủ trương, định hướng, kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, quyết liệt về tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi về chất lượng an toàn, không để học sinh thiếu chỗ học, sách giáo khoa, bữa ăn hoặc bỏ học vì khó khăn đi lại.
0: Cả hệ thống chính trị đang nỗ lực để đảm bảo vận hành hiệu quả mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh. Một năm học mới đang mở ra hành trình mới cho hàng nghìn học sinh tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Từ những mái trường hôm nay, tri thức được gieo mầm xuống vùng đất biên cương. Từ những đứa trẻ hôm nay, một thế hệ mới đang được chuẩn bị cho ngày mai.
1: Vừa rồi là phóng sự đề cập đến giải pháp để vận hành thông suốt mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Đồng Hới, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 39 đến 61 km một giờ, giật cấp 8, cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 đến 15 km trên giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km một giờ, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió nhỏ dưới cấp 6. Tác động đối với hoạt động trên biển, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ và đảo Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu phía Bắc áp thấp nhiệt đới, nên trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, Khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Từ chiều tối 13 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đêm 13 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa mưa to và dông với

0: đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi vằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.

0: nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumbo FG hương cam chanh tự nhiên và Trumbo FG 1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây,

0: mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao Ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt long quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt long quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nam

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9, tức ngày 4 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, tiếp tục khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới. Nhân dịp nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9, trong chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam có xã luận nhan đề dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Thái Lan. Người dân tại Hà Nội sắp được đăng ký mua nhà ở xã hội qua phần mềm. Nhiều địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn và sạt lở đất. Trong phần tin thế giới, Iran và các nước vùng vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 23 giờ đêm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược được nước chủ nhà Ấn Độ cùng các quốc gia thành viên BRICS đặc biệt quan tâm. Phát biểu của Thủ tướng đã đề xuất 3 nhóm nội dung trọng tâm, đó là nâng cao khả năng tự cường nhằm tự cường khả năng chống chịu và tự chủ của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu, đổi mới động lực tăng trưởng để vừa cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động tăng trưởng truyền thống, vừa khai mở không gian các động lực tăng trưởng mới, đồng thời kiến nghị chương trình hợp tác cụ thể, đó là xây dựng kế hoạch chương trình triển khai thực chất trong khuôn khổ BRICS cũng như giữa BRICS với các nước đang phát triển. Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng với những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sự tham dự và có bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã góp phần nâng tầm

0: của BRICS. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để lãnh đạo hai chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai bên thống nhất các phương hướng biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các trưởng đoàn tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị mà còn khai thác tối đa tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.
1: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Pravachikrachaojuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ hôm nay đến ngày 16 tháng 9. Đây là lần đầu tiên một nhà vua Thái Lan thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 50 năm. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan tiếp tục được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đặt dấu mốc mới, tăng cường sự tin cậy và thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia dân tộc, đồng thời góp phần vào sự ổn định thịnh vượng và bền vững của khu vực. Biên tập viên Thu Hà có bài Dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
2: Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976, Việt Nam và Thái Lan không ngừng vun đắp cho mối quan hệ song phương phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, tháng 5 năm 2025, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, giúp củng cố vững chắc tình hữu nghị truyền thống gắn bó và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho hai bên. Cùng với việc tích cực trao đổi đoàn cấp cao, nhiều cơ chế hợp tác song phương đã được hai nước thông qua và hoạt động rất hiệu quả. Tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam và Thái Lan thường xuyên ủng hộ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, nhất là trong ASEAN, APEC và Liên Hợp Quốc. Trên cơ sở quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng tin cậy, gắn bó, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại được đẩy mạnh. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 22 tỷ đô la, tăng 9% so với năm 2024. Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ 400 triệu đô la, đứng thứ 8 trên 153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam. Cùng với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, Việt Nam và Thái Lan còn triển khai mạnh mẽ các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như lao động việc làm, giao thông vận tải, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Năm 2025, có hơn 660.000 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam. Hiện có 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương Thái Lan. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển tốt đẹp cả trên bình diện song phương và đa phương, chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà vua và hoàng hậu Vương quốc Thái Lan là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm càng có ý nghĩa lớn hơn khi diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên cơ sở tin cậy và gắn bó ngày càng được tăng cường, nhân dân hai nước tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thịnh vượng và bền vững vì lợi ích của hai quốc gia dân tộc cũng như vì lợi ích chung của khu vực và toàn cầu.
1: Quý vị vừa nghe xã luận với nhan đề Dấu mốc mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Với chủ đề chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 6 giai đoạn 2019-2026, thảo luận về những yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, tổng lượng mưa cao nhất đo được đến gần 600 mm, nước các sông dâng nhanh, trong đó lũ từ sông Sê Pôn tràn về gây ngập nhiều khu vực tại xã biên giới Lao Bảo, một số tuyến đường bị ngập sạt lở, chia cắt cục bộ.
2: Tại xã biên giới Lao Bảo, 160 hộ với khoảng 700 người đã được di rời đến nơi an toàn. Một số khu vực vẫn bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Tối qua thì chính quyền địa phương đang tăng cường hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán, chủ động hỗ trợ người dân khi có yêu cầu, không để các hộ dân trong vùng ngập thiếu những điều kiện thiết yếu trong thời gian mưa lũ. Đáng chú ý, xã Lao Bảo phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các nhà hảo tâm và người dân trao 500 suất cơm kèm nước uống đến tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Dự kiến thì trong ngày hôm nay, các nhà hảo tâm, cơ quan đơn vị trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ bánh mì, các suất cơm và nhu yếu phẩm, góp phần bảo đảm đời sống người dân trong thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
1: Về sự cố, ba xà lan mắc kẹt dưới cầu Mỹ Chánh đoạn qua thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường sắt Bắc Nam. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin.
2: Đến chiều tối qua, một xà lan nhỏ đã được giải phóng, hai xà lan còn lại, trong đó có một chiếc dài khoảng 30 mét, vẫn mắc kẹt. Lực lượng chức năng đang tính toán phương án cầu kéo hoặc đánh chìm xà lan để xử lý sự cố. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết. Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Sau khi nhận được thông tin từ của người dân báo, thì Ủy ban xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự và các phòng chuyên môn đã đến hiện trường kiểm tra và đã báo cáo cho ban chỉ đạo tỉnh, đội cứu hộ cứu nạn tỉnh cùng bảo vệ hiện trường, cũng cho người dân tụ tập đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra.
2: Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, trường học chủ động xem xét cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Sở cũng yêu cầu kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị vật tư và phương án ứng phó tại chỗ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.
1: Tại thành phố Huế, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế tiếp tục sạt lở ta luy. Bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông. Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết.
4: Đối với sạt lở tuyến quốc lộ 49 đi lưới sạt lở theo báo cáo của Sở Xây dựng, đoàn quản lý đường bộ đã tổ chức khơi thông, hiện nay đã thông đường trở lại và đảm bảo an toàn. Đối với các tuyến thường xảy ra sạt lở thì Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý cũng như là bố trí các phương tiện, lực lượng để sẵn sàng khi có sự cố thì khơi thông cũng như là đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã phát hiện thêm 11 bộ hải cốt liệt sĩ tại rãnh 2 khu A. Nâng tổng số hải cốt được tìm thấy tại đây lên 627 bộ. Trong 11 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện thì quy tập, có 7 bộ có di vật kèm theo. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu A. Tính đến chiều qua, thì đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã cất bốc được 28 phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, tổ 39, phường Cam Đường.
2: Tính cả hai phần mộ cất bốc đợt 1 vào giữa tháng 8, tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy tại khu vực đồi Đá Vôi đến thời điểm này là 30 phần mộ. Đây là nơi an táng lâm thời của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121, Sư đoàn 345 cùng một số lực lượng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Trong chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi xác định là ngày nào cũng là ngày đầu tiên. Cho nên là các cái lực lượng chức năng sẽ phải thực hiện liên tục theo kế hoạch. Bất kể là ngày nghỉ cũng như là ngày thường, ngày mưa, ngày nắng. Đấy, anh em chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên, nhắc nhở anh em trong toàn bộ chiến dịch này để tiếp tục cái công tác tìm kiếm trong cái thời gian tới.
1: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý.
2: Từ ngày mai 15 tháng 9, cơ sở lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Mức phạt này căn cứ theo Nghị định số 347 mới được Chính phủ ban hành. Theo đó, thì cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người. Sở Xây dựng Hà Nội đang chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan triển khai xây dựng phần mềm tiếp nhận, giải quyết và quản lý đăng ký nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Phần mềm có khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả, đồng thời kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia. Theo phương án dự kiến, phần mềm sẽ hỗ trợ toàn bộ quy trình đăng ký và quản lý hồ sơ nhà ở xã hội. Thông tin về dự án, kế hoạch tiếp nhận hồ sơ được công bố trên hệ thống. Người dân có thể đăng ký kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì khi Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, thì câu chuyện về không gian đặc biệt này lại được nhắc đến nhiều hơn. Một hàng cây, ghế đá, tiếng chuông đồng hồ, mặt nước sớm mai. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy qua năm tháng đã trở thành miền nhớ của mỗi người. Vì thế mỗi lần chạm vào Hồ Gươm cũng là chạm vào cả một vùng ký ức. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
7: Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, Hồ Gươm cũng dần thức giấc. Không gian quanh hồ trở nên rộn ràng với âm thanh của bước chân, xen lẫn tiếng cười nói của những người đi tập thể dục, tiếng xe máy, ô tô chạy dọc con phố. Ở một góc hồ, ông Phan Văn Tân ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Suốt hơn 30 năm, dù nắng hay mưa, đúng 6 giờ sáng, ông lại có mặt ở Hồ Gươm để nghỉ ngơi, trò chuyện với vài người bạn. Thời gian trôi, con người đã già đi, tóc xanh cũng đã bạc. Chỉ có cuộc hẹn với Hồ Gươm là không đổi.
8: Một ngày không ra Hồ Gươm là cảm thấy như trong người nó thiếu một thứ gì ấy. Nó cảm thấy nó bồn chồn. Hồ Gươm ấy đã để lại trong cái tâm hồn chúng tôi là sống sang và rất là tình cảm.
7: Có lẽ mỗi người Hà Nội đang cất giữ một Hồ Gươm của riêng mình. Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, người nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội năm 2017, ký ức về Hồ Gươm nằm trong hàng nghìn khuôn hình đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ, mà giờ kể mãi cũng không hết.
9: Những cái hình ảnh về Hồ Gươm trong lụt lội, những cái tàu điện nó ngập trong nước thế nào, rồi thì là những cái hình ảnh mà giữa bờ hồ và đài nước đây này, bằng mặt nước nhau, thì cái người câu cá trong nước, nó cứ sự lãng mạn của những người rất bình dị, lãng mạn ngay cả chẳng lúc bi thương. Đấy, do vậy mà Hồ Gươm vẫn là những cái gì đó nó rất là ấm áp trong lòng tôi.
7: Trong suốt chiều dài lịch sử, Hồ Gươm cũng đã nhiều lần đổi thay. Nhưng giữa những đổi thay ấy, có những giá trị không dễ nhìn thấy trên một bản vẽ quy hoạch. Nhà báo Hà Hồng, nguyên trưởng ban khoa giáo của báo Nhân dân từng nói vui, nếu có ai yêu Hồ Gươm hơn mình, ông sẽ ghen. 2.173 bước, ông từng đếm như vậy cho một vòng hồ. Hơn 20 năm, từ những bước chân ấy, nhà báo Hà Hồng đã miệt mài chụp ảnh, ghi chép và sưu tầm tư liệu. Ông dành cả một căn hộ làm không gian văn hóa Hồ Gươm, bỏ tiền lương hưu làm sách, nâng niu từng câu chuyện. Với ông, chỉ một hàng cây hay một đổi thay nhỏ quanh hồ cũng đủ để bận lòng.
10: Ví dụ như khi mà đi đến chỗ Bốn Mùa, tôi thấy hai cây bằng lăng, thì một cây to này, một cây thân to, một cây thân bé này. Thì nhìn thấy cây thân bé thì có một cái vòng dây thép nó cuốn vào đó. Thế là mình thương cái cây đấy như là thương chính bản thân mình vì ấy.
7: Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng của thủ đô hay một di tích quốc gia đặc biệt, mà từ lâu đã là một phần ký ức, là nhịp đập trong trái tim nhiều thế hệ người Hà Nội. Có lẽ cũng bởi mang trong mình quá nhiều lớp ký ức và tình cảm, đây là một trong những không gian dễ bị tổn thương trước mỗi đổi thay. Bởi vậy, mỗi sự tác động đến Hồ Gươm rất cần là một cái chạm nhẹ nhàng, thấu đáo và nâng niu.
11: Cải tạo để cho đất nước đẹp hơn thì dân cũng nhất trí, nhưng mà mình thấy nó nặng nề quá.
12: có một gì nó phá vỡ cái cảnh quan của Hồ Gươm.
13: Quyền phải thực sự cân nhắc cái đẹp của Hồ Gươm là ở cái sự nhỏ nhắn, là ở cái sự thu mình, hòa vào tất cả mọi người, chứ không phải là cái sự phô trương. Thế cho nên là khi mà chúng ta ở Hà Nội này, chúng ta phải rất hiểu giá trị văn hóa của ông cha mình, và mình lưu giữ và mình bảo tồn, và mình cần thậm chí là phát triển cái đấy.
7: Hà Nội đang trên đà phát triển và Hồ Gươm cũng sẽ cùng thành phố tiến về phía trước. Nhưng để Hồ Gươm của ngày mai vẫn là nơi mà mỗi người có thể thương, có thể nhớ, thì những giá trị lịch sử văn hóa đã làm nên hồn cốt nơi này luôn cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.
14: Tôi tin là cái quy hoạch tới này nó sẽ có những cái nét mới, Hồ Gươm sẽ đẹp lên, vẫn giữ nguyên nét đẹp duyên dáng cổ xưa của nó.
15: Con tin rằng cùng với sự phát triển của thủ đô Hà Nội thì Hồ Gươm sẽ càng trở nên đẹp hơn. Tôi yêu Hồ Gươm.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, hôm qua Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu 2026. Tại chương trình, tham tán công sứ Nguyễn Thị Thái Bình nhấn mạnh, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam xa quê hương gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành và chăm sóc đời sống của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, trong đó có bà con tại Incheon. Chương trình lễ hội trăng rằm 2026 cũng diễn ra tại Cộng hòa Séc hôm qua, thu hút đông đảo sự tham gia của các tổ chức hội đoàn người Việt, các thanh thiếu nhi tại Cộng hòa Séc. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
17: Đêm hội trăng rằm 2026 được tổ chức với mong muốn giúp các thế hệ tiếp theo của người Việt tại Séc có cơ hội được trải nghiệm phá cỗ trong dịp Tết Trung thu để nhớ về cội nguồn và vun đắp thêm tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, cũng là dịp để mỗi gia đình có cơ hội sum vầy, chia sẻ niềm vui với các thế hệ sau. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động này cũng góp phần lan tỏa, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam. Nhân dịp này, Hội người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha cũng đã tuyên dương và trao thưởng cho những thanh thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
1: Chuyển sang tin quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra khả năng lực lượng Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran và giữ lại nguồn dầu mỏ, tương tự thỏa thuận khai thác năng lượng mà Washington từng đạt được với Venezuela. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu trong chuyến thăm Ireland hôm qua, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ rút khỏi Iran trừ trường hợp Washington quyết định ở lại và kiểm soát dầu mỏ tương tự như tại Venezuela. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này đã bù đắp gấp nhiều lần chi phí chiến sự của phía Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump tái khẳng định kỳ vọng cuộc chiến tại Iran sẽ kết thúc trong năm nay, nhiều khả năng là ngay sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới. Ông cũng nhận định giá nhiên liệu sẽ giảm mạnh khi các hành động quân sự chấm dứt hoàn toàn. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông đang gây biến động thị trường dầu mỏ. Các nhà giao dịch dự báo giá dầu có thể tiếp tục tăng khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày hôm nay 14 tháng 9 sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út.
1: Theo tin của phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích trong vụ tàu hàng bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định. Trong khi đó, Iran và các nước vùng vịnh quyết định hoãn họp về eo biển Hormuz.
18: Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối qua. Cơ quan này cho biết tàu Engaya bị tấn công ngoài khơi Oman bên trong eo biển Hormuz. 13 trong tổng số 14 thủy thủ đã được cứu sống, một người mất tích. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách bờ biển Oman khoảng vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập. Cũng liên quan eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Trong thông điệp trên mạng 6X, Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi nói rằng quyết định hoãn cuộc họp là vì lợi ích của sự đồng thuận. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về quyết định hoãn họp của Oman. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua nhấn mạnh rằng việc thảo luận giữa Tehran và các nước vùng vịnh nhằm mục tiêu củng cố hợp tác về an ninh và tạo lập ổn định trong khu vực.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, một thẩm phán thuộc Tòa án Liên bang khu vực Bắc California đã ra phán quyết rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vi phạm luật khi cắt giảm khoảng 50% nhân sự của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, khẳng định kế hoạch này có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng ứng phó thiên tai của cơ quan. Tòa án chưa quyết định đầy đủ các biện pháp khắc phục. Hai bên được yêu cầu thỏa thuận về cách thực hiện phán quyết nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9 tháng 10 tới. Và tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Derby Manchester ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2026-2027 được chờ đợi sẽ diễn ra sôi động trên sân Old Trafford đêm qua. Nhưng thực tế lại không như kỳ vọng. Man City chỉ còn 10 người từ giữa hiệp 1 nhưng vẫn đứng vững, thậm chí còn đánh bại Man United với tỷ số 1-0. Kết quả này giúp Man City kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân khách lên 8 trận, đồng thời trở lại chia sẻ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với Arsenal. Trong trận đấu khác thì Brighton hủy diệt đội chủ nhà Coventry với tỷ số là 5-0. Và tối qua thì tại sân vận động Thái Nguyên, lễ khai mạc giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2026-2027 đã diễn ra với niềm tin trọn vẹn của người hâm mộ xứ Trà. Ngay sau lễ khai mạc thì chủ nhà FC Thái Nguyên đã có trận ra quân tưng bừng với màn so tài cùng với đối thủ Quy Nhơn United. Với cú đúp xuất sắc của tiền đạo Victor Mansaray, tân binh FC Thái Nguyên đã giành thắng lợi kịch tính trước Quy Nhơn United với tỷ số là 2-1.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, khu vực Trung Du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông, phía Nam gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam, phía Đông gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau, mà còn khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học công nghệ và triển khai các dự án văn hóa. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương tại khu vực Trung Bộ ngập sâu trên cát cục bộ. Tại xã biên giới Lao Bảo, Quảng Trị, 160 hộ với khoảng 700 người đã được di rời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã tăng cường hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Tại thành phố Huế, nhiều vị trí trên quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thành phố Huế sạt lở to luy, bùn đất tràn mặt đường và ngập cục bộ. Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay tại Oman giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng vịnh. Giới chức Oman khẳng định quyết định hoãn cuộc họp là vì lợi ích của sự đồng thuận. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Ngọc Trinh thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.
19: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
20: Công lý đi à?
19: Vâng.
20: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
19: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
20: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
19: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
20: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
21: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
24: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
24: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
23: Để tôi đi mua về luôn.
24: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
25: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
26: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
25: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
26: Sao thế?
25: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
26: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
25: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
26: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
25: Vậy hả chị?
26: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
25: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
27: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
28: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
29: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
30: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
29: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
31: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
32: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Sau phần điểm tin các hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua là mục sự thật luận bàn với bài viết xây dựng quân đội hiện đại bảo vệ hòa bình.
0: Tiếp đó là bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự từ vùng đất trắng dân đến miền chủ phú.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, toàn quân đã diễn ra nhiều hoạt động quân sự quốc phòng đáng chú ý. Trước hết, chúng tôi điểm một số hoạt động nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng. Trước sự chứng kiến trực tuyến từ điểm cầu Moscow của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã tổ chức lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo trực tuyến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của công trình phòng xét nghiệm chính là năng lực phát hiện, cảnh báo sớm và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ cho hoạch định chính sách và triển khai phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, đội ngũ cán bộ chuyên gia đã tham gia xây dựng công trình, đặc biệt là sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Nga cùng sự hỗ trợ về trang thiết bị của Rapachevnazor. Khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cũng trong tuần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự trực tuyến lễ khánh thành phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 do Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga nhấn mạnh. Việc khánh thành đưa vào sử dụng phòng xét nghiệm sẽ bổ sung cho Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga cơ sở hạ tầng nghiên cứu quan trọng, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ khoa học phức tạp, tăng cường năng lực nghiên cứu dịch tễ, giám sát, phát hiện và đánh giá nguy cơ, góp phần tích lũy dữ liệu, đào tạo cán bộ và hình thành các hướng nghiên cứu ổn định, có giá trị lâu dài, qua đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tuần qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov. Tại buổi hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục quan tâm dành các suất học bổng ưu đãi và miễn phí cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, huấn luyện đào tạo các sĩ quan Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị nghiệp vụ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Cũng nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin. Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin khẳng định Pháp coi trọng khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam tham gia, ủng hộ các ý tưởng sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Sau hội đàm, hai bộ trưởng đã ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tiếp xã giao viện sĩ Nikolai Ivanovich, giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cảm ơn Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga đã luôn đồng hành hỗ trợ quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, giữ gìn bảo vệ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tiềm năng như nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây dược liệu nhiệt đới của Việt Nam, chiết xuất hoạt chất sinh học, phát triển từ dược liệu và tinh dầu, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác chuẩn bị lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, đội công binh số 5, đón Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ về nước. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị, Quân chủng Hải quân, Quân khu 3 và Quân đoàn 12. Làm việc với Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân chủng tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại. Nghiên cứu triển khai sâu rộng tinh thần nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó có nhiệm vụ thứ 9 về bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn trên biển đảo, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia. Với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, quân khu cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá phù hợp với từng đối tượng. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh. Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống của các đơn vị tiền thân, xây dựng niềm tự hào, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chính sách dân tộc tôn giáo, chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật. Cũng trong dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đến kiểm tra trường thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1 và yêu cầu Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường cần thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa học văn hóa với giáo dục truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, thân thiện. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất của nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý nhà máy cần đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, phát triển các sản phẩm mới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị triển khai hệ sinh thái chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi làm việc với Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không không quân về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm việc với các cơ quan báo chí quân đội. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Sự thật luận bàn.
4: Sự thật luận bàn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Việt Nam chủ trương xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Đó là yêu cầu khách quan để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình cho đất nước phát triển. Việt Nam xây dựng quân đội hiện đại không phải để chạy đua vũ trang, không phải để đe dọa hay chống lại một quốc gia nào, mà trước hết là để nâng cao khả năng tự vệ, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, đồng thời đóng góp ngày càng tích cực hơn cho hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới. Mục sự thật luận bàn tuần này, mời quý vị và các đồng chí nghe phóng sự của Diệp Chi về nội dung vừa nêu.
5: Một đất nước muốn giữ được hòa bình, trước hết phải có khả năng bảo vệ hòa bình. Đó cũng là một trong những cơ sở lý luận để Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại từ năm 2026, sớm hơn 5 năm so với lộ trình được xác định trước đó. Đây không phải quyết định nóng vội, càng không phải là phản ứng nhất thời trước những biến động của tình hình thế giới. Hiện đại hóa quân đội được đặt trong điều kiện phát triển của đất nước. Kinh tế mạnh hơn, khoa học công nghệ phát triển hơn thì tiềm lực quốc phòng cũng cần được củng cố tương xứng. Mục tiêu của chúng ta đặt ra là xây dựng một lực lượng đủ mạnh để bảo vệ đất nước, phù hợp với khả năng của nền kinh tế và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên phó giám đốc Học viện Quốc phòng, phân tích.
6: Cho đến nay, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của chúng ta đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, tức là GDP đạt 2 con số trở lên, tức là khoảng 10%, quy mô GDP đạt khoảng 890 tỷ USD, chỉ số phát triển con người HDI đạt 0,75 và phấn đấu là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP đạt hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở vật chất rất quan trọng, là cơ hội thuận lợi cho hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam.
5: Có nguồn lực là một nền tảng vững chắc, nhưng vì sao phải hiện đại hóa quân đội nhanh hơn lại là một sự cân nhắc mang tầm chiến lược. Bởi vì chiến tranh hiện đại không còn giống những cuộc chiến tranh của nhiều thập niên trước. Ngày nay, một cuộc xung đột có thể diễn ra đồng thời trên bộ, trên biển, trên không gian mạng và môi trường điện tử. Vũ khí chính xác, thiết bị bay không người lái, hệ thống tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và các phương tiện tác chiến công nghệ cao đang làm thay đổi rất nhanh phương thức tiến hành chiến tranh. Vì thế, hiện đại hóa quân đội trước hết là để không bị bất ngờ, không bị động và không để đất nước rơi vào thế yếu khi chủ quyền bị đe dọa. Nhưng ở đây cần phân biệt rất rõ hiện đại hóa quốc phòng và chạy đua vũ trang. Một quốc gia tăng cường khả năng phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của mình không đồng nghĩa với việc quốc gia đó chuẩn bị chiến tranh. Điều quyết định bản chất của một nền quốc phòng không phải là nước đó có trong tay loại vũ khí nào, mà quan trọng hơn là vũ khí ấy được tạo ra và sử dụng nhằm mục đích gì. Với Việt Nam, câu trả lời đã được công khai, nhất quán. Chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ. Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nói cách khác, xây dựng quân đội hiện đại là để có đủ năng lực bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc và, quan trọng hơn, góp phần ngăn ngừa chiến tranh ngay từ khi chiến tranh chưa xảy ra. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
7: Không có dân tộc nào mà phải trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát sau chiến tranh như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hơn ai hết chúng ta thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình hữu nghị vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Vì thế, ngay trong chủ trương xây dựng quân đội thì chúng ta cũng chủ trương là xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Cái đó là nói lên tính chất là chúng ta thực hiện chính sách hòa bình. Chúng ta không đi tiến công ai, mà chúng ta chỉ bảo vệ lẽ phải, chúng ta bảo vệ hòa bình, pháp luật quốc tế.
5: Một quân đội đủ mạnh, một nền quốc phòng đủ vững, trước hết sẽ tạo ra khả năng phòng ngừa những nguy cơ đe dọa đến độc lập, chủ quyền lãnh thổ, đồng thời tạo sức răn đe đủ lớn đối với các thế lực có ý đồ phát động chiến tranh xâm lược hay các hoạt động chống phá đất nước. Như vậy, điều quan trọng hơn cả trong việc xây dựng quân đội hiện đại là tạo ra sức mạnh đủ để ngăn ngừa chiến tranh. Và tính chất hòa bình, tự vệ của quân đội nhân dân Việt Nam được minh chứng bằng hành động trong thực tiễn. Nhiều năm qua, những người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đã có mặt dưới lá cờ Liên Hợp Quốc tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Những bác sĩ quân y Việt Nam làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan. Những người lính công binh Việt Nam mở đường, sửa cầu, xây dựng cơ sở hạ tầng ở Abyei. Đó cũng chính là một câu trả lời rất cụ thể. Việt Nam đang xây dựng quân đội hiện đại để đủ sức bảo vệ hòa bình của chính mình và còn nâng cao năng lực tham gia gìn giữ hòa bình cho cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đặt ra yêu cầu đối với quân đội tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12 như sau.
8: Đảng bộ quân đội và toàn quân quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng 4.0 với tính chất hòa bình và tự vệ, thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy cao độ vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
5: Việt Nam cần một quân đội mạnh để không ai có thể dễ dàng áp đặt chiến tranh lên đất nước này và để nhân dân được sống, lao động trong hòa bình. Giữ nước từ khi nước chưa nguy, chuẩn bị sức mạnh quốc phòng ngay trong thời bình chính là để giảm nguy cơ phải sử dụng sức mạnh ấy trong chiến tranh. Như vậy, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại chính là để có sức mạnh tự vệ, ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình và đóng góp cho hòa bình thế giới.
4: Phát thanh quân đội nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí và các bạn, nhiều năm trước đây, có những gia đình đã rời nơi ở cũ để đến với vùng đất mới trên giải đất biên cương ở thành phố Quảng Ninh để lập nghiệp. Đồng hành cùng bà con, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 không chỉ hỗ trợ nhà ở, cây trồng, vật nuôi mà còn giúp người dân xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với vùng đất mới. Từ phương châm ba bám bốn cùng, những bản làng no ấm bình yên đang góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững biên cương Tổ quốc. Mời quý vị và các đồng chí nghe bài đầu tiên trong loạt phóng sự của phóng viên Ngọc Linh với nhan đề Làm giàu từ hai bàn tay trắng.
1: Từ lâm trường 42, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 quân khu 3, con đường quốc lộ 18C như dải lụa uốn lượn theo vành đai biên giới, đưa chúng tôi vào trung tâm xã Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh. Gần 30 năm gắn bó với xã biên giới Hải Sơn, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách dân vận thuộc Lâm Trường 42, tự nhận mình là hướng dẫn viên du lịch cho đoàn công tác. Anh bảo phải đi tận nơi, nhìn những ngôi nhà hai tầng khang trang có ô tô đỗ trước cửa thì mới hình dung được câu chuyện của những hộ dân từng đến đây với đôi bàn tay trắng, này đã gây dựng được cơ nghiệp tiền tỷ như thế nào.
9: Bây giờ là mình đi, đây là xuất phát từ đơn vị, mình đi ra, đi vào trong khu chỗ của trung tâm xã Hải Sơn, đi dọc tuyến biên giới. 26 hộ dân ở thôn Phán Phún, xã Hải Sơn. Cái hộ dân đấy là đơn vị là di dân ra, kinh tế mới ra, là dân hộ dân sán chỉ.
10: Thế là trước là họ ở đâu?
9: Trước là họ ở trong Đông Ngũ, Tiên Yên, kinh tế họ khó khăn. Thì là khi có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước với chính sách của quân đội là di dân ra vùng dự án, thì là đơn vị báo cáo với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện cái chính sách di dãn dân ra.
1: Lắng nghe câu chuyện của anh Vinh, mắt tôi mải miết dõi theo hai bên đường. Dọc quốc lộ 18C, những cánh rừng thông, rừng keo nối nhau phủ xanh các triền đồi, nơi trước kia chỉ là sim mua mọc rậm rạp. Có những vặt rừng keo sấp xỉ độ thu hoạch, cũng có những đồi keo mới xuống giống, cây chỉ cao tầm 1 mét. Vụ thu hoạch này vừa khép lại thì những chồi non của vụ mới lại bám rễ vào lòng đất, mở ra nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho người dân. Sự nối tiếp ấy như một nhịp điệu tuần hoàn của đất trời và con người nơi biên giới. Xe tiến sâu vào khu 26 hộ dân thôn Thán Phún, ngang qua dải đất ven sông Ca Long, nơi chỉ cách mép hàng rào biên giới Trung Quốc một con sông nhỏ. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quang Vinh cho biết, chính anh cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của vùng quê từng một thời nghèo khó này.
9: Đây Trung Quốc đây, cách nhau đúng là con sông Ca Long. Đây hàng rào ở đây, đây anh đi chậm chậm đây. Ngày xưa khổ lắm, ngày xưa khó khăn lắm. Ngày xưa đây dọc cái tuyến đường này đi này, ngày xưa rất là khó khăn. Đường xá thì bé xíu mà dốc. Đấy, cái đường này ngày xưa nếu mà đi cái xe min khờ mà gặp trời mưa mà đi ra cái u bò ở chỗ cao cao đấy là dòng xe còn không xong nổi, cứ hai người phải đun. Mà đi nếu đi tiếp phẩm là đi một lần đi tiếp phẩm là phải ăn cả tuần. Bởi vì không ra được rồi đấy. Ngày xưa anh ở cái bản này hơn một tháng. Anh đi đào ao cùng với gia đình hướng dẫn người ta thả cá với cấy lúa cùng nhà hơn một tháng trời. Người dân địa phương thì họ ngày xưa họ cứ làm nhà quất ép này, rồi nhà gỗ về họ ghép này, những cái quất ép vào làm tường. Còn trên thì mái bờ rô. Đấy. Đấy, từ toàn nhà to. Đấy là mình cũng cái này cũng phấn khởi.
1: Trong số những triệu phú nông dân trên vùng đất biên giới này, câu chuyện của ông Bùi Văn Thoại là một điển hình cho tinh thần vượt khó và sự đồng hành hiệu quả của bộ đôi Lâm Trường 42, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327. Từ một người di dân ra Móng Cái với đôi bàn tay trắng và muôn vàn thiếu thốn, Đến nay, ông đã gây dựng nên cơ nghiệp trang trại rộng lớn gần 20 hectare.
11: Tôi cứ kiếm được tiền từng nào tôi mua từng đấy. Tôi cứ làm được ra đồng nào tôi mua đất đồng đấy. Nói chung ra đây thì kinh tế nó cũng khó khăn, nhưng mà nhờ tất cả, thứ nhất là đoàn 42 nhé, là cũng hỗ trợ các thứ về kỹ thuật và ấy, và vì mình trồng cây cảnh mình ra đây là đất mới, đất đồi núi là mình cũng chưa nắm rõ được. Được đoàn 42 hỗ trợ về kỹ thuật rồi các khâu về kể cả kinh tế là rất là tạo điều kiện để làm. Rồi dần dần cứ mỗi năm phát triển lên một tí.
1: Năm 2000

0: mới, chuyển sang cây cảnh, cây công trình, cây ăn quả và cây giống. Những ngày này, hơn 200 gốc đào lớn trong vườn đang được ông tỉ mẩn chăm chút cho mùa Tết sắp tới.
1: Tôi thì nói thật là tôi trồng tất cả các loại cây, kể cả cây ăn quả, rồi cây cảnh, rồi cây công trình, đủ các loại cây để phục vụ nhân dân, kể cả cây giống, keo giống, rồi câu cũng các thứ mà tôi làm hết. Một năm cho thu nhập tốt nhất. Là những cây keo thì nó dài hạn rồi, nhưng thường thường đều một năm này chỉ có đào. Đào một năm nếu mà không ấy là chúng tôi cứ chăm sóc tốt là một năm tôi cũng phải thu được 400-500 triệu. Nói chung như năm vừa rồi cây tôi cho thuê là toàn bộ ngoài bóng cái ở đây thuê của tôi là cây cao, thời điểm cao nhất là tôi cho thuê 6 triệu. Cây đấy mà đem xuống Hà Nội thì chắc là phải 13-14 triệu.
0: Câu chuyện của ông Bùi Văn Thoại không phải là trường hợp hiếm hoi trên vùng biên này. Đến với các lâm trường 42, lâm trường 27 hay lâm trường 156 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3. Chúng tôi còn gặp nhiều gia đình đã nghe theo lời vận động của chính quyền, tin vào bộ đội, tin vào cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 để rời nơi ở cũ lên vùng biên lập nghiệp. Những người lính mở đường, gây dựng mô hình, trao cây giống, con giống và hướng dẫn kỹ thuật. Còn người dân, bằng sự cần cù, chắt chiu và bền bỉ, đã gây dựng cuộc sống của mình từ những điểm khởi đầu được vun đắp bằng nghĩa tình quân dân. Sự đồng hành ấy qua năm tháng đã làm nên những khu dân cư đông đúc, những nếp nhà khang trang, những cơ nghiệp tiền tỷ trên vùng đất từng heo hút, nghèo khó và trắng dân. Đó cũng là nội dung bài 2 với nhan đề Một thời đất vắng làng thưa, sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối nay trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Mời quý thính giả và các đồng chí đón nghe. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026.
2: Thưa các đồng chí, thưa quý thính giả và các bạn, trong khung giờ quen thuộc, từ 21 giờ hôm nay đến Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sẽ gửi tới quý thính giả nhiều nội dung đáng chú ý. Loạt bài Từ vùng đất trắng dân đến miền chủ phú được tiếp nối với bài 2 Một thời đất vắng làng thưa và bài 3 Khi đất khó nở hoa. Cùng với đó là các bài viết và phóng sự Trăng thu biên cương 2026 sẽ chia hạnh phúc thắp sáng tình yêu Tổ quốc nơi biên cương Tổ quốc. Ở Na Ngoi, Nghệ An, cảnh sát biển vùng 3 giữ vững sức sống tàu trong các chuyến biển dài ngày. Huấn luyện tiền triển khai đội công binh số 5. Sĩ quan trẻ đua tài ở hội thao xạ thủ bắn tỉa toàn quân năm 2026. Bảo mật thông tin quân sự trước thách thức của máy tính lượng tử. Hội thi giảng viên, giáo viên, khoa học xã hội và nhân văn của các trường quân đội lan tỏa sâu rộng phong trào học tốt dạy tốt trong xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị. Công nghệ mới, lá chắn trước nguy cơ sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và phóng sự chuẩn bị tốt cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh về thực hiện 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Giám đốc Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 5 về thực hiện tổ chức biên chế mới. Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học về việc hồi sinh, làm sạch những vùng đất ô nhiễm. Chính ủy Quân khu 1 về thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với thực hiện quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam về những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với thế giới. Đáng chú ý trong tuần có chuyên đề Phát huy truyền thống, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại trong kỷ nguyên mới và chuyên đề 75 năm ngành quân khí, thầm lặng những chiến công. Mục quê hương và người chiến sĩ có bài Nha Trang mùa thu lại về. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu sáng tạo pháo không nòng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự, lời giải từ phòng thí nghiệm. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có phản ánh đẩy mạnh giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 416.

0: 6 quân khu 9. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội có bài Một ngày ở Nam Sudan và chuyện kể ở đại đội, chuyện tình trong mưa lũ. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ giới thiệu giọng hát của Thượng úy Phạm Kiều Huyền, ca sĩ Đoàn Văn Công Bộ đội Biên phòng. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, Vành đai xanh. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội có tản văn Gió heo may trên thao trường và chuyện ngắn Niềm vui của mẹ. Mục Bác Hồ với chiến sĩ giới thiệu những kỷ vật của Bác Hồ. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Quỳnh Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2026.
1: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ vấn đề, đó là nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Câu nói ấy đáng suy nghĩ bởi nó chạm đúng vào một nghịch lý đang tồn tại ở không ít nơi, đó là nguồn lực đã có mà không được giải phóng, chủ trương đã đúng mà không đi vào cuộc sống, cơ chế đã mở nhưng người thực hiện vẫn không dám bước qua. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong chuyên mục câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
0: Giữa nhịp sống mới đang từng ngày thay đổi ở các bản làng vùng cao Điện Biên, đồng bào Mông vẫn bền bỉ giữ gìn những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục Người tốt việc hay.
1: Vấn đề quốc tế với phân tích hội nghị thượng đỉnh BRICS thúc đẩy đối thoại, kết nối và hợp tác.
0: Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác là bước triển khai tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại đại hội Đảng lần thứ 14, trọng tâm là nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau mà còn khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.
0: Với chủ đề chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 6 giai đoạn 2019-2026, thảo luận về những yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, mở rộng làm sâu sắc quan hệ với bạn bè, đối tác quốc tế, tăng cường kết nối địa phương, đối tác nước ngoài với các chủ thể trong nước, nâng cao hiệu quả huy động và quản lý nguồn lực quốc tế.
1: Về tình hình mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, nước các sông dâng nhanh, trong đó lũ từ sông Sepol tràn về gây ngập nhiều khu vực. Tại xã biên giới Lao Bảo, 160 hộ dân với khoảng 700 người đã được di rời đến nơi an toàn. Một số khu vực vẫn bị ngập sâu, người dân bị cô lập. Tối qua, chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, nhất là các hộ bị cô lập và người dân đang ở các điểm sơ tán. Chủ động hỗ trợ người dân khi có yêu cầu, không để các hộ dân trong vùng ngập thiếu những điều kiện thiết yếu trong thời gian mưa lũ.
0: Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng nhà ở và ảnh hưởng đến sản xuất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chúng tôi đã kết nối được với phóng viên Quang Huy đang có mặt tại Hà Tĩnh để thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình cụ thể tại đây.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa đã ngớt, nhưng từ chiều tối hôm qua đến gần sáng nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra mưa to đến rất to và dông. Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn